0: пред въпросният ресторант. Излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
2: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСЛ се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
3: Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георги Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след срещата на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият премиер разговаря и с президента Илияна Йотова. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на Украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 4 часа. Новини с Ивайло Василев. Три години се навършат от голямото наводнение в община Царево, при което загинаха 4 души. Три приливни вълни вследствие на пороен дъжд с количества 200 литра на квадратен метър заляха Царево, Лозенец и къмпинг Арапя. 7 моста бяха разрушени, десетки километри пътна инфраструктура бяха унищожени заради 2 скъсани язовирни стени, вода заля курорта Лозенец. 42 милиона лева осигури държавата за възстановяването на разрушената инфраструктура. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Миналата година пороен дъжд отново наводни Царево, но този път нанесените щети бяха значително по-малко. Равносметката е, че за възстановяването на инфраструктурата от двете наводнения в община Царево държавата инвестира близо 50 милиона лева. Това освен изграждането на разрушените мостове и възстановяването на пътната настилка, на територията на общината са почистени и всички речни корита и дерета. Сега общината е внесла в Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет още 3 проекта. Два за укрепване на 2 свлачища, а третият е за корекция и разширение на река Черна. Той е на стойност близо 15 милиона евро, каза кметът на Царево Марин Киров.
2: Тези реки, като Черна, през тях минава целия водосбор от Странджа. Едно почистване с багер не е достатъчно, за да се поеме цялото количество вода. Затова се налага реконструкция от устието, което се влива в морето, до извън урбанизирана територия и не само разширяване, а и създаване на специални хидротехнически съоръжения за забавяне на водата, за разпръскване на водата.
1: Марин Киров призова държавата да работи повече за превенция срещу наводненията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: България е държавата с най-висока преждевременна смъртност на глава от населението в целия Европейски съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици. Това отчита последният доклад на Европейския парламент за здравните последици от замърсяването на атмосферния въздух. У нас за 2023 година са регистрирани 143 преждевременни смъртни случая на 100 000 жители. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия. Регистрираните смъртни случаи са 39 на 100 000 души. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: Данните показват, че 100% от населението на България живее при нива на замърсяване, които надвишават здравните препоръки на Световната здравна организация. За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Метеоролозите в Испания регистрираха температурен рекорд за тази година. В Андалусия са отчетени 45,7 градуса, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: След 4 горещи вълни през лятото и над 800 температурни рекорда, горещините в Испания продължават. На 3 септември метеорологичната станция в Ел Гранадо в провинция Уелва отчете температура от 45 градуса и 70, най-високата регистрирана в Испания през 2026. Тази стойност бележи и исторически рекорд за септември. Отчетените в Ел Гранадо 45,7 градуса съвпадат с температурата, достигната в Монторо в провинция Кордоба през септември 2016. Тези две стойности представляват най-високите температури, регистрирани някога в Испания през

0: Я слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад, югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб да умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: изтекли тази сутрин от София.
1: Събота е 5 септември. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще бъдем на кюстендилска сватба. Ще анонсираме програмата за феста на духовата музика в Берковица. Ще разберем една история на фагот в Израел и ще си припомним условията за онлайн благотворителната изложба с творби на деца, която прави Светия Синод. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: За втора поредна година се провежда благотворителната онлайн изложба «Деца рисуват за деца», организирана от културно-просветния отдел на Светия Синод в подкрепа на детски отделения в болниците в Видин, Враца и Ловеч. Публикуваните рисунки са участвали в националния детски конкурс на Светия Синод. Определените суми са ориентировъчни, но може да се дари според възможностите на всеки човек. За изложбата на страницата във Facebook Българска православна църква, Българска патриаршия, ще ни разкаже Пенка Христова от културно-просветния отдел на Синода.
2: С течение на времето, тъй като тези физически изложби се провеждаха в различни големи хотели в София, също така и в Народното събрание няколко пъти, но не всички хора могат да участват, защото те се провеждаха за определен брой дни или седмици, след това се вдигат и имаше хора, които от цялата страна желаяха да участват, но нямаше как и затова решихме тези рисунки всъщност да ги направим и в онлайн изложба, да ги включим. Това направихме преди 2 години, започнахме такава кампания онлайн, като на страницата на Facebook. На Фейсбук страницата на Светия Синод качихме колекция подбрани такива снимки на рисунки и вече съответно хората, които ги харесваха, пишеха до нас съобщения или имейли, в които ни казваха коя точно, кой номер точно рисунка са си харесали. Ние им изпращахме физически рисунката по пощата и получавахме от тях съответното дарение, което използвахме отново за детски отделения. Помагали сме на различни детски отделения в София и в страната. В София сме работили с детската онкохематология в ИСУ, с детското ушинозгъро отделение в ИСУ, също така с детското отделение в Ловешката болница, а сега за първа година ще подпомогнем и няколко други провинциални болници, тази в Видин и Враца, както и отново болница в Ловеч. Говорим за детските отделения, които имат нужда от подкрепа. Дали стигнахме до там, след като проведахме проучване, кои болници действително имат нужда и къде тези средства ще бъдат най-необходими. Със сигурност се надявам тези средства да влязат в употреба и да бъдат полезни. Този конкурс, а и други организирани в различните митрополии, всъщност приучава децата на определени знания за съответните светци, храмове, за Бога, за Светия Дух, за празниците, които църквата почита. Това е важно от една страна като познание за тях, но от друга страна самият труд, който те полагат, рисувайки, снимайки, пишейки своето съчинение или стихче. По този начин те реално се посвещават на богомислие, реално отделят от времето си да мислят за Бога, за светиите, за Света Богородица, за Църквата Христова, за храма, като обиталище на Светия Дух. Това е много важно за тях, защото това ги доближава. Това по някакъв начин им дава някакви ценности, приближава ги към Бога, а прави ги по-добри към ближните им. Така че този конкурс, прерасвайки в благотворителна кампания, всъщност стимулира не само богомислие, ами изпълнението на тази Христова заповед да обичаме ближния си, нали, като себе си, и да обичаме Бога. Реално разбира, че те не са в центъра на Вселената, че има други хора и че ние трябва да живеем заедно, да живеем в любов, в мир, в разбирателство като общество.
1: Пенка Христова от културно-просветния отдел на Светия Синод на Българската православна църква за благотворителната кампания, в която онлайн Православната църква събира средства в помощ на 3 болници в страната чрез детски творби, участвали в традиционния конкурс на църквата «Деца рисуват за деца». За да купите определена рисунка, можете да напишете номера и като съобщение на страницата на Българска православна църква, Българска патриаршия във Facebook.

0: по първи петли.
1: В Кюстин Дил са голяма мода от това лято, така наречените изнесени сватби. Горещото време качи сватбарите на надморска височина 1600 метра в Осоговската планина, където е хлад, знаете. Но се оказа, че има и всички удобства за правене на сватба и спазване на изискванията за ритуала. Казват го сватбари, които преживяха емоцията съвсем наскоро, още за това преживяване и да си кажем да в планината, разказва кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Идеята дошла на доскорошния областен управител на Кюстендил Кристиан Иванчов, който иначе е юрист, но сега опитва и си заявява видимо с успех и в туризма.
3: На територията на цялата област Кюстендил няма подобен род съоръжение, което да съвместява, да е многофункционално и да съвместява, да бъде както за сватбени тържества, тимбилдинги, провеждане на конференции, други семейни тържества с мащаб, т.е. самата палатка, шатъра, да я наречем, са побира около до 250-280 човека, което е предпоставка за провеждане наистина на едни по-мащабни мероприятия. Идеята дойде от това, че според мен нашата планина има много голям потенциал, но за съжаление в последните години не е развиван. Освен в този вид, ние имаме достатъчно маршрути, което да съчетаеме с тържествата, с хотелската база, където хората могат да бъдат настанени, когато празнуват своите тържества. И най-вече преимуществото, че на 1600 метра над морска височина музиката, забавленията не пречат на околни на съседите.
4: Малко е далеч, изнасянето дори е скъпо, защото са 30 км, 40.
3: 18 км в едната посока, 18 в другата. Да, завоите са предпоставка за по-бавно пътуване, но пък за сметка на това считам, че природата, уединението и преди всичко спокойствието така си заслужават тази жертва, като наистина организират се и транспорти от града, както на последните мероприятия, които бяха горе с транспорт, както за качване, така и за слизане, и дори в малките часове на денонощието също беше организиран транспорт, така че за да може всички гости да се чувстват комфортно и да не са обременени от мисълта как ще се приберат до града.
4: А забравихте температурната разлика.
3: Температурната разлика е осезаема в жегите, в които в града температурата беше от порядъка на 36-37 градуса. Разликата беше между 10 и 11 градуса, та даже в късните часове на деня там нещата ставаха и около 10-11 градуса, започна да захладнява, но изключително приятно и прохладно.
4: А зимата няма да се прави такова нещо? Вероятно.
3: Напротив, в момента обмисляме вариантите, при които зимата това нещо ще се отоплява. Има вече при съвременните технологии, има начини това нещо да се отоплява и да може да функционира и зимата. Идеята е целогодишно да предоставим услуга, която да бъде в не само на жителите на нашата област, а и от съседни области, София, Перник, Благоевград,
4: Северна Македония
3: също.
4: Така, сватбения шпалир малко трудно, но стига до там, нали?
3: Стига. При всички положения хората, особено изнесените ритуали, ги провеждат вече сред природата, в гората, на спокойствие, така в една непринудена обстановка.
4: Самия подпис е в града,
3: не? Не, и подпис е горе, и подпис е в гората. Единствено църковния брак за сега е само в града.
4: Е, как подпис е горе?
3: Подпис е горе. Общинско предприятие Обренен дом предоставя тази услуга, изнесен ритуал, който на място от упълномощени лица се извършва и нещата се случват, даже и в гората на 1600 метра над морска височина.
4: Не мога да не ви питам, това било само за по-богатите, така, за по-заможните.
3: Напротив, считам, че на фона на с нищо не може да се, зависимост от желанията на клиента, имаме, ние работим съобразно, пак казвам, това, което клиента желая, се сформира оферта и считам, че цените са повече от нормални на фона на подобни съоръжения в цялата страна.
4: Хоро си играе отпред.
3: О, да, и пространство и за хора, и за всякакви видове танци има достатъчно.
4: Който иска, преспива в близкия хотел.
3: абсолютно. Това е големия плюс на съоръжението, че в близост е разположен хотел, който има над 75 легла, които могат да бъдат предоставени при необходимост, както и съседните, разбира се, хотели, където също хората могат да ползват легловата база.
2: Маринела, която преди седмица беше млада булка в шатрата в Осаговската планина.
0: Откриването на шатрата и мога да кажа, че вече е една приказка. Горе самата обстановка, планина, всичко е уникално.
4: Целият ритуал от долу е обезпечен, нали? Подписваме там, там ни благославят, само свещеник няма сигурно.
0: Ритуали може да се случи, нямахме никакви проблеми, нито спрямо община, могат да се правят. Нищо нямаше, което да е единствено зарите, но тъй като е доста сушина и няма как да се състоят.
4: Да, те са забранени. Кмета ги е забранил, за да няма пожари и да не се създават.
0: И така е редно според нас. Ние като цяло не искахме да има заря в разгара на лятото.
4: Но иначе танците, хората, музиката, всичко си беше както трябва, нали така?
0: Всичко беше идеално. В детската част наемане без ограничения. Купона до 6-та сутринта, което е доста получително, че нали, всичко е вълно.
4: Ако е в града, няма как до 6 часа да продължи заради шума там.
0: Доколкото чухме, ние изпечатахме да си извън Кюстендил, защото прекалено много в града има ограничения. Доколкото такива места дават малко по-голяма вода.
4: То скъпо ли е? То сватбите са майка си и баща си.
0: В момента са скъпи, смисъл нямат нищо общо с миналата година. Сега няма как да го сравняваме, но е много приемливо. На този етап горе на нас спокойно мога да кажа, че ни дадат доста по-ещина фазълч, отколкото спрямо града.
4: Макар че 20 км от града отдалечено, пътува се и така.
0: Да. Макар че защото и доста нашите гости предпочитаха да ни ползват житейската част, защото на никой не му се пътува нощите, нали, то дали ще даде за такси или за хотелска част, мисля, че е по-удачното да ще станеш горе. Да се направиха поне нашите гости.
2: Кой друг знае повече кога една сватба е супер преживяване и всички да са доволни, ако не диджея? Васил Василев водил десетки сватбарски купони по Кюстендил, София, по Югозапада.
5: Се наблюдава една тенденция за така наречения тип градински сватби. Хората им е писнало от силото ежедневие, от шабонните ресторански сватби и буквално търсят точно похладата на планината. Казуса за шума също не е за подценяване. И другото, което е малко разнообразие. Значи не случайно топ дестинациите за сватба около София са точно в такъв тип шат.
4: Такава малко трудно се организират и е малко скъпо.
5: Е, кеф цена няма, скъпо да, но мисълта ми е за организиране. Защо? Дали ще организирате сватба в една такава шатра или ще бъде в ресторант? Организацията в шатра или ще бъде в ресторант? Даже шатрата предразполага за по-голям

0: му обезпечаване технически, носи повече осветление от другите неща и се получават се нещата.
1: Акустика?
0: Акустика, да, но все пак не забравяйте, че затвореното помещение има по-добра акустика.
1: Разбира се. Хората са отвънка на...
0: Може, когато позволява, да, на някоя морава, може хората да бъдат отвънка, може да бъдат и вътре, зависимост от място. Не, не, никак даже не е лошо. Дори не е кичозно. То е нещо модерно, което за напреч се налага все повече и повече.
1: Много се коментират и ромските сватби, които явно доминират в Кюстендил.
0: Ами да ви кажа, да, така е, защото те по принцип ромите август месец се прибират от Горбет. Всичките работят в чужбина и са си ангажирали месеца задължена децата си абитуриентски разни такива неща и там са всеки ден. Защото те не могат да смогнат. Те капацитета на едно такова тържество ангажира две трети от квартала. Така че те са гости на едната и на другата и трябва да има някаква последователност. Не може в един да има две-три. И те спазват много ред в тези неща. Знае се, днес се жени детето на еди кой си, утре е на другия и така няма такива по две на ден.
1: И върват мощни плащания и суми.
0: Ей, значи да, да, който не е бил на ромска сватба, относно подаръци и такива неща, просто не знае за какво идва реч.
1: За по първи петни от Осъхово, Кирил Фалин.

0: първи петли.
1: Духови оркестри от цялата страна си дават среща в Берковица за голямата балканска веселба. Северозападният фестивал на духовата музика има 10 годишна традиция и специална мисия да събира на една сцена оркестри от страната и чужбина, които да докажат своя мастурлък и да завладеят млади и стари на площада в планинския град Берковица. Повече за събитието, което ще се състои в навечерието на празника на Берковица 8 септември в репортаж на Стефка Павлова от Радио Видин.
2: Ако е истина, че духовата музика е сърцето на площада, то не едно, а повече от 10 сърца ще затоптят в уникална комбинация от брас, джаз и народна музика на 7 септември в Берковица. Поводът е 10-то издание на Северозападния фестивал на духовата музика, голямата балканска веселба BDM Fest, който ще се проведе на площада, носещ името на певеца на Северозапада Йордан Радичков. Интересът е много голям, което показва, че фестивалът е спечелил своето място в културния живот, обясни се основателят и продуцент на фестивала и ръководител на Берковската духова музика Росен Красимиров.
3: Целта, която има този фестивал, е да събира всички духови музики от цяла България, че даже и от извън пределите на България. Ние сме имали гости назад във времето от Сърбия. Към момента нямаме поканени такива оркестри, защото интереса от нашите оркестри от България е твърде висок. Ние успяхме за тези 10 години да създадем и изградим едно доверие към нас, към фестивала, към това, което правиме. Показахме, че може да се сътвори нещо такова, макар от непрофесионални оркестри, защото аз не крия, това са сватбарски оркестри, така да ги наречеме. Ние свирим изцяло за хората. Поради тази причина, едно от нещата интересно като факт е, че този фестивал няма конкурсен характер. Той няма конкурсен характер, защото ние искаме всички да дойдат, да покажат най-доброто от себе си, да зарадват хората и да направим една балканска веселба, нека така да го кажем.
2: Запазва ли духовата музика своето място, такова каквото е било преди 10 години в съвременната ни музикална култура?
3: Разбира се. Дори аз си мисля, че при наличието на толкова много млади музиканти, толкова много оркестри в България, интересът към това, което се прави към момента, е много голям от масовата аудитория, която обича и слуша такава музика. Ние сме балканския народ, така че визирам всички, които са в България.
2: Повече от 10 оркестъра от цялата страна ще демонстрират своята виртуозност на площада в града Подком.
3: Тази година като цяло сме подготвили 12 оркестъра. Това е твърде висок брой участници. Дори назад във времето не си спомням да сме имали толкова много участници, но като се има предвид, че това е 10-то юбилейно издание, все пак ние сме изградили пътя и се радвам, че всички оркестри ще вземат участие. Мога да съобща кои са оркестрите. Монт Мюзик, Брас Бенд Ромален, духова формация Дракс, Койнарската духова музика, Брас Бенд Сандански, Етно Форте. Етно Форте са едни страхотни момчета, които за първа година ни гостуват и те ще покажат малко по-различна, интерпретация на фолк, на джаз, на въобще много готина музика. Брас Бенд Белоградчик, така добре познатите. Етро Брас Бенд също ще дойдат, те са от Етро поле. Духова музика заедно, които са от Троян. Душанска младежка духова музика, на които много се радваме, че почти изцяло заместиха или продължиха, не заместиха, те продължиха това, което го имаха като гушанска духова музика. Брат Бенд Гложене също ще присъства. Так и накрая Берковската духова музика. Ние няма как да не се появиме.
2: Появата на една духова музика е истински празник, а появата на повече от 10 оркестъра е изживяване, което се помни цял живот. За да е пълна емоцията, духовите музики са подготвили изненади за публиката.
3: Аз смятам, че всички оркестри се подготвят и то доста трескаво, така по разговорите, които водиме, а ние се чуваме постоянно. Всички са подготвили нови неща, с които ще впечатлят публиката. Подготвили сме едно грандиозно дефиле, което ще направим точно в 18 часа на 7 септември. Нали си представяте как минават 10-12 оркестра един след друг, звучането е мащабно, хората се радват. Това е един своеобразен празник, който не се вижда много често и на много места. Как? Но ние имаме честа да го направим тук в Берковица.
2: Десетото издание на фестивала ще се проведе в памет на Георги Красимиров Герасим, музикант, композитор, продуцент на берковската духова музика и основен инициатор и двигател на BDM Fest. Именно неговата визия и любов към духовата музика стоят в основата на фестивала, обясни неговият брат Росен Красимиров.
3: За съжаление, той ни напусна твърде рано. Заедно успяхме да изградим един път, по който ние продължаваме да вървим. Това, което той ни научи като продуцент и като съосновател на фестивала, е много ценно, то е безценно. С неговия опит, който имаше, ние продължаваме напред, за да продължим това дело, защото музиката е вечна.
2: Ще изпълните ли нещо така в негова памет, нещо, което той обичаше да слуша, да изпълнява?
3: Ами, той много се радваше на всичко, което правихме, в смисъл, което сътворявахме като музика. Не само ние, берковската духова музика. Той много се радваше на всички музиканти, които се събираха. Тази година ние ще открием фестивала с неговата песен «Ветрове», която в далечната 2000 година той написа за нас, за берковската духова музика и за примата на българската естрада Лили Иванова. Смятам с това да почетем неговата памет и да продължим делото. И искам да отправя едно послание към всички радиослушатели. Нека да дойдат да се насладат на няколкото часа хубава, народна, фолклорна, духова музика. Примесена, естествено, с малко по-нови елементи, ще има малко фолк джаз, ще има много работи.
2: Празникът на духовите музики започва още от обяд на 7 септември с музикални проби, които са изключително атрактивни, тъй като на тях се показват неща, които на сцената не могат да се чуят. Официалното откриване е от 18 часа с традиционното дефиле на оркестрите. Редом до тях ще бъде водещият на събитието и почитател на духовата музика, актьорът Дани Ангелов. За По първи петли Стефка Павлова.

0: първи петли. По първи петли.
1: За ярко преживяване ще стане дума в следващите минути. Почти не се случва да чуем цял концерт за солиращ инструмент фагота за таланта на 18-годишния фаготист Итамар Дов, студент в Телавивския университет, който вече е обявен за един от 10-те водещи музиканти на годината сред всички възможни инструменти, разказват Фени и Искра Декало.
2: Това са приятелите ми от всички музикални степени, в които съм участвал, от кварталното музикално студио през съучениците ми от една от най-престижните музикални гимназии в Израел, от младежката филхармония и от музикалния факултет на Телавивския университет. С тях имаме общи виждания за музиката и затова свирим заедно. Труден бе и изборът за програма за концерта. Самостоятелни произведения с сола за фагот има от предкласиката. Затова бяха богато застъпени творби на Вивалди, Хендъл и произведения на живелия през 16 век, по-малко познат сега, композитор Зеленка. В началото на 20-те години, макар и рядко, има творби, писани за фагот. Сред тях е едно рядко изпълнявано заради сложността си произведение Сонатина танго на Пьер Макс, което изисква виртуозност и от пианиста, и от фаготиста. И не на последно място, изпълнихме адаптирани произведения. Ние преведохме пиеса за цигулка и виола от Чайковски в музика за фагот и кларнет. И всички го посрещнаха много добре. Казват, че дори в този си вид звучи не по-малко вълнуващо от оригинала.
3: Санаки бълте мелгами Керан Онен за ами митам Телма Ялин, че мавди митам квар חשוב משהו כמו 20-30 שנה או משהו כזה ואני ממש גאה לקבל את המלגה הזאת והיה לנו שיחה עם יפה והיא אמרה שאנחנו שזה לא רק מלגה
2: Избрах да свиря на фагот случайно. Слушахме с баща ми пета симфония на Бетовен. В края има два солиращи духови инструмента. Фагот и валхорна. Колебаях се кое да избера. Първият инструмент, който споменах, по случайност бе фагот, но би могло сега да съм валхорнист. Родителите ми не са музиканти, но са страстни любители на музиката. Още повече бабите и дядовците ми. Семейството ми не е богато. Имаше моменти, когато заради финансови трудности бях на път да се откажа от свиренето и да премина в друга област. Например, компютрите, където също имам успехи. Но се намесиха двете ми баби. Те подчертаха, че човек трябва да следва таланта си и е длъжен да положи усилия и да го доразвие. За щастие, точно в този труден момент ме забелязаха от фондация Ронен и получих стипендия. Обучението ми беше скъпо и изискваше много усилия. От музикалното училище се обърнаха към Яфа Коен, възрастната директорка на фондацията, която не само ми отпусна стипендия за следване, но ми организира първия ми концерт, за който бях солист. Държеше с мен да свирят приятелите ми в зала Анет в рамките на фестивала Фелиция Блументал. От Телавив, Феня и Искра Декало.

0: 5 часа, емисия новини. Тържествена проверка заря тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 141 години от съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Свети Атанаси ще бъде отслужен молебен в памет на голямоконарци, участвали в съединението, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От някога смото голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие център за резидентна грижа и център за специализирана подкрепа за хора с увреждания в Чирпан. Новите социални услуги са построени на територията на общинския болничен комплекс. Събитието е насрочено за 17 часа и е част от празничната програма на Чирпан. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: До момента Чирпан не е разполагал с резидентна социална услуга за възрастни с увреждания. Социалният министър Наталия Ефремова ще открие инвестицията за над 2 430 000 евро, съобщи кметът на Чирпан Ивайло Крачолов.
3: Резидентна грижа за хора с неравностойно положение. Страхотен проект. Надявам се, че ще имаме повече информация от самия министър как ще се реализира този мащабен проект за цялата страна.
2: В рамките на проект е изградена нова сграда за център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства. Основно ремонтирана, преустроена и разширена е изградата на бившите акушеро-гинекологично и детско отделение на общинската болница, където вече са обособени две резидентни услуги за пълнолетни хора с физически увреждания. По-късно, по повод честванията на празника на Чирпан 6 септември и Деня на Съединението, ще се проведе и тържествена заря, каза кметът Ивайло Крачолов.
3: В 20 часа традиционна, с която да отбележим героизма и на всички съединители на Чирпанската чета, която всъщност дава единствените жертви по време на Съединението, а от 9 часа ще ни гостуват прекрасните изпълнители на ансамбъл Българе.
2: За новините, Иван Славов.
0: С нови цени на билетите ще посреща от днес посетителите си Националният исторически музей. Промените се отнасят както за музейната експозиция в Бояна, така и за филиалите и изнесените структури на институцията, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: 9 евро ще струва от днес индивидуалния билет за Националния исторически музей, а 2 за ученици и студенти. Пенсионерския пропуск вече ще е 3 евро, като има и групови намаления. Екскурзоводската беседа на български език ще е 12 евро, а на чужд 20. Входът е безплатен на 18 май, когато е Международния ден на музеите, за деца до 7 години, а преференциални ще са цените в деня на София 17 септември и на 1 ноември, когато отбелязваме народните будители. Тогава входа за ученици ще е безплатен, а за всички останали ще е 2 евро. За Боянската църква цените вече ще са 10 евро, а за деца и студенти 3. Билетите за парахода Радецки в Козлодуй ще са по 5 евро, а за деца, студенти и пенсионери по 2. За новините Светослава Кузманова.
0: Рок, блуз и памет за Георги Минчев. 26-то издание на фестивала Цвете за Гошо започва днес в София. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
5: Фестивалът Цвете за Гошо се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация София Блуз в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Георги Минчев оркестра. Вече 26 издание Цвете за Гошо се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блус музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
0: Сега прогнозата за времето на Ралена Димитрова.
6: Днес ще бъде слънчево. В Дунавската равнина, Източна България, ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури

0: Това бяха новините в 5 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Отново добро утро от нашия екип. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Нашите телефони вече са отворени. До 6 сутринта се чуваме с вас на 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. В навечерието на Съединението на България, 6 септември, днес ви питам каква е нашата национална сила и какво ни обединява днес, защото е важно как вървим напред заедно с националните идеали. А сега продължаваме с северняшка реченица. Това е музика от плочата, която ни изпрати нашия редовен слушател от Плевен.

0: Чухме автентичния звук от плочата на нашия редовен слушател от Плевен, който ни е изпрати. Вече имаме тези 4 записа в нашия плейлист. Сега се чуваме с вас. Първите слушатели вече са на линия. Добро утро!
1: Ало, добро утро, госпожо Добрева. Темата, която засягате, е доста интересна, кой не обединява. А на госпожо Добрева в момента ние сме разделени. И все пак аз имам една надежда, крайно време ние да се обединим, да защитаваме нашите интереси. Ето, госпожо Добрева, стана вече 2 години, един достоен българин го тормозят, говоря за Байриван, който в

0: момента е в тежко състояние и се намира в болница. Ето там трябва да се обединим и да защитим този така достоен българин, който се грижи за стадото си. Просто нямам думи, този човек с натурмоза, на който е положен, е подложен. А колкото до националния ни празник, госпожо Добрева, аз се радвам, че отбелязваме този достоен празник Съединението на България, но също така ние забравяме и 7 септември, една важна дата в нашата история. Говоря за Добруджанската епопея, където един достоен български генерал прогонва румънските и руските башибозуци, които нахлуват в Добруджа, избиват мирното население, и големият поет и родолюбец Иван Вазов е посветил едно стихотворение «Неканени гости». Защо, госпожо Добрева, не се говори и за Краевската спогодба. Така че това са две важни дати, които се отбелязват на 7 септември. Нека ние най-после да знаем нашата история, да не се примълчават някои факти. И аз се радвам, че преди години един родолюбив българин, който беше вице-премьер на България, Валери Симеонов, по негова инициатива построиха паметник на генерал Иван Колев. Един достоен български офицер. Също така, госпожо Добрева, аз искам да напомня, че днес в село Хухова, община Ивайлоград, ще бъде отбелязано едно важно събитие, 120 години на бунта на жените, където в това село възстават срещу гръцката тирания, където са карали българите да слушат църковни служби на гръцки език, и 100 години от възстановяване на църквата. Църквата е опожарена през 1913 година. Това е едно от селата, които са пострадали през злокомните събития на 1913 година. Тогава в Ивайловградски край е извършен най-големият геноцид и най-голямото клане, което са по-жестоки от Баташкото клане. Тогава цели села Камилски дол, Хухла, Покрован, Горно село, Сигогутка, Сивкладенец са опожарени, а в Хухла е убит и свещеникът. Всички тези събития са описани в книгата на Любомир Мелетич, Разорение на тракийските българи, а също така днес ще бъде отбелязано пак повод за тези събития. Ще има и среща възпоменание в село Камилски дол, община Ивайловград. Искам да поздравя жителите на Съединение по повод националния празник Съединението на България и специални поздрави за големия патриот и родолюбец от град Съединение Кръстю Манчев. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Следващия слушател, добро утро и на вас!
2: Добро утро, госпожо Добрева! Честит празник, един свещен празник за българския народ, Обединението, въпреки напъните на нашите доброжелатели, с които сега се налага да работим, техните наследници. България е един, на българите са велик народ. Присъединявам се към това, което каза господин Геримачев. Байри Ване, дръж се, ние сме с тебе. Не могат да те унищожат тези мошенници. Трима министри се изразиха да се гаврят с животните на Байри Ване, на българите в България, но не можаха да направят покленото си дело. Благодаря ви, бъдете живи и здрави и нека да уважаваме нашата майка България. Доктор Бодуров, телефон.
1: Благодаря ви и на вас. Още слушатели чакат да се чуем.
3: Ало, добро утро.
1: Добро утро.
3: Пловдив, искам да ви кажа нещо. Днес е голяма дата. Голяма дата за този народ. И ни 5 човека се събират в съседното ни, на квартал Коматев село, днешното Пръжнец, тогавашното Дермендере. 5 човека. Те са като капка мая, когато посираш мляко. Тези 5 човека успяват да вдъхнат кораж на този народ, да извърши това голямо дело. И като говорим за съединението, ми идва една мисъл да започнем от най-малката клетка в България. Дали в самото българско семейство сме съединени? Дали сме обединени? Знаете ли защо ви казвам това? Защото днес, на днешната дата, преди 50 години с моето другарче създавахме семейство.
1: Честити бъдете, дълги години заедно.
3: И искам да поздравя всички тези, които държат на българското семейство. Знаете ли, след толкова погроми в българската история, България защо е възкръсвала? Защото е имало в българското семейство, е имало много деца. 4, 5, 6, па някъде стигали и до 10. И в трудния момент най-големият син хваща работа. Следващия поема овцете. Момичетата, като свършат своята работа земеделска, работят, гемолюк се казва, работят на надница. И така заместват бащата. Искам да поздравя още един път хората, които държат на българското семейство, защото там е силата на България. Хубав ден ви желая.
1: И на вас хубав ден и добро утро на следващия слушател.
4: Здравейте, любима водища.
1: Здравейте.
4: Елена Павлова, Пловдив, не сме се оговарили. Съврам, така се случва. Вече втори път. Да се поздравим с най-светлия празник, може би, за нас, българите. Да не се заблуждаваме, не обединени, по-разединени никога не сме били, колкото в последните години. Искам да поздравя специално и съединение и моя родственник Кръст Иванчев и всички българи, където и да се намирате. Колкото до това, че сме разединени, то не е само Байрибан. Много хора са поставали в тези мътни времена и не знам кой на кого подава ръка. Дори и семейството, както каза Аврам, не са обединени, както е било в миналото. И може би това е позволило да стигнем до хала, в който се намираме в момента. Аз не знам как издържаме ние българите, госпожо Добрева, любима моя водища, след като едно левче страна не е едно евро, а вече евро и половина някъде и два. И всичко е прекалено, два и три пъти увеличено, а заплатите и пенсиите на хората след в едно и също ниво. Не знам дали ги завладиха какво направиха, но положението в тази посока е неподносимо. И не знам защо наистина не са обединени, не си търсим правата. Аз не знам как издържа този народ. Просто не знам. Наблюдавайки около мен хората, всичките са много изстрадали и много изплашени. На никой не му стига средствата. Всеки ден стават нещата все по-скъпи и по-скъпи. Не знам до кога ще издържим. Иначе светъл празник, бъдете благословена и все така добре да водите, както видите сте го правили. Благодарим ви и Бог да пази България, всички българи, където и да се намират, и дано нещо да просветне за това много, много мъдър народ. Бъдете живе и здраве.
1: Благодаря ви много и сега слушаме музика.

0: 0889-202-207-029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Днес си говорим за това какво ни обединява, коя е нашата национална сила. Заповядайте, добро утро.
1: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
1: Казвам се Александър. Аз малко ще се отклоня от темата, защото имам към вас един въпрос. Отдавна е този въпрос. Значи вие, госпожо Добрева, имате една неосъществена среща с Хачо Бояджиев. Според вас, ако тази среща се беше състояла сега, къде щяхте да бъдете? В Българско национално радио или в Българска национална телевизия?
0: Много назад във времето ме връщате. Наистина е така. Интересно е откъде знаете за тази неосъществена среща. Това е, така да се каже, информация от кухнята.
1: Еми, радвам се. Желая ви всичко добро.
0: Знаете ли цялата история за неосъществената среща?
1: Да, зная.
0: Да, лошо стечение на обстоятелствата. Ами не мога да ви отговоря на въпроса. Може би щях да съм в радиото. Защо мислите, че нещо е можело да се промени? Това беше среща за интервю, което не се е състоя.
1: Ами защото вашето място в телевизията щеше да е много по-ползотворно.
0: Благодаря ви за високата оценка. Да, наистина ме върнахте много назад във времето и така, за да не остава заболена информацията за другите слушатели. Наистина ме изненадахте, че знаете. Не си спомням дали съм разказвала тази история.
1: Но на
0: вас явно някой ви е разказал. Да, всъщност тази е подробността в информацията, че аз като журналист в радиото имах оговорка за интервю с покойния Хачо Бояджиев и в деня, в който трябваше ние да направим това интервю, той си заминал този свят. И това наистина е така болезнен професионален опит и това интервю остана неосъществено. Благодаря ви много, че ми напомнихте за това. Заповядайте на следващия слушател.
2: Аз ли съм?
0: Вие сте, да, заповядайте.
2: Добро утро, здравейте, здравейте, Стилиански. Край. Искам на господина от Пловдивско да му кажа. Дай сега ще му рецитирам малко. Аз много знам, не мога да спиша реки, още пяска ли реки, и който запомня в главата ми чие, да се поща. Горо ли, горо зелена, кога сте горва разлистиш, в тебе горва да дойдем, горяни горо да станем. Пушки боли на рамо, баш ти ли зиме да браним, дедови гъли да пазим. Като додаха, тези ми червени дяволи, зимите ми зимаха, стадата ни изплаха, децата ни погониха, тие блин лъгле, селата ни обезбяха. Ей, горо ли, кога сте горо разлистиш. Това можах да си ходя да измисля сам, също. Не мога. Доста работа знам. И е даже он един от меч. Меч слушате ли ма? Ало?
0: Да, чуваме се, да.
2: Он един от меч. Та партия каза президента. Значи, жената не е за друго, може да бъде за по-дежните работи, а не може да бъде за президент.
0: А, не съм съгласна с вас.
2: Ами,
0: не може жените пък съвсем да не стават.
2: Вижте, аз казвам за нещо, каза този господин, не ми помня имената.
0: За важните постове.
2: И знаеш какво каза? Когато шеф войничета, стара работа, и вие помните доста добре, само че аз не знам, че тя е била в телевизията. Шест войничета погрешка ги изгориха там и същите хора пускат народно хора да играят.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Радвам се, че мога да се свържа с вас. Аз съм ваш участник, ваш, не мога да се каже, и разбира се, изказвам собственото си мнение въпроса какво ни обединява или какво трябва да ни обединява. Днеска хората разбират живота при своята призма. Този, който се попива алкохол, търси обединение с неговите съединици да се събира в такава компания. Който обича да се поизлъгва пак така и така и така отрицателните качества, всеки намира начин като държи на своето свободно лично пространство. Аз обаче ще се върна към книгата на книгите, което трябва да ни обвинява, да ни обединява. В своята мисъл, в своята добронамереност Христос в 17 глава на Йоан Библията казва: Отче, аз ще моля да бъда ти едно, както ние с тебе сме едно, т.е. обединение. И да бъдат съвсем единомислие. Какво е то? Който казва, че го обича Господа и вярва в Него, а не пази заповедите му, лъже, че истината не е в Него. Да ни обедини Бог в душите и сърцата, да пазим Неговите заповеди, да ни обедини, да ни връщам на злото с зло, а с злото с добро, и най-вече написаното от великия апостол Павел: и тъй, брати, аз затворник, той бил в затвора заради вярата, моля ви се, да имате дълготърпение, да се понасяте един други, да се обичате един други, да мислите в единомислие, да вършите само добро. Пожелавам на вас, като водеща, и на целия ни екип, и на всички, които разбират български по целия свят, да се обичаме, да се обединим в истината, правдата, любовта, да вършим добро, като поздравявам Марчо Димов, Красимир Георгиев и всички, които слушат това радио, жителите на Александрова област Ловешка, кметът, който върши много добри неща, и на всички да бъдете от мен поздравени и от Бог благословени. Бог да бъде с всички вас. Това е моето желание и молитва. Амин.
0: Благодаря ви много, че вие напомняте за това библейско обединение и заповедта за любовта, да се обичаме един други го. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
4: Аз не съм.
0: Вие сте, да, заповядайте.
4: Инженер Петко Павлов. Благодаря ви. Благодаря ви, че давате възможност българският народ да изплаче болка и радост. Четвърт век след грохота на войната и на изток и на запад да те водят за васал, макар че на всичките началото си дал. Църквата, вярата и храма, който не мине през това, човек не става. Хората в Румъния въведаха религия след 89-та година на втория ден. Техните храмове са пълни, в нашите съм само свещеникът и аз мъже. Вие разбирате ли за какво става вярата 500 години, която ми е търпила? Не минеш ли през храма, човек, не ставаш. Ние сме изпуснали млака рожбички.
0: Ами те храмовете са си на мястото и са отворени, така че...
4: Храмовете са си на мястото, ама ние сме в кръчмата.
0: Никога не е късно човек да стигне до храма.
4: Не, не, не, късно е вече.
0: Благодаря ви много за съвета и за примера, който давате за обединение. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
5: Може ли да я слушател?
0: Да, да, може, да. Заповядайте.
5: Добро утро, госпожо. Добре, казвам Веска Манафова, Полски Сеновец, Великотърновско. И съм ви благодарна за хубавите насоки на нашата сутрешна мисъл. Та, ако трябва да бъда кратка, националната сила наша е фолклорът. Във всичките му проявления, танци, песни, приказки и така нататък. Какво ни обединява? С горчива усмивка ще кажа: обединяване с опрата. А ако трябва да бъда малко по-оптимистична, около софрата всичките, не само приготовление, не само битовизма, а и паметта, и вярата, и духовното би трябвало да ни обединява. И във духа на сутрешните ни мисли. С огромно уважение, поздрав за личния празник на господин Аврамов и поздрав също за моята бивша ученичка, която навърши 70 години, Йорданка Йорданова Кирчева, и за нейното семейство, което е едно хубаво семейство с две деца, три внуци, внучки, да са живи и здрави. И напомням, това ще бъде като поздрав за мене. Поръчах си някога една песен, а тя ще бъде в духа на днешните мисли. Ма казвай, казвай, добро, добранке. Много мъдрост има в нея. Благодаря. Живи здрави.
0: Благодаря ви на вас и понеже казахте, че паметта е жива в народната музика, затова продължаваме така.

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването По първи петли от студиото на Хоризонт. И е време да се чуем отново с вас, слушателите. Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Добрева! Вашия редовен слушател Кръстю Манчев от град Съединение ви се обажда, за да кажа, че днес жителите на град Съединение отбелязват 141-та годишнина от Съединението на България. Отчера централния площад Съединение и съседните улици към площада, които водят, са изпълнени с много продавачи на различни видове стоки, много занимателни игри. Просто площада не може да се мине от тяхното присъствие. Тази вечер ще бъде отбелязана 141-та годишна от Съединението на България. Ще бъдат възпроизведени моменти от историческото събитие, разиграло се през 1885 година, след което ще се проведе тържествен митинг заря на площада. Ще присъстват много гости, поканени са да присъстват официални лица. Вчера Съединение беше блокирано от много журналисти, от телевизиите, от различни видове радиа. Само не можах да видя представители на Българското национално радио. И то не е само тази година. Винаги Съединение, само окръжния кореспондент, която така и нея почти не съм видял. Така че аз искам да поздравя жителите на град Съединение, които вече толкова много години поред обелязват тази годишнина, и да поздравя кмета на община Съединение, който преобрази историческия площад, основно ремонтира административната сграда на община Съединение, много привлекателна. Отново беше ремонтирано Народно читалище Съединение, което е открито от Недялка Шилева, известна в знамето на Съединението и участничка в четата на Черафон Велите на тази дата 5. На 5 септември 1885 година. За този ден на град Съединение много хора, жители на града, много близки и познати идват в град Съединение, за да почетат този празник. Така предполагам, че ще бъде днес. Тържествата ще започнат днес точно в 10 часа. Общински съветници ще получат цветя пред паметника на Съединението, а след това ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет.
0: Благодаря ви много. Пазете пламъка на празника, който е символ на общ идеал, обща цел и така исторически момент, който ни свързва заедно за винаги и показва на всичкото отгоре и политическа зрялост. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Чуваме ли се? 0889-202-207. Да, заповядайте.
2: Изчаквах, може би, викам, има друг слушател. Добро утро на уважаемия екип. Тая сутрин честит празник, разбира се, на всички. За вас безкрайно високи поздравления, госпожо Добрева, от дядо Боско, глобалиста от Добруджа. Уважаема госпожо Добрева, за Боже, малко не довиждам. Написал съм 10-5-6 реда, но съм много кьорав. Ще успея, моля ви, изчаквайте ме.
0: Импровизирайте.
2: Моля?
0: Импровизирайте, не четете.
2: Не ви чух.
0: Казвам да импровизирате това, което искате да кажете.
2: Няма кога да... Аз... То си е написано 5 изречения, моля ви. 20.
0: Добре,
2: заповядайте. 20. За какво беше там първия въпрос? За...
0: за това, което ни обединява, за нашата национална сила днес.
2: За какво? Нищо ни не обединява. За голямо съжаление, уважаема госпожо Добрева, днес всички ние сме Боже, сме безсилни по причина на неправилните ни избори на управници, които не могат да управляват дори и милиардите, които крадат всяка година. А най-идеали, ами, наши идеали вече не могат да бъдат, не трябва да бъдат. Те не са и такива освобождения на земите ни, както, нали, са отивали с чистата съвест да оставят главите си там по бойните полета, нашите прадеди, да не може така. До това време вече е отминало. А просто под купола на един истински Европейски съюз, дори и във военно отношение, нали, просто като едни Съединени Европейски щати, да тръгнем да се борим за себе си и за всички около нас. Мир и любов на всички.
0: Благодаря ви много. Добро утро. Чуваме се с кого?
3: Добро утро. Казвам се Сарачинов. За първи път се обаждам. Първо да честита празника 6 септември, съединението, да поздравим целия български народ и със 7 септември Доброжанската епопея, и да припомна нещо друго, което никой не каза между нас, че на 7 септември е роден и Тодор Живков. Нищо, че някой много го маскарят от него. И имаме електричество в България. Всички тецове, АЕЦ Козлодуй, са построени по него време. И имаме бензин и нафта от Нефтохим, пак по него време построено. И имаме вода. Стотици язовири, питейни и за поливане. Пак от негово време. Благодаря, че ме изслушахте.
0: Вие откъде се обаждате?
3: Ще се старая, когато имам възможност да ви слушам, защото сте много учтива.
0: Благодаря ви. Благодаря ви. Не разбрахме откъде се обадихте, но ви благодаря за този календар, който направихте. С най-доброто от времето на Тодор Живков. Някой пък сигурно ще сложат акцент за това какво нямаме. Интересен е този исторически разговор, но някой друг път ще го продължим отново. Заповядайте на следващия слушател.
4: Добро утро. Аз ли съм?
0: Да, вие сте.
4: Добро утро. Съединение, като има винаги възможност, има човек, всичко достига, навсякъде достига. Всякакви неща, както каза предноговорящия Живков, всичко направи, а готовото събарехме. За нищо не бива. Фабрики, такиви фабрики имахме, такиви заводи имахме. Какво да кажем? Съединение въобще нямаме сега. Приказваме, ама въобще нямаме. Съединение, като има, всичко ще се направи. Ахмед Мурат съм от Улово и поздравявам специално Алиса Сер от Черник, днеска рожденник. И Алибекшет от Дулово, момента охрана, и Демир от Дулово, пак охрана, и Елена Павлова, Аврам Аврамов, и Пловдив, и поздравявам специално Разград, Валю, музиканта, нека да е жив и здрав, винаги се вири, хората весели стават, приятни стават, играят, поекат него, да е жив и здрав. И поздравявам вашия екип. Нека мирни да бъдеме, весели да бъдеме, осмислени да бъдеме. Дано съботния ден приятно, весело да бъде. Благодаря ви, благодаря. Живо, здраво бъдете. Приятен ден.
0: Бъдете желая. И вие, приятен ден. Добро утро на следващия слушател. Да чуем и вас.
5: Здраво.
0: Да, чуваме се. Заповядайте.
5: Здравейте.
0: Здравейте.
5: Ами, първият ток е направен в София от братята Прошек, които са направили първата пивоварна фабрика. Не е го направил Байтошо, който не е бил и роден тогава. А пък специален подарък на Байтошо, преди 48 години убиха писателя Георги Марков в Англия, защото толкова добре е направил дисекция, който не знае какво е да пита там някой лекар, на комунистическото ДРЖ. И пък не знаех, че другаря Георги Димитров е имал брат на име Тодор и 25-та година са го набарали с 5000 долара в джоба, пратени от Москва. Що не са му плащали с рубли, ами с долари? Имало ли къде да ги обърне? Може би в банката на Буров, не знам, че тия дни вървеше един филм «Жребият», много така показателен. Какви некадърнете са превзели властта след 9 септември, какви негодяи, управляват и техните внуци днеска. Особено тази седмица станаха 4 години от там катастрофата в Бургас. А пък моли бе, полицай толкова умен да стоиш напреко на движещ се 20-30 тонен автобус с голяма скорост. 30 км преследване. Капа не осъдиха и някой от техните шефове. Толкова са умни. Те само им дай наркотици да преследват и да продават.
0: Очаквах да си говорим за това каква сила...
5: Има оръжие и 4 пъти не могат да им спукат гумите поне. Айде и шофьора да застрелят.
0: Очаквах да си говорим за това каква сила ни обвинява днес.
5: Че съм се
0: ядосал,
5: извинявайте, па за Пловдив, дечурлигата. А знаете ли 78-ма година, като съм бил на 17, че двама мъже са ме пипали от моя полч, хора, са ме пипали по крака. И баща ми е на първата седалка милиционер, тогава полицай нямаше. Това е по Витиня нагоре. Баща ми вика, що не каза, вика, да спрем да го прибием тоя. И да го оставим, вика, тук да лежи на Витиня. Лошото е, че децата са го убили. Лошото е, че полицаите са седели в колата ми. Извадете си оръжията, бе. Кръстословици ли решавате? Еми, сега, какво да ни обединява?
0: Ами, лошо е. Всичките примери, които давате, ами, са лошо нещо. Какво да ви кажа?
5: Ако не си направим изводите и поуката... Ами, оля пък от Ловеч, пропагандатора на Евангелието. Айде, някой ще ми блъсне колата, ама нарочно. Чакайте, че ми обърнаха по една кола преди 15 години. Аз правя забележка, че кучетата лаят нощно време, не се спи. И човека, понеже така има допир с циганите, и преди 8 малки дечурлига. Аз си бех в гаража, гледам топор, изведнъж колата ми обърната и разкривена. Айде, бракувах я. Кола да направя? Сега тази година той па си изпусна неговата област на други две. Има Господ, има Господ. Значи ние не трябва да правим лошо, съзнателно. Защото не съзнателно, може би съм стъпил сега на една мравка и без действие съм я убил.
0: Всички сме грешни. Не се представихте, въпреки че сте от редовните да слушатели.
5: Когато някой ни направи лошо, има един дет наказва. Но трябва и на полицейските шефове в Бургас да им се търси отговорност.
0: Чувате ли ме? Въпреки,
5: за едно арестуване и свърчаха шефове в Благоевград, а тия тук безгрижни ми инструи. Едно време беше полицейско училище, госпожо.
0: Не се представихте, сега, въпреки че сте от редовните слушатели.
5: Автомобили върви ги стигай. Хора да пазаруват по големите Лидери и Калфланди с тия служебни коли.
0: Без марки, ако може в ефира, защото да, се приема за реклама. Благодаря ви много за участието на всички тази сутрин. Тук слагаме точка на първите петли за днес, 5 септември. Дочуване и приятен ден с програмата на Хоризонт от името на нашия екип. Звукорежисьорите Кремена Пръвчева и Камен Жеков, музикалния редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. С обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чиито тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството заловени наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линденци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август. Това съобщих от здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в сел Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и за готвене. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсмана сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замрази действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира, 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд преди да обявят, което да е било действие.
1: От КНСБ съобщих още, че в изпратени от вице-премиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер който от синдиката не приемат. По-рано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
3: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
1: Каза премиерът Румен Радев. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
4: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
5: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
4: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Байкова.
1: В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи и премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Пред журналисти ден по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция Вътрешна сигурност на Министерството, а Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом до Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейски съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Това беше заявено след срещата на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият премиер разговаря и с президента Иляна Йотова. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександър Покланд. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 10 градуса в Казанлък до 20 във Враца, а по Черноморието са предимно между 17 и 19 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца.

0: За температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Камен Жеков, Елена Ангелова и Светлана Дичева.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Отравянето на 8 лешояда потреса цяла България, но за съжаление се оказва, че това е само върхът на айсбърга на проблема, заяви пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците. Ако ги нямаше нелегалните примамки с отрова, у нас можеше не просто да се възстановят характерни за страната ни видове, но и да отглеждат поколенията си в България. Марта Младенова разговаря с доктор Стоян Николов.
3: За жалост това е системен проблем. Статистиката, с която разполагаме, е именно над 100 убити лешояда по незаконен начин през последните 10 години, е само върхът на айсбърга. Реално негативните въздействия на тази привичка да се използва отрови в дивата природа са много по-големи, отколкото предполагаме. В случая бяха убити 8 лешояда от 3 вида. Белоглав лешояд, черен лешояд и брадат лешояд. Убитият индивид Боев беше единственият в дивата природа от този вид. Зелени Балкани, наши колеги от друго НПО, се опитаха да върнат този вид след 60 години отсъствие. Последната от тези птици беше убита пак

0: нелегално в Национален парк Рило преди 60 години. И сега първи опит този вид отново да се върне в природата пак е потушен, нали, елиминиран с нелегална практика. Знаете, че брадата лишоят е символът на българската природозащита, той е символът за вековно дърво. Така че това е достатъчно показателно какъв е размерът и обхватът на тази нелегална практика да се използват отрови в дивата природа. Причината да се използват отровите не са лешоядите. Никой не иска да убие лешоядите. Лешоядите са санитарите в дивата природа. Те си изпълняват екологичната функция, почистват от умрели животни. След като забележат труп, събират се почти винаги на групи, за да могат ефективно да разчистят от умрялото животно, да не оставят остатъци. Съответно, това им е ролята да спрат разпространението на зарази, евентуални. Причината да се използват отровите е, че хората прибягват до такива мерки, за да убият най-често наземен хищник. Било то вълк, чакал, скитащи кучета, мечка, както вероятно е в случая с Централен Балкан. Тези хищници не могат, за разлика от лешоядите, не могат да изконсумират трупа изцяло и се връщат няколко вечери подред да ядат. Повече от тях са нощно активни. Съответно, стопанина се надява да убие хищника, но убива много повече животни. Това е проблема с използването на отрови, че те са неселективен метод, убива се много повече животни по цялата верига. Значи умряло от отрова животно, като бъде изядено от друго животно, то също умира и в зависимост от химикала може да става въпрос за една безкрайна поредица от трагични случаи.
1: Ако тялото на едно умряло животно се разгради в природата и там пораснат ягоди, гъби или каквото и да е друго и някой си хапне от тях?
0: Специално за гъбите знам, че мицелът може да абсорбира отровата, ако това е стрихнин, ланат, нали, метомил. И на пръв поглед ядливи гъби могат да станат отровни, само че хората няма да разберат дори, че са умряли от използването на отровна примамка. Има случаи, в които се ползват и други животни, нали, може някой да реши да ги спасява, да се намаже с отровата, нали, да умре. Просто тази практика трябва да престане. Другото нещо е, че всъщност конкретното престъпление е извършено в рамките на Национален парк. Значи територията на националните паркове е приоритетно за опазване на биоразнообразието, включая популацията на кафява мечка, вълк и други едри хищници. Това са островчета, където се опитваме да запазим дивата природа, възможно най-непокътната. И компромис е това, че е позволено да се пашуват тези животни, да се ползват, нали, за традиционен поминък, екстензивно животновътство, но в никакъв случай, нали, не трябва да е за сметка на дивата природа, като те страх от мечки не ходи в гората. Тоест, след като човек се съгласява да си пашува животните в национален парк, той следва да приеме известни загуби, които и, нали, съответните рискове, които са свързани с това. Иначе може да ползва земи, които са извън национален парк, където да си пашува животни, да си сложи електропастири, овчарски кучета и какво там друго трябва, за да си пази животните.
1: Дадохте един много любопитен пример с гълъб, намазан с отрова.
0: На миналото година имаше случай, който беше публикуван в българските медии, на гълъб, който е бил намазан с отрова с цел да убие хищни птици, защото хищните птици нанасят щети на гълъбовъдите. Съответно, гълъб е бил намазан с отрова и е пуснат с цел да убие хищната птица, но гълъба се е домъкнал до покрайните на град Ракитово и попада в ръцете на дете. Цяло чудо е, че детето не се е пипнал някъде по устата, нали, и няма трагични последствия. Имайте преди, че не винаги отровата води до летален изход. Значи интоксикацията има различни проявления, нали, може да му приушене на човек, да има някакъв друг проблем, нали, пак да се наложи медицинска намеса, и твърде вероятно и такива случаи се случват, без да имаме доказателства, нали, някаква статистика за тях, но е напълно възможно да се случват. Не винаги ставаме, нали, има летален изход това нещо.
1: Имате ли представа гордо колко животни, какви животни стават жертва на отравяне от такъв характер?
0: 90% от смъртните случаи при лешояди се дължат на нелегално използване на отрови. Това е официална статистика не само в България, и в други европейски страни. Наред с лешоядите, най-честата жертва на отровни примамки са, за съжаление, най-верният приятел на човека – кучето. И то работни кучета. Изхвърлянето на отровни примамки в дивата природа води до трагичен край на много овчарски кучета, ловни кучета, също така наземни хищници като мечка, вълк, чакал, лисица. Имаме случаи дори на отравени таралежи. Иначе много други случаи, като други птици, като гарвани, врани, царски орли. Имаме случаи на отравяне, ловен сокол. Имаше 2025 година. Имат само 3 двойки ловен сокол. Имаше 2025 и едната беше отровена от пак примамка, сложена с гълъб, намазан с отрова. Така че тази практика, за съжаление, има много широки пипала и нанася огромни щети на дивата природа.
1: това, че често се отравят птиците, или е една от причините ние да не можем да възстановим популацията на лешоядите, която е била характерна за България преди много-много години? И тук имат естествен хабитат, ако съм права.
0: Това е основната причина. Както казах, 90% от смъртните случаи се дължат на тая причина. Тоест, ако престане практиката с троването, популациите от лешояди ще се възстановят много бързо. Нали, има хора, които включително критикуват, защото се в кавички усвояват пари от европейски фондове. Има европейски програми, които стимулират възстановяването на биоразнообразието. България е бенефициент по тия програми като част от Европейския съюз, и съвсем нормално, нали, да се стремим да ги използваме тези фондове, за да възстановим природата в България. Това се прави по всички други европейски страни. Не виждам защо България да е изключение. Ако се възстановят популациите на лешоядите, ще спрат да се асимилират ресурси. Причината да се асимилират ресурси от Европейския съюз, нали, е точно за да се възстановят тия популации. И основната част от тия ресурси отива за борба с заплахите, основното от която за лешоядите, именно нелегалното използване на отрови.
1: Ако ги няма тези отрови, бихме ли могли да се надяваме на възстановяване на популацията, дори на поколения, които са излюпени в България?
0: Да, вече имаме излюпени. Беше трагично положението с египетски лешояд. Египетски лешояд е четвърти европейски вид, освен тия три, които изброих, които се възстановяват успешно в България. За съжаление, и от него имахме преди година случай на отравяне на една двойка. Мъжки беше спасен, но женската загина. Така че вече имаме, даже съдействаме се, сътрудничим се с Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Те предоставят птици за освобождаване в България, също Международната фундация за опазване на лешоядите. Има птици, които се размножават в европейски зоопаркове, пускат се на свобода в България с цел да подсилят популацията, за да може тя да се възстанови. И ако ги няма отровите, процесът ще е много по-лесен.
1: Какви са вашите промени в законодателството, за да се направи една решителна стъпка към промяна, ако може да разчитаме на законодателството, разбира се?
0: Надяваме се и апелираме нелегалното използване на отровни примамки в природата да бъде инкриминирано. Нелегално е притежаването и, нали, съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано като акт. И това е ключов пропуск в нашето законодателство. Апелираме да бъде коригирано.
1: Какви е наказания предлагате?
0: Има наказания в момента за убиване на видове, но, нали, до 5 години затвор, има и парична, нали, санкция, но не са достатъчно тежки наказанията, за да могат по никакъв начин да възпрепятстват тази практика, защото тя, повтарям, все още е масова в страната. Също така МВР, когато са напълни с кранг тези наказания в наказателния кодекс, не може да използва пълния си капацитет за разследване. Също, ако бъдат издигнати по ранг тези престъпления, МВР ще може да използва инструменти, като за тежки престъпления ще може да върши много по-ефективно работа си на ниво досъдебно производство.
2: Закуска на тревата, чухме интервю на Марта Младенова с доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя...
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
3: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30 с новини и предстоящи събития в студиото Лъчезар Валев. С тържествена проверка заря тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните чествания за 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Преди това в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческия акт. В празничните чествания в Чирпан ще се включи и министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова. Тя ще открие център за резидентна грижа и център за специализирана подкрепа за хора с увреждания. Новите социални услуги са построени на територията на общинския болничен комплекс. Събитието е част от програмата на града за отбелязване на съединението. Над село Сугарево в Пирин планина ще бъде отслужена панихида в памет на водачите на ВМРО, войводата Тодор Александров и Иван Михайлов. В почетния ритуал ще се включат и участниците в похода по стъпките на Тодор Александров, който всяка година се провежда преди поклонението. До параклиса Свети Илия ще има почетен залп в памет на героите. Навършиха се 17 години от трагедията в Охридското езеро, където при потъването на атракционния кораб Илинден загинаха 15 български туристи. През 2012 година апелативният съд в Битоля потвърди осъдителните присъди за капитана Сотир Филевски и Бранко Байч, дал сертификат на плавателния съд. На 5 септември в община Царево си спомнят за голямото наводнение, при което загинаха 4 души. Три приливни вълни след пороен дъжд с спаднали 200 литра на квадратен метър заляха Царево, Лозенец и Арапя. 7 моста бяха разрушени, десетки километри пътна инфраструктура бяха унищожени заради 2 скъсани изовирни стени. В Солун днес ще бъде открит международния панаир, който ще продължи до 13 септември. Тази годишното издание отбелязва 100 години от провеждането на първото изложение, а Япония е почетната страна. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще произнесе традиционната си реч на откриването. Очаква се земеделци да организират протест. На фона на продължаващи удари на Русия срещу Украина, тази събота и неделя на посещение в Киев и Москва пристигат пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на ключова дипломатическа мисия в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
2: Днес ще бъде слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток, там максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части досилен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 6:30 представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Хъркането обикновено е проблем в семейството. Малко са онези, които могат да спят спокойно с шум от бор машина или преминаващ камион. А хъркането понякога може да им съперничи. Има случаи, когато хората дори не подозират, че хъркат. То може да е безобидно, но може и да е сигнал за сериозен медицински проблем. В минутите за здраве ще говорим тъкмо за хъркането. Събеседник на Мая Данчева е доктор Михаил Ганев, специалист уши, нос и гърло в болница Пълмет в Пловдив.
1: Минути за здраве по хоризонт.
3: Доктор Ганев, защо хъркаме? Какво се случва в гърлото ни по време на сън?
4: Най-просто може да кажем, че хъркането е резултата от вибрациите на меките тъкани в горните дихателни пътища. Когато въздушен поток преминава през много стеснен участък, може да си го представите като това да смучите през сламка, която обаче се е сплескала и по този начин се създава една зона на понижено въздушно налягане, която кара тъканите да колабират. Тези, които могат, колабират. Тези, които не могат, трептят.
3: Зависи ли това от някакви други фактори? Какво е пил хъркащия? Какво е вечерял? Това на какъв матрак? С каква възглавница спи?
4: Факторите са много, като най-разполагащите фактори са анатомичните фактори на пациента, на хъркащия. Говорим за големи сливици, говорим за малка челюст, говорим за крива носна преграда, после позицията на тялото по време на сън. Има хора, които хъркат само по гръб. В момента, в който ги обърнеш настрани, спира да хъркат, и това е защото по гръб гравитацията дърпа езика назад и надолу. Има голямо значение какво е пил преди сън пациент. Алкохол, седативи, било то билкови или небилкови, мускулни релаксанти. Всички тези допълнително намаляват така или иначе отпуснатия тонус по време на сън.
3: Само мъжете ли хъркат и само възрастните ли хъркат?
4: Не. Хъркането е по-често при мъжете поради различни физиологични и анатомични особености, като по-силно изразената мускулатура на горната част на тялото, на хормонални фактори като тестостерона и други. Мъжите също хъркат. Като проценти, по последни данни казват, че около 5% от жените и 10-20% от мъжете са редовни хъркачи. Със сигурност, обаче, това не важи само за възрастните. Децата също хъркат. Там причините могат да наподобяват тези при възрастни, но по-скоро при тях се касае за хипертрофия на тонзилите, на аденоидите.
3: Тоест на сливиците?
4: Тоест на сливиците, на носната и на гърлените сливици.
3: Безобидно ли е хъркането? Кои са червените флагове при едно хъркане?
4: Само по себе си хъркането като първичен феномен, като акустичен феномен е безобидно, освен ако не е симптом на нещо повече. Тоест хъркането само по себе си е, както се шегуваме в средите, е по-скоро проблем за околните, отколкото за хъркащия. Но когато има подлежаща патология, то тогава може да бъде симптом на нещо далеч по-притеснително. Червените флагове, много безпокоителните в едно хъркане, ще са паузи в дишането, наблюдавани от партньора или усещани от самия хъркащ. Ще са главоболие, ще са прекомерната дневна съмнеливост след видимо наспиване, ще са нарушена концентрация и други.
3: Които говорят за сън апнея.
4: Които говорят обикновено за сън апнея, точно така. Това са не само тях, има и други, разбира се, но това са най-честите, които се наблюдават от хъркащи и от неговите партньори.
3: Лекува ли се хъркането и как се лекува?
4: Разбира се, хъркането може адекватно да се лекува чрез няколко консервативни и неконсервативни методи, като консервативните биха били на първо място позиционната терапия, хигиена на съня, както му казваме също така. Това е избягване на сън по гръб, това е избягване на късна вечеря, отказване от алкохол и седативи, отказване на тютюнопушене. Това ще са също така редукция на телесното тегло. Това ще е консервативно лечение на съпътстващи проблеми, като рефлукс, като хроничното запушване на носа и така нататък. Като по-сериозно лечение, говорим инвазивно лечение, това вече ще е част от лечението и на сънната апнея. Това са CPAP, маските и други хирургични лечения последващи.
3: Има ли правила за сън, които могат да намалят хъркането и вредата за хората, които не могат да спят заради хъркащия, който обикновено сам не разбира какво причинява на другите?
4: За жалост на партньора, на хъркащия няма голям избор, освен тапките за уши, които са така от векове се продават като лек. Затова друго подобно облегчаващо устройство могат да са машините за бял шум, които могат да се използват при малки деца, които да успокоят съня, които в някакъв смисъл могат да притъпят хъркането на хъркащия. В крайни случаи отделни стаи при тежките случаи, докато основният проблем се лекува.
3: Казахте, че спането настрани намалява хъркането.
4: Точно така. На практика не само при хъркането, но и при обструктивната сънапнея има хора, които при тях симптомите на сънапнея изчезват, когато пациент се завърти настрани. Повдигане на горната част на тялото, елевацията на главата също.
3: Тоест две възглавници, например.
4: Избягване на тежката храна няколко часа преди сън. Много важно нещо. Пълненето на стомаха, стомаха в легнало положение да натиска диафрагмата, което пречи на разгъването на белия дроб по време на сън.
3: Споменахте, че хората, които имат рефлукс, имат киселини, примерно след вечеря, те започват да хъркат.
4: Точно така. Това е част от общия намален тонус на мускулатурата, и както и на горните дихателни пътища, така и на гастроинтестинални атаки по време на сън. Рефлукса със сигурност засилва хъркането, защото създава условия за хронично възпаление, за допълнително стеснение на така ли иначе тесните горни дихателни пътища. И разбира се, редовният режим на съня, хигиената на съня е много важна. Има хора, които просто страдат от липса на сън. На практика нарушения сън си има свой собствен код в списъка с заболявания. Тоест, той не бива да бъде подценяван. Ако един човек се наспи, то това може да облегчи значително неговото хъркане.
1: Минути за здраве.

0: Нова система за обработка на багажите работи от няколко дни на летище Васил Левски. Каква е тази система и как променя обслужването на летището? Репортажът за Гуска на тревата на стажант-репортера Момчил Драганов.
1: 17 години пътувам, живея в Канада, до сега никога съм нямала проблем.
2: Мисля, че е много добро обслужването. Аз лично никога не съм имал някакви проблеми. Не съм съгласен с упреците, че нашето летище отстъпва по нещо на летищата по света.
3: Преди една седмица пристигнахме и имахме проблем с загубен багаж. Служителите бяха много любезни. 3 дена след това поддържахме връзка с тях и всичко мина много добре. Всичко винаги на летището е било изрядно.
4: Освен любезното обслужване, за което споделиха анкетираните пътници, летище Васил Левски може да се похвали и с нова система за обработка на регистрираните багажи на терминал 2. Инвестицията, започната през 2022 година, струва 15 милиона евро. С въвеждането на тази система обработката на регистриран багаж се увеличава 8-кратно. От 400 багажа на час, какъвто е бил капацитетът до сега, вече е 3200 багажа на час. Какви още предимства има новата система, споделих Исус Кабаеро, главен изпълнителен директор на SoftConnect.
5: Това не е само за развиване на капацитета на летището, но и за безопасността. Затова въвеждаме и най-добрите стандарти за сигурност в индустрията. Тези нови бюра за чекиране, те са направени за да могат нашите авиолинии да бъдство на нашите пътници.
4: Багажът преминава през 4 нива на сигурност, за да се осигури висока степен на надежност. Колко време обаче чакат пътниците на летище Васил Левски, за да оставят регистрирани си багаж?
2: Според мен нормално е да се почака 20-30 минути.
1: Може би между 10 и 20 минути. Един път ми се е случвало, това беше доста след ковида, 2 часа си беше солидно чакане тогава.
4: Тук на летище Васил Левски?
1: Да, да, опашката беше отвън.
3: Понякога на други летища и с часове се чака всъщност. По принцип 2 часа по-рано трябва да се дойде на това летище, за да има време да си предадеш багаж. Сравнително малко летище, така че не се чака толкова много, но ако примерно сега сме се наредили колко хора да се чекираме, ако по-бързо се предават куфарите, ще бъде по-добре. Интересно ми е каква ще е системата за изпечатване на таговете, които се слагат на куфарите, защото понякога на други летища знам, че някои хора им е трудно да се ориентират, понеже е на самообслужване и докато си ги изпечаташ, си ги сложиш, е малко трудно да се ориентират хората как да го правят.
4: За служебните летищени

тагове, за които сподели опасенията си последния анкетиран, пътниците ще могат да получат и асистирано обслужване, за да се справят безпроблемно. Новата инфраструктура предоставя едва пътниците за оставяне на багажа им, както стандартно чекиране, така и самостоятелно предаване. На откриването на новата система Хисус Кабаеро, заедно с френския посланник Мари Дюмолен, символично пуснаха първия куфар, който да премине през новата система. Въвеждането на тази система за обработка на регистрирания багаж е една от стъпките, които се предприемат за развитие на летището в посока изграждане на терминал 3 и обслужване на в пъти по-голям брой пътници. За закуска на тревата, Момчил Драганов.

0: 7 часа. На 5 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. С тържествена проверка заряд тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 141-та годишнина от Съединението. От света на фона на продължаващи удари на Русия срещу Украина тази събота и неделя на посещение в Киев и Москва пристигат пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, наключва дипломатическа мисия в опит да бъде рестартиран процеса за прекратяване на войната между Русия и Украина. С многохилетен митинг в Бари, правителството на Джорджа Мелони отбеляза най-дългото управление в историята на Република Италия досега. Георги Господинов е отличен с френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Музикалният фестивал «Цвете за Гошо» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев започва тази вечер в София. Останете с нас! България се подготвя за честванията на 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. С тържествена проверка заряд тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните паметни церемонии. Преди това в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческия акт на Съединението, предава кореспондента ни Кремена Данева.
1: От някога смото голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
0: В Чирпан министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова ще открие център за грижа и специализирана подкрепа за хора с увреждания. Новите социални услуги са построени на територията на общинския болничен комплекс. Събитието е насрочено за 17 часа и е част от празничната програма на Чирпан. Чирпан подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: До момента Чирпан не е разполагал с резидентна социална услуга за възрастни с увреждания. Социалният министър Наталия Ефремова ще открие инвестицията за над 2 милиона и 430 хиляди евро, съобщи кметът на Чирпан Ивайло Крачолов.
3: Страхотен проект. Надявам се, че ще имаме повече информация от самия министър как ще се реализира този мащабен проект за цялата страна.
2: В рамките на проект е изградена нова сграда за Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства. Основно ремонтирана, преустроена и разширена е изградата на бившите акушеро-гинекологично и детско отделение на Общинската болница, където вече са обособени две резидентни услуги за пълнолетни хора с физически увреждания. По-късно, по повод честванията на празника на Чирпан 6 септември и Деня на Съединението, ще се проведе и тържествена заря, каза кметът Ивайло Крачолов.
3: В 20 часа традиционна, с която да отбележим героизма и на всички съединисти на Чирпанската чета, която всъщност дава единствените жертви по време на Съединението, а от 9 часа ще ни гостуват прекрасните изпълнители на ансамбъл Българе.
2: За новините Иван Славов.
0: На 5 септември в община Царево си спомнят за голямото наводнение, при което загинаха 4 души. Три приливни вълни вследствие на пороен дъжд са спаднали 200 литра на квадратен метър, заляха Царево, Лозенец и Арапя. 7 моста бяха разрушени, десетки километри пътна инфраструктура бяха унищожени заради 2 скъсани язовирни стени. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Да си припомним как изглежда бедствието от разказите на туристите на къмпинг Карапя.
5: Апокалипс. За отрицателно време, за 10-15 минути водата нивото се дигна, може би метър и половина.
6: Отгоре
5: дойде от Балкана.
6: Огромни дънери. Направи си път водата и стана цяла река до морето.
4: Миналата година пороен дъжд отново наводни Царево, но този път нанесените щети бяха значително по-малко. Равносметката е, че за възстановяването на инфраструктурата от двете наводнения в община Царево държавата инвестира близо 50 милиона лева. Освен изграждането на разрушените мостове и възстановяването на пътната настилка, на територията на общината са почистени и всички речни корита и дерета. Сега общината е внесла в Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет още три проекта. Два за укрепване на две свлачища, а третият е за корекция и разширение на река Черна. Той е на стойност близо 15 милиона евро, каза кметът на Царево Марин Киров.
7: Тези реки, като Черна, през тях минава целият водосбор от Странджа. Едно почистване с багер не е достатъчно, за да се поеме цялото количество вода. Това налага реконструкция от устието, което се влива в морето, до извън урбанизирана територия и не само разширяване, а и създаване на специални хидротехнически съоръжения за забавяне на водата, за разпръскване на водата.
4: Марин Киров призова държавата да работи повече за превенция срещу наводненията.
7: Конкретно за община Царево очакваме одобрение на трите проекта, които сме подали в Междуведомствената комисия, за да предотвратим жертви, за да предотвратим напрежение.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В Испарих продължава разследването по случая, в който по информация на Радио Шумен баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. За тази версия потвърди окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. До сега няма информация за друг намесен в случая. Новини от света. Вашингтон изпраща специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев тази събота и неделя в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Още от нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
8: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, двама страхотни преговарящи. Те свършиха чудесна работа и ние ги изпратихме, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските

0: американските пратеници. До тогава обаче размяната на удари продължава. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Украинската армия е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември за 3 денонощия, съобщиха украински медии. Примирието се отнася за всички бойни действия по суша, въздух и вода, подчертава вестник Украинска правда. По-рано президент Володимир Зеленски призова за спиране на въздушните удари, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнер и Уитков. Междувременно руските удари срещу Украина продължават. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. В украинската столица Киев отново беше обявена въздушна тревога след вчерашната руска атака, насочена срещу сградата на украинската служба за сигурност, при която бяха ранени най-малко 12 души. Две жени са пострадали при руски обстрел на Киевска област, нанесени са сериозни материални щети на склад за автомобилни части, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
0: Прокуратурата в Испания поиска засекретяване на част от разследването за миграционната вълна в Селта. От държавното обвинение посочва, че по този начин може да се предотврати евентуално унищожаване на доказателства. Още по темата от нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: В доклад до съдия Мария Тардон от прокуратурата посочват, че разследването трябва да установи дали събитията в Селта включват и престъпления, засягащи обществения ред или правни интереси от колективен характер, като например мира или независимостта на Испания. Освен това, държавното обвинение поддържа тезата, че въз основа на наличните доказателства, значителна част от планирането, мобилизацията и логистичната координация на миграционната вълна, както и разпространението в дигитална среда, изглежда са се осъществили на мароканска територия, докато самото изпълнение на действията, търсеният резултат и последиците са настъпили на испанска територия, а именно в Селта. Ако магистратът уважи искането на прокуратурата за частично засекретяване, адвокатите на евентуалните обвиняеми или на гражданските ищци временно няма да имат достъп до конкретни папки от делото, за да се предотврати изсичане на информация или унищожаване на доказателства. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С многохиляден митинг в Бари, правителството на Джорджо Мелони отбеляза най-дългото управление в историята на Република Италия до сега – 1413 дни. Мелони благодари за подкрепата.
3: Благодаря, Бари, благодаря, Пулия. Да пребъде нашата земя, нашият народ. Да живее Италия!
0: Събитието в Бари проследи нашия кореспондент в Италия Елена Шаханова.
4: В своето дълго изказване от сцената на събитието на пристанището на Бари, Джорджо Мелони изтъкна политическата стойност на стабилността, постигната от правителството. Мелони каза още, че има дни, през които е било много трудно, но не се отказала и не възнамерява да се отказва. Изрази готовност правителството да вземе мерки с целенасочени действия за цените на горивата, както и за запазване индустриалното стоманодобивно наследство на страната. Джорджо Мелони подчерта значението на сигурността и противопоставянето срещу нелегалната имиграция. За новините Елена Шаханова.
0: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си Градинарът и смъртта. Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Книгата е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостно творчество на писателя. Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дюко Кортанс определя романа Градинарят и смъртта като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература. Със рок, блуз и в памет

0: за Георги Минчев. 26-то издание на фестивала Цвете за Гошо започва днес в София. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Фестивалът Цвете за Гошо се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация София Блуз в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание Цвете за Гошо се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Септември Ботев Враца 2 на 3 и Арда Ботев Пловдив също 2 на 3. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21 часа и 15 минути пряко по Хоризонт ще предаваме дербито Левски ЦСКА 1948. Футболни резултати от Европа. Англия 3-ти кръг, Ипсвич Ливърпул 0 на 2. Испания 4-ти кръг, Бетис Реал Мадрид 1 на 0. Германия 2-ти кръг, Штутгарт Кьон 4 на 1, Италия 3-ти кръг, Дженуа Комо 1 на 4, Франция 3-ти кръг, Лион Оксер 3 на 1 и Пари Сен Жермен Монако 1 на 2. Божидар Сарабоюков завърши 4-ти в скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът записа 8 метра в най-добрия си опит, а първи е Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Никола Цолов бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причината за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи под подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаване на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемане на нов устав. Белгиецът Ваут Ван Аерт спечели 13-ти етап от коездашната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алменукар до Лоха. В генералното класиране лидер продължава да е Ерик Мас от Испания. Стефанос Циципас от Гърция се класира за 8-ми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като победи с 3 на 1 сета Ирджи Лехечка от Чехия. Напред продължават още Томас Етчевери от Аржентина, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен от Съединените щати. При жените Елина Свитолина от Украина отстъпи с 1 на 2 сета пред Анна Калинская от Русия.
0: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната са от 10 градуса в Дупница и Севлиево до 20 във Враца. По Черноморието са между 17 и 19 градуса, по носовете до 22. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 72%. Атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-висок от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В почивните дни за деня на съединението временно ще се спира движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти и образуването на колона от камиони при засиления трафик. От 9 до 14 часа днес ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили, излизащи от София. В друга отсечка, пътя в района на Симитли, ще има реверсивно движение. Днес преминаването в посока Кулата ще бъде в две ленти, а трафикът към София ще е в една лента. Край на бюлетина, чуйте още веднъж новинарските акценти от 5 септември. С тържествена проверка заря тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 141 години от Съединението. От света на фона на продължаващи удари на Русия срещу Украина тази събота и неделя на посещение в Киев и Москва пристигат пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на ключова дипломатическа мисия в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната. С многохиляден митинг в Бари правителството на Джорджа Мелони отбеляза най-дългото управление в историята на Република Италия до сега. Георги Господинов е отличен с френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си Градинарът и смъртта. Музикалният фестивал Цвете за Гошо в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев започва тази вечер в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Мария Накиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Камен Жеков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: 3 години след наводнението в община Царево, при което загинаха 4 души, и 1 година след повторното наводнение в общината, но с нанесени по-малко щети, голяма част от разрушената инфраструктура е възстановена. Близо 50 милиона лева осигури държавата на Черноморската община за изграждането на 7 разрушени моста, възстановяването на 2 скъсани язовирни стени, както и за асфалтирането на отнесената от водата настилка по улиците и пътната мрежа. Сега общината е внесла в Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 3 проекта за финансиране. Единият е свързан с реконструкцията и разширението на коритото на река Черна, а другите 2 са за укрепването на 2 свлачища. Бедствието в община Царево и мерките, набелязани след него, си припомняме с кореспондентката ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: На 5 септември през 2023 година, точно когато настъпва времето за анализ на преминалия летен сезон, община Царево преживя огромно бедствие. Приливни вълни образували се от поройния дъжд с количества 200 литра на квадратен метър, заляха Лозенец, Царево, Ахтопол и къмпинг Карапя. 4 души загинаха, като майка и дъщеря бяха отнесени от приливната вълна, докато са се придвижвали с колата си по напълно разрушения мост към стария квартал Василиков, Царево. Водната стихия нанесе огромни материални щети. 7 моста бяха разрушени и така се прекъсна връзката към квартали и къмпинги. Настилката на улици и пътища беше унищожена, а 10 автомобили отнесени в морето. Да си припомним как изглежда бедствието от разказите на туристи на къмпинг Карапя.
4: Апокалипс. За отрицателно време, за 10-15 минути водата нивото се дигна, може би 1,5 метра.
5: Отгоре
4: дойде от балкана.
5: Огромни дънери. Изрязани дървета, буклуци, направи си път водата и стана цяла река до морето.
6: Какво да ви разказвам, ужас. За 5 минути всичко са покрито, е нашата кола там сега е вадат, догоре, покрита цялата.
3: Караваните долу.
7: С 60 км влизаха в морето.
6: Водата ни беше до тука. И грабнахме се детето, отидахме нагоре. Изведнъж стана потоп. За 5 минути. Страшно беше.
3: Сега е много важно държавата да започне да работи по ефективен механизъм за превенция срещу наводненията, каза след 2 преживени бедствия кметът на община Царево Марин Киров. За да сме спокойни, че водата няма отново да ни залее, трябва да се извърши реконструкция и разширение на река Черна, която се влива в Черно море, подчерта той. Проектът, който сме внесли за одобрение в Междуведомствената комисия, е на стойност близо 15 милиона лева, уточни Марин Киров и допълни.
8: Тези реки, като Черна, през тях минава целият водосбор от Странджа и едно почистване с багер не е достатъчно, за да се поеме цялото количество вода, когато в едно село като Изгрев вали над 400 литра на квадрат за няколко часа. Затова се налага реконструкция от устието, което се влива в морето, до извън урбанизирана територия и не само разширяване, а и създаване на специални хидротехнически съоръжения за забавяне на водата, за разпръскване на водата. Въобще е необходимо да се приложат адекватни мерки по превенция. И тук не говорим просто за почистване от растителност и от дървета. Още в първия доклад на Междуведомствената комисия през 2023 година, която беше назначена от академик Денков, тогавашния премьер, сочи, че всъщност една от причините за наводнението е големия водосбор, който идва от извън урбанизирани територии, които не винаги са почистени, но също така и по неоразмерени водостоци на главните пътища, защото трябва да знаем, че пък през 25-та година града се наводни от главните пътни артерии, от пътя, който е Царево Автопол Бургас, от пътя, който е Царево Изгрев. Водата буквално вървеше по пътното платно.
3: Сега към разрушенията. Изключително много инфраструктурни щети нанесоха тези 2 наводнения, 2023 и 2025 година. При първото имаше 7 разрушени моста, много пътна инфраструктура, която беше съсипана. Какви средства бяха необходими, за да възстановите?
8: Стойността на подпомагането от държавата през 2023 година беше в размер на 42 милиона лева за 2 язовирни стени, 7 моста, десетки километри улична и пътна инфраструктура. А през 2023 година наводнението нанесе по-малко щети на стойност 6 милиона лева.
3: И това за миналата година говорим.
8: Да, точно така, второто наводнение нанесе по-малко щети, въпреки че беше с по-голямо количество дъжд, но сякаш новата инфраструктура издържа на това количество дъжд. Тогава щетите бяха на стойност 6,8 милиона лева, които също ни бяха отпуснати. За наша радост ни бяха отпуснати и средства от първото бедствие за възстановяване на улици, за разплащане към местните фирми. Сега сме подали в Междуведомствената комисия, както проекта за река Черна, който коментирахме и който е основополагащ, така и две новообразували се свлачища след наводнението през 2025 година. Свлачището в Ахтопол на крайбрежната алея и свлачището по пътя за Брадилово. Така че очакваме заседание на комисията и отпускане на средства.
3: Имаше още един разрушен мост миналата година. Към село Изгрев, мисля, че беше заради този разрушен мост трябваше да се минава по черен път през гората.
8: Това беше мост от републиканската пътна мрежа по пътя Царево Малко Търново, ангажимент на държавата. Изгради се временно мостово съоръжение до разрушения мост. Така че там...
3: Преминава се вече.
8: Да, то се преминаваше веднага след наводнението. В много бързи срокове се изгради.
3: Казахте, че са почистени всички речни корита и дерета на цялата територия на общината.
8: За първи път след наводнението през 2025 година държавата обърна внимание на мерките по превенция, които предлагаме, именно почистване на речните корита. И преди летния сезон, през месеците март и април, бяха почистени абсолютно всички речни корита от Царево, Лозенец, Лази, Сарапя, Варвара, Ахтопол и други. Включително си позволихме почистване и в територии на държавата, за да има смисъл от това, което правим. Разбира се, например, в Лозенец в момента правим повторно почистване от растителност. Но когато казвам почистване преди летния сезон, имайте предвид, че става въпрос за корекция на речните корита, за махане на огромни дървета, камъни и така нататък. В момента има просто растителност, която също премахваме.
3: Едно от най-пострадалите места беше къмпинг Карапя. Хората там разказваха как за минути буквално е пристигнала приливната вълна. Разбрали се откъде е започнало това наводнение на къмпинг? Възстановиха ли се там щетите?
8: Механизма на наводнението на Царево, Арапя и Лозенец е идентичен от извън урбанизирана територия, т.е. след главния републикански път нахлува огромно количество вода, която не може да се стича по съществуващата суха река и наводнява най-низките точки. Това се случва и в Лозенец, и на Арапя, и в Царево. Така че пътя на водата е ясен. На Арапя беше извършено много сериозно почистване и корекция на речното корито. Не съм убеден, че при следващо наводнение незаконните обекти, които се намират до реката, отново няма да бъдат наводнени, ако не бъдат премахнати. Стартирали сме процедури, някои от тях са премахнати доброволно, други ще премахнем принудително след края на туристическия сезон.
3: Говорим за тези каравани, които са превърнати в апартаменти, предполагам.
8: Точно така, да.
3: Последно обобщение, да кажем, какво очаквате от държавата за извършването на тази корекция на река Черна? Какво очаквате от държавата?
8: На първо място, може би всички граждани, кметове, общини, областни управители, очакваме от държавата да припознае проблема с променения климат. Виждате, наводненията зачистяват. След нас имаше в Велико Търново, в Струмяни, в Троян. Държавата трябва да създаде ефективен механизъм за превенция, защото на този етап се грижим за възстановяване от щетите, а не толкова за превенция. Конкретно за община Царево очакваме одобрение на трите проекта, които сме подали в Междуведомствената комисия, за да предотвратим жертви и за да предотвратим напрежение.
3: 3 години след огромното наводнение в община Царево може да кажем, че много работа по възстановяването на инфраструктурата е свършена. За да спят спокойно обаче жителите на общината, сега държавата трябва да вземе мерки за превантивни действия, които ще предотвратят нови бедствия по Южното Черноморие. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Плевен подготвят музикалния спектакъл «България се ражда», посветен на деня на съединението на княжество България и Източна Румелия, 6 септември. Концертът ще събере на сцената на площад Възраждане над 200 музиканти, танцьори и изпълнители. Още за събитието разказва Латинка Светозарова.
1: В утрешния ден плевенчани и гости на града с тържествен ритуал пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк ще отдадат почет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 година. На деня на съединението е посветен и концертът на 8 септември от 20 часа и 30 минути на Централния площад Възраждане, казва Анелия Дечева, началник отдел култура в общината и диригент на общинския хор Гена Димитрова и още. Госпожо Дечева, подготвяте един уникален концерт, който плевенчани с много радост очакват. Стана вече традиция, посветен на националния празник на съединението. Но преди това искам да ви попитам за последното ви участие на общински хор Гена Димитрова в София, концерта на площад Александър Невски.
2: За първи път в моя живот, както и на колегите, имахме огромната чест да бъдем поканени от менеджера на екипа на Лили Иванова, Николай Нериков, част от състава да участват в концерта, който бе организиран и изпълнен от Лили Иванова на площад Александър Невски. Напоследък имаме възможност да работим с един от най-добрите млади диригенти Константин Добройков, който не е само е диригент и аранжор на съвременна музика. Това са много концерти, които надграждат все повече музикална модерност и музикално съпричастност на музика и класика. И за нас тази покана дойде като черешката на тортата. Важно беше това, че сме поканени и че ние можем да се справим. И се включихме в средата на концерта от там нататък. Самата аз бях в публиката и хората се чудиха, че има хор, да. И аз изживявах заедно с моите колеги вълнението да се докоснем до творчеството и изкуството на Лили Иванова. За всички музиканти беше организиран но изключително внимание в бекстейджа. А Лили Иванова на всички даряваше внимание, поздравления, целувки. Само факта, че можеш да се срещнеш с нея и да усетиш нейната благодарност, ни правеше щастливи и все още живеем в еуфорията от този концерт.
1: Какво изпяхте?
2: Шурче, Детелини, Боянският майстор, Този свят е жена, Камино естествено, но финала беше с Боянския майстор и Любовта. Все още не можем да повярваме, че това се е случило. Моите колеги са много вдъхновени, живеем с надеждата, че ще имаме и други такива поводи. Това ми дава основание да си мисля, че наистина времената са нови. Хор Гена Димитрова трябва да е атрактивен, трябва да се нагажа към новите времена и както да възпитаваме в класическа и музика, така и в модерна музика, която да бъде представена по един много професионален, достъпен, духовен, възпитаващ начин за младото поколение. Щастливи сме и в тази посока са ми мислите за бъдещото развитие на общински хор Гена Димитрова.
1: Какво да очакват плевенчани и гости на града за празничния концерт, който вие подготвяте?
2: Отново вълнение ни е обхванало. Тук трябва да призная огромната съпричастност, която диригента и автор на всички аранжименти Георги Милтиятов и Плевенска филхармония с подкрепата на господин Любомир Дяковски дадоха, за да направим този проект. За втора поредна година ще го направим на площад Възраждане, но тази година е в още по-широк мащаб. Ще се включа освен Плевенска филхармония, Общински духов оркестър с диригент Пламен Марков, Общински хор Гена Димитрова, Севернашки ансамбъл за народни песни и танци Иван Пълев и струнния оркестър и народен хор на Националното училище Панайот Пипков, както и детски хор Звъника с диригент Иван Кадилийска. Диригент на цялата програма е майстро Георги Милтиятов. Само трябва да кажа, че този концерт е изключително създаден от патриотична музика на На сцената ще излязат над 200 музиканта. Голямо вълнение е да видиш най-младите децата от музикалното училище, които свирят заедно със своите преподаватели. А тази приемственост и изпълнение на този вид музика за може само да вдъхновява и да казва: живота продължава, струва се да живеем, докато има наследство, което ще продължи това, което ние правим. Ще чуете всички песни, които в новите аранжименти написани и посветени на България. България се ражда, Вечеря Радо, Девойко Мари Хубава. Заедно с Севърняшки ансамбъл ще изпълним Дилмано Дилберо, Калиман Денко, Евген Дедам. И накрая, естествено, ще завършим с Годежарски хор, Копаницата от България от старо време и с Дунавско хоро. Очакваме да има интерес. Това датата е 8 септември, вторник. Надявам се хората вече да са в Плевен, да посетят този концерт, защото смятам, че ще бъде изключителен празник, незабравим. Освен това го свързваме и с рождения ден на Георги Милтядов. Това е изключително младо момче, което дойде от Бургас, в момента концертира в цяла България и навсякъде е желан и приеман. Той намери своето място тук, сред музикантите на Плевен и е част от развитието на музикалните ни професионално-културни институти. Заповядайте, очакваме ви от 8:30. Концерта ще е с видеостена, звук и картина и осветление.
1: За закуска на тревата от Плевен Латинк Светозаров. Редактор

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Тази сутрин е първото четене след ваканцията в нашата радиоигра. Ще ни гостува Захари Несторов от София. Той е в пети клас, учи в 58-о училище Сергей Румянцев. Представител е на клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков. В негово изпълнение за първи път през септември ще чуем стихотворението «Вълковцата», написано от Диан Драгнев, представител на клуб «Светлини сред сенките» при Общински детски комплекс «Свети Иван Рилски» в град Казанлък и отличено с първа награда в сезон първи на литературния конкурс «Вълшебното перце». Чуваме ли се, Захари?
2: Чуваме.
1: Заповядай, слушаме те.
2: Вълковца, това ми е мечта. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковца не е овса обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е. В овчата кожа ще види по-лесно, че да напада овцете е нечестно. От своята болест ще се излекува и няма в полето сам да ловува. Вълковца, това е идея. Ще запозная всеки с нея. Полуката моя вече е ясна. Щом разберете, ще живеем прекрасно.
1: Благодаря ти. А сега кажи ни ти, как сам разпознаваш полуката? Каква е тя?
2: Ами, според мен...
1: Да, слушаме те.
2: Вълкът като... Увува и...
1: Като си представи, че е овца, какво ще разбере? Колко е лошо да си жертва?
2: Не може да се защити срещу вълка и не трябва да се, не трябва да се нараняват невинни и хора, които не могат да се защитяват.
1: Благодаря ти, ти веднага отиде в сферата на хората. Точно така, това е поуката. Ама разбрах, че ти обичаш да се занимаваш с шах, да играеш шах. Защо? Какво е интересното тук?
2: Ами, това, че трябва да си внимателен и трябва да предвидиш всеки твой ход, защото ако не го предвидиш и бързаш да действаш, и така може да веднага да ти направят шах и мат.
1: С нетърпение ли чакаш учебната година? Сигурно искаш да си видиш приятелчетата.
2: Еми, чак с нетърпение не, но за приятелчетата да.
1: Благодаря ти за откровеността. А сега ние ще продължим със следното. Ще припомня, че приятелите на четенето, които желаят да станат част от съботното ни предизвикателство, могат да изпратят заявката си на адрес Слънце, като Слънце се изписва с T-C на английски казано, маймунка, пак Слънце, цъто е T-C.EU. Пишещите поезия пък могат да участват в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». За цялата рисуваща общност са отворени вратите на националния конкурс «Нарисувай ми слънце». Повече за литературния курс «Вълшебното перце» сега ще се научим от Розалина Златкова от фондация «Нарисувай ми слънце». Добро утро, Рози!
3: Добро утро! Здравейте, приятели на литературата!
1: И така, сега трябва да кажем най-важното. Удължен е срокът. Не е 15 септември, както бяхме обявили първоначално, а какъв е той?
3: Така, срокът е 30 септември, 3 творби, 1 регистрация и очакваме много още такива попадения, които за нас са като бисери в конкурса, като вълковцата, като другите известни заглавия, които може да припомня какво е морето, добрата новина с аромат на дом, разрешително за мечти. Слушателите са ги чували по радиото.
1: Как става за регистрацията? Къде?
3: Попълва се Google формуляр на сайта slunce.eu, може да се намери линк към формуляра и стихотворенията се закачат в самия формуляр.
1: Кой може да участва?
3: Децата на възраст от 7 до 19 години са добре дошли да се включат в конкурса. Разбира се, ако има някой малък, който умее да пише и е записал своя стихче, може да ни изпрати творба, просто за да упражнява своето участие в конкурс. но официалната класация ще включва децата от 7 до 19 години.
1: Аз съм сигурна, че много наши малки слушатели сега ще бъдат вдъхновени да участват в конкурса. Казахме всичко, нали? Не сме пропуснали нищо. И от да повторим, срокът е 30 септември. Нямате чак толкова много време, така че очакваме да се поразбързате. С това ли да завършим, Рози?
3: Ами да пожелаем успех, вдъхновение на всички, които ни чуха. Ако познават дете, което обича да пише, нека да го поканят да се включи в конкурса. Без помощта на другите и без това някой да предаде нашата идея нататък, трудно ще достигнем до всички. Така че успех!
1: Благодаря ти, Розалина Златкова от фондация Нарисувай ми слънце.
0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.

0: horizont.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Най-малко 10 души са загинали, а десетки са ранени при взрив във военно поделение в Боливия. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за инцидента.
2: Експлозията избухнала към 14.30 часа местно време в зона за съхранение на пиротехника на около 30 км от административната столица Ла-Пас, съобщиха местните власти. Кадри в социалните мрежи показват как взривната вълна е разбила прозорци на околни домове и е изхвърлила отломки, докато гъст стълб черен дим се издига в небето. Причината за взрива все още се изяснява, но според властите той е настъпил в складове с фойерверки на Министерството на отбраната. Полицията обяви, че над 50 души са ранени, а пожарникари предупредиха, че на мястото има източник на топлина, който повишава опасността от нова експлозия, и призоваха гражданите да не приближават в радиус от 150 метра место происшествието. За новините, Лилия Димитрова.
1: Пожар е възникнал тази сутрин във Винарна в гръцкия пристанищен град Патра. Сигналът е подаден в 5 часа. На място са 8 противопожарни автомобила и специален камион за борба с огъня. От общината изпратиха и допълнителни цистерни с вода, за да подпомогнат действията на огнеборците по изгасяването на пожара. Паралелно с действията по гасенето, работа е започнал екип за разследване на престъпления, свързани с палежи в област Ахая. Все още не е ясна причината за възникването на пожара, не се съобщава и за пострадали хора. За днешния ден от гръцкия национален механизъм за гражданска защита е обявен червен код за опасност от пожари за почти цяла Южна Гърция. В червена зона с висок риск са регионите на Атика, Евия, Крит, Хиос, Икария и Цикладските острови. У нас, според индекса на Националния институт по метеорология и хидрология, червен код за опасност от пожари обявен в Северо-Западна България и райони от югоизточната част на страната. България е държавата с най-висока преждевременна смъртност в целия Европейски съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици. Това отчита последния доклад на Европейския парламент. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия. 39 на 100 000 души. Виктория Тодорова допълва.
3: Данните показват, че 100% от населението на България живее при нива на замърсяване, които надвишават здравните препоръки на Световната здравна организация. За периода между 2021 и 2023 година, страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: В ямболското село Зимница започва общинският празник на плодородието. Слушаме нашия кореспондент Даниела Костова.
4: Изложението «Базар» ще събере в Зимница овощари, животновъди, млекопроизводители, пчелари и занаячи, които да представят своята продукция, уточни Антоанета Атанасова, секретар на местното читалище Възраждане.
5: Празника събира цялата красота на плодове, зеленчуци, изобщо природата, каквото ни е дала тази година. Тя беше, между другото, много щедра година.
4: Специален акцент тази година ще бъде изложбата «Хлябът на българина», която ще покаже богатството на българските хлебни традиции и майсторството на участниците. Организаторите са подготвили маси за разполагане на продукцията и обредните хлябове, а най-атрактивно аранжираните щандове ще бъдат отличени с диплом и тематични сувенири. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от богата фолклорна програма.
5: Каним всички гости на селото, на околните села да заповядат отново.
4: За новините, Даниела Костова.
1: Ансамбъл Филип Кутев ще открие таз годишния Чесън фест в Радомирското село Долни Раковец, още за фестивал от Елената Макярска.
0: В продължение на два дни центърът на селото ще се превърне в място за среща с български производители, традиции, вкусна храна и забавления за цялото семейство. На фермерския базар посетителите ще могат да закупят, освен традиционния за Долни Раковец чесън, в това число и черен чесън, също така мед, лютеница, разядки, сосове, подправки, шафран, гъби, мезета, тахани, малини, сладка, ръчно изработени изделия. Ще има голяма томбола с награда и уикенд за двама на тайна дестинация и уикенд за двама в Родопите. Долнораковският чесън се отличава със своята дълготрайност и вкусови качества. Това е чесън с история, твърдят организаторите. От Перник, Елената Макярска.
1: На 5 септември Православната църква почита свети пророк Захария и праведна Елисавета, родители на Йоан Кръстител. Според библейския разказ Захария загива мъченически. Той отказва да посочи къде се намира малкия Йоан, когато цар Ирод нарежда избиването на младенците. Имен ден днес имат Елисавета, Захари, Захаринка и Изабела. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
6: Днес ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите и открити части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Филмът «Аврора» с режисьор и със сценарист Джеки Стоев, представен на Международния кинофестивал «Любовта е лудост» във Варна, спечели наградата на Съюза на българските филмови дейци. В една от ролите е варненката Константина Георгиева, възпитаничка на детско-юношеския театър «Златното ключе» с ръководител Сия Папазова. И още нещо любопитно, във филма участва и синът на Микеле Плачето, Брено. В закуска на тревата ще чуем интервю на Даниела Стойнова с Георги Стоев Джеки, една от ключовите фигури в българското кино с творческа кариера над 5 десетилетия.
3: Хубавото е, че с вашия филм, защото той е на границата между гротеската и трагедията, новото поколение може би ще разбере нещо за онова време.
4: Аз се надявам, поне чекирили сме го, разбират го, ама до някъде.
3: Този филм по ваш сценарий?
4: Не, заедно сме го правили с Чарли и с Кольо Бушнаков.
3: Дали има реални подобни ситуации?
4: Да, той е по истински случай, да.
3: Наистина има такъв макет?
4: Да. Не, макет има, то го има в филма, се вижда. А в реалността не. Иначе любовните връзки там и взаимоотношения, те са просто от реалния живот взети.
3: Още плава ли този кораб през годините и да. Кога ще се отървем от това мислене?
4: Лека по лека. Натам сме тръгнали, ще се оправим.
3: Обаче не е ли това, което се случва в България, една жестока реминисценция на миналото?
4: Не мога се кажа. Вървиме си лека, бавно, по-полека. Разбираш, то е нормално. То е в Библията е писано, нали, че трябва не знам колко си години от робството. Не са минали още първо. Това е комбинирано с български национален характер и още малко повече.
3: Такива обаче герои като Христо Гърбов ги има и в съвременни политици, ми се струва. Не е толкова гротесно, но все пак...
4: Те нямат такъв шанс.
3: Оптимистичен ли е този филм или не?
4: Да, оптимистичен е.
3: Комунизма отива ли си? Или?
4: Отива си бавно, накуцайки, но...
3: А вашия живот как мина в това преходно време?
4: Не е минал, живота не ми е минал.
3: В смисъл, през тези всички години, какво е вашата оценка? Какво разбрахте? Влачим ли си миналото още?
4: Естествено, че влачим. Нормално, няма как. За съжаление, така.
3: А защо още не може да се отървем от страха? Аз като журналист непрекъснато се сблъскам с хора, които и за

0: Най-елементарни неща се страхуват да ги кажат.
1: И то е граден някакси. Това е комбинацията между 45 тоталитарна власт и български национален характер. Това заедно комбинацията прави, въпреки че преди 44-та година имало, особено 45-та година, след това имало съпротива, имало
0: горяни,
1: имало много хора, те просто изтрепват всичко, което е било свесено.
0: Сега наричаме това, в което живеем, демокрация, то какво е всъщност?
1: Нека полека всичко ще тръгва по местата с известно забавяне, няма как.
0: След Аврора какво следва?
1: Ами не знам, сега аз съм на 85 години, така че нямам кой знае какви перспективи. Нали, както каза Джони, има много повече минало, отколкото бъдеще.
0: Какво искате да ни кажете на всички нас, които гледаме този филм?
1: Ами да го гледат пак.
2: Закуска на тревата чухме интервю на Даниела Стойнова с Георги Стоев Джеки, режисьор и сценарист на филма Аврора, спечелил наградата на Съюза на българските филмови дейци на Международния кинофестивал «Любовта е лудост» във Варна.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Закуска на тревата.
8: В навечерието на съединението на княжество България с Източна Румелия ще ви разкажем за най-старата българска диаспора. Това са българите павликяни, които са се заселили преди 300 години в историческата област Банат, за да се спасят от османците след успеха на Чипровското въстание и последвалите преследвания на българите католици. И до ден днешен банатските българи в село Стар Бешенов, Румъния, живеят компактно и са съхранили български език, традиции и вяра. С банатския българин от село Стар Бешенов, художника и общественик Иван Василчин, разговаря Даниела Големинова.
9: Казвам се Иван Василчин, банатски българин, живее в селото Стар Бешенов, който се намира най-на запад в Румъния, близо до унгарската граница. Баща ми е българин, майка ми е румънка. Докато приключих с обучението, не живях в селото, живеехме в селото на майка ми, но ние с татко, макар че той не е говорил български с нас, по принцип така се случва с много смесени семейства. Все пак той успял да ни предаде любовта към всичко свързано с селото, с българщината, с нашите корени и имах отново малък стремеж да се върна към корените.
10: По професия Иван Василчин е художник. Завършил е специално стенопис в университета Джордже Енеско в румънския град Яш. Разказва ми, че след като се дипломирал, решил да напусне големия град и се установил в селото на своите предци, Стар Бешенов, което се намира в западната част на Румъния, само на няколко километра от границата с Унгария. В Стар Бешенов е най-старата българска диаспора. Преди три века там са се заселили бежанците от северо-западна България, търсещи спасение от османците след разгрома на Чипровското въстание.
9: Даже ние сме, може би, най-старата българска общност извън България, защото повече от 300 години живееме извън България. Първата вълна започва от Чипровското въстание. Банатските българите са католици. Ние бехме католици още в България. И точно тази католическа общност чрез тях и свещеници, които са имали връзки на Запад, се опитат да организират вид въстание с обещание, че австрийците идват и помагат и така да се освободим от турците. А след този неуспех оцелелите са преминали Дунава, отначало са живели близо до Крайова. След това идват и други вълни от села и градчета близо до Дунава, като от Белени, Орешт, Трънчевица. Но ние, когато сме преминали Дунава, там беше Австро-Унгария. Но постоянно се сменят границите. Османската империя завладя горната част на Дунава и ние сме отново под тези, от които сме бягали, и така се налага ние да тръгнем по-нагоре. Наши прадеди са пратили делегация чак до властите на Австро-Унгария и така са получи, че свободно място, удобно за живеене, са намерили чак. Сега е най-западно кътче на Румъния, но по това време не беше Румъния, защото някъде вътре в Австро-Унгарската империя беше. Първите, които са пристигнали в 1738 година и от тогава живееме в това село. И лека по лека хората почват да се организират. Първо си направихме една по-малка църква, но лека по лека вече хората, като са малко по-стабилни и имат по-големи възможности, събраха пари и са направили един голям и красив храм, който и сега съществува и останал като единственото място, където все пак се говори само на български. Службата на български, свещеник е българин. Религията беше като един от основните фактори за запазване на българския дух. Нямаш и вяра и изгубиш си езика, вече не можеш да кажеш, че си българин. Човек без език е изгубен човек.
10: Когато заживява в селото на своите предци, на 27 годишна възраст, Иван Василчин започнал да учи български език с посредничеството на английския.
9: Знаех много малко банатски български и книжовния също така, няколко думи, но още преди да се върна на село, бех си купил учебници, лека по лека си възстанових и се зарових в приказки, в всичко, което е свързано с нашите корени.
10: Тоест, започнал сте сам да изучавате български език?
9: Абсолютно сам. Аз съм самоук. За мен не беше трудно, защото това ми идва отвътре. Преди години беше по-трудно да си намеря учебници, но тъй като вече аз владеех английски език, най-лесно намерих учебници на английски, за англичани, които искат да учат български. И така по този начин упражнявам и английския, и други езици.
10: Вече три века банатските българи в Стар Бешенов пазят не само езика и вярата, но са запазили и българските имена и фамилии, казва Иван Василчин.
9: По отношение на имената, да, и моето име е Василчин, примерно, който е с окончанието на ин. Иначе имаме и на ов, като колега, той се казва Пенков. Но има и други, Петков или Мирчов.
10: А какъв е езика, който се говори там? Предполагам, че е този български език, който се е говорил през 17 век.
9: Да, точно така. Езикът, който се говори през 17 век, плюс той е обогатен с нови думи, заети от други общности около нас. Примерно за 300 години всичко, което като техника го нямаше по това време и лека по лека идва нещо ново и нашите гледат. Това как се казва, примерно, за самолет, тъй като 200 години е абсолютно никакви връзки с България и те викат, това е нещо, което хвърчи, но унгарците казват от сорта реплигип и остана при нас реплигип. Чудеса, има и думи, които въпреки, че са основни, пак са премахнати и вместо въздух казваме луфт, който е от немски. Нямам луфт, нямам въздух. Има стари, примерно ние не казваме, говорим, а уртувам. Пише се с хъ, обаче се произнася уртувам. Или не е стая, а соба. Иди в голямата соба. Иди в голямата стая. Тази голяма соба, тя е предназначена само за по-важни събития в живота. Тя се пази така, там е чисто. Имам намерение заедно с други наши хора да направим речници, граматика на нашия диалект. Това е, примерно, още един фактор, който води до претопяване. Някой иска, примерно, да търси една дума, която не я знае, обаче има едни речници, но не са достатъчни и не са направени по правила. Някой се опитва да прави нещо, но, примерно, той го направи по отношение на румънска граматика, на румънски език, който не е правилно според мен. А и трябва да го направи някой, който познава добре българската граматика и в сравнение с това да се направи нашата граматика.
10: Иван Василчин е приел за своя мисия да запази българщината в Банат, Румъния. Иначе изкарва прехраната си с изкуство, реставрация и стенописи на църкви. Организира и кръжоци по изкуство за деца.
9: Водя кръжок по рисуване с децата и казвам, вашата такса е да говорите или да учите поне малко български. И като игра, като ми искат някоя боичка, викам, аз не знае румънски, не разбирам. Ако ми кажете на български, ще разбере, ще ви там. За съжаление, има доста родители, които дори и двамата да са българи, си говорят на румански и викат така е по-лесно или не знам какво, което много тъжно, но се случва. Все по-малко се говори. А преди предимно се говориш български. 20 години, не е чак толкова много. 30 години сме се запазвали толкова добре, а за 20 години вече не се говори в училище изобщо на български. Рядко по-нодите говори. По улицата старите говорят на български, младите не говорят, за съжаление.
11: А как си го обясняват?
9: Много интересно. Когато ти се забранява да правиш нещо, тогава на пуп казваш, ама кой си ти? Примерно, румънците са написали по време на Соцо с големи букви на общината, говорете румънски. И хората си казват, ма кой си ти да ми кажеш на какъв език? Ние си пазваме нашето, ние си говорим на български. Сега пък казват обратно, вие сте свободни да говорите какъв език искате. Вие сте българи, говорите български. Това ви казва, ние живеем в Румъния, що да говорим български? Коя държава живееме? Обратен ефект се получи. И мисля, че не сме само ние. Ние сме малка общност, няколко хиляди души, но има и други по-големи. Има даже държави, които изчезват, така че това. Естествената асимилация е най-опасна. Когато някой се опитва на сила да го направи, тогава шансът да се случи е по-малък. Особено младите, освен английски, който автоматично го учат, защото е свързан с техниката, с компютрите, казват, ами, що ми трябват книги, тъй като аз на телефона имам всичко, на един клик и след пора каквото си искам, ако ми трябва информация, не се опитва да отварят врати, така да се разширяват хоризонтът и предпочитат, да, телефона ми помага за всичко и това упростява до такава степен, че ако им вземеш телефона, те вече не знаят нищо. Една книга, като отвориш, там има едни знаци, които мозъка трябва да се мъчи да ги обработва и да създава светове. Докато на телефона се получи обратното, дава ти всичко и не оставиш нищо.
10: В края на разговора художникът сподели, че подготви изложба, която ще бъде открита през октомври в Софийския университет Свети Климент Охридски.
9: Актуалната тема, върху която работа, е свързана точно с нашите корени, стари снимки на наши хора, на селото. Имам покана да организираме една малка изложба на 23-24 октомври и предполагам това ще се случи в Софийския университет по повод конференция за бесарабски и банатски българи заедно.
11: Ходили ли сте в Чипровци?
9: Не съм стигнал. Обикалял съм на доста места, но така се случи, че не съм стигнал до Чипровци, макар че нашите корени са от там. Които може сега да се види, няма нищо общо за това, които нашите прадеди са живели, защото това място е унищожено, е изравнено с земята по това време.
8: Закуска на тревата чухме разговора на Даниела Големинова с художника и общественика Иван Василчин.

0: Тръгна насърчаваме четенето сред децата през новата учебна година. Въпрос към Валентина Стоева, създателка на сайта детскикниги.com и основателка на фондацията за насърчаване на четенето Детски книги. И така, на прага на учебната година сме. Започват новите трудности на децата. Или може би не е така?
1: О, зависи от възрастните около тях, защото ако възрастните подходят с разбиране и не превръщат четенето и ученето в дейност, която е свързана единствено с изкарването на оценки и преминаването през определен обем материал, всъщност и четенето и ученето могат да бъдат полезни и всъщност си мисля, че все повече имаме нужда от това, да учим децата да учат, да мислят и да не се страхуват да правят грешки докато учат.
0: Как конкурси като Бисърче вълшебно, примерно, или този конкурс по четене, който се проведе неотдавна в Париж и ти беше мисля, че в комисията в него, могат да спомогнат да подтикват децата да четат повече и да четат с по-голямо удоволствие?
1: Наградата Бисърче вълшебно всъщност се утвърди като инструмент, който позволява на децата да развият интерес към четенето, защото им дава достъп до нови книги. И мисля, че това е една от тайните. Ако искаме децата да четат, те трябва да имат свободата да могат да изберат онова, което им е интересно, онова, което отговаря на тяхното читателско ниво, на техните моментни нужди, защото в крайна сметка голяма част от децата избират интуитивно книгите, за да намерят отговори на своите въпроси. И когато има осъзнаване, пак казвам, от страна на възрастните, че четенето не е заключено единствено в учебната програма, в часовете по български език и литература, а е дейност, която всъщност ни позволява да развием момента да мислим, да вземаме решения и да се чувстваме добре в крайна сметка, т.е. да развиваме емоционалната си интелигентност и да знаем кои сме, а тогава всъщност четенето може да бъде част от ежедневието на децата и то по тяхно желание. Колкото до конкурса в Париж, на който бях част от журито, той е насочен към българските деца, които живеят в чужбина и също една много интересна инициатива, която да направи така, че децата, българчетата да имат връзка с майчиния си език. Нещо, което за тях е по-скоро лукс, защото не винаги имат възможност да общуват активно, тъй като не живеят в такава езикова среда. И същевременно те не винаги имат и достъп до съвременни четива на български език. Но подобни формати всъщност ги карат да знаят, че българският език е ценен, майчният им език, разбира се, но като всеки друг език е и богатство. И пак минаваме през това дали семейството, дали училището разбират, че трябва да се насърчават всички форми на достъп до интересни за децата текстове, така че те да могат да отговорят на и да са подготвени всъщност за сблъсъка с изкуствения интелект и с новите технологии, които поставят всички нас пред сериозни предизвикателства.
0: Има ли смисъл в тези летни списъци, които се подготвят за четене? И в крайна сметка децата са с удоволствие или че са подобни задължителни, така да се каже, книги или просто ги претупват?
1: Мисля, че тези списъците са препоръчителни, разбира се, но в много от случаите родителите ги приемат като абсолютно задължителни и превръщат четенето в прочети 2 часа, за да можеш да играеш навън, което за съжаление създава нежелание от децата да се справят с тези безспорно важни, но все по-трудни за тях текстове. Класическите произведения, включени в учебната програма, имат своята стойност със сигурност. Те обаче изискват много добра подготовка от страна на възрастните, които да са до детето, да могат да му дадат допълнителна информация, която да не спира процеса по отчетене. И в крайна сметка някои деца, които нямат затруднения с обработката на информация, естествено четат с огромно желание класическите произведения, докато онези, които срещат каквито и да било затруднения, свързани с четенето, дали е големи обем непознати думи или незнание за историческото време или просто защото книгата не отговаря на техните интереси, тези деца или претупват книгите, или въобще не им обръщат внимание, което създава след това сериозни напрежения, когато учебната година започне. Би било не лошо да си даваме сметка, че в крайна сметка четенето умение, което просто трябва да се тренира, за да не губят децата тези способности да обработват информацията бързо и да им е по-лесно. И не само по български език, разбира се, по всички предмети. Така че през лятото да четат това, което отговаря на техните нужди и интереси. Но тук отново се изисква разбиране какво точно е четенето и как точно се насърчава извън изкарването на определена оценка, за да може да бъде покрит даден норматив.
0: Много родители в момента ни слушат в закуска на тревата. Твоите деца израснаха. На какво те научи личният родителски опит по отношение на четенето? Всички знаем, че всяко дете е различно от другото, дори в едно семейство.
1: Така е, абсолютно. И това, което наблюдавам и при моите деца, но и при много децата, с които общувам, е, че ако родителят осъзнава, че четенето дава възможност човек да събира информация и да превръща знание, така че да мисли активно и да решава проблемите от различни сфери, да бъде креативен, нещо, което е все по-важно и в бизнеса, и в намирането на работа, тогава децата, дори да не четат романи, художествени произведения, тези деца са много адаптивни, много гъвкави и много бързо успяват да се ориентират в каквото и да било ситуация. И това всъщност за мен винаги е било много важно като родител, да знам, че моите деца могат да си прочитат договора, могат да си прочитат, както се казва, древния шрифт, така че да бъдат подготвени и да се справят с предизвикателства, защото в крайна сметка всички ние сме изправени пред сериозни предизвикателства в момента и пред необходимостта да можем да управляваме много умело информацията, която минава пред очите ни. Това минава през сериозна подкрепа в семейството, достъп до книги, четене от страна на родителите, подкрепа, когато детето започне в училище. И тогава вече дали някой ще чете пожелание, художествени произведения, пак казвам, или ще чете научни статии, това няма кой знае какво значение, защото е важно всъщност четенето да се практикува с желание, за да има полза за развитието през целия живот.
0: Благодаря на Валентина Стоева, създателка на сайта детскикниги.com и основателка на фондацията за насърчаване на четенето Детски книги.

0: Един интересен литературен маршрут предстои следващата събота. Цветята като литературни герои. От Шекспир до Йовков по Витошките пътеки. Автор и водещ ще бъде Зорница Христова. Сега в Закуска на тревата тя ще покани почитателите на литературата и природата. Добро утро, Зори!
1: Добре утро!
0: Само една седмица до тогава.
1: Литературните ни витошки маршрути са свързани с определени пътеки и с цялата културна история, която можем да срещнем там. Много често, когато вървим сред природата, ние не знаем достатъчно контекста на това, което виждаме, а бихме могли да обогатим още повече преживяването си. Ако знаем, например, кое цвете точно до нас е Рапунцел от прословутата приказка, с кое пък от сънфлятна нощ е объркал любовните истории на героите, кое цвете е поникнало от пяната от устата на Цербер, когато Херкулес го е изкарал от Ада. И така нататък, каква е историята на незабравката и прочие на различни всъщност растителни персонажи, които присъстват в литературата, но и присъстват покрай нас в нашия досег с природата. И мисля, че такъв необичайен поглед и поход през литературата може да освежи от една страна нашия прочит на класическите произведения, от друга страна да направи връзката между обичта ни към природата и удоволствието да се разхожда сред нея, да го увеличи, като ни донесе доволството, че научаваме нещо много интересно. Този маршрут е част от нашата поредица витошки пътеки, които са илюстровани карти с аудиозапис към тях, в които също разказваме тези истории. На гърба на картите можете да видите подробна информация за различните цветя, животни, образования, места, които се срещат по този конкретен път. Те са илюстровани от Яна Захариева и са издадени с подкрепата на Столична община. Можете да ги намерите на алеята на книгата, която започва идната седмица.
0: За кого е предназначена тази литературна разходка? Има ли някаква възрастова граница?
1: Тя е за семейства. Разбира се, може и непридружени възрастни да заповядат. Маршрутът не е от най-трудните, но не е съвсем лесен, защото има на едно от тези места камени реки. Но мисля, че биха могли деца, които не са от най-малките, т.е. над 6 години да се справят с тях. По принцип, мисля, че би била интересна и на деца, и на възрастни. Достатъчно приказни са самите истории, свързани с цветята, но мисля, че никой не е прекалено пораснал за тях.
0: По какъв начин става записването за участие в маршрут?
1: Няма нужда от записване, всички са добре дошли. На Хижа е леко от 11 часа.
0: Тоест, говорим за следващата събота, 12 септември. Ами това е съвсем на прага на учебната година.
1: А, да. Последна витошка разходка в ваканционен режим.
0: Започва новата учебна година с новите предизвикателства. Предполагам, че родителите вече са в трепет, както и учениците. Ти как усещаш предизвикателствата сега?
1: За мен е особено интересна тази учебна година, защото една от предстоящите ни издания е училищен психолог, който правим заедно с психоложката Анет Маринова. Така че аз съм била всъщност в главата си в училищен контекст цяло лято, докато работихме по тази книга, така че с нетърпение всъщност очаквам да видя как ще се приеме и доколко ще бъде полезно.
0: Тъй като ти си главен редактор на новините на детски език на сайта Книговище, ти имаш една публикация «Защо саморазправата е нещо лошо?». Това е една тема, която за съжаление не остарява. Ти казваш, човек може да бъде любител градинар или любител художник, но не и любител полицай и любител съдия. Не може сам да решава човек да упражнява насилие спрямо всеки, който му се стори заслужил. Как могат да бъдат убедени децата и юношите в тази теза?
1: Най-малкото чрез примера на възрастните, които могат да се въздържат и да ги убедят също така, че има механизми за повече справедливост, които не зависят от саморазправата и от увеличаването на насилието. Най-честият отговор, който получих на тази статия, беше ами като полицията не работи, ами като съда не работи. Тоест доверието в механизмите, по които може справедливо и без насилие да се решават проблемите, е това, което всъщност пази да не ескалират нещата в саморазправа. Включително, ако видите в един клас, ако има начин чрез училищния психолог, чрез класния ръководител, чрез изобщо училищния екип да се решават конфликтите, много по-малко ще се стига до различни видове тормоз. Или пък физическа саморазправа. Има и други видове саморазправа, разбира се, и други видове тормоз, физическия, но ако конфликтите не получават разрешение, то тогава ситуацията бива оставена да
0: дегенерира.
1: Точно така, да набере като рана, да ескалира до неприятни последици.
0: Каква трябва да бъде ролята на училищния психолог?
1: Училищният психолог е добро трето лице в много конфликтите, защото той и тя не решава нещата с власт, а с необходимото изслушване и разбиране, за да може най-малкото всяка от страните да се почувства чута и да може да се получи някакъв разговор, така че последствие да могат да се възстановят някакви нормални отношения и тези деца да продължат да са заедно в клас. Докато много често училището решава подобни конфликти, като просто наказва или заплашва с наказание, което виждаме до какво води. Най-често конфликтите не се решават, а само временно външния им израз замира до следващия път.
0: С други думи, децата се нуждаят от това да бъдат чути, чувани, слушани и слушвани, както и възрастните.
1: Както и възрастните, да. Това е залегнало и в възстановителното правосъдие и мисля, че особено пък важно, когато става въпрос за децата.
0: Благодаря на Зорница Христова. Тя ще бъде наш гид в литературния маршрут «Цветята като литературни герои» от Шекспир до Йовков по Витошките пътеки следващата събота. Срещата е от 11 часа на Алеко. Нали така?
1: Точно така.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Валев. България се подготвя за честванията на 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България. С тържествена проверка заряд тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните паметни церемонии. Предава нашия кореспондент Кремена Данева.
2: От някога смото голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
1: В Испарих продължава разследването по случая, в който по информация на радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Тази версия потвърди окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По думите му, мъжът преди близо 2 месеца бил изоставен от майката на децата. Предполага се, че е дължал пари на едно от казината в Испарих, не е имал постоянна работа, заедно със своя баща са карали такси. До сега няма информация за друг замесен в случая. От света размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки предложеното от Киев примирие по време на разговорите с американските пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Четирима души са загинали при руски удар в Днепропетровска област. За пострадали при руски обстрел се съобщава в Киевска и Сумска области. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, след като президент Володимир Зеленски призова за спиране на ударите, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнер и Уитков. За новините, Лилия Димитрова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обясни, че очаква от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер да помогнат в опита да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
4: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнер и Уитков в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уитков и Джаред Кушнер, двама страхотни преговарящи, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни по време на визитата, за да бъдат осигурени условия за преговори. Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като, цитирам, замразени. Но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Пожар е възникнал тази сутрин във винарна в гръцкия пристанищен град Патра. Сигналът е подаден в 5 часа. На място са 8 противопожарни автомобила и специален камион за борба с огъня. Започнало е разследване за причините за възникването на пожара. Не се съобщава за пострадали хора. За днешния ден от гръцкия национален механизъм за гражданска защита е обявен червен код за опасност от пожари за почти цяла Южна Гърция. В червена зона с висок риск са регионите на Атика, Евия, Крит, Хиус, Икария и Цикладските острови. А у нас, според индекса на Националния институт по метеорология и хидрология, червен код за опасност от пожари е обявен в Северо-Западна България и райони от югоизточната част на страната. 26-то издание на фестивала Цвете за Гошо започва днес в София с рок, блуз и спомен за Георги Минчев. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
5: Фестивалът Цвете за Гошо се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация София Блуз в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издания Цвете за Гошо се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: Георги Димитров представя спортните новини. Добро утро!
6: Добро утро! Два мача от 8-я кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема ЦСКА, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на ЦСКА 1948. Като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Англия, Германия, Италия и Франция. Резултатите от късно снощи: Англия трети кръг Ипсвич Ливърпул 0-2, Испания четвърти кръг Бетис Реал Мадрид 1-0, Германия втори кръг Штутгарт Кьолн 4-1, Италия трети кръг Дженуа Комо 1-4, Франция трети кръг Лион Оксер 3-1 и Пари Сен Жермер Монако 1-2. Тази вечер зала Арена София ще се състои бенефиса на един от най-успешните ни волейболисти Теодор Салпаров. Янаки Милев ще играе срещу Валерио Абоян от Аржентина на полуфинал на международния турнир по тенис в Пловдив. В Нью-Йорк продължава откритото първенство на Съединените щати по тенис. Никола Цолов ще потегли от 8-ма позиция в днешния спринт на автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Във Формула 1 също на пистата Монца предстоят третата свободна тренировка и квалификацията за място преди утрешното състезание. В Германия днес ще се изиграят 4 срещи от световното първенство по баскетбол за жени. В Испания ще бъде изминат 14-тият етап от колездачната обиколка на страната, 154 км и половина от Жаен до Сиера де ла Пандера. В генералното класиране лидер продължава да е испанецът Ерик Маас.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев. Здравейте!
7: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево. В Дунавската равнина, източна България, ще духа слаб до умерен вятър. Западната четвърт. Максималните температури ще са 31-36 градуса, столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Натоварено движението на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция и на границата с Сърбия на изход за леки автомобили. Това съобщава Главна дирекция гранична полиция. Трафикът на граница с Гърция тази сутрин е нормален на всички гранични преходи. В почивните дни временно се спира движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма и участие.

0: Добър ден, уважаеми слушатели! Започва седмицата на Бързи обороти. Обзорът на най-важните международни събития от последните 7 дни. Аз съм Силвия Петрова, тон режисьор е Камен Жеков.
1: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Новината на седмицата е изострянето на дипломатическото напрежение между Берлин и Москва. Германското федерално правителство официално обвини Русия за организирането на хибридна атака на летището в Лайпциг, важен авиационен хъб и логистична база, извършена на 4 август, при която бе осуетен опит за използване на дрон и взривни вещества. Александър Добринт, министър на вътрешните работи на Германия.
2: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen.
3: Взети заедно, полицейските разследвания, почеркът на престъплението и данните от разузнаването доказват отговорността на Русия за опита за атака на летището в Лайпциг. Заради това федералното правителство прави извода, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг от 4 август.
2: Wir gehen davon aus, dass Deutschland.
3: Предполагаме, че Германия е мишена на последващи хибридни атаки от страна на Русия. В този контекст трябва да допуснем и че е налице готовност за използване на хибридни атаки с цел нанасене на сериозни щети.
0: В отговор на разкритията, германският външен министър Йохан Вадефол обяви дипломатически и административни мерки срещу руското присъствие в страната.
4: След консултации с федералния канцлер разпоредих следните мерки. Генералното консулство на Русия в Бон ще бъде затворено, считано от 18 септември. Договорът за руския дом в Берлин ще бъде прекратен. Ще предложим включването на нови лица от Русия в санкционните списъци на Европейския съюз във връзка с хибридните атаки. Затягаме входния контрол за руски граждани. Засилваме и натиска върху руския сенчест флот.
0: Паралелно с това, няколко пъти през седмицата бяха регистрирани опити за саботаж срещу електропреносната мрежа на Германия. Ян Редман, министър на вътрешните работи на провинция Бранденбург, заяви следното във вторник.
5: Към момента разследването работи по всички възможни версии. Все още не сме на етап, в който да се насочим към конкретна хипотеза. Наясно сме, че и преди имало атаки срещу електропреносната мрежа в региона, особено от страна на крайно леви среди, например в Берлин и срещу завода на Тесла. Наред с това обаче не можем да изключим и вероятността за тази атака да стоят чужди сили или трети лица, които все още не можем да идентифицираме.
0: Русия категорично отхвърли обвиненията. Руският президент Владимир Путин заяви, че Берлин е направил инсценировка.
3: Мисля, че това е свързано преди всичко с вътрешнополитическата ситуация. Положението на канцлера е трудно. Вътре в страната той не се ползва с доверието на съгражданите си. И е ясно защо. Защото не защитава националните интереси, а ги търгува. Има очевидни грешки в икономиката. Предприятия затварят, хората губят работата си, стандартът на живот пада. Причините за такова поведение, като се има предвид падащите рейтинги и предстоящите предизборни кампании, включително в Саксония, Анхалт, например, естествено възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващия елит в Германия. Смятам, че това е поредната грешка и то сериозна, която ясно противоречи на интересите на германския народ.
0: Европейската комисия и НАТО категорично подкрепиха Германия. Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте.
6: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз. Европейците са изправени пред суровата истина, че това е новата нормалност. Трябва да се мобилизираме, а това означава да сме готови да реагираме по-бързо и по-ефективно на безразсъдните действия на Русия. Трябва да разглеждаме всекидневната си инфраструктура като цел на фронтовата линия и да я защитаваме подобаващо.
7: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронови ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия, било то пожари във фабрики,

0: произвеждащи отбранително оборудване за Украина или пък руската хибридна атака в Лайпциг.
1: Стана известно и за арестувани двама български граждани в Германия по подозрение за участие в саботажни дейности срещу завод на отбранителна компания край Мюнхен. Успоредно с това, сръбските власти обявиха, че разследват организирана мрежа за трафик на взривни вещества и дронове през Югоизточна Европа към страни от Европейския съюз.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Относно войната в Украина, изминалата седмица донесе нови разминавания за бъдещето на мирния процес. Руският президент Владимир Путин посочи, че макар да обсъжда темата с лидери като китайския си колега Си Цзинпин, крайният изход зависи пряко от преговорите между Москва и Киев.
3: Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть. А то, что...
4: Има ли шансове? Според мен, да, има. А фактът, че се изземват цивилни и плавателни съдове, атакуват се граждански и търговски кораби и вече чуваме за заплахи, за атаки срещу граждански самолети, това, разбира се, е проява на държавен тероризъм. И това несъмнено осложнява изгледите за двустранни мирни преговори.
3: Те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это...
4: Онези, които мълчат, онези, които си затварят очите пред това, и тук ви преди всичко западните съюзници на Украина, се превръщат в съучастници в международния тероризъм.
1: От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че разчита на конкретни предложения от Съединените щати. И още.
0: За сега, за съжаление, всички разузнавателни оценки, както нашите, така и тези на нашите партньори и всички сигнали, идващи от Русия, показват, че руският лидер все още иска война. И то в момент, когато абсолютното мнозинство от неговото общество би се съгласило войната да спре по линията на съприкосновение. Ще видим какво ще успеят да постигнат представителите на американския президент. В септември може да донесе доста промени.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: Съединените щати нанесоха нови удари в Иран тази седмица. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова за дипломатическо решение, ако Вашингтон изпълни поетите ангажименти.
0: Заявявам изрично, че ако Съединените щати се върнат към ангажиментите си по споменатия меморандум за разбирателство, Ислямска република Иран незабавно ще предприеме огледални действия. Ислямска република Иран не е започвала тази война, а се защитаваше. В същото време Иран продължава да смята дипломацията и преговорите за основен път за решаване на споровете. Но дипломация без добра воля, без зачитане на поетите ангажименти и без отказ от използването на сила не може да създаде траен мир.
1: Американският президент Доналд Тръмп беше категоричен, че Съединените щати имат пълен военен контрол в региона.
5: Ние контролирахме и контролираме Ормузкия проток. Всеки ден извеждаме десетки кораби с милиони барели петрол. В по-голямата си част го правим без проблеми. От време на време те изстрелват някой дрон и ние го сваляме. Но имаме пълен, изключително строг контрол. Те се опитаха да възстановят радарните си системи, една ракетна система и да заложат мини. Както знаете, ние премахнахме всички мини в Ормузкия проток. Те не могат да се помръднат, не могат да отидат дори до туалетната без да ги видим.
1: В контекста на нестабилността в световен план, Нидерландия извърши стратегическа операция по преместване на златните си резерви от Съединените щати и Канада в Лондон.
2: И още от седмицата.
1: В четвъртък председателят на Европейския съвет Антонио Коща посети София. Визитата беше част от обиколката му в страните членки за договаряне на многогодишната финансова рамка на Евросъюза за периода 2028-2034.
0: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение.
1: В Сърбия във вторник вечерта се състояха масови възпоменателни прояви в чест на 16-те жертви при срутването на козирка на ЖП гарата в Нови Сад преди 22 месеца. Хиляди хора, предимно студенти, отбелязаха годишнината с шествия и митинги. Присъстващите настояха за поемане на отговорност и насрочване на предсрочни избори.
6: Али постоје ствари преко који...
7: Все пак има линии, които едно цивилизовано общество просто не може да премине, само защото е минало време. Има дати, които никога не бива да се превръщат в бележка под линия, и имена, които никога не трябва да стават просто цифра.
8: Па първа ствар е да се догодят и избори, има да реално не съм сигурна.
9: Преди всичко, тези избори трябва да се състоят, въпреки че реалистично погледнато, дори тогава не съм сигурна дали ще намерим изход от ситуацията. Но това със сигурност е следващата стъпка. Трябва да бъдем упорити, въпреки че признавам, всички малко губим надежда, но нямаме избор. Вземете мен, например. На улицата съм вече 30 години, но това е положението. Няма път назад.
10: Па даде нищо, нас няма да се спряма за избори. Очакваме да
5: ти... Продължаваме да се подготвяме за изборите с пълното съзнание, че когато и да ги свикат, ще има изборни измами, това е почти сигурно. Фокусът ни е върху това всяко едно нарушение, злоупотреба и инцидент в изборния ден да бъдат подробно документирани. Не можем да позволим тези действия да останат незабелязани или забравени. Всичко трябва да излезе наяве, за да знаем точно какво се е случило и да предотвратим подобни измами, доколкото е възможно.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: На северното крайбрежие на Кипър в неделя пътническо фериботно корабче, пътуващо от пристанището на Кирения към Турция, се преобърна и потъна на дълбочина около 500 метра. Загинаха най-малко 10 души, 18 се издирват, спасени бяха 237 души. Президентът на Турция Реджеп Ердоган коментира в Анкара.
11: Веднага след инцидента започнахме обхватна операция за издирване и спасяване. Сътрудничество с властите на Северно-Кипърската Турска република. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Около 1200 души загинаха, хиляди са ранени, а стотици се водят за изчезнали след невижданите наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Премиерът на Непал, Балендра Шах, свика спешно заседание в парламента и свързва бедствието с глобалното затопляне.
12: Наводненията са сериозен сигнал, че заедно с климатичните промени, рисковете, които трябва да поемаме в Хималайския регион, се увеличават. Ето защо трябва да бъдем добре подготвени и дойде времето твърдо да поставим пред международната общност въпроса за бедствията, от които страдаме в резултат на изменението на климата.
2: И още от седмицата.
1: Международният филмов фестивал във Венеция започна в сряда. Сред гостите бе и холивудската звезда Джордж Клуни, който беше удостоен със Златен лъв за цялостен принос към киното. В речта си актьорът отправи силно послание.
12: Научих през всички тези години, че никой не се смее на различен език. Никой не плаче на различен език. Родителите се притесняват по един и същи начин. Децата мечтаят по един и същи начин. Любовта изглежда поразително сходна на всеки език, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни внушават. Преживяваме момент, в който хората на власт, хората с най-много пари, ни карат да се страхуваме един от друг. Но ние сме наясно за какво става въпрос, нали? Защото историята ни учи на нещо. Първите хора, които автократите се опитват да заглушат, не са политиците, а журналистите, които задават въпроси, творците, които отказват елементарни отговори, режисьорите, писателите, актьорите и музикантите, които настояват, че някой, когато никога не сте срещали, заслужава вашето съчувствие. Историите винаги са опасни за онези, които търгуват със страх. Хората, които се страхуват от книги, от музика и от истории, те никога не са героите на историята.
1: Аржентинците посрещнаха с тъга решението на своята футболна легенда, 39-годишния Лионел Меси, че напуска националния отбор. Той сложи край на 20-годишната си звездна кариера в понеделник, малко след финала на световното първенство, който Аржентина загуби. В Буенос Айрес стотици фенове му благодариха за емоциите.
4: Той ни даде всичко, което се очакваше от него. И сега, извън факта, че вече не е в националния отбор, той винаги ще остане в сърцата на всички аржентинци.
7: Мисля, че много ще ни липсва, но уважавам решението му, защото той ни донесе радости, каквито във футбола не бяхме изпитвали от времето на Марадона.
12: За мен той е един от най-великите. Безспорно велик. Няма да има друг като него на света.
2: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: Така завършва днешният обзор на световните събития. Но преди да се разделим, ще ви кажа, че днес се навършват 80 години от рождението на неповторимия Фреди Меркюри. Фронтменът на Куин остави легендарно музикално наследство. Неговият уникален глас, неподражаемо сценично присъствие и композиторски гений продължават да вдъхновяват и днес. В свят на политически изпитания, музиката му остава вечно напомняне, че независимо от препятствията, волята за живот и съзидание не може да бъде спряна. Аз, Силвия Петрова, и тон режисьорът Камен Жеков, ви желаем приятни минути с програмата на Хоризонт.

0: субота, 150.
1: 9:30. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Събота 150 се завръща след лятната пауза. Ето темите ни на днешния 5 септември. Има шансове. Така отговори Владимир Путин на въпрос дали най-после ще спре войната си срещу Украйна. Доналд Тръмп пък обяви, че има мирен план, но не каза и дума повече за съдържанието му. Парламентарите Уитков и Къшнер се очакват днес в Москва, където не са ходили отдавна. А утре е обявено, че ще отидат и в Киев. Там пък ще им е за първи път. Междувременно Украина и Русия методично си рушат взаимно енергийните и логистичните системи и си блокират износа на зърно. А в солидарност с Германия, Европейският съюз реагира остро на очевидната ескалация на руските хибридни атаки, най-вече заради разкрития на успешен опит за взривяване на дрон с експлозиви на летището на Лайпциг. Отговорът ще е пореден параш от санкции. Нашият премьер заяви, че стои твърдо зад Германия, но няма да е част от ескалацията. Трябва да се прояви частица разум, обясни Румен Радев. А в Германия, след разкритията на правителството за Лайпциг, последва вълна от саботажи. За един от тях в Мюнхен се разследват двама българи. За всичко това, както и за готовността на Евросъюза да се справи с поредните есен и зима на кризи с горива и зърно заради украинската и близкоизточната война, ще говорим с Весела Чернева и Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика, с Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията и с Руслан Трат от Атлантическия съвет. И още в предаването за двама европейски премиери, на които идната година предстоят избори и които влязоха в зрелищен сблъсък заради масовата миграция към Евросъюза. В Италия Джорджо Мелони вече е премиерът с най-дълъг мандат след Бенито Мусолини, а в Испания протестите в подкрепа на жителите на анклава Селта се обърнаха срещу премиера Педро Санчес. Отново за Украина ще стане дума по-късно, за тушираната поредна политическа криза там през лятото във връзка с вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров. А също и за Канада ще чуете, чийто премиер Марк Карни предпочете да влезе в търговска война с Тръмп, вместо да приеме безропотно търговски диктат. Редактор на събота 150 днес е Добрин Йотов, звукорежисьор е Победа Лакова, а музикален редактор е Веселин Димитров.

0: Руските заплахи няма да намалят решимостта на Европейския съюз да подкрепи Украина. Време е Русия да спре тази война и да започнат истински мирни преговори. Това заяви завчера в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста. За мирни преговори се обявяват и премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова, но от изказването на Радев в Народното събрание вчера по повод руската хибридна атака на летището в Лайпциг, може да се заключи, че според него Европа е тази, която ескалира и е безразсъдна, а не агресорът. Колективният Запад ни нарече премиерът, също както ни дъмгосва Путин.
1: За мен това наистина е безразсъдно действие. Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далеко бойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина, руска територия, оръжия произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа. И какво можем да очакваме, когато ние с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос. Аз не случайно ви казах и още веднъж ще го повторя. Това, че колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, конвенционална, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия. Това се вижда всяка нощ над Киев.
0: В студиото ни сега е Весела Чернева, тя е заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Добър ден, добре дошла.
2: Здравейте.
0: Позицията на премиера Радев по отношение на руската война срещу Украина не е тайна за никого. Той не я крие. До сега обаче винаги е разгръщал много внимателно и премерено пред публиката. Оръжейната и финансовата помощ не е по силите на България, по-важни при тези бюджетни несгоди са българските граждани. Българският национален интерес диктува определени руснаци да не бъдат санкционирани, патриархът им, например. Дали изказването на премиера в Народното събрание вчера не беше своего рода ескалация от негова страна?
2: Това, което направи най-силно впечатление от вчерашното изказване на Радев, поне за мен, беше фразата «Колективният Запад». Това наистина е фраза, която се използва основно от Кремъл. Но също това е фраза, която поставя България отново в позицията през 90-те, когато говорихме за равна отдалеченост, ако си спомняте. Тази позиция не е позиция на страна членка, нито на Европейския съюз, нито на НАТО. И в този смисъл тя, разбира се, е продължение на всички действия, които това правителство предприе откакто е на власт, и излизането от коалицията на желаещите, неучастието в декларациите на Б9, така демонстративното изваждане от санкционни списъци на лица, за които Европейската комисия беше дала много стотин страници обосновка защо те трябва да бъдат санкционирани и защо те са част от руското военно усилие именно. Тоест, това е една линия на мислене и линия на поведение, която, за съжаление, по-скоро дърпа България наистина назад няколко десетилетия.
0: Равната отдалеченост беше преди цивилизационния избор, нали? Какво според вас ще си помислят в правителството на Германия, най-големия инвеститор в България, както отбелязва премиера, когато посланникът и в София ги информира, че нашето правителство твърдо ги подкрепя срещу хибридните атаки, но, цитирам, запазва частица разум, за да не участва в ескалация срещу Русия, която има ядрени и хиперзвукови оръжия?
2: Първо трябва да кажем, че България е единствената страна от Европейския съюз, която не спомена Русия в своята позиция по отношение на случилото се в Лайпциг. Защо това е важно? Първо, защото Германия си взе доста време, отдели доста време на проучване на това, кой наистина стои зад дрона с взрив близо до, до летище, и то броени дни преди много важни избори в една от източно-германските провинции. Това е, така, да кажем, може би най-класическото проявление на, на хибридната война. Една атака, независимо дали този взрив избухва или не, той създава много напрежение, много разделение, много поляризация в обществото. И от това печелят политически сили, които са така, които симпатизират на Русия. Това, че България не спомена Русия, въпреки очевидно достатъчните доказателства, които германското правителство има, се забеляза ясно в германските медии. И тук говорим изобщо за способността на българската държава да участва със своите институции в една политика за, за сигурност и отбрана и желанието, очевидно, на, на българските политици да участват в такова общоевропейско усилие. Когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката в Лайпциг, когато ние не съобщаваме кой стои зад атаката на, и саботажа на складовете край Трявна, това прави, разбира се, всеки инвеститор много по-предпазлив, защото разбира, че българските институции, българските политици не споделят същите стандарти и същите протоколи по отношение на така, охраната на обществената сигурност.
0: А как оценявате реакцията на останалите в Европейския съюз в солидарност с Германия и на самата Германия? Не ви ли се струва твърде меко и неефективно всичко да се изчерпва с закриване на последното генерално, работещо генерално консулство на Русия в Германия, дипломатически протести и закани за индивидуални санкции?
2: А за това и не споделям оценката на премиера Радев, че става дума за ескалация. Кой знае каква ескалация всъщност няма. Напротив, вие сте прав, това беше една доста мека реакция. Германия избра да все пак да покаже, че ще задържи нещата на дипломатическо ниво все още. Но предполагам, че от тук нататък в следващия пакет санкции ще има отражение по отношение и на тези, които Германия смята, че са зад тази конкретна и въобще атаките, които, конкретните атаки, които видяхме в европейски страни, членки през последните месеци.
0: Ще има ли според вас някой или някой в тези нови списъци, които няма да е в интерес на България да са там?
2: Ами за мен изобщо е странно как ние дефинираме интерес в тази ситуация. Стана ясно от едно изслушване на правителството в парламента, че освен тези тримата, които България последния път реши да свали от санкционните списъци, там е трябвало да бъде и министъра на спорта на Русия. Как това участва в дефиницията за, за национален интерес и изобщо защо България смята, че това да предпази двама руски олигарси от, от санкции по някакъв начин служи на, на национален интерес. Вижте, за мен въобще въпросът е кой и как го дефинира този национален интерес. Обикновено той се залага в някакви стратегически документи. Стратегия по сигурност, нашия такъв документ е от 2018 година, той изобщо не е ревизиран от началото на войната, например. Залага се също от някакви гласувания в парламента. Ние не сме видяли по този въпрос да има някакви нови решения на парламента. Също така този национален интерес, той се дефинира през органи като консултативния съвет по национална сигурност, който виждаме вече доста време, не може да се свика. Изобщо малко олеква, може би, изобщо тази фраза, след като се използва по този така доста енигматичен начин.
0: Предстои, струва ми се, голям спор в Европейския съюз за увеличаване на европейската финансова помощ за Украйна. Тази седмица, ако не се лъжа, ако не е миналата, изникна идеята отново да се използват замразените руски активи. Смятате ли, че тази идея е жизнеспособна? И ако не, защо пак се слага на масата?
2: Аз по принцип смятах, че още декември месец, когато беше големия спор около това, последния епизод на този спор, около това дали да се използват замразените руски активи, мислех, че ще се стигне до някакво решение в тази посока, просто защото ясно е, че европейският бюджет не е безкраен. Ясно е, че все повече страни имат фискални ограничения. Ясно е, че преговорите за следващата бюджетна рамка са много трудни, може би най-трудните в историята на Европейския съюз. И на този фон използването на замразените руски активи изглежда като че ли най-логично. Има няколко страни, между тях са Белгия и Франция, които се противопоставят на това по причини, че част от тези активи се пазят от институции, които се намират в тези страни. И тук става дума за, да кажем така, имиджа на тези институции, не толкова за самите руски активи. Но в крайна сметка, ако наистина се стигне до избора за тегляне на нов заем или използването на тези активи, мисля, че този дебат може да бъде наистина отворен отново.
0: Нека ви попитам за посещението на Антонио Коста в София, председателя на Европейския съвет, защото с него започнах анонса за интервюто. То беше в рамките, да припомня, на скоростната му обиколка в столиците на 27-те страни членки, с цел още тази година да бъде постигнат консенсус за следващата дългосрочна бюджетна рамка на общността. Защо още тази година? Казвам, по принцип има време до края на следващата година, но пък има едни много важни избори в много държави членки през 27-ма, които ще усложнят нещата. Една от темите във връзка с това нещо е разширяването на Европейския съюз. То естествено се отнася в перспектива и за Украйна. Поправете ме, но лично аз останах с впечатлението от изказванията на Коста и на премиера Радев, че председателя на Европейския съвет преживя повторение на визитата си в Братислава миналата седмица, за която писахте в изданието Булевард България. Какви са шансовете според вас, Радев, да се пребори за това, което смята, че е в българския интерес?
2: Разговорите за бюджета, и както винаги, когато става дума за пари, са въпрос не само за числа, но и въпрос на доверие. Тоест, кой колко доверие има на останалите преговарящи за това, че това, което се обещае, ще бъде изпълнено, че парите ще се използват по предназначение, че те ще доведат до необходимия резултат. За страни като България и Словакия изглежда, че така най-добрата опция би била всичко да си остане по-старому. Тоест, бюджета да се разпределя за кохезия и селско стопанство и да няма тази реформа, която много от страните искат да има повече пари за икономическа модернизация, така че растежа на Европа отново да се увеличи и да има повече пари за отбрана. Тези четири различни приоритети, те не могат да съществуват в пълен размер, така да кажа, едновременно. Тоест, някъде ще трябва да има някакъв компромис. Тъй като самия обем на бюджета няма как да се увеличи значително. Така че и за България, и за Словакия въпросът е как да се стигне до модернизация на икономиките им с помощта, разбира се, на европейско финансиране. Радев за това говореше за индустриална кохезия, за да подчертае, че това да кажем малко изоставане на Източна Европа по отношение на индустрията трябва да бъде наваксано. Но за мен най-главният въпрос е колко практически фокусирани можем да бъдем, когато говорим за, особено за отбрана и за модернизация, имайки предвид, че България не участва в големите форуми за европейската отбранителна индустрия, включително Радев не отиде на индустриалния форум на НАТО в Анкара. Изглежда, че инвестициите като тази на Rheinmetall е поставена под въпрос. Тоест, тогава, когато ние говорим за пари за тези отрасли, ние нямаме някаква, кой знае колко ясна практическа представа как това трябва да изглежда. От друга страна, разбира се, идва разширяването и тук всъщност и България, и Словакия според мен говорят едни неща от преди няколко години за напредъка по собствени заслуги, но всъщност разширяването, особено по отношение на Украйна, изглежда, че е поставено на много заден план. И тук трябва да кажем в името на справедливостта, че България и Словакия не са единствените. Тоест, има доста страни в Европейския съюз, които са скептични по отношение на това, може ли Европейския съюз да плати в момента за присъединяването на Украйна, която е една голяма страна с голям селско-стопански сектор. И когато един ден, дай Боже, скоро се стигне до примирие, ще има нужда и от голямо следвоенно възстановяване.
0: Накрая си оставих, въпреки че ни свърши времето, този въпрос, защото според мен това ще е прогноза по-скоро. Путин каза, че има шансове. Украинският външен министър си биха каза, че има нова динамика. Тръмп обяви нов план. Дали няма да спре най-после руската война срещу Украйна?
2: Ами това зависи от Путин. И това трябва да казваме много ясно. Той е този, който ескалира и той е този, който не желае да седне на масата за преговори вече толкова години. За Тръмп е много важно да има някакъв напредък. Той влиза в междинните избори без нито един външнополитически успех. Така че той ще трябва да демонстрира някакъв успех, било по отношение на войната в Иран, било по отношение на руската агресия в Украйна. Така че да, в следващите седмици има някакъв, макар и според мен доста малък шанс да се стигне до някакви разговори. Все пак ако за Путин това е въпрос на отбиване на номера, аз не мисля, че ще има наистина какъвто и да било траен напредък.
0: Весело Чернева, благодаря ви.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
7: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
6: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Разследващите в Испарих работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. За случая стана известно с нощи, след като в дома им е отишъл дядото на момичетата. Подробности от Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на децата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете момичета, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие. Но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров.
3: А предавала се в родното си село, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил.
2: Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. Разследването продължава, предстоят разпити и експертизи. Бащата не е бил с психически отклонения. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
1: Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан с нощи във Валенсия. Това потвърдиха от МВР за Националното радио. Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната си гривна за проследяване. По време на бягството си Колев предаваше на живо в социалните мрежи, като даде няколко интервюта. От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Районната прокуратура на Кюстендил разследва замърсяване и открита мъртва риба по река Струма в участъка между селата Гирчевци и Трановлак. Предстои да станат ясни резултатите от взетите проби, още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
4: След подадени сигнали, полицията е направила оглед на участъка, където водата на реката е била черна, проведена и река Драговищица, която извира и идва от Сърбия и се влива в Струма. Там не са установени замърсявания. Вадичари коментират, водата на реката е била тъмна, вероятно от изпускани води от язовир в Пернишко, а замътняването и ниското ниво на реката водят до недостиг на кислород, което предизвиква смъртта на рибата. Такива случаи имало и по река Джерман при вливането и в Струма при Балушел. За сега причините за измирането на рибата не са ясни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на Русе е заседнал плавателен съд, но няма опасност от замърсяване. Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщава, че само при Силистра отчетено минимално повишение с 2 см и ограниченията за корабите по реката остават. Ледоразбивачът Arctic Sunrise на Greenpeace акостира на морска гара Бургас. Ден на отворените врати обявен днес на кораба. Гостуването се провежда дни след мащабно научно проучване на морските бозайници в района на Южното Черноморие. Подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Международен екип от учени и специалисти следва популациите на китоподобните в защитените зони Ропотамо и Странджа. Мартин Томов от Greenpeace обясни.
6: Това, което търсим конкретно, е тяхното разпространение и видовете, които обитават в най-южните ни части. Морските бозайници в Черно море са два вида делфини, афалата, обикновен делфин, и третият вид е така наречения муткор. Преди години също така имало и друг морски бозайник, тюленът монах, само че той вече е изчезнал.
5: Използвани са два метода за наблюдение и събиране на данни.
6: Пуснахме един голям подводен микрофон от кораба и така предстои сега да анализираме тези данни и да видим доста по-ясна картинка в що се отнася до разпространението на морските бозайници.
5: Посещенията днес са безплатни, като е нужна регистрация на място. Желаещите могат да се качат на кораба и да научат повече както за проучването, така и за екипа специалисти във времето от 10 до 13 и от 15 до 19 часа. От Бургас, Християн Руденова.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
0: Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина, източна България ще духа слаб до умерен вятър. В западната четвърт максималните температури ще са 31-36 градуса, столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представи Лъчезар Вълев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Събота 150.
2: 12 големи петролни рафинерии поразило Украйна през август в Русия с далекобойните си дронове и 3 петролни терминала, твърди Министерството на отбраната в Киев. Тази седмица Владимир Путин призна, че има проблем. Увери обаче, че само 10% от капацитета от мощности остава да се ремонтира. Украйна нанесе и серия от удари срещу логистични центрове на двата руския Амазона, Wildberries и Озон. Владимир Зеленски заплаши с още по-масирани удари с по 1000 дрона дневно и предупреди авиокомпаниите, че руското въздушно пространство става опасно за самолетите им. В отговор Русия премина от среднощни ракетно-дронови баражи към непрекъснати атаки с реактивни дронове, три пъти по-бързи от шахедите, главно срещу енергийни мощности в Украйна и търговията и със зърно. За икономическия фронт на войната ще говорим сега с главния икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Добър ден, господин Стефанов.
3: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
2: Далекобойните украински дронови удари срещу руските рафинерии водят до недостиг на горива. Това се видя от споделените онлайн кадри от опашки по бензиностанциите и обявените публично ограничения на потреблението в множество руски регионални единици. Износът на зърно от Русия е силно затруднен заради заплахата от дронови удари в Азовско и Черно море. Може ли така, според вас, Украйна да накара Владимир Путин да спре войната?
3: Говорили сме много пъти с вас, че това е общото тактиката на по-слабия, разбира се. Много трудно може с икономически мерки единствено да се спре тази война. Трябва, разбира се, да има и съответната победа на фронта, но определено асиметричният удар, който Украйна причини на Русия, именно подтикна Владимир Путин да ескалира по-нататък тази война, или отново по-скоро да ескалира, като трябва да отбележим, че в пика на ударите на Украйна върху рафинерийна инфраструктура около 80 региона в Русия имаха проблеми с доставката на гориво. Очевидно, обикновено, когато Кремъл обяви, че има проблем, означава, че проблемът е вече доста сериозен. Тоест това, че е оставили 10% се ремонтират, разбира се, далеч от истината, тъй като много от рафинериите бяха поразени последователно. След това почти 80-90% от износа на зърно от Русия е блокиран в момента. Фактът, че Русия се обърна за помощ и към Казахстан, и към Индия, за да достави рафинирани продукти, показва всъщност защо Владимир Путин реагира така, тъй като това е очевидно едно доста сериозно унижение за страна, която разчита основно на

0: Остава, но през август износът на зърно от Украина е близо 75% по-нисък от същия месец миналата година. Може ли според вас Украина да издържи на тези ответни удари на мощта на Русия и в това отношение?
1: Вижте, това е хубаво да се гледа в перспектива. В никакъв случай тези удари в момента не са толкова силни и не са толкова сериозни, така както бяха в началото на войната и не са същия мащаб, тъй като Русия определено изпитва проблеми и на фронта, както от гледна точка на жива сила, така и от гледна точка на все пак тези ресурси, които разполагаше в началото на войната, се поизтощиха и затова именно се търсят допълнителни такива от Китай, от Северна Корея, от Иран и въобще откъдето може да се доставят. Разбира се, че тази война има се много сериозен отпечатък върху Украина. Все пак никой не би да забравяме, че тя е жертвата и Русия започна тази сериозна кампания. Като забележете, преди това Русия на практика нападна Европа с енергийната криза 2021 година, така че да подготви ударите си срещу Украина. И от тази гледна точка не бива да забравяме, че тази криза, която в момента се вижда и в Украина, нали, по отношение на недостатъчен износ на зърно през Одеса и през морските пътища, ние изживяхме 2022-2023 година и де-факто и по отношение на енергетиката, и по отношение на зърното, и украинската, и европейската икономика са доста по-добре подготвени. Разбира се, в никакъв случай не може да се подценява ефекта върху потребителите в Украина и в

0: и активи в, в войната и очевидно по този начин според мен много сериозно антагонизира добронамереният общо след президент Тръмп и не смятам, че това в момента, което се случва е нещо ново. Между другото, това е тактика, която така руската дипломация следва от много от тъй като става въпрос все пак за една авторитарна държава, като няма нейният лидер Путин не усеща толкова силно общественото мнение. Общо заето Русия се опитва да изтощи и да измори общественото мнение в Съединените щати най-вече и в Европа и съответно в крайна сметка и в Украина, така че да предизвика, например, избори, за да може да се опита да инсталира марионетен режим и да се опита да повлияе в европейските столици, така че да отцепи постепенно на страни от тези коалиции на желаещите, като забележете, трябва да се подчертае това по отношение на дипломатическите усилия, че тези дипломатически усилия до момента идват единствено и само от Съединените щати, а Русия не приема протегната ръка.
1: Тоест, ако ви разбирам правилно, едва ли се е случило нещо, което да промени мнението на Путин и той да се съгласи да преговаря, защото от него зависи дали ще има преговори. А по-скоро...
0: Точно така, в случая смятам, че това, което се вижда, че Съединените щати ясно дават да се разбере на Русия, че не биха търпяли повече това, така да се каже, едностранно унижение и нежелание от страна, очевидно демонстрирано желание от страна на Русия, и казват, ние ще преговаряме тогава с Украина, ще търсим начин да решим тази война по друг начин.
1: А дали не предстои нова оферта, която Зеленски няма как да приеме?
0: Тази оферта никога не е, т.е. тя винаги е била така, както е стояла, си е стояла както бяха началните изисквания на Русия. Т.е. по никакъв начин те не могат да бъдат приемливи. Ако е същата оферта, т.е. предишната приемлива оферта, която според мен Тръмп преднаправи, беше да се спре конфликта там, където са линиите на военната история, това, което обясних и тогава всички така военни анализатори, това е стандартната практика, т.е. прекратяваш войната там, където са на линията на контакт, така са се свършили общо след войната и в предишните разделения, ако си спомняте Втората световна война в Германия, в Корея, т.е. там, където е контактната линия, там се приключва и се постига мирно споразумение. В случая Русия има максималистични очаквания и дори, забележете, при предишния рунд от преговори, именно Съединените щати успяха да натиснат и Европа, и Украина, и дори се стигна до приемане на този вариант, който отново за Украина не беше приемлив, но те бяха готови да го приемат, а именно да загубят една пета от територията си. Ако си спомняте и президента на Финландия, тогава каза, ми ние сме загубили Карелия и ние загубихме голяма част, т.е. те се бяха примирили, както между другото да напомним още веднъж, че те се бяха примирили с 2014 година, т.е. когато Русия анексира незаконно Крим и източен Донбас, общо взето реакцията беше много така притихнала и се остави шанс на дипломацията и на мира, като се остави агресията на Русия тогава да бъде подмината, както беше подмината и 2008 година в Грузия. Т.е. в случая говорим за едно непрекъснато и непрестанно нарушаване на тази дипломатически протоколи и усилия по най-брутален начин от страна на Русия и от тази гледна точка и след това нагло, нали, твърдение в международни форуми, че всъщност някой друг е бил причинил нещо поради някакви исторически дадености и така нататък. Тъй, че тази гледна точка наистина съм много скептичен, че тези поредни шумове от Москва са нещо повече от едно залъгване. В крайна сметка искат да продължат тази братоубийствена война и да продължат да тероризират мирното население на Украина.
1: Както споменахте по-рано, тази година руската война срещу Украина се комбинира с американската срещу Иран. Доколко сме подготвени в Европа и конкретно в България за несгодите, които се очакват идващата зима? Питам, защото напоследък се забелязват доста тревожни неща. Ето, природният газ надхвърли 70 евро за мегаватт час на нидерландската борса. Ниво което беше достигнато.

0: последното за последно в края на 22-а, началото на 23-та година, ако не се лъжа. Дизеловото гориво вероятно ще поскъпне заради, главно заради забраната за износ от Русия. Разбираемо защо е тая забрана. Нивото на запасите на газ в Европа са много ниски. 65% отбелязва се, че това е най-ниското ниво през последните 15 години, не само по време на руската война срещу Украина. Виждаме, че и зърното сигурно ще поскъпне при повторно, евентуално повторно пренасочване на износа от моретата към камиони и влакове.
1: Вижте, Европа е изключително подготвена, както и България. Между другото, България никога не е имала проблеми, това сме го завили още на първия ден на инвазията на Русия в Украина, че България е всъщност една от най-добре поставените страни в Европа от гледна точка енергийна независимост. Всъщност, нито по отношение на газа, нито по отношение на нефта, България някога е имала друг проблем, освен политически, както между другото е проблема и за Европа. Проблема е за европейските политици в увеличението на цените на основните продукти и съответно на горивата, и това е общото политически проблем. Никой не се съмнява, че Европа е достатъчно богата, за да понесе този шок, който между другото не е по-висок от примерно от шока, който имаше повишение 2012-2014 година, когато цените на петрола на световните борси бяха примерно далеч-далеч над сегашните, т.е. 140 долара и нагоре. Така че от тази гледна точка по отношение на чисто икономическа издържливост, на способност на Европа да устои на този натиск, няма никакъв проблем, е далеч по-подготвена. Ние в момента България управлява собствената рафинерията на Лукойл, т.е. от тази гледна точка няма грижи. Има достатъчно възможности за доставки алтернативни на втечен газ. Разбира се, въпросът е цената на потребителите. България, между другото, е една от страните, които е изключително добре подготвена в това отношение, да уеме този шок чрез фискални стимули, както направи между другото и при предишния шок. България беше заедно с Германия от страните, които сравнително добре се оправи. Освен това, има доста по-добро подготвеност от гледна точка доставки на втечен газ и разбира се, имаме много по-добра подготвеност от преди от гледна точка зърно. Между другото, при зърното, нали, алтернативни доставки на зърно, преди беше шоково, сега вече се знаят каналите, знае се как се доставят по земя. Разбира се, ще има някакво увеличение, но това увеличение, ако си спомните отново, основният проблем не беше увеличението на цените, беше намалението на цените, беше натиска върху пазарите на Румъния, България и Централна и Източна Европа, Полша, от ефтино украинско зърно. Тоест, от тази гледна точка, затова казвам, че и техните решения са политически и европейските политици именно заради това са много чувствителни на тази тема. Разбира се, факт е, че ситуацията е сериозна в това отношение, тъй като цените наистина сериозно се увеличиха. По отношение на дизела, примерно в България, има един от най-големите увеличения на 20% от началото на годината, което разбира се поставя под натиск всички цени. Но пак казвам, това не е нещо, което по някакъв начин може да затрудни европейската икономика сериозно, но то е продължение на 5-годишна изтощителна война икономическа на Русия спрямо Европа. Спомнете си, че тя почна още 2021, преди да е започнала пълномащабната инвазия. Преди това, ако си спомним отново 2012-2014, имаше сериозно увеличение на руския внос на газ в Германия и в Италия. Имаше също така сериозно повишаване на цените на енергоносителите. Много по-сериозно от сега. И всичко това отиваше в така касичката на Путин за подготовка на тази война. Така че Европа трябва да си даде въпроси каква е цената и основната цена, която европейските потребители плащат, е именно поради агресията на Русия върху Украина и спирането на тези енергоносители. Спомнете си, че 2021 кризата беше причинена изцяло от Русия. Дори Европа нямаше такъв нямаше тогава изобщо участие. Така че от тази гледна точка цената и по отношение разходите на, на военните разходи, тъй като Европа трябва да се подготви за евентуална ескалация на агресията от Русия, която непрекъснато се забелязва. Спомнете си, че тази подривна дейност, която в момента се случва срещу заводи на военната промишленост, се случва още от войната в Сирия, когато български заводи бяха редовно се случваха инциденти, които очевидно никой не е разследваше тогава, но явно са част от тази подривна дейност.
0: Руслан Стефанов в събота 150. Благодаря ви.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30 в Гласът на времето.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Събота 150.
6: Международните цени на основните храни са на рекордно високо равнище за последните 4 години, констатираха вчера от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Поскъпването идва най-вече от зърнените култури и по-специално пшеницата, която се продава на равнище от 15 на 100 над цената от преди година. Водещ фактор, както през 2022, е ескалацията на руско-украинската война. Този път съчетана с още няколко неблагоприятни обстоятелства, посочи Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика пред Добриньотов.
7: Как бихте определили ефекта от руско-украинската война върху настоящата ситуация с прехраната в глобален мащаб, госпожо Кобзова?
8: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нарежат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Един от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове. Тя очевидно се отразява на фермерите по целия свят, защото намалява предлагането и оскъпява торовете. Третия проблем тази година е явлението Супер Ел Ниньо, което ще доведе до драстични промени във времето и ще удари пряко по земеделието в редица уязвими региони по света.
7: По-рано тази година администрациите на Зеленски и Тръмп направиха няколко опита за частично локално примирие в Черно море, но се провалиха. Защо се получава така?
8: Според мен тези опити се провалиха заради положението, в което се намира Украина. А днешното положение на Украина е резултат от решенията, които взехме и решенията, които пропуснахме да вземем през последните 6 до 12 месеца. Особено решението от преди 6 месеца, когато започна войната срещу Иран. Предупредихме неведнъж, че наред с затварянето на Ормус, тази война ще доведе до недостиг на боеприпаси за прихващане на балистични ракети. Голяма част от тези прихващачи бяха изразходвани от Съединените щати и Израел, за да защитят съюзниците си в Близкия изток от Иран. В резултат Украина остана с много по-малко прихващачи срещу руските балистични ракети. Докато украинският арсенал намаляваше, Русия увеличаваше производството си на балистични ракети срещу Киев. Резултата виждаме днес. Русия бомбардира Украина с много повече ракети от преди. И тези ракети достигат далеч не само военни цели. Те се сипят върху пристанищата на Черноморското крайбрежие, през които преминава повече от половината от украинския износ.
7: Защо Москва остава и до днес така неотстъпчива по отношение на усилията най-вече на Турцията посредничи за спиране на атаките в Черно море?
8: Според мен причините са две. Едната е, че Москва вижда не достига на прихващачи в Украина и вярва, че може да бомбардира украинците, докато ги подчини или ги принуди да приемат компромиси, които отказваха да приемат досега. Путин вижда, че Украина е уязвима и може да се възползва от това, защото Европа не съумя да попречи на ракетното производство в Русия. Втората причина е желанието му да накаже украинците за дроновете, които пращат дълбоко на руска територия. Но руските атаки по Одеса не следва да се възприемат като ответни удари, защото Москва бомбардира Украина вече близо 5 години, включително пристанищата й.
7: Възможна ли е зърнена сделка в близко бъдеще, предвид настоящата ескалационна траектория на руско-украинския конфликт?
8: Ако бъде оформена като двустранно примирие или поне временно частично прекратяване на огъня между Русия и Украина, Путин едва ли ще склони. Просто защото не се чувства достатъчно притиснат да го стори и продължава да вярва, че има предимство и на бойното поле, и във въздушната война. Защо му е да спира сега? Не става дума само за щетите, които нанася днес. Ако зърното не бъде изнесено, ако сеитбата бъде пропусната, Украина ще се лиши от значителни приходи и до година. Така страната ще загуби икономически перспективи и ще бъде отслабена допълнително. Но на Москва следва да говорят не само Украина и украинските партньори. Тя трябва да чуе и мнението на страните, които ще бъдат засегнати най-силно от трите фактора за глобалната криза в прехраната, за които говорих в началото. Става дума за страните, чието фермери няма да могат да си позволят да закупят торове и където гладът е най-застрашителен. Ако проблема бъде представен от гледна точка на тези страни, би трябвало да се намери някакъв път напред. Поне на теория, Русия има известен интерес от споразумение за Черно море, защото самата тя заради украинските атаки не може да изнася около 20% от брутния си вътрешен продукт. И разбира се, остава въпросът дали Путин все още иска да изглежда като защитник на слабо развитите страни от глобалния юг. Няма как да се представя в такава роля, докато войските му блокират черноморските пристанища. Общо взето, перспективите за споразумение са слаби, най-вече заради отслабването на украинската противовъздушна отбрана и заради липсата на достатъчен международен натиск върху Русия. Не само от Запада, но и от страните, които ще пострадат от влошаването на продоволствената криза.
7: Тоест, Европа би следвало да увеличи доставките на противовъздушна отбрана за Украина и да увеличи натиска върху Москва. Какви други практически стъпки следва да бъдат направени, за да се подготвят поне предпоставки за зърнена сделка?
8: Първо, продължаване на военните доставки за Киев, не само ПВО, а всичко, от което Украина се нуждае, за да се брани. Говорим за финансиране на украинската армия и отбранителна индустрия. Второ, да упражним натиск за отваряне на Черно море, а и на Ормузкия проток. Тази задача трябва да бъде решена спешно, защото тези две блокади ще имат верижен ефект върху прехраната и до година. Европейците трябва да започнат да гледат на този проблем не само като на проблем в Черно море, а от гледна точка на засилващата се глобална криза с прехраната. Това ще им помогне да привлекат на своя страна и държави, които са засегнати от кризата и в същото време имат добри контакти с Русия и Иран. Сесията на Общото събрание на ООН този месец предлага добра възможност за срещи и разговори за съставяне на глобална коалиция. Европейците би следвало да поемат инициативата, след като Съединените щати не го правят. Турците опитаха, но го направиха сами. Хубаво ще е да се привлекат индийци и китайци, за да упражнят малко повече влияние върху Москва. Изгледите за примирие в Украина са слаби, но определено трябва да направим усилия поне за частично примирие в Черно море.

0: работа 150.
1: Криза с прехраната, криза за горива, поскъпване на живота за всички. До това водят света войните на Владимир Путин и на Доналд Тръмп, съответно срещу Украина и срещу Иран. И докато сме в очакване да разберем новия план на американския президент за спиране на руската война, краят на неговия сблъсък с Исламската република и отварянето на Ормузския проток не се виждат на хоризонт. Тръмп навлиза в финалната права преди междинните избори за Конгреса в началото на ноември с рекордно висока цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Съединените щати. Средната цена е $5.85 за галон. Бензинът е $4.15. Най-новото оръжие на Тръмп срещу Иран е пълна икономическа блокада, но какви са шансовете му да успее? За това ще разговаряме сега с Руслан Трат от Вестник Капитал. Той е анализатор от Вашингтонския Атлантически съвет. Добър ден, господин Трат.
2: Добър ден.
1: Въпросът, ще мигнат ли първи в Техеран под икономическия натиск, като да се опитваме да преценим икономиката на Русия или тази на Украина ще издържи по-дълго на взаимните им удари по стратегически обекти? Трудно, невъзможно да се прецени, но все пак какво постигат Съединените щати поне до момента с тази тактика?
2: За съжаление, да, наистина е трудно да се анализира към момента, защото има много неизвестни, както в един конфликт, така и в другия, включително и най-вече, когато говорим сега за Иран, тъй като се предполага, че като държава изолирана от големите финансови потоци, или поне би трябвало да се намира изолирана заради санкциите, се предполага, че много по-лесно ще се наложи съответно и волята на щатите през такъв санкционен режим. Това не се случва за момента. Дори напротив, иранците не само откриха ново находище на газ в Фарс, но т.е. заявявайки, че биха го експлоатирали с китайска намеса и участие, но все пак демонстрират и дори нови приходи. Наскоро обявиха именно, че са получили приходи през износа на газ и петрол. Това означава, че все пак въпреки блокарата, която, да припомним, действа все още, блокарата на Съединените щати върху иранските пристанища, все пак иранският режим успява да изнесе количество, което вкарва свежи финанси в хазната, а тази хазна се използва за подсилване на ракетната програма, най-общо казано. Програма, която е активна и която, въпреки ударите, които видяхме през последните месеци, иранците успяват да, така, да подсилят и дори да върнат част от загубените ресурси.
1: Неминуемо в един момент, ако Вашингтон продължи, разбира се, с тази тактика да задушава Иран икономически, Съединените щати ще опрат до необходимостта от поне частично сътрудничество от страна на Китай и на Русия. Реалистично ли би било такова нещо?
2: Има такива планове и разговори, това е факт. Дори в Вашингтон се говори от някои кръгове открито за такова. Ако не партньорство, със сигурност опит поне да се влияе върху политиката на Иран. Нещо, което на мен се струва нереалистично, особено предвид степента на така организираност на действията между Руската федерация, Иран и Китай. Трите държави действат в синхрон към този момент, като има сигурни данни, включително с визуални потвърждения за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Тоест Иран в момента е разчитан от този блок, така да го наречем, като основна линия на съпротива, нали? Тъй като това е езика в този блок, срещу западната агресия. Тоест Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската.
1: Така, войните в Украина и в Персийския залив несъмнено са свързани по много начини още от началото на тази в Персийския залив. Дали прекратяването им няма да се окаже взаимно зависимо? Скот Бесант, министър на финансите на Съединените щати, беше обявил, че ще повдигне въпроса за Иран на срещата на колегите си от G20 в Северна Каролина. После се оказа, че в нея участва и Антон Силуанов за първи път на такъв форум руски министър от пълномащабното нахлуване в Украина. Никаква официална информация обаче не излезе по това направление.
2: Не смятам, че за момента каквито и да е подобни планове биха били изпълнени, защото докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай, Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие. Имаме също фронтови линии, които се активизират тепърва. Ние, ако имахме повече време, трябва задължително споменем Червено море, Арабски полуостров, части от Южна Азия, които в момента също са част от по-голямата така линия на съпротива и на конфликти, които избухват посредством именно тези инструменти, които Китай и Русия в момента имат. И в същото време от западната страна все още се търси някаква вратичка за преговори, някакъв опит да се договорят спиране на огън, някакви такива формулировки, които сме чували многократно през последните няколко години, които обаче не се изпълняват, защото именно паузите във военните действия се използват за натрупване на нови военни сили и в крайна сметка стигаме до нови ескалации. На фона на всичко това, и за да приключим, трябва да добавим естествено и опитите Зеленски да бъде отстранен като президент на Украйна, защото това пречи освен всичко и на общите бизнес инициативи, които американците и руснаците договориха още в Анкарич. И в момента знаем какво се случва. Политическа криза има в Украйна през исканията на Федоров и на неговата поява на политическата сцена. Не е тайна, че той има близост с Вашингтона. Знаем, че Вашингтон отдавна призовава за избори в Украйна. И по този начин, въпреки че тези избори не могат да бъдат проведени, и за всички това е ясно, се цели все пак подкопаване на администрацията в Киев и по този начин да се даде зелена светлина на общите инициативи, за които казах, част от които инициативи, и трябва да го припомним това, са свързани с разработката на всички залежи, които са в Източна Украйна, в момента са под руска окупация. И добавяйки това към целият театър в Близки изток, аз не виждам по никакъв начин тези опити за странна дипломация, които са безпочвени, как биха принудили, да кажем, Пекин да се съобрази с исканията на Западния блок.
1: Има ли шанс Доналд Тръмп да представи поне едно нещо като положително развитие благодарение на него на международната сцена на потенциалните избиратели на междинните избори през ноември? На полето в Украйна и на полето в Персийския залив?
2: Не смятам, че може. Естествено, може да каже, ето за един мен европейците се събудиха и започнаха да се превъоръжават и да мислят за собствената си сигурност, но това няма да звучи добре на избори, не, със сигурност не е добре за лагера, който подкрепя Тръмп, защото между другото отварям скоба, този нюанс на неговата външна политика или да кажем реакция към тази външна политика се счита за нещо положително в останалите кръгове във Вашингтон. Но основният кръг от хора, така нареченото движение МАГА, което подкрепя Тръмп, той е изключително недоволно в момента, включително и по линия на Израела. Това е тема, която Тръмп не желая да продължава да разговаря. Той виждаме, че по никакъв начин не я засяга, макар че в МАГА темата е широко обсъждана и буди недоволство това, че щатите биват представени като неравностоен партньор в отношенията. Нещо, което администрацията на Тръмп не успя да тушира и според мен ще коства част от гласоподавателите на междинните избори.
1: Леко отклонение. Доста мистериозно, съгласете се, се държи Тръмп напоследък по отношение на войната в Украйна. Първо, имам предвид посещението на директора на ЦРУ в Москва преди десетина дни. И после така наречения нов план, който президентът на щатите обяви с нощи, но нехарактерно казвам, не се хвали с нищо, не казва никакви подробности.
2: Дали може би е решил да послуша своя екип. Защото когато той говори, има реакция, обикновено се случва точно обратното на желания ефект, т.е. губи гласоподаватели. По отношение на Украина, изключително противоречив, абсолютно е така. И с посещението на Радклиф в Москва имаше редица въпроси, показателно е. Все пак той, когато се завърна във Вашингтон, на брифинга, който даде, присъстваха абсолютно всички важни хора, които биха били заинтригувани от това, какво би казал шефа на ЦРУ, завръщайки се от Москва. Да припомним, последното такова пътуване до Москва беше непосредствено преди инвазията, пълномащабната инвазия на Русия в Украина, която се случи въпреки предупрежденията на ЦРУ. И ако са верни сигналите, за които се говори, че Радклиф е бил в Москва, т.е. евентуална ескалация на европейска територия от Русия, можем да очакваме всичко тази есен и зима. Но Тръмп изглежда изключително колеблив в момента, дори и по неговите стандарти. Почва да губи интерес, разбира се, към Украина отдавна е загубил интерес, но той губи интерес и към активната война в Близки Исток, която все пак той стартира. И това със сигурност ще бъде взето предвид, включително в неговите кръгове.
1: Добре, нека сега ви върна отново към Близки Исток. Стана преди малко дума за междинните избори в Съединените щати. Преди тях обаче ще има избори в Израел идния месец. Бенямин Нетаняху ще е на път да загуби мнозинството на коалицията си с екстремните националисти Бенгвир и Смотрич, но не веднъж е доказвал уменията си да оцелява във властта и в политиката. И още едно ново въпроса. Има ли всъщност значение това? Дали наследникът му ще може да се освободи от завещаните от Биби вечни войни на Израел? Там.
2: Израел е в много трудна ситуация. Отделно, ако говорим за икономиката, която все пак да припомним на слушателите, че Израел се намира в война от над 3 години, т.е. икономиката е буквално до краен предел изтискана и това се отразява и на публичните финанси, и на обществото, и на възможността Израел да мобилизира войници, да ги изпраща по фронтовите линии и да подсигурява апарата за сигурност, който също е сериозно ударен през тези години на военни действия. Това е нещо, което се взима предвид по време на кампаниите в момента. Айзенкот няколко пъти споменава и за комисия, която да разследва 7 октомври. В израелските медии през последните няколко дни се публикуваха големи материали, които обвиняват Нетаняху, че не е разговарял първите няколко часа след атаката върху Израел със своя екип и второ с представителите на разузнаването, което той оправдава с това, че всъщност не е бил събуден на време, а пък съпругата му, която знаем, че е сериозен фактор в политиката на Израел, директно обвинява опозицията за това, че едва ли не в момента провежда така удари към Израел, когато се намира във война. Това се взима предвид. Виждаме, че всички социологически проучвания сочат за момента, че Айзенкот има така сериозно предизвикателство отправя към Нетаняху. И тук въпрос е Нетаняху как ще извърти нещата, за да оцелее и този път. Както казахте, той е умел политик, неведнъж се оказвал дори извън борда и пак се връщал на начало на Израел. Но към този момент вечните войни, насилието в Западния бряг, което е в момента също фактор за кампаниите, и буди негодуванието дори след много израелци, ще бъдат теми, които ако той не ги адресира по правилния начин, т.е. да покаже, че Израел може да се чувства сигурен, това, което предявява като претенция Айзенкот, че ще върне чувството за сигурност на израелците, прекратявайки поне част от военните действия, със сигурност се отрази сериозно в резултата.
1: Руслан Трат, в събота 150, благодаря ви.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтядов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик. Oh,

0: horizont.
1: Единайсет часа, новините представя Лъчезар Вълев. България и Европа като цяло са добре подготвени за очаквания през есента и зимата ценови шок. Това смята главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов.
2: България е всъщност една от най-добре поставените страни в Европа от гледна точка енергийна независимост. Проблемът е за европейските политици в увеличението на цените на основните продукти и съответно на горивата. Никой не се съмнява, че Европа е достатъчно богата, за да понесе този шок, който между другото не е по-висок от примерно от шока, който имаше повишение 2012-2014 година. България между другото е една от страните, които е изключително добре подготвена да уеме този шок чрез фискални стимули. Освен това има доста по-добро подготвеност от гледна точка доставки на втечнен газ и разбира се имаме по-добра подготвеност от преди от гледна точка зърно. И основната цена, която европейските потребители плащат е именно поради агресията на Русия върху Украина.
1: Каза в ефира на предаването Събота 150 Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Стресът в работата струва 400 милиона евро годишно на българската икономика, които се плащат като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камера, заедно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ, информира Наталия Ганчовска.
3: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
4: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
3: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
4: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
3: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
1: Сред работещите в железопътния транспорт се натрупва напрежение заради промените в ръководството на холдинг БДЖ, каза за Българското национално радио председателят на Синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев.
5: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, то няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковете, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
1: Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев в началото на седмицата беше назначен нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. В него са инженер Кънчо Христов, строителен инженер с опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране, Кристиан Ваклинов, който е с 9 годишен професионален стаж в търговската дирекция на БДЖ пътнически превози, и Иван Личев, финансов и оперативен менеджер с над 30 години професионален опит в инженерството, финансите, енергетиката и транспорта. Районната избирателна комисия в Ловеч се събра за първото си заседание, предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
6: Областната администрация обезпечила работата на районната избирателна комисия с помещение и всичко необходимо. Какви са амбициите на адвокат Петко Петков, председател на районната избирателна комисия в Ловеч?
7: Искам РИК да работи по начин различен от това, което работи в последните 10 години. Искам членовете да са активни не само на банкомата, но и в работата. Искам да има повече публичност.
6: Тоест, ще работите активно с медиите?
7: С медиите първо активно ще работим и откриваме заседание да заповядаме. гледат. Те, ако имат някакви забележки, някакви искания.
6: За новините Латинка Светозарова.
1: С нови цени на билетите посреща от днес посетителите си Националния исторически музей. Промените се отнасят както за музейната експозиция в Бояна, така и за филиалите и изнесени структури на институцията, информира Светослава Кузманова.
0: 9 евро ще струва от днес индивидуалния билет за Националния исторически музей, а 2 за ученици и студенти. Пенсионерския пропуск вече ще е 3 евро, като има и групови намаления. Екскурзоводската беседа на български език ще е 12 евро, а на чужд 20. Преференциални ще са цените в деня на София 17 септември и на 1 ноември, когато отбелязваме народните будители. Тогава входа за ученици ще е безплатен, а за всички останали ще е 2 евро. За Боянската църква цените вече ще са 10 евро, а за деца и студенти 3. Билетите за парахода Радецки в Козлодуй ще са по 5 евро, а за деца, студенти и пенсионери 2 евро. За новините Светослава Кузманова.
1: Времето с Мартин Славчев.
8: Днес ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. В западната четвърт максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокоен ден, уважаеми слушатели!
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: лекове за хокей за общо 20 милиарда долара. В отговор Карни налага от идния вторник идентични мита върху американски внос на същата стойност. Канадският премьер получи подкрепата на целия политически спектър в страната си и надалеч над половината електорат, но тежките времена за Канада те първа предстоят, защото икономиката на Съединените щати е близо 13 пъти по-голяма и с толкова пъти по-голям капацитет да оцелее в търговската война. Марта Младенова разговаря с преподавателя по международна търговия и митническа политика в университета МакГил в Монреал, Джулиан Карагасян.
1: Търговската война всъщност започна, когато администрацията на Тръмп в Белия дом наложи първите си мита. Те бяха въведени през март-април 2025 година. И от тогава последваха редица нови мита. Но тези, които досега са отразени в данните за представянето на икономиката, са 25% върху автомобилите и автомобилните части, 50% върху алуминия и стоманата и митата от почти 50% върху дървен материал и дървесни продукти, внасени от Канада в Съединените щати. Последва нов кръг от мита и заплахата от администрацията на Тръмп с нови 50% тарифи върху внос в щатите на стойност около 30 милиарда канадски долара. Целта на заплахата беше натиск върху правителството на Карни и да ускорят преговорите за свободна търговия, за търговско споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. След като правителството не се поддаде, новите мита вече са в сила от две седмици. Въздействието им ще бъде значително, тъй като се прилагат към стотици стоки, включително бетон, електроника, хокейно оборудване, луковици на цветя, млечни продукти и всякакви други стоки.
2: Правилна ли беше реакцията на премиера Карни да наложи реципрочни мита, след като преговорите се провалиха в последния момент? По-добре да няма сделка, отколкото да има лоша сделка, каза той.
1: През последната седмица, преди влизането в сила на новите мита, правителството на Карни беше готово да отмени всичките ни ответни мерки и да приеме някои американски мита. И както намекнахте във въпроса си, Белият дом излезе с изисквания в последния момент. Още по-високи мита върху автомобилите и стоманата, докато до последно обещаваха при преговорите, че ще ги намалят. Отметнаха се в последния момент. След това заявиха, че не можем да сключим търговско споразумение с Китай. Освен това, искаха привилегирован достъп до критични минерали, петрола и природния газ на Канада. Ако се бяхме съгласили с това, щяхме да се откажем от суверенитета си и да навредим на икономиката си. Затова смятам, че министър-председателят Карни постъпи правилно, като се оттегли от преговорите. Нашите ответни мита за САЩ ще бъдат обявени следващия вторник, 8 септември.
2: Но ще продължи ли Карни да се радва на подкрепата на канадците, когато реалният ефект от митата се усети, ако се стигне до ръст на безработицата, до рецесия?
1: Ако тази търговска война продължи и ескалира, ще усетим много негативно въздействие върху икономиката. За последната година от първите мита вече го виждаме съвсем реално. Например, в Онтарио, където се произвеждат автомобили и стомана, както и в Квебек, който е един от най-големите износители на алуминий в света. През същия период, вече в рамките на цяла една година, канадските предприятия изнасят все повече стоки за Европа и Азия. Така успяхме да избегнем рецесия. Но ако тази търговска война с САЩ продължи и се задълбочи, ще има по-големи икономически загуби. Много хора ще изгубят работата си и вероятно ще изпаднем в рецесия. Това ще постави на изпитание подкрепата за канадското правителство.
2: Правителството укрепна след проведените частични федерални избори наскоро, но през октомври предстои референдум за отделянето на Алберта.
1: Риториката, идваща от Белия дом и, разбира се, съвсем реалното въздействие на търговската война, доведе до обединяване на канадците около правителството и около подхода му. Тръмп разбуни канадците така, както не се е случило от доста време. В Алберта има сепаратистко движение, но то все още е доста слабо. Повечето жители на провинцията са лоялни към Канада.
2: Тръмп няма да е вечен, но ще има ли място за крачка назад? Тези действия на Белия дом ясно показаха, че Канада, а и ние тук в Европа го усещаме, не може да разчита основно на Съединените щати. The doors aren't closed, even right now, with Trump.

0: Щетите не са затворени. Дори и в момента при управлението на Тръмп, Канада предлага да се върне на преговорната маса. Но предизвикателството за Канада е, че дори след Тръмп и дори ако на вас е демократ, вече няма да има свободна търговия. Ще има мита, защото Съединените щати опустошиха икономиката си. Те деиндустриализираха икономиката си през 80-те, 90-те години на миналия век и през първото десетилетие на нашия век, чак до финансовата криза. Всичко се направи, за да изхвърчат нагоре борсовите индекси и заплатите на главните изпълнителни директори. Те сами си го причиниха. А след това много от регионите, където преди е имало производство, се превърнаха в региони, засегнати от наркотична зависимост. Охайо, Пенсилвания и други части от така наречения ръждясал пояс, където някога се намираше старата преработвателна промишленост. И именно Тръмп разбра този гняв. И той се възползва от него. И така спечели първия си мандат, почти успя през 2020 и отново ликува на изборите през 2024.
1: So even Trump or no Trump, there's a lot of...
0: Така че, независимо дали има Тръмп или не, в Америка цари голям гняв, който всъщност е насочен срещу хората, които управляват Съединените щати. Американците искат да живеят в благоденствие, както са живели родителите и прародителите им. Затова не виждам нито един демократ или републиканец да води предизборна кампания с обещанието да се върне към свободната търговия. Това е предизвикателството за Канада.
2: Това дава ли повод на Канада да стане по-близко с Европа? Самият Карни каза, че страната му е най-европейската от неевропейските държави.
1: Yes, absolutely. And I think even if a nice person...
0: Да, абсолютно. Дори ако за президент на САЩ бъде избран някой симпатичен човек, дори ако отношенията се върнат към нормалното, което е малко вероятно, смятам, че най-добрата стратегия за Канада е да разнообразим търговията и инвестициите си, а също и културния си обмен с страните от Европейския съюз и останалата част от Европа. Разбира се, включително и с Обединеното кралство.

0: Докато в Америка президентът Доналд Тръмп и премиерът Марк Карни водят търговска война, в Европа премиерите на Италия и на Испания, крайно дясната Джорджа Мелони и социалистът Педро Санчес, са в битка заради масираното мигрантско нахлуване от Марокко в испански анклав Селта в края на юли. Мелони, на която предстоят избори до година, наложи гранични проверки за всички пристигащи в Италия от Испания. Санчес отвърна реципрочно. Вчера лидерката на италиански братя отбеляза 1413-я ден, откакто оглави коалиционното си правителство и така подобри рекорда на Силвио Берлускони по продължителност на един премиерски мандат в Италия след Втората световна война. В този 80-годишен период страната е имала 68 правителства. Санчес е далеч по-дълго на власт от Мелони от 2018 година, но и на него му предстоят избори през 27-ма. Дали мигрантската криза ще сложи край на управлението му, чуйте в интервюто на Михайлина Димитрова с журналистката от Барселона Мария Алба Жилабер.
1: Речта на Педро Санчес пред испанския парламент предизвика повече въпроси, отколкото даде отговори. Ще бъде ли кризата в Селта края на управлението му?
2: Не, въпреки че има сериозна политическа криза и износване на образа му пред гражданите. Това създава напрежение и с по-малките партии, които управляват коалицията или го подкрепят в парламента. Санчес иска да изкара своя мандат. Изборите са до година, най-късно през август, и той ще стиска зъби, доколкото може. Друг е въпроса, ако се случи нещо непредвидено, но по принцип няма причина правителството да падне. Вълната от недоволство заради масовото навлизане на мигранти предизвика протести, които първоначално бяха в подкрепа на Селта, но в крайна сметка се превърнаха в протести срещу Педро Санчес с искания за неговата оставка. Дясната и крайно дясната опозиция в лицето на Народната партия и Вокс също поискаха днес оставката му в Конгреса. Обвиниха го дори в предателство и споменаха възможността да го предадат на съд. Но така или иначе, за момента правителството удържа положението. Одобрява се пакет от над 300 милиона евро за социални услуги, подкрепа на икономиката и сигурността на Селта.
1: Кризата с мигрантите в Селта се превърна в геополитически въпрос. Доколко обвиненията в съучастие на марокканските власти в нахлуването на испанската територия са теории на конспирацията?
2: Има полицейски доклади и видеодоказателства, че мароканските власти имат пръст в това. И все пак, въпреки всичко, изглежда Санчес може и да остане на власт. Големият въпрос е при какви условия ще управлява до края на мандата. В крайна сметка, единственото със сигурност документално потвърдено нещо е бездействието на мароканските жандармеристи. Видяхме кадри как помагат на мигранти да слизат от камиони, за да преминат границата. А всеки, който познава поне малко Мароко, знае, че там нищо не се случва без позволението на властите. Държавата има изключително строг контрол върху населението и е трудно да се повярва, че събития от такъв мащаб стават без властта поне да знае. Когато аз, например, съм била в Мароко като журналист, цивилните полицаи вече ме чакаха на летището и ме следяха през целия ми престой.
1: Санчес каза, че Селта ще остане испанска до края на времето. Какви са историческите аргументи?
2: Отношенията между Испания и Марокко винаги са били много сложни. Да си припомним, че през 2021 година пак имаше штурм на ограда на границата и тогава влязоха около 10 000 мигранти. Това е инструмент за натиск. В хибридните войни се нарича използване на миграцията като оръжие, не военно, а за дестабилизиране на правителства и извличане на ползи. А Марокко има апетит към Селта и Мелиля, а може би в бъдеще и към Канарските острови. В същото време Селта и Мелиля са испанска територия от векове, още от 15 век, много преди съществуването на днешното кралство Марокко. Дори Организацията на Обединените нации не ги признава за колонии, защото са испанска, а в същото време и европейска територия от векове.
1: Хората в Селта се оплакват, че са напълно изоставени от континентална Испания. Как реално може да им се помогне?
2: Вижте, първо трябва да се реши проблема със сигурността и здравеопазването, възникнал от масовото пристигане на тези хора в един малък град. Това е малка община, броя на хората там изведнъж се мултиплицира. Но извън това, че Селта се нуждае от сериозна защита като външна европейска граница с прякото участие на Фронтекс, е истина. На политическо и економическо ниво тя е малко забравена. Настоящия модел, базиран на двустранно и финансово сътрудничество с Марокко, за сдържане на тези апетити, се доказа като изключително крехък. Границата е геополитически лост в ръцете на Рабат всеки път, когато възникнат дипломатически търкания. Испания се страхува от Марокко. Марокко го знае и ще се възползва винаги, когато може, за да постигне своите цели. И разбира се, в такъв момент жителите на селото показват на останалата част от Испания, че се чувстват изоставени.
1: За сега Европейският съюз не е готов да предостави поисканата помощ.
3: Се дисе, че не е евиденция, поротанто, но се пъде сенялар...
2: При всички положения, Испания няма лесно да се откаже от селото и Мелиля. В момента се подготвя посещение на краля. А крал не е стъпвал селото от 20 години. Това също е показателно. Оказва се, че не се организират кралски визити, да не се дразни Марокко. Това показва с какво внимание се подхожда към Рабат. Що се отнася до Европейския съюз? На икономическо ниво той изпълнява своите ангажименти. Друг е въпросът, че Брюксел не са особено щастливи от начина, по който испанското правителство се справи с тази миграционна криза или инвазия, както предпочитате да наречете. От Европейския съюз се изисква Санчес да действа коректно, да даде обяснение как се е стигнало до тук и да се разследва случая, но Европейския съюз все още не обвинява директно Марокко.
1: Италия обаче използва случая да затвори шенгенската граница с Испания. Дали с политически цели в двете страни все пак предстоят избори?
2: В средата на септември и нещата трябва да се нормализират. Това в никакъв случай не е затваряне на граници, а просто полицейски проверки на самоличността. Мелони също има сериозен проблем с миграцията. Спомняте си Лампедуза само преди 2 години, нали? Вълната там, аз бях на място и го видях, ситуацията беше ужасяваща. Това не е проблем само на Испания или на Италия, това е проблем на цяла Европа. И това е проблем, който се вижда от десетилетия. Опитаха се да го решат с помощи, със сътрудничество с трети страни извън Европейския съюз, с полицейски мерки, но нищо от това не проработи. Какво е решението, не знам, не разбирам повече от специалистите, но със сигурност взетите до сега мерки не дават резултат. Дори и се насърчава тази имиграция, като скорошната легализация на мигранти от Педро Санчес, която вероятно създаде вторичен, притегателен ефект. И за това Европейския съюз също му търси сметка. Използва се оправданието, че е необходима работна ръка за справяне с демографския срив, но това също е грешка.
1: Тоест, по ваше мнение, испанският модел за привличане на мигранти е грешка.
2: Това го видяхме в Германия. Ангела Меркел подходи по същия начин преди години и се доказа, че ползите са много по-малки от проблемите с адаптацията на тези нови поколения граждани. Те идват с различна култура, обичаи. Често не се интегрират, било защото не могат, защото не искат или защото системите на нашите общества нямат капацитет да поемат такъв внезапен наплив. Проблема с имиграцията е изключително сложен и труден за овладяване. Има икономически интереси, не е само до работната ръка, която уж не достига, докато в Испания имаме огромен брой безработни. Защо не се даде работа на тези безработни, вместо да се внася работна ръка? Какво всъщност се случва? Почти всички системи в Европа се пропукват по много шевове и това трябва да се преосмисли. Вярно е, че може би вече сме преминали точката, от която няма връщане назад.
0: Събота 150. Страните от Евросъюза, които наричаха мигрантската политика на Италия екстремистка, сега копират същата тази политика, заяви Джорджа Мелони в пламенна реч на снощните празненства в Бари за рекордно дългия и премиерски мандат. На критиките, че това се дължи главно на избягване на болезнени, но необходими реформи, те отвърнат, че най-голямата й реформа е стабилността на управлението. За 4-те години от началото му в Великобритания, например, се смениха 5 премиери, а във Франция 4. Попитах професора политолог от Университета на английското графство Съри, Даниеле Албертаци, щеше ли да повярва, ако през октомври 2022 някой му беше казал, че Мелони ще е още на власт днес?
4: Щях да отговоря, че е абсолютно невъзможно да се предрече колко ще оцелее, която и да било управляваща коалиция в Италия. Определено не съм очаквал, че настоящото правителство ще остане толкова дълго на власт. Главно защото Лигата на Салвини има славата на много труден коалиционен партньор. Причината Мелони да подобри рекорда на Берлускони е, че през далечната 2005 година Лигата и Националният алианс, от който по-късно се роди партията Италиански братя, прекъснаха мандата на второто му правителство. Те го принудиха да състави нов, сходен кабинет, но с променен баланс на участието на коалиционните партньори. Практически Берлускони тогава управлява непрекъснато в продължение на 5 години. Нещо, което Мелони още не е постигнала.
0: При всички случаи успехът не може да и се отрече. На какво се дължи това постижение на Джорджа Мелони? Тя все още е най-популярният италиански политик, ако се вярва на социологическите допитвания.
4: Просто е. Преди всичко съюзниците й няма къде да отидат. Партията й доминира коалицията с доста по-голяма популярност от останалите. И ако Лигата и Форца Италия решат по някаква причина да разтрогнат съюза, за да я свалят от поста, не виждам как би могло да бъде създадена алтернативна управляваща коалиция в настоящия парламент. Няма как, дори ако кръстят следващия кабинет технически, да не разбунят електората на всички партии, които решат да се впуснат в такова начинание. Втората главна причина за успеха на Мелони е, че старателно избягва да засяга интересите на най-силните индустриални лобита в Италия. Тя не посегна на банките, например, въпреки че вице-премиерът Салвини многократно настояваше те да бъдат накарани да плащат повече, за да допринасят за ръста на икономиката. В края на краищата обаче, след 4 години на власт със стабилно парламентарно мнозинство и начало на доминиращата коалицията формация, ако ме попитате какво е постигнала Мелони, ще ви кажа, че е много малко. Да, тя доказа, че е достатъчно гъвкава и веща в политиката, за да се задържи необичайно за следвоенна Италия толкова дълго време на премиерския пост. Но използва ли Джорджа Мелони като Маргарет Тачър на времето благоприятната ситуация за икономически реформи и реално десни политики? Отговорът ми е не. Икономическите проблеми на Италия от преди 4 години все още си стоят. Растежът е много малък и доходите на населението изостават от инфлацията. Единствената значима реформа, която се опита да прокара министър-председателката, беше за съдебната система, която обаче беше отхвърлена на референдум. Сега се е заела да промени избирателната система, но това го правеха почти всички правителства през последните 20 години. Не е голямо постижение. Цената на стабилността за Мелони е да не е премиер-реформатор.
0: В този смисъл опозицията твърди, че последните 4 години са пропилени за Италия. Дори това да е преувеличено. Чуждестранните политически наблюдатели констатират пропуснати възможности за Италия, заради прекалената предпазливост на Мелони на вътрешно-политическото поле. Тоест, популизмът си има своите ограничения. Дали това няма да се промени заради новопоявилото се предизвикателство към нея в крайно дясното пространство?
4: Да, защото наближават изборите и тя иска да ги спечели. До преди година изглеждаше безспорно, че е на път да го направи, заради стабилността на коалицията й и не по-малко важно, заради разпокъсаността на опозицията, която и сега, по мое мнение, не предлага жизнеспособна алтернатива за управление. Освен това, както споменахте, вече има нов претендент в дясно – Роберто Ваначи и партията му Национално бъдеще. Сходът му в рейтинговите класации означава, че със или без готвената от Мелони промяна в изборните правила, коалицията и най-вероятно няма да може да продължи да управлява, ако не сключи предизборно споразумение с Национално бъдеще. Затова предполагам, че през следващите няколко месеца премиерката периодично ще прави символични жестове на електората си, като настоящия изблъсък с испанския премиер на тема масова миграция, за да докаже, че не се е променила и че си е добрата стара Мелони. Защо трябва да го доказва ли? Защото новият играч вдясно я обвинява, че вече не е достатъчно радикална и че не си изпълнява обещанията да спре мигрантите. Не очаквам обаче подобни символични жестове във вреда на Украина, НАТО или Европейския съюз.
0: Това ще важи ли в случай, че Марин Ле Пен спечели президентските избори във Франция идната пролет, а в Германия продължи възходът на крайната десница?
4: Мелони цели да бъде приета като част от мейнстрима в Евросъюза, като разумен и умерен играч. И досега успява. Медиите дори я третират като суперзвезда. Това и е много ценно и няма да иска да го загуби. Едва ли ще се присъедини към клика от рушащи съюза фактори заедно с Люпен. Вместо това, според мен, ще се опита да се позиционира като мост между крайната десница и европейските центристки лидери. Също като ролята, която се опита да изиграе между Тръмп и Европа, но не успя, заради хаотичното и капризно поведение на американския президент. Не разбирам какво спечели той, обиждайки Мелони, но в общи линии техните партии са преди всичко националистически. За тях собствените им държави са на първо място и това изключва каквато и да било нагласа за компромиси. Вместо да намират общи решения, те са склонни да създават проблеми помежду си. С миграцията, например, срещу която пламенно се борят, но само от егоистичен интерес. Въобще, идеята за националистически интернационал е пълна безсмислица.

0: екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу-Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: От политическата криза в Украйна това лято могат да бъдат изведени няколко заключения. Първо, за системата, оглавявана от президента Володимир Зеленски, корупционните скандали и обществените вълнения след тях започват да се превърнат в даденост. След бившия му първи помощник Андрий Ермак, следователите от НАБО, независимото антикорупционно бюро, уличиха в корупционни схеми за милиони долари и друг дългогодишен президентски сътрудник – Ирина Мудра. Вторият извод – един по един Украйна, начало с Зеленски, губи някои от най-способните си военни лидери не от вражески куршуми или дронове, а заради политически връжди. Доскоро най-показателният пример беше главнокомандващият Валерий Залужни, който преди 2 години беше принуден да напусне поста и да замине като посланик в Лондон. Това лято дойде редът на заместника му Александър Сирски и на министъра на отбраната Михайло Федоров. За разлика от първите двама, Федоров не слезе от сцената тихомълком. Вечерта преди Върховната рада да утвърди със съкрушително мнозинство Евгений Хмара на министерския пост, Федоров излезе с обръщение към украинците. То влезе в новините най-вече с злополучния призив за избори под руските ракети и дронове. Но по-трайни последици имаха други части от 9-минутния клип. Макар и да не посочи нито веднъж Зеленски като виновник, Федоров нанесе непоправими вреди на авторитета на своя доскорошен началник.
7: Хората не могат безкрайно да живеят в държава, където не може да се разбере защо се взимат едни или други решения. Защо едни реформи се приемат, а други се блокират. Защо решения, които са нужни на фронта днес, обикалят с месеци по кабинетите. Особено неприемливо е усещането, че главният критерий за назначаването на хора не са техния професионализъм и постигнатите резултати, а личната им лоялност към системата.
8: У мирний час вкрадені гроші лоши, означава...
7: В мирно време крадените пари означават по-лоши пътища, болници, училища. Във военно време крадените пари могат да означават дрон, който не е купен, боеприпас, който не е доставен, машина, която не е евакуирала ранен боец, технология, която не е пусната в производство. Корупцията вече не е финансов проблем. Тя поставя под въпрос самата ни способност да оживеем и да надделеем. Всички пари, предназначени за отбрана, трябва да отиват за отбрана, а не в нечии джобове. Не за нечие политическо влияние, за нечии схеми или за запазване на нечий пост. Корупцията е само симптом. Главният проблем е доста по-дълбок. У нас имаме системна криза на управлението.
6: Многохилядните протести с настояване за връщането на Федоров стихнаха доста бързо след призива му за нови избори и вота в Радата на 19 август. Хората не послушаха бившия военен министър. Няколко дни по-късно той обяви, че приема предложението на италианския министър на отбраната да му бъде съветник за иновациите. Също като Залужни през 2024, Федоров отпадна от сметките. Приключва ли се с това ролята на още един от най-влиятелните и най-успешни украински лидери във войната? Не бързайте да го отписват, препоръчва Олена Прокопенко от германския фронт маршал в интервю на Добрин Йотов.
9: За втори път в рамките на година Украина бе разтърсена от улични протести. Вместо да се бият с руснаците, украинците връждуват помежду си. Защо става така и чия е вината според вас, госпожо Прокопенко?
10: Аз не бих поставила сегашната ситуация в такива рамки. Украинците не се бият помежду си. Просто нашата демокрация е много млада. Току-що навърши 35 години. А през последните 4,5 е поставена под невероятен натиск поради пълномащабното руско нашествие. Страната ни се бори едновременно с две огромни предизвикателства. Да се брани срещу руското нападение и да поддържа държавните институции. Още преди войната срещахме редица трудности по отношение на прозрачността и отчетността на управлението. Военното положение само изостри тези проблеми. То доведе до изкривяване баланса между властите. Затова днес общественото мнение в Украина е крайно чувствително по отношение на всяка несправедливост и всяка проява на безотговорност от управляващите. Очакванията за ефективни мерки против корупцията и ефективното правораздаване са също напълно безпрецедентни. По тази причина реакцията на хората беше много силна и миналото лято, когато управляващите се опитаха да подчинят антикорупционното бюро и специалната прокуратура, и това лято, когато президентът без обяснения уволни твърде популярния министър на отбраната. И в двата случая обществената реакция накара президента да промени своите решения. В първия изцяло, във втория частично. От една страна е обнадеждаващо, че правителството все още се вслушва в хората. От друга страна обаче не е допустимо да трябва да се стига до улични протести по време на война и че въпросните протести са единственото нещо, което пречи на елита да отклони страната от европейския път.
9: До каква степен Володимир Зеленски е отговорен за тези проблеми?
10: Честно казано, в доста голяма степен. Съгласно своята конституция, Украина е парламентарна президентска република. Тоест, на теория, отговорността за това, което се случва, би следвало да бъде поделена между политическите сили в парламента и правителството, между управляващата и опозиционните партии. Но на практика днес повечето важни решения в страната се вземат на върха, така че отговорността лежи главно върху президента. Той трябва да е наясно или да е директно въвлечен в това, което се случва. Това е цената, която трябва да плати за това, че е съсредоточил толкова много власт в своите ръце. Зеленски се опитва да съсредоточи повече власт още от самото начало на нашествието, но не му се получава. Медиите, гражданското общество, антикорупционните органи не му позволяват.
9: Кажете ми повече за ролята на Националното антикорупционно бюро, НАБУ, и на специалната прокуратура, САП. Споделяте ли виждането, че те се превръщат в политически играчи, в паралелно правителство?
10: Аз не споделям това виждане. Аз участвам в усилията срещу корупцията в Украина още от революцията на Майдана. И мога да кажа, че учредяването на антикорупционните структури в лицето на Националното антикорупционно бюро и службата на специалния прокурор си остава и до днес най-впечатляващата и най-фундаментална реформа, въведена в Украина. Реформите за върховенството на закона тема са ключови за изпълнението на ангажиментите, които страната поема в преговорите за интеграция в Европейския съюз, открити наскоро. Независимостта и ефективността на антикорупционните органи са от абсолютно централно значение в този процес. Въпреки натиска, на който са подложени тези институции, те се умяват да запазят своята независимост. Продължават да разследват и водят дела срещу фигури от най-високите етажи на властта, включително срещу началника на президентския кабинет Андрий Ермак и срещу редица министри, които трябваше да се разделят с постовете си. Къде другаде в Европа можем да видим такова нещо? Случвало ли се нещо подобно някъде през последните години? Като погледнем кого преследват бюрото и спецпрокуратурата, ще видим фигури от целия политически спектър. Макар и част от държавното управление, на политическата сцена тези органи са аутсайдери, под постоянен натиск от управляващия елит. Обществената и международната подкрепа са единственият им щит срещу този натиск. Абсолютно съм убедена, че въпросният елит щеше да се възползва и да превърне в свое оръжие и най-малкото съмнение в партизанщина или корупция в Набу и САП. И понеже няма какво друго да направи, се мъчи да ги очерня в медиите или да ограничи независимостта им по законодателен път. За мен приказките за политизация на антикорупционните служби се разпространяват от онези политически сили в Украина, които или вече са под мушката им, или се страхуват, че ще се окажат в това положение. Макар и недоказани, тези приказки за политизация на антикорупционните органи в Украина са много опасни. Тези органи се нуждаят от подкрепа. Надявам се, че ще успеят да съхранят своята независимост, защото това не е само единствения начин Украина да се присъедини към Европейския съюз, но единствения начин да похарчи прозрачно огромните средства, които получава от Запада. Предвид всички щети, които Русия нанася и по инфраструктурата, и по жилищата, и по бизнеса, вече близо половин трилион евро, Украина ще се нуждае и занапред от значителна финансова и военна подкрепа от Запада. Тези средства трябва да бъдат освоени прозрачно, а антикорупционното бюро и спецпрокуратурата са единствената гаранция за това.
9: Да поговорим за Михайло Федоров. Той придоби популярността си с въвеждането на най-модерните технологии за успешния отпор срещу Русия и като пръд в колелото на естаблишмента. Някои обаче биха изтълкували призива му за избори по време на война като възпрепятстване на военните усилия на самата Украина. Затова формулирам въпроса си така. Как виждате ролята на Федоров от тук насетне? Като пред в колелото или като двигател?
10: Убедена съм, че Федоров имаше искреното желание да реформира отбранителния сектор на Украина. Едва ли е имал намерението да бъде пречка. Той беше част от екипа на президента в продължение на 7 години. През това време трябва да е видял не най-добрите неща, но остана лоялен. Докато един ден беше внезапно уволнен. Както се предполага, заради комбинация от фактори. Единият е, че министърът на отбраната започна да става все по-популярен и да се превръща в потенциален съперник на Зеленски на бъдещите избори. Твърди се, че Зеленски може да е бил подложен на натиск от военно-промишления комплекс. Твърди се също и за някакъв неразрешим конфликт между Федоров и военното командване в лицето на генерал Сирски. Поради всичко това Федоров беше уволнен и трябва да се е почувствал предаден. Неговия призив за избори беше доста безотговорен. Това е заиграване с едно от най-болезнените места на украинците, негодуванието им от корупционните скандали и неспособността на управляващите. Тези проблеми са реални, но изобщо не означава, че ни трябват избори. Това е манипулация. Избори сега са невъзможни. През последните две седмици бях в Киев. Мога да ви уверя, че в интервала между 10 и 15 въздушни тревоги на ден остава твърде малко време изобщо да си помислиш за възможността да проведеш демократичен вод. Убедена съм, че Федоров има какво още да предложи на Украина. Реформите, които той започна в Министерството на отбраната, са крайно необходими на страната. Може да се спори дали го правеше по най-добрия начин, но безспорно имаше добри намерения и е с много висока квалификация, с много добри сътрудници и в Украина, и в чужбина. Затова все още би могъл да бъде ценен кадър в управлението. Твърде рано е да се говори, че с участието му в политиката е приключено.
8: on his part to...
10: Решението му да приема ролята на съветник на италианския министър на отбраната не беше най-доброто. Украинците не са добре настроени към хора, които хабят своя потенциал за чужди държави, вместо да помагат на Украина. Но изборите няма да са скоро. Така че е доста трудно да се каже какви са шансовете на Федоров да поведе един ден голяма политическа сила. Ще видим, когато войната приключи. Управляващите би трябвало да бъдат доста по-внимателни и съобразителни, когато става дума за хора, които са не само професионалисти, с добри намерения и ценни връзки, но и почтени, без каквото и да е вземане даване с корупцията. Просто не могат да си позволят лукса да отпращат тези хора по начина, по който отпратиха Федоров.
11: Събота 150.
6: Така завършва събота 150 на 5 септември. От екипа ни днес Добрин Йотов, Победа Лакова, Веселин Димитров и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още прогноза за времето, пътна информация, както и спортните новини. Процента от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха, които са над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици в целия Европейски съюз. У нас заради мръсния въздух всяка година умират близо 150 на 100 000 души. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия, 39 на 100 000. Виктория Тодорова допълва.
1: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхимична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да види защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробности Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на децата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете момичета, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие. Но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров.
3: А предвала се в родното си село, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил.
2: Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. Разследването продължава, предстоят разпити и експертизи. Бащата не е бил с психически отклонения. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан снощи във Валенсия. Това потвърдиха за Българското национално радио от Министерството на вътрешните работи, като уточниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри. но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. Стресът в работата струва 400 милиона евро годишно на българската икономика, които се плащат като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес. Това показва проучване на Българската стопанска камара съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности от репортера Наталия Ганчовска.
4: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
5: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
4: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефектът за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
5: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
4: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
0: Сред работещите в железопътния транспорт се натрупва напрежение заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Това каза за Българското национално радио председателят на синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев.
6: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправим графика за движение на влаковете, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ливкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
0: В началото на седмицата със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев беше назначен нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Специалните пратеници на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев тази събота и неделя, в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, двама страхотни преговарящи, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските представители и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни по време на визитата, за да бъдат осигурени условия за преговори. Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като, цитирам, замразени. Но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници. Дипломатическата мисия идва на фона на ескалиращи атаки от двете страни и на засилен международен натиск за намиране на формула за прекратяване на конфликта, който навлиза в петата си година. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки предложеното от Киев примирие по време на разговорите с американските пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
8: Четирима души са загинали при руски удар в Днепропетровска област. За пострадали при руски обстрел се съобщава в Киевска и Сумска области. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, след като президент Володимир Зеленски призова за спиране на ударите, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнер и Уиткоф. За новините Лилия Димитрова.
0: Преди минути агенция Reuters съобщи, като се позова на руски медии, че частен самолет, за който се смята, че превозва Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, вече е кацнал в Москва. И отново у нас до вечера започват националните чествания на 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Началото на церемониите ще бъде поставено след броени часове с тържествена заря проверка в град Съединение, предава кореспондентът ни Кремена Данева.

0: да ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Книгата е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Валев с още информация.
2: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с ирландецът Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иен Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: Информация на Лъчезар Вълев. А в София до вечера започва 26-тото издание на фестивала «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробности от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнирите от големия шлем в тениса. Донски и британецът Ян Чуински се наложиха над американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 7 на 6 и 6 на 4 в първия кръг при мъжките двойки на откритото първенство на Съединените щати. На сингъл при мъжете Стефанос Циципас от Гърция се класира за осми на финалите, след като победи с 3 на 1 сета Иржи Лехечка от Чехия. Напред продължава още Томас Етчевери от Аржентина, както и американците Бен Шелдън, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен. При жените Елина Свитолина от Украина отстъпи с 1 на 2 сета пред Анна Калинска и от Русия. Никола Цолов ще стартира от 8-ма позиция в днешния спринт от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът бе наказан след квалификацията вчера заради инцидент с колумбиеца Себастиан Монтоя и преместен с 3 места. Във Формула 1 също на пистата Монца предстоят третата свободна тренировка и квалификацията за място преди утрешното състезание. Луис Енрике продължи договора си с френския футболен шампион Пари Сен Жермен до лятото на 2030 година. 56-годишният испанец спечели с ПСЖ два пъти поред Шампионската лига на Европа по футбол. Защитникът Оливие Вердон прекрати договора си с Лудогорец по взаимно съгласие. Националът на Бенин игра 6 сезона в Разград и спечели 5 шампионски титли, 2 купи на България и 5 суперкупи с екипа на Лудогорец. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема ЦСКА, а от 21 часа и 15 минути Левски е домакин на ЦСКА 1948, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
5: Здравейте! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в столицата до 31 градуса в Кнежа и Стара Загора. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Следове ще остане слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса в столицата около 31.

0: През нощта ще бъде ясно. След полунощ северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса, в столицата около 31. Планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 19 души са ранени при катастрофи у нас през изминалото денонощие. За обстановката в момента слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 14 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, само в посока изход от София по автомагистралите Тракия, Струма, Хемус и участъка от първокласен път 1-1 в област Благоевград. Движението по автомагистрала Химос в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява допосочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Политически некоректно.
1: Първото ни издание след лятната ваканция и май за кратко, защото след три издания пък ще излезем в предизборна, но през това време ще успеем да обсъдим някои от най-горещите политически теми, както ще направим и днес. Екипа ни Победа Лакова е звукорежисьор, Момчил Драганов е редактор на предаването, за връзката ни с вас, социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! Днес Фреди Меркюри щеше да навърши 80 години. 8 десетилетия след рождението му, името му продължава да звучи като синоним на свобода, талант и неподражаемо сценично присъствие. Той не просто беше вокалистът на Куин. Фреди беше артист, който превърна гласа си в инструмент, сцената в свой свят, а публиката в съучастник в едно огромно музикално преживяване. Диапазонът, драматичността, смелостта да бъдеш различен и невероятният му усет към спектакъла го превърнаха в една от най-ярките фигури в историята на рок-музиката. От Бохемска рапсодия до Somebody to Love и We Are the Champions, Фреди остави песни, които отдавна са надраснали времето, в което са създадени. Той си отиде твърде рано, но успя да направи онова, което малцина артисти постигат. Да остави след себе си не просто музика, а легенда. И за това най-хубавият начин да отбележиме рожденият му ден днес е просто да слушаме неговата музика. Защото някои гласове не остаряват, те остават завинаги.

0: Тема на седмицата.
1: Президентът не е рицар, още по-малко идва на бял кон. Но не трябва и да е човек, когато гледаме за 5 минути между подранилата заря и дунавското хоро в края на годината.
2: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции.
3: Представям ви господин Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вице-президента трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Той е доказал и като човек, че може да събира, не да разделя.
4: Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
5: Така, чухме гласовете на две от кандидат-президентските двойки, които тази седмица се комплектоваха. Едната си представи. Става дума за Андрей Гюров и Георги Кандев, които тази седмица направиха своята премиера на стълбите на Историческия музей в Гоце Делчев, а пък Илияна Йотова, която първа поведе кандидатите за президентската позиция, заявявайки кандидатурата си, представи своето вице Кирил Вълчев в зала България. За сега, като да изглежда на фона на това, което е известно, това да са и фаворитите на президентските избори, макар че имаме две големи неизвестни. Едната е какво ще направи ГЕРБ, ще говорим за това в следващите минути, но и кого ще излъчи Възраждане и може ли да обърка плановете на тези, които смятат в момента, че като да е ясно как ще изглежда балотажа. С Ружа Райчева от Off News ще коментираме известното до тук около президентските избори. Онова, което е неизвестно, трябва да стане ясно в следващата седмица, седмица и нещо. Така че до тук изглежда започва една кампания с различен стил на двойките и с така все още малко, като да изглежда по-светско представянето им. Здравейте!
6: Здравейте.
5: Така, имам предвид, че виждаме, че към този момент поне двойката Гюров Кандев повече предпочитат да се изявяват така по-светски, по-шоу, не знам това как се харесва на избирателите, а пък как ще изглежда двойката заедно Гюров, т.е. прощавайте, Йотова Вълчев, може би ще видим стила им на оповестяването на инициативния комитет във вторник.
6: Като че ли, да, за сега двойката Йотова Вълчев са по-мълчаливи и нещо се забелязва, което аз мисля, че те трябва да отбележат в свой минус. Доста ниска активност в социалните мрежи на фона именно на много високата светска активност на Гюров Кандев, които така или иначе още от служебния кабинет насам се пласират много активно като политически продукт, бих казал като някакъв маркетингов продукт направо. За сметка на това обаче от страна на Йотова и Вълчев не виждаме такова нещо, като че ли има едно изчакване, което не е сигурно дали няма да все пак да заиграе срещу тях, защото в крайна сметка другите са доста активни, говоря за другата двойка. Те обаче при тях, при Гюров и Канев се забелязва, че наистина залагат на светското, но заобикалят острото. Забележете, едно интервю имаше на Кандев и Гюров при Мария Цанцарова в Извън ефир, където Георги Кандев много избягваше да говори остро по темата за Украина и Русия, която очевидно те на коя страна са и каква позиция заемат. Но имаше едни много половинчати изказвания, да изключим, че имаше ужасно много грешки вътре, но половинчатостта издава това, че самите пиари в момента са им казали да не експлоатират тази тема, защото тя е разделяща. Тоест, ще гледаме парадоксално как Гюров и Кандев се опитват да заобикалят темата, която би им донесла най-високи дивиденти. А това е геополитиката.
5: Така
6: тя би донеси най-много.
5: Така е, но пък да отбележим, че те дадоха поредица от интервюта, едното общо при Мария Цънцарова, Гюров беше в няколко медии. Нещо, което за сега, от гледна точка на другата двойка, е в минус. Но Само защото споменахте за геополитиката, как завърши това припомнене, което пуснахме преди малко? Вие как разчитате казаното от Кирил Вълчев за България в Европа?
6: България в Европа. Ами, мисля, че това е нещо, което всеки политик е длъжен да повтаря, просто защото това е реалността. България в Европа, България в еврозоната, в Шенген, това е нашия път. Нашите най-близки съюзници са западните ни партньори, Германия и САЩ и така нататък. Това са абсолютни дадености. Той го повтаря, защото именно очакването към тази двойка, Йотова Вълчев, е, че те са източно насочени. Това ще бъде атаката към тях, че те са едва ли не руските кандидати. Така ще се представя от враговете. Затова той подчерта това, но забележете, че те и повтаря думата България.
5: Да, да. Това е няколко дума, пъти беше, включително и зала България. Защо е там? Защото нашата служба е България, да.
6: Да, да, да, и за журналистите, какво признание. Това, впрочем, е доста интересно, ако спечелят изборите, ще имаме двойка журналисти в президентството. Но определено има едно заобикаляне на думата България, пък от страна на Кандев и Гюров. По-рядко се казва. Така че тук ще има игра за патриотизъм. Виждам, че те говориха за родината, за отечеството, но не си.
5: За българите
6: тази страна.
5: Зад граница. Да, тази наистина патриотичност, която те акцентираха. Сега въпросът е да видим според вас, и ще го погледнем и към другата двойка, защото това са за сега известните ясни двойки. Допълва Вълчев или разширява подкрепата за Йотова? Как мислите вие?
6: Честно казано, ми се вижда, че господин Вълчев е безопасният избор за Иляна Йотова.
5: Вярвате ли, че през август месец още той е получил поканата, както беше казано? Нали, не трябва да се съмняваме, че хората ни лъжат, но все пак ние сме журналисти и подлагаме на съмнение всичко, което чуем.
6: Честно казано, моята информация наистина е, че до доста късно се имаше чудене кой да е човека. Така че аз не поставям толкова под съмнение това. Обаче ме съмнява до каква степен Кирил Вълчев разширява подкрепата. Защото, пак казвам, това е много безопасен избор. Ако беше някой, който е виден интелектуалец с остри позиции, геополитически, ясно позициониран, щеше да е съвсем друго. Да, тогава той щеше да отвори за атаки, да бъде атакувана като така наречения кремълски агент, както беше атакуван Радев и продължава да е до ден днешен. Мисля, че Кирил Вълчев е опита на Иляна Йотова да избяга от връзката с Радев. Или поне публично. Тя търси някой, с който да се дефинира с друга част от биографията си, а именно, че тя е журналист. Тоест, тя се връща в началото. Да, иска да заобиколи връзката с Радев.
5: Да. Това, че Кирил Вълчев е номинация на ГЕРБ за първи мандат като генерален директор на БТА?
6: Ами вижте, тази, как да кажа, приемственост между ГЕРБ и Прогресивна България вече е доста очевидна. Техни кадри са включително и съветници на вицепремиер, например, Деслава Трифонова е в кабинета на Пулев. Така че там това е доста очевидно. Също така и думите на Томислав Дончев на конференцията на ГЕРБ, където каза провала на Радев. Не искайте провал на Радев, защото това е провал за България. Показва как между ГЕРБ и Прогресивна България има едни скрити мостове, които особено ГЕРБ се опитат да не горят, защото така прекъсват връзката си с властта, към която са свикнали да имат пълен излъз. И тук стигаме според мен до най-интересното, и това е отсъствието на кандидат на ГЕРБ.
5: Да, вие сте чела публикациите, вероятно и по собствени източници си имате тази информация, че има напрежение в ГЕРБ по отношение на това дали да номинират или не, че има спор с дали ППДБ са им братя или са им врагове, но това тази полемика между Горанов и Добрев, не ми се струва дори толкова интересна, колкото Борисов, той ли ще реши, и колко ви се струва достоверна информацията от вчера, ГЕРБ, структурите, ръководството на ГЕРБ натиска Борисов. Достигнали ли сме до там, до когато Борисов ще вземе решение, защото така искат структурите и широкото и тясното му ръководство?
6: Съмняваме, че Борисов ще вземе решение заради натиск. Категорично му прави впечатлението на натиск, защото това показва, че партията е вътрешно разделена. и че има чудене за това как да продължат нататък. Мисля, че основното, което вълнува Борисов, е да не изглежда слаб. Но към този момент цялото това двоумене започва да изглежда именно така. И тук Делян Добрев доста силно влиза и мисля, че по този начин той се очертава като наистина най-вътрешната силна опозиция, което е безумно, но той това го прави още откакто направиха втората сблобка. Даже може би и първата, той винаги
7: е. Да, той си е подавал най-веднъж оставка този път наистина. Добре, но кой би бил този, който може да направи така, че ГЕРБ да изглеждат стабилни участници в тези избори, а не просто, както каза Борисов, да участват заради олимпийския принцип?
6: Там е работата, че може би са се надявали да измъкнат някоя звезда, тип Бербатов, тип Стоичков.
7: Да, коментира се Стоичков много в социалните мрежи, не знам той какво мисли по въпроса.
6: Той даже Стоичков се завъртя като вице-президент на Йотова като слух, което съвсем абсурдно ми се видя. Но определено това е в стила на Борисов да намери някой човек от народа, особено пък ако е спортист, любим спортист с големи
7: постижения. Те не минаха ли при Раде всички?
6: Ами именно, това е там, че вече никой не желая да заложи името си на този кон, който няма да спечели състезанието. Имаме в миналото двама души с сериозна професионална кариера, репутация, Герджиков и Габровски. Това са хора, които реално изцапаха имената си, заставяйки като кандидат президент на ГЕРБ неуспешен. Изобщо, ако се замислим назад, ГЕРБ доста лошо върват в президентските избори, ако се върнем и на Цецка Цачева. Така че в този момент те явно са пред избора, не могат да издигнат Барбатов, трябва да издигнат друга Цачева, ама са в такъв момент, че трета лоша загуба след местните избори и парламентарните, просто ще ги много лошо ще им подложи за следващата година, когато реално ще се борят за своя бастион. Местните избори страшно важни за ГЕРБ. Те държат структурите из държавата, и всички области, и всъщност до година им е важното, така че Борисов мисля, че калкулира сегашните избори през тези до година.
7: Въпросът е, че тази логиката на тези, които настояват ГЕРБ да участва в изборите сега, независимо от това с какъв резултат, се позовават на същото, че ако ГЕРБ не участва в тези избори, това със сигурност означава тотално отслабване на структурите и още по-лошо представяне на местните избори.
6: Точно така и означава и някаква такава мълчалива подкрепа към хора, които им се подиграват, които се гносят от тях, които до вчера бяха с тях. Това са ПП и ДБ. Борисов много искаше да бъде или отхвърлен, или прият от тях. За жалост не му беше подарена тази възможност. Говоря за тази оферта да имат обща кандидатура. Той беше просто пренебрегнат някакси така отстрани и той чакаше да има твърд отговор или твърдо да, на което да реагира и да каже: а, вие казвате не, значи сега ще спечели Йотова. Или айде да, даваме заедно, обединено. Така че той наистина няма положителни ходове, а вероятно най-силният ход е той да се кандидатира, но той няма да получи достатъчно подкрепа, колкото да изглежда силен. Така че мисля, че това е капана в
7: какво. Какво по-скоро очаквате да е решението? Днес, утре или там, когато ще го оповестят?
6: Мисля, че, честно казвам, не знам какво да очаквам, защото Борисов е много непредвидим, но мисля, че умният ход е да се издигне някой. Просто много е слабашко да не се издигне никой. Това е просто абдикация. И от тук виждаме просто кой ще отиде на балотаж, защото очевидно е, че най-силни, ако не издигне никой ГЕРБ, са Гюров и Йотова.
7: А ако издигне така, че ГЕРБ, може ли всъщност те да отидат на балотажа, което все пак би било запазване на втората позиция?
6: Точно така. Абсолютно е възможно според това как се държат и кого издигнат. Ако е някой любимец на народа, някой, който почне да спечелва именно с светска кампания, но да бие Гюров и Канде в нея, Йотова не води тази светска кампания. Тя очевидно държи на институционалния си образ.
7: Да, и по-консервативно ще бъде със сигурност.
6: Ще върви по тая линия, да. Няма да разчита много на социални мрежи. Но ГЕРБ биха могли да го направят, но явно нямат капацитета и, както вие казахте, не се ли насочиха всички към Радев?
7: Да, после няма ли да е по-трудно да се обясняват, ако не издигнат кандидатура, защото нали, социолозите в крайна сметка ще кажат разбивката, коя партия за кого е гласувала и да излезе точно това, че всъщност те не са издигнали, за да могат да гарантират победа на Радев, че се опитва да си купи Борисов, а може да караме тук и ДПС. Те вчера се регистрираха, но всички сме наясно, че не, всъщност не знам дали сме наясно, но сякаш по-скоро не се очаква да издигнат свой кандидат. Та в този смисъл тази подкрепа за кандидата на Прогресивна България, защото безспорно това е кандидат Йотова на Прогресивна България, няма ли да ги вкара в последващ режим, че да, няма сглобка, но ето вие осигурихте под победата.
6: Аз не виждам Борисов да подкрепи открито който и да е кандидат. Неговите хора, ако той не издигне, ще се разединят. Предполагам, че голяма част няма да гласуват просто, защото няма да се припознаят. Изобщо ще стане едно грабвайте телата положението. И който на където. Което не е добре. Предвид това, което се натрупа ГЕРБ, са в много тежка позиция и вместо да са страшно мобилизирани, да извадят някой, тук наистина човека, който е най-добър е Димитър Николов за издигане, но той не иска.
8: Заете с Евровизия, както каза Борисов, взели съм му кандидата. Що се носи от ДПС, какво очаквате предвид почти последователното подкрепа, която дават за прогресивна България и нейните инициативи? То напоследък и за Певски не се говори много, това с полетите спихна.
6: Освен, че така, лети.
8: Да.
6: Снимки се появяват,
8: да,
6: че
8: в граждански полет. Да, смятате ли, че ДПС биха подкрепили това, което останало от ДПС, разбира се, открито Иляна Йотова, или по-скоро на принципа нашите избиратели да си избират за кого гласуват?
6: Второто по-скоро, защото все пак първото би било доста голяма мамба. Така. Кофти номер, макар че те този кофти номер го играят в парламента редовно. Mm-hmm. При ДПС се наблюдава тотално снишение, въпрос на оцеляване, пренареждане. Те не мислят, че могат все още да приемат това откъде се сринаха и къде са сега. Защото наистина аз мисля, че Делян Певски до голяма степен управляваше България. И сега от управляващ в някакъв смисъл, или поне задочен управляващ, той се превърна в редовен пътник, който няма никаква власт. Очаквам, че просто ще кажат който както иска да гласува по съвест, обаче ще излезе, че има значителна подкрепа и за Йотова. И това веднага ще бъде разтълкувано от всички в нейно щърп. Всяка подкрепа от ДПС изцапва този, който я получи.
8: И те го знаят много добре. Благодаря ви, Ружа Райчева от ОФ Нюс.
0: Тема на седмицата.
8: Ами това е темата, която ще коментираме и с вас. Смятате ли, че вота на 25 октомври е предизвестен, ви питаме в традиционната ни анкета. Отговорите ви да или не очакваме във Facebook, стори на Instagram, Екс, Трец и TikTok. Какъв според вас е залога за тези избори? Утвърждаване на политическата доминация на прогресивна България или осигуряване на институционална алтернатива на кабинета Радев чрез избора на различна от подкрепената от партията му кандидат президентска двойка, или това, дето простичко политиците го наричат, мъдростта на народа да не допусне всички яйца да са в една кошница. Гарантирана ли е победата на настоящия президент и в коя от известните досега кандидат президентски номинации виждате някаква потенциална заплаха за избора на Йотова и на Вълчев? Ще участва ли партия ГЕРБ? Един въпрос, който изглежда най-интересен в момента самостоятелно на президентските вот, или ще подкрепи някой формално, неформално? Пишете ни във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok. А след рекламите може да се обадите и на редакционните ни телефони 029-6315-65, 029-336-743 и 0889-202-207.
9: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те. Италия.
10: Неапол.
9: Венеция.
10: Рим.
9: Соренто.
10: Тоскана.
9: Римини.
10: Пулия.
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.
11: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Подгряваме слушателските обаждания с едно... един коментар от социалните мрежи на Сен Шишков, който казва, че според вотът е предизвестен. Защо иначе лишиха, може би, половината избиратели от правото да гласуват по начина, по който гласуват демократичните държави с хартиена бюлетина? Смятам, че ГЕРБ няма да издигнат своят кандидат, той няма смисъл заради машините. Смятам, че избора на ВСС в последствие на нов главен прокурор вече е спазарен. Очаквам пълзяща диктатура. България започва да прилича на жаба, на която постепенно започва да изтоплят водата. На източния фронт нищо ново, пише нашия слушател. Тодор Тодоров казва, ако Вогин влезе в играта, ще има интрига, иначе вотът е ясен, десните нямат електорален потенциал, според Борислав Найденов, реплика на това мнение. Кое ви кара да мислите, че първо Вогин може да влезе в играта и второ, че това ще направи някаква интрига. Сега да чуем какво мислите вие. Добър ден на първия ни слушател.
4: Поздравейте, госпожо Великова, Станимир Гелемачев. Ами десните не се обединиха и това е безмислено да се издига кандидат на ГЕРБ. Тук ще се получи нещо много интересно. Големият град ще бъде Костадин Костадинов, ако издигне Петър Вогин за президент. И тук, може би, ако има втори тур, ще се получи на времето, когато се стигна на
3: Волен Сидеров.
4: Волен Сидеров и Георги Първанов. Да. И тук, може би, ще се получи същото. И тогава всички десни ще се обявят против Петър Вогин и ще подкрепят на втори тур Илияна Йотова. Аз мисля, че точно това се очертава. Всичко добро.
3: Благодаря ви и на вас. Тук имаме подобно мнение. Цветан Мангов, който смята, че вотът не е предизвестен, защото не е ясно дали потенциални геймченджери като Петър Вогин, Цвета Рангелова и други ще се включат. Понеже състезанието е медийно и поговорено, може да се очаква високо ниво. Журналистическо и юридически пледоари ще наблюдаваме, войни на аргументи, манипулативни на интерпретативност. Това ще е успех за тези, които могат да го правят, така че ще бъде интересно. За сега правят впечатление две неща, пише нашия слушател. Първо, кандидатите, стремящи се към балотаж, коментират и обещават неща, които са много далеч от правомощията на президента. И второ, при излизането на Кирил Вълчев на сцената, демократичната общност купом го разжалва. Направиха го същите активисти, които биха го приветствали, ако се беше появил по друго знаме. Тази реакция дойде да напомни на най-добрите морални стандарти от зората на демокрацията, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
5: Добър ден.
3: Слушаме.
5: Атанасов от Видин се обажа. Господо Велико, аз слушам дизайни телевизия, излични време се губят на телевизията, че ако има някаква альтернатива на Йотова, Йотова ще бъде президент. Не може никой да отведе. И деца вика, резултата ще бъде 25 на 45 или това. Нема как да. Аз слушах Гюров на някои телевизии. Той нищо конкретно не каза.
3: Добре, но, дема, има и други кандидати. Има и други
5: той
3: кандидати.
5: Той нищо за Украина. Какво ще бъде? А там е, деца вика, българския народ, там е много чувствителен на тази тема с Украина.
3: Mm-hmm.
5: И деца вика, може би, е разрешаващо значение да, с Украина. Така че, излишни начин.
3: Разбрах. Добре, ама сме в кампания, така че не можем да не се занимаваме. Разбрах ви. Само да кажа, че все пак има и други кандидати и е добре да уважаваме тяхното участие в изборите. Наистина, извън на двете известни двойки, заявиха и други представители на политически спектър и граждански лица, така че все пак избори ще има и ще избираме. Тодор Тодоров смята, че за момента Илияна Йотова има слаба конкуренция. Кратък поглед върху останалите кандидати сдава много слабости, та дори комични кандидат-президентски образи. Повечето кандидати нямат и нужния капацитет, за да привлекат избиратели, освен традиционните 3-5%, които получават подкрепящите ги политически групи. Костадин Тонков, по-интересен ни е друг факт, пише той. Постъпката на Кандев, за когото се застъпи Йотова и Радев го прие да остави на поста. Пред медиите като участник в многострадална Геновева обяви, че го притискали, нещо за което 30 години в системата не се е случвало, изведнъж за месец го накарали. А пред Демерджиев обявил пък, че има да изплаща ипотека, със заплата не можел, че няма никакви лоши чувства към него, а то се оказа ефтин водевил, режисиран доста преди това, и този Кандев беше избран от Гюров за вице. Толкова жалка кандидат двойка не помня да сме имали, пише нашия слушател. Борислав Найденов смята, че вотът е предизвестен. На какво смята следващия ни слушател на телефоните? Добър ден!
6: Добър ден! Нека да разсъждаваме като нормални българи. Като преценим какъв политически експертен опит има госпожа Йотова в Европейския парламент като вице-президент и въобще, тя наистина няма конкурент. Освен това, би трябвало да дадем възможност на още една жена след госпожа Георгиева, оглавяваща Международния валутен фонд, да се изяви и да покаже другото лице на България.
3: Ама ние имаме председателка на парламента, не като да не са представени жените на високи позиции, да не ви говоря, че и на две съдилища председателките са жени, така че...
6: Сега един момент. Председател на парламента не значи президент.
3: Ама ние сме парламентарна република.
6: Точно така. Mm-hmm. Но тъй като тя ще представя страната...
3: В чужбина имате предвид, да.
6: В чужбина именно. Mm-hmm. И затова и господин на ГЕРБ, който е Бойко Борисов, се оплаши и фактически разбра, че няма да може да намери алтернатива. И то не само той. Няма други, които да имат този опит и тези възможности.
3: Смятате ли... А мислите ли, че ГЕРБ ще издигнат кандидат? Това ли е вашето обяснение, че сякаш Борисов не е на вълна да издига кандидат, че се страхува от Йотова?
6: Това няма никакво значение. Борисов се страхува да не бъде трети. А не да се страхува от Йотова. Защото той наистина ще бъде трети, ако се яви. Гюров евентуално
3: на балотаж.
6: На балотаж. ГЕРБ вече съответно си отива, схемата им също. Така че...
3: Добре, това е вашата прогноза, разбирам
6: да
3: ви. Благодаря ви. Румен Митов пише, ако и на тези избори настъпи мутиката, изберем руска, така, няма да използвам думата, която е използвал нашия слушател, човек, който така има руски симпатии, и за президент ще можем да се сърдим само на себе си, че ще продължаваме да бъдем най-бедната игнорирана държава в Европейския съюз. Като гледам колко много промити от руска пропаганда хора пишат в мрежите, в момента редактирам и ви препоръчвам да не ме карате да ви редактирам коментарите, да спазвате добрия тон. Може да изберем и Илияна Йотова, която, припомня, той целуваше ръката на руския патриарх, който дойде да се накара на Румен Радев, че не подкрепя Русия достатъчно. Пише Румен Митов в коментар, който аз силно промених. Иван Бозуков, здравейте, би било страхотна изненада, ако Йотова не спечели президентския вот. Не мога да си представя какви качества трябва да прояви някой кандидат, за да я пребори. Потенциала на Гиров се простира до този на ППДБ. Ако от ГЕРБ издигнат кандидатура, даже второто му място е застрашено. Мисля обаче, че след като бургаският кмет Димитър Николов беше спрян с избора на града му за провеждане на Евровизия, смята Иван Бозуков, Борисов няма да рискува партията да претърпи почти сигурни нови имиджови щети посредством включване в едно предварително загубено състезание. Мисля, че Борисов ще постъпи умно, впрочем, както винаги го е правил, ще изчака Радев да започне да се проваля по всички линии преди да атакува, което очаквам да се случи на местните избори следващата есен, пише нашия слушател. И към телефоните отново. Добър ден!
7: Добър ден, госпожо Великова. Най-напред благодаря, че върнахте хубавото предаване с вашето водене.
3: Благодаря, имахме нужда от почивка.
7: Да, предполагам, че се починахте.
3: Починахме се.
7: Вижте, съвсем накратко. тази политическа класа ще се самоизведе помежду си. Аз съм го казвал много пъти и пак го казвам във вашия ефир. Края им ще бъде един. Те ще си самоунищожат помежду си, защото те самите се докараха до това положение и докараха българския народ до положение да няма никакво доверие за тях. Благодаря ви.
3: И аз благодаря. Следващия ни слушател, добър ден.
8: Добър ден и от мен, уважаема госпожо Великова, добър ден и на целия екип. Поздравления и за избора на политоложката ли беше?
3: Колежка журналистка Ружа Райчева.
8: Да, госпожа Райчева. На мен тя ми се струва така.
3: Кажете за изборите.
8: Умно говореща жена и тя като вас, да. От дядо Бошко, един глобалист от село Лясково Добричко. Да, няма, за съжаление, според мен, всичко е предизвестено, доколкото на мене ми е известно, че нашия народ знаем го поне 60% сам си преценя и то само лично за себе си. Толкова сме бедни духом.
3: И това как изглежда като да резултат направим на изборите, според вас?
8: Така го пише. Блажени са бедните духом. Как да му вярвам на този Христос, ама хайде.
3: Добре, кажете за изборите. Да.
8: Мир и любов на всички.
3: Добре, благодаря за това леко отклонение. Георги Ангелов, мисля, че вотът е предизвестен, тъй като в лицето на Илияна Йотова управляващите имат силна личност, визия за цялостна независима външна политика. Кънчо Кавалджиев, защо Борисов не издигна Мария Габриел. Талисман беше най-добрата. Къде я скриха? Пита нашия слушател своя коментар в Фейсбук. И сега имаме още слушатели, с които да приключим днешната ни комуникация. Здравейте!
9: Здравейте!
3: Слушам ви. Една жена успя да пробие. Благодаря ви!
9: Ами, аз мисля, че интереса на България е да бъде с близки, доверчиви отношения с своите съюзници. И това и в същото време ни трябва човек, който да е президент и на неговите функции, каквато външна политика, каквато вътрешни служби за сигурност. И за това най-добрият избор е Гюров и Кандев. Те са политици от много поколения, според мен, не са обземени, не мириша така, кажем, на Сталина, на старото време и на прехода. Илияна Йотова има много резерви, защото тя е показала много колеблива и политика, особено сега в момента, когато имаме нужда от ясни ангажименти и близо със съюзниците, по-скоро виждаме да следва този бой на Клас на Радец за разнобой. Така че България, Европа, това, което госпожа Райчева каза, дето наблягали на България, повече ми прилича на камуфлаж, за да прикрият пророските симпатии на своята политика, отколкото на реален ангажимент.
3: Добре, благодаря ви за вашето мнение. Последният слушател за днес. Добър ден.
10: Добър ден.
3: Слушаме ви.
10: Много е жалко, че българският народ вече няма никакъв шанс и нищо не зависи от него. Червената мафия окупирала всичко. Медии.
3: Кажете за президентските избори.
10: Ами, за това говоря ви сега бързо да ме прекъснете, защото не съм от червената мафия.
3: Не знам от коя мафия сте.
10: То е видно какви хора всеки ден се обаждат и ние също.
3: Добре, искате ли да кажете какво мислите? Никой не е поръчал никого, който е звънал, се обадил. Вие коментирате другите слушатели, което не е коректно. Кажете вие какво мислите за президентските избори. Просто вашето мнение кажете.
10: Виждате, че просто след като всичко работи за червената мафия и
3: благодаря ви, обадете се следващия път с по-конкретен коментар. Благодаря ви, продължаваме с Фреди Меркюри.

0: Horizont.
1: Часа новини. КНСБ настоява Министерството на енергетиката и правителството да представят спешно финансов механизъм за устойчивостта на новия холдинг Марица Изток, решения за бъдещето на ТЕЦ Марица Изток 2 и мини Марица Изток, както и конкретни законови гаранции за работещите. Министърът на енергетиката Ива Петрова подписа на 31 август решение за учредяване на новото холдингово дружество. И ТЕЦът, и мините се отделят от българския енергиен холдинг. Юридическото отделяне на дружествата се прави преди да бъдат решени ключови въпроси, сред които уреждане на задълженията и финансовите взаимоотношения с българския енергиен холдинг, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
2: Те са стотици милиони евро задължения към БЕХ, особено на мините, така че изваждането им от БЕХ, какво се случва с тези задължения, къде отиват и дали утре БЕХ ще ги обяви в несъстоятелност буквално. Има такава правна възможност. Не казвам, че стане и се надявам никой не го мисли. Но така е лина, че те стоят. Липсва устойчив механизъм за работа и приходите на ТЕЦ Марица Изток 2, но както и гарантиране на бъдещето на мините, мини Марица Изток, като трябва да се гарантира финансирането. Липсват гаранции за заетостта, доходите и социалните придобивки.
1: Предупреди лидерът на КНСБ Пламен Димитров. От чужбина милиони данни на администрацията в Берлин са публикувани публично, след като хакери успяха да ги откраднат и изнудваха властите за откуп от близо 2 милиона евро, информира кореспондентът ни в столицата на Германия Катка Тодорова.
3: Хакери откраднаха и публикуваха данните на милиони граждани от берлинската администрация. Киберпрестъпниците публикуваха за изтегляне около 1,4 милиона файла. Преди това те бяха поискали откуп от 30 биткоина, което е около 2 милиона евро, но властите отказаха да ги платят. Ултиматумът изтече вчера и късно вечерта данните се появиха онлайн. Сред публикуваните данни има служебни характеристики, документи по обществени поръчки, лични трудови досиета, аварийни планове и други вътрешни документи на администрацията. Берлинският сенат започна интензивна проверка на публикуваните данни. Ако бъдат установени конкретни засегнати лица, те ще бъдат информирани според закона. Масивът изглежда съдържа много вътрешна информация, която не е предназначена за публичен достъп и потенциално може да бъде използвана за кражба на самоличност и измами. Сега властите проверяват каква част от откраднатите данни действително е публикувана и колко хора могат да бъдат засегнати. Зад атаката седи групировката Ресида, която вече е атакувала администрации в различни държави. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Британският милиардер Ричард Брансън, основател на конгломерата Virgin, включващ едноименната авиокомпания, обвини за покачването на цените на полетите, цитирам, глупавите лидери, които започват войни, като визира конфликта между Съединените щати и Израел с Иран. Брансън каза това в интервю за BBC. С подробности кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Напрежението в Близки изток задуши производството и транспорта на милиони барели петрол, причинявайки скок в цената на автомобилните и реактивните горива, които се произвеждат от петрол. През май Virgin Atlantic добави горивна такса към цените на билетите в отговор. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп многократно защитава конфликта като необходим за мира и сигурността в дългосрочен план. Но Ричард Брансън заяви, че няма нужда от войната. Конфликтът с Иран беше напълно ненужен. Имаше ядрено споразумение между Иран и останалия свят, договорено от президента Обама и много европейски политици. То работеше така, че нямаше нужда да се разваля. И тази война току-що доведе до много по-високи цени на петрола по целия свят. И инфлацията е едно от последствията, заяви милиардерът и филантроп Ричард Брансън. Европейската референтна цена на реактивното гориво се движеше около $800 за тон, но скочи рязко след избухването на войната в Иран, достигайки пик от над $1800 през април. От тогава тя е спаднала до около $1450. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Според анализатора от Вашингтонския атлантически съвет Руслан Трат, економическите санкции на Съединените щати срещу Иран не постигат целите си.
0: наскоро обявиха, че са получили приходи през износа на газ и петрол. Това означава, че все пак въпреки блокадата на Съединените щати върху иранските пристанища, все пак иранският режим успява да изнесе количество, което вкарва свежи финанси в хазната, а тази хазна се използва за подсилване на ракетната програма.
1: Каза Руслан Трат в предаването Събота 150. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
5: След обяд ще остане слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще бъде ясно. След полунощ северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Политически некоректно.
1: Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на АМИ, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства? Не. Само че чадъра пада. До неотдавна тези хора и българската политическа класа бяха едно цяло. Защото полицията стоеше отпред да ги пази. Службите не са си помисляли, че могат да влязат, да претърсват, да обискират, да задържат. Сега държавата го прави. И ще призова тук и гражданите при случаи на кортежи по нашите пътища и магистрали, на демонстрации с многолюдна охрана по заведения, да се обаждат на 112. Няма да допуснем мутренските времена все още да съществуват в България, защото те в последните години се възродиха.
2: Припомняме тези думи на премиера Румен Радев, за да можем в следващия разговор да си припомним какво се стигна, какво се случи след гръмките обещания, за падналия чадър, за реакцията при вида на кортежи, както и за изчистването на държавата от олигархията. Конкретния повод

0: С Николай Стайков от проекта за независима журналистика. Извън ефир ще говорим в следващите минути. Добър ден!
1: Добър ден!
0: И така, както всеки път май стана, всяко чудо за три дни, много гръмки обещания имаше по отношение на тази акция, която включително ни върна към аферата 8-те джуджета и начина, по който Петьо Петров еврото именно през вероятно тези подземия може би се измъкна и сега държавата, не знам, търси ли го, не го търси, защото не можахме да разберем още дали са го обявили пак за издирване. Вашето обяснение за това ново развитие с обвиненията към КРС, към ДАН за течна информация, за да се обясни явно защо нищо не се случва след акцията?
1: Това, което преди малко чухме, на мен ми заприлича на някакъв опит за отчитане на изпълнено предизборно обещание. За съжаление обаче, вие веднага припомнихте един от основните аргументи, защо това не е точно така. Това не е първи опит държавата да влезе. През 2023 година при акцията за задържане, опита да бъде задържан както самият бизнесмен, познат като Ами, Размик Чакарян, така и самия основен, така основния в това, което наричаме кръга 8-те джуджета или паралелното правосъдие под марката 8-те джуджета, 5 евро. Така че това не е първи опит и първи опит завърши изключително безславно. Защото сега в момента виждаме всъщност защо след тази акция на МВР, защото най-вероятно това не е единствената, но е много хубав пример за това как лица, които считаме, че принадлежат към високите кръгове, към върховете на организираната престъпност, всъщност са били и най-вероятно продължават да бъдат и в момента, тъй като са си на свобода, не са, доколкото знам, задържани, ако не е станало нещо последните няколко
0: дата. Не е станало.
1: И те са си изградили собствена инфраструктура, защото аз това не го наричам просто едно заглушаващо устройство или един тунел или нещо друго. Преди три години имахме възможността с колеги да се запознаем с досъдебното производство и това, което е свършила прокуратурата по делото срещу прокурора, ръководил акцията в онази вечер през май 2023 година. Нали помните, че той беше обвинен той получи обвинение за това, че нарушил и е работил срещу интересите на висшия следовател Пепи Ерот. Това е едно изключително интересно четиво и там стана ясно, че има съоръжения, бих казал и цяла инфраструктура, която служи именно в такива ситуации за бягство от правосъдието или от други, да ги наречем, неприятелски действия, каквито по-скоро в организираната престъпност биха могли да се случат. Тогава стана ясно, че от документацията, която е изключително любопитно, че това да кажа отново, стана ясно, че има огради от по 6 по 7 метра, на които тече електрически ток. Мисля, че бяха показани, но не бяха обяснени в телевизионните репортажи. Тоест, организираната престъпност и това, което наричаме паралелно правосъдие, всъщност са в една симбиоза, работят заедно. Ние го знахме от 2023 година. Виждаме го, честно казано, и сега, защото отново да кажа, че това, което от малкото имена, които висшия президент Радев, сега премиер, посочва, всъщност продължава да бъде на свобода. Аз не знам да има обвинение срещу него.
0: А не е ли всъщност това едно от обясненията? Факт е, че споменавате това разследване срещу прокурора Константин Сулев, който през момента на прегрупирането в прокуратурата, именно по поръчка на Гешев започва това разследване. След това Сарафов, разбира се, го взима в градска прокуратура. Срещу Сулев започва дело. Той междуто е оправдан. Предстои да видим дали това ще е финала на делото. Но не е ли

0: Именно това обяснението защо сега изглежда така нелепо обясненията, които дават и Радев, и Демерджиев, и на КРС. Именно, че прокуратурата не желае да работи. Че тя продължава да бъде силна.
1: Разбира се, това са същите хора, които взеха управлението в прокуратурата след това...
0: Прегрупиране, да.
1: Като прегрупирането и смяната, чисто политически мотивирана и договорена смяна на бившия главен прокурор Иван Гешев. Така че в момента същите хора управляват прокуратурата. Ако видите биографията и видите списъка на Софийския градски прокурор, който е най-влиятелният прокурор, може би след главния прокурор, тъй като всички, знаете всички дела от обществен интерес и политически интерес се гледат именно в Софийска градска прокуратура. Госпожата, тя настоящия градски прокурор, стана известна с именно снимките си в 8-те джуджета. Тоест, кръга на 8-те джуджета не само, че не беше разследван, дори не беше разплатен, а мисля, че дори продължи да се множи и да се увеличава и в момента е по-силен, отколкото преди.
0: Което обрича ли правителството, ако то наистина има желание да разчисти тези зависимости на неуспех за един продължителен период от време? Тук, между другото, може да добавим и друг случай, по който вие в Извънефир работихте, свързан с полетите на Пеевски. Там също нещата бяха, не са били 3 дни, но бяха, да кажем, 2 седмици. Коментираха се тези полети, коментираха се връзките, които през вашата пък проверка излязоха с спътниците и самолетите, но в крайна сметка нещата опряха до това, че прокуратурата започна да разследва служителите на МВР, а не да проверява дали има нещо, и затихнахме в очакване на Сметната палата на господин Главчев да проверява за недекларираните полети и там нещо по онзи сравнително дребен закон, който е дали има някаква нарушение на тази липса на предварителна информация за хора, с които той е трябвало да декларира, че пътува с техни пари.
1: Да, има нещо много общо и изключително важно в двата случая. Може би двата най-медийно отразени случая акции на Министерството на вътрешни работи под ръководството на господин Демерджиев. Това са неговите знакови акции, в които можем да кажем, че единствено биха влезли в списъка на евентуално мерки, с които да се изпълняват обещанията за борба с олигархията и с корупцията, разбира се. Двата случая с полетите на Пеевски и с акцията в ресторанта на бизнесмена Чакарян Ами показаха много ясно пробойните вътре в системата. Ако помните, веднага след изнасянето на информацията от Министерството на вътрешните работи и справката на ГДБОП за полетите, веднага стана ясно, че тя буквално прелива от фактологични и технически несъответствия, грешки директно. Оказва се, че там има хора, които са вписани и изобщо не са пътували. Оказва се, че има самолети без екипаж. Тоест, знаете ли, преди известно време колегата Слави Ангелов в едно интервю направи една много проста, но много ефективна и много ясна аналогия с организираната престъпност в другите държави и с един много категоричен извод. Аз съм съгласен изцяло с него, че всъщност българската организирана престъпност е най-добре вкоренена и с най-дълго просъществувалата, като се сравни с американски, италиански и всякакви други такива схеми, които са били рано или късно разбиване и се е появяла институция, която може да направи нещо с тях. В България това са подобни случаи илюстрират пробойните в самата система и как постепенно групировки, кръгове, отделни бизнесмени с така специфично политическо и административно влияние успяват да овладеят трайно системата и да се нагаждат. Иначе няма никакво обяснение как в една полицейска акция може да изтича информация, за да се укрият доказателства и как може информация от българската граница, която се вкарва в официална засекретена и така нататък система на Министерството на вътрешните работи, може да бъде манипулирана. Така че изводите изобщо не са добри за имунната система на институциите и на органите, от които ние очакваме борба с корупцията и с организираната престъпност.
0: Добре, но тук въпросът е какво да се направи. И сега ще ви заведа към едно възможно лечение, което управляващите дават много активно, включително и днес имаше интервю по тази тема, именно реформата в съдебната система. Е ли тази панацея, която може да реши този въпрос, който да няма течна информация, прокуратурата да не действа на пук на МВР и защо да започнат да работят институциите? Предлагам ви да чуем нещо, което каза правосъдния министър. То също е с точно толкова апломб, колкото и това, което чухме от Румен Радев. Те наистина от гледна точка на вербалните послания ги правят новинарски ефектно да звучат. Въпросът е дали са ефективни. Нека да си припомним какво каза министъра на правосъдието, след като обяви, че ще бъде създадена специална форма за подаване на сигнали, свързани с опит за натиск, намеса или други действия, които могат да повлияят върху свободното независимо гласуване на прокурори, съдии и следователи на предстоящите избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.
2: Не се подавайте на натиск, не ставайте жертви на тънки сметки. Търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета. Нека тези, които са се пригрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
0: Знаете ли, аз не знам, понякога си мисля, че прекалено много се вздирам в това, което казват тези, които говорят, но ето, например, мой логичен въпрос е това, което чух, не знам дали е бил зададен на министъра на правосъдието, е кой е следователския кабинет? Вие имате ли предположение какво има предвид Найденов или просто това са поредните хубави думи в отговор на предизборни обещания, които минават и заминават, ама не вникваме в същността им. Аз, например, знам, допускам, че може би да е Сарафов. Аз така си мисля, защото той в момента, нали, е следовател. Ма дали е така, не знам. Защото не е чист следователски кабинет.
1: При положение, че това, което виждахме, както избора на Борислав Сарафов за временно изпълняващ главен прокурор, така и последвалия избор, си беше съвсем нескрита перестройка, извършвана от самия клуб, който наричаме 8-те джуджета вътре в съдебната система. Много е вероятно да е така, много е вероятно изследователя да не е само един, а да са и двама, един бивши, един настоящ, тъй като мисля, че господина, който наричаме Еврото с име Петров, той най-вероятно продължава, като гледам как се намества
0: извънщатен следовател.
1: Разследвания и дела. Извънщатен следовател, той има дълга практика на смесване на лични и обществени дела още по времето, когато е бил следовател. Говорили сме за това и за много стари и позабравени неща, като каза с скандала Богат Таба, когато той със своя колега Делян Пеевски се озовават в кабинета на тогавашния изпълнителен директор на Богат Табак и си говорят за някаква извън класна и извън следователска дейност, която е свързана с пари. Това е дълга история и мисля, че сме я разказвали.
0: Да. Добре, да, ето министъра казва, че ние знаем, че да не се спотаиват някакви следователски кабинет и ние знаем, ние ги виждаме. Не е ли логично да очакваме, като ги виждате, защо не им пречите? Защо ги оставяте комфортно да продължават?
1: Това, което се извършва там, според мен най-спокойно може да бъде определено като престъпление срещу правосъдието, както между другото много много други неща, които сме виждали или пък така обосновано подозираме, че са се случили по важни ключови казуси, като започнем от 8-те джуджета и минем през един цял дълъг списък от политически сензитивни казуси, в които прокуратурата е направила откровена услуга на силните на деня, които обаче, ако се замислим, се оказват и силните на десетилетието, и силните на последните две десетилетия, някои от тях. Така че, за съжаление, в момента министъра говори, че имало търговци в храма на Темида. Съжалявам, но това можеше да е вярно преди 10 или 15 години. Храма на Темида много отдавна е приватизиран и в него са се нанесли и на входа, и на изхода седят именно хората, които упражняват правосъдието в непубличен интерес. И така че аналогията е много ефектна, но за съжаление е слаба. Той, ако трябва да определим храма на правосъдието като една сграда, вътре са се нанесли отдавна в условията на липса на контрол, липса на всякакви защитни механизми, както вътре, така и външни, са се самонанесли откровенно криминални елементи, които обслужват криминални елементи и извършват нещо, което много отдавна не може да бъде наречено правосъдие.
0: Сега обаче, като да имаме някаква перспектива, избори за Висш съдебен съвет, от това, което е на масата, от имената, които вече се лансираха, номинирани, очакваме сега да видим какво ще се случи в парламента, не натоварваме ли с прекалено големи очаквания този нов Висш съдебен съвет, който все пак е производно на това, което в момента представлява българската магистратура. И тук, междуто, искам да прочета нещо, което каза днес Антон Кутев. Освен, че разбирам, не разбирам, но поне вече имам отговор на въпроса. Стана ясно, че парламента ще избира членовете на Висшия съдебен съвет след президентските избори, защото не съм убеден, казва Кутев, че по време на кампания трябва да се избира Висш съдебен съвет. Така, това е хубаво да бъде обяснено защо, какво пречи, това са два независими избора. И от друга страна той казва, че е наясно, че в момента парите, олигарсите не бездействат и също следят как се развиват процесите и вероятно инвестират в своите следващи представители във Висшия съдебен съвет. Та от тази гледна точка може ли да се окажат крайно разочаровани управляващите, освен ако това не е целта им, и да имаме по-прилично изглеждащ Висш съдебен съвет, но същия маниер?
1: Разбира се, че няма откъде да дойдат новите членове на Висшия съдебен съвет, освен от системата, освен с изключение на номинациите на гражданските организации, които...
0: Още не знаем обаче дали са припознати.
1: Да. Припомням, че има две номинации на граждански организации, които са внесени в парламента и те могат да бъдат припознати от политически сили, които решат да застанат зад тях. Но интересното е, че двете номинации са на хора, излезли от системата доброволно, именно в знак
0: на протест.
1: Съребната система.
0: Точно така.
1: В знак на несъгласие с това, което се случва. И двете номинации, ако искате, може да минем и нали, по-подробно през тях, но и двете всъщност би трябвало да бъдат номинации на самата съдебна система, ако имахме нормална, добре работеща, не казвам перфектно, но така прилично работеща съдебна система. Всъщност такъв тип трябваше да бъдат номинации. Те не са и в момента единствено ги припознават гражданските. Разбира се, че няма откъде да дойдат. В момента политическия вятър духа малко по-различно и според мен това дава определени надежди на определени хора, без да ги обвинявам по никакъв начин, но е ясно, че ще има промени и може би много хора виждат там кариерното си развитие. Това е според мен положителен факт, но много, много, много е важно да видим нещата от малко по-различен ъгъл. През последните години, ако извадим заплащането, бюджета на съдебната система в говоря не за последните няколко, за последните 10, дори 12 или 13 години, ще видим едно изключително несъразмерно увеличение на заплатите в съдебната система. Така, на пръв поглед всичко това звучи страхотно. Би трябвало да имаме независими магистрати, които да получават хубави заплати, да не бягат и да ходят в частния сектор. От другата страна да стават адвокати, с наученото вътре в системата да стават адвокати и да се явяват от другата страна по обвиненията, които примерно прокуратурата би трябвало да прави. Това е масов случай, но за съжаление го виждаме. Това, което видяхме обаче, аз знам и от лични разговори и от общо наблюдение, вместо независимост, високите заплати в съдебната система, говоря за не просто за официалните заплати, а за целия пакет възнаграждения, защото там влизат и едни допълнителни възнаграждения, които са за допълнително натоварване, облекло,
0: дрехи, да,
1: извънредна работа и така нататък, които така, не искам да цитирам конкретни цифри в момента, но много адвокати са ми казвали, че трябва по адвокатска тарифа трябва да работят по 12 или 14 часа в денонощието, за да изкарат такава заплата. Така че методично и систематично беше купена лоялността и беше подчинена съдебната система от началниците, които са всъщност проводниците на политическо влияние на върха на съдебната система. Ние очаквахме да получим независимост, а ние получихме послушна, лоялна на началниците съдебна система. Виждате, с буквално едно нареждане устно бяха изкарани на времето да защитават Иван Гешев прокурорите, след това смениха Иван Гешев с пълно мнозинство във Висшия съдебен съвет и нито един не излезе, за да го защити. Това е послушанието, за което го говоря. Сега в момента има пропукване, което е и поради натрупване. Не искам да излиза, че наричам всеки един, който е за промяна в съдебната система и кандидат в, например, новото прокурорско сдружение, което е на практика малък пробив в статуквото в прокуратурата. Не искам да наричам всеки от тях кариерист. Много от тях може да има хора, на които откровенно им е писнало и са решили за последен път да участват в една битка преди да напуснат и да отидат на адвокатския фронт. Но има промяна на статуквото. Можем да сме умерени оптимисти, но докато не видя ефективни разследвания вътре в съдебната система по целия списък конспект с политически сензитивни казуси и разследване на действията на прокуратурата, наследствието прокуратурата и съда от тях, в които аз като човек, който отдавна следи нещата не само по казуси, по които съм работил, аз там са се случвали неща, които са откровенно престъпление срещу правосъдие. Те трябва да бъдат разкрити. До тогава всичко ще бъде, отново ще употребя израз за перестройка, защото това означава промяна, която само отлага истинската промяна.
0: И това може ли да се случи с избора на нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд? Можем ли да очакваме автоматично ревизия на всички тези студени досиета, защото те някои се бяха по-нови, ама с времето и те станаха студени?
1: Според мен няма нужда от никакви извънредни мерки и ревизии. Единственото, от което има нужда, ръждясалите, блокирали механизми вътре в съдебната система да започнат да работят. Номер едно в списъка е инспектората на съдебната към Висшия съдебен съвет. Инспектората на практика не работи. Според мен вратата му е заключена. Нищо чудно и ключалката да не работи вече. Защото там при огромен списък от нарушения, фрапиращи нарушения и казуси, като да речем последното решение на съда за замяната на наказателна отговорност с една глоба от 5000 лева за на Пепи Европол. Mm. Мисля, че това трябва веднага да влезе. Няма нужда от сезиране. Това е фрапиращо нарушение, фрапираща подигравка с идеята за правосъдие. Искам само да напомня по казус, по който очевидно се извършва измама за 7 цифрена сума в злато, валута и така нататък. С измама се взимат, това е отказа с 8-те дизета, да. С измама и с отправени откровенно фалшифицирани документи на Photoshop са иззети доказателства. Накрая нямаме нито... Имаше някакви наказани, преместени прокурори, но основния, смятания за основен в въпросната схема беше разследван единствено и само за това, а не за престъпления срещу правосъдието и ръководене на група за влияние и то престъпно влияние в съдебната система, беше разследван единствено за това документално нарушение. Накрая с едни витиевати изрази абсолютно всички са освободени от отговорност, а той е наказан с 5000 лева нарушение. Това е първото нещо, което трябва да бъде разследвано, Корен. Ако имаме инспекторат.
0: Да, той също между другото ще бъде на дневен ред за смяна.
1: Да. И, още, да. И още един орган, много е важно да го маркираме, това е, знаете, че към службите за сигурност, към ДАНС има специални отдели, които се занимават с правосъдието. Аз мисля, че и там това е един вид последната защита, която една демократична система, една административна система има срещу блокирането на цялата съдебна система в частни цели.
0: Добре.
1: Да не припомням случаи, в които се оказва, че служители, бивши служители, там всъщност се оказват директно част от престъпни схеми и търговия с влияние в съдебната система. Има и такива случаи.
0: Очакваме да видим дали през тези избори, които предстоят и през промяната във върховете, защото все пак наистина има значение кой е начало на една прокуратурата. Прокурорите са така кооперативни. Те се съобразяват, както казахте вие по-рано, има нов вятър на промяната. И като казахте за вятър на промяната, на финала ще ви вкарам малко в политиката, защото все пак сме на терена на президентските избори. И честно казано, за мен продължава да бъде най-интересно, сега когато вече са ясни две от ключовите двойки, какво ще реши ГЕРБ. Ще ми е интересно вашето обяснение като разследваш журналист, като човек, който се рови по документи и малко по-широк поглед от обикновения поглед на политическия репортер. Как коментирате поведението на ГЕРБ? Но преди това ще чуем как обясни липсата на кандидатура все още Бойко Борисов тази седмица и ще припомним какво каза Борисов преди последните избори, които ГЕРБ спечели през 2024 година, която управлява за малко.
3: ГЕРБ не е олимпийска организация, не олимпийски комитет и да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
4: Слънчево, терен отличен за игра, както казваха, тревата е тучна и сочна и се пазете от гунди в последните секунди.
0: Така, ефектно звучи също, но така или иначе на Борисов много му личи, че е в лоша кондиция. Дори се твърди, че е под натиска на структурите, които смятат, че партията трябва да участва. Има ли друго, според вас, неполитическо обяснение с това, че партията, която години наред управляваше, в момента изглежда като да е в ступор и включително да се подозира, че е готова на всичко, за да осигури безметежно политическо бъдеще на своя лидер?
1: Преди да започнем да коментираме Борисов и неговата спортна форма, нека да кажа нещо друго, което смятам за изключително важно. Проблемите в българското правосъдие и ненаказаната корупция имат много вторични ефекти, които понякога дългосрочно са по-важни и от да го наречем монетарния ефект от някакъв откраднат публичен ресурс, било чрез обществена поръчка, бюджет или пък нещо друго. За голяма част от българските избиратели Ненаказаната корупция директно се асоциира с българското евроатлантическо настояще, да го наречем така. То е членството в Европейския съюз, те го свързват и с ненаказана корупция. Истината е, че има и такава логическа връзка, тъй като знаете, че България е поне дълъг период от време беше наблюдавана от Европейската комисия за върховенство на закона, което в края на краищата изчезна под една или под друга форма. И всъщност голяма част от избирателите, наистина евроскептичните избиратели, виждат ненаказаната корупция и неспособността както на българската, така и на Европейския съюз като общ механизъм, като механизъм на съюза, в който сме член. Те виждат директна връзка, а най-европейските политици измежду най-европейските, проевропейски и пронатовски политици са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Освен други по-малки политически формации, разбира се, които го заявяват открито от опозицията в момента, но ако питате и Пеевски и Борисов, те са най-големите евроатлантици. И в същото време ние сме, не само аз, много хора кръщаваме цял един корумпиран политически модел на това. Според мен, ненаказаната корупция дългосрочно развръщава и изкривява цялата политическа и демократична система, и това, което виждаме в момента като ръст на евроскептичните, а пък тук добавяме като съвкупен политически ефект и хората, избирателите, които са откровенно антиевропейски, виждаме, че те започват да наделяват. Аз гледам изборите, идващите президентски избори, като един такъв тест в момента кои са повече. Тоест хората, които въпреки всичко поддържат европейски избор, цивилизационен избор на България, въпреки видимите кусури на това, което наричаме Европейския съюз, които никой не ги отрича, там има много несъвършенства и може би ние понякога възлагаме много повече надежди на Европейския съюз, тъй като виждаме, че в нашата система, в нашата конституционна и политическа система няма механизми, които да поправят определени фундаментални грешки. Но това е... Идващите избори ще бъдат много важен индикатор докъде е стигнал този европейски песимизъм и дали в момента проевропейските избиратели ще бъдат и ще се окажат все пак повече.
0: Само, че за това не трябват ли лица? Тоест да разпознаеш това през кандидатите?
1: Тук вече отиваме на въпроса за лидерството и посланията, които, повярвайте ми, ще ни трябва една...
0: Да, нямаме време, финално.
1: Но наистина да. Иначе поведението на ГЕРБ, по-точно на лидера Борисов, тъй като според мен там няма друг човек, който да взима решенията, би трябвало да го гледаме изцяло в връзка с неговото политическо оцеляване, което е свързано и с работата по... Наскоро някой цитира списък от над 70 досъдебни производства, които под една или друга форма седят на трупчета в прокуратурата и следствието. Така че аз бих гледал и бих коментирал действията на Борисов изцяло през неговото политическо оцеляване и изцяло и бих си държал през цялото време наказателния кодекс на бюрото, поне до изтичане на абсолютна давност.
0: Тоест, колкото по-тих и толкова повече гаранция, че трупчетата ще си останат в същото състояние, така ли?
1: Да.
0: Добре, благодаря ви. Само да кажа на финала, може би за кратък коментар ще помоля буквално с една минута. Според нашите слушатели, вота изглежда предизвестен. Това е като да изглежда, че изборите нямат особено значение, знае се и си е в полза на кого изглежда предизвестен. Вие смятате ли, че изборите са предизвестени?
1: За мен отново това е препотвърждаване на европейски избор на България, а не на в нечия друга посока, в някоя друга посока, където при където не се разчита на работеща конституционна система, а се разчита на добрия цар батюшка, който да се появи и да накаже лошите в някакъв момент, когато до него достигне информация. Аз съм твърдо за европейски избор на България и смятам, че нямаме никакви уникални проблеми, освен превзети неработещи институции, които просто някой трябва да вкара в ред, дори без извънредни методи.
0: Благодаря ви, Николай Стайков от Извън ефир.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио. Интересни времена.
0: С Силвия Петрова.
9: Август мина без политически некоректно, но не и без събития. Европа горя, буквално, докато милиони хора бяха на плажа, други бягаха от огъня. В Гърция туристи се евакуираха с лодки, в Хърватия небето стана оранжево, а в Испания спасители изнасяха дори останки на средновековни крале заради пламъците. Пожарите вече не са извънредно събитие, а постоянна част от летния календар. И най-тревожното е, че започваме да свикваме.
10: Сякаш са ми изтръгнали сърцето. Беше прекрасно място. Тук минаваха нашите лета, тук преживяхме толкова щастливи моменти, а сега вече нищо не е останало.
9: Огънят беше едната страна на август, другата – сушата. Рекордно ниското ниво на Дунав оголи потопени от нацистите военни кораби, а в Хърватия и Унгария не избухнали снаряди. Край русенското село Ряхово от водата изплуваха дори кости, за които се проверява дали са от мамут. За учените тези нови пясъчни острови са поредният ясен знак за климатичната криза.
11: Разбира се, важни са емисиите от индустрията, както и голямото потребление на ток и вода. Отделните хора можем да направим много, но то бледнее в сравнение с възможностите на правителствата и политиците. Трябва и по-добре да образоваме обществото, за да осъзнае, че тази вода и тази природа са нашето богатство и трябва да ги пазим.
9: Драма имаше и отвъд Европа. В Индонезия трус от 7,7 по Рихтер срути болници, но раждане на един нов живот се превърна в символ на надежда. 39-годишната Мария Флоринда Ного Келен роди със спешно цезарово сечение по време на силните вторични трусове под светлината на фенерчета.
12: Бях в 31-та седмица от бременността. Продължавах прегледите и наблюдението при лекаря, чаках термина си. Когато земетресението започна, бях изключително благодарна на лекарите и медицинските сестри. Дори когато положението стана критично, дори когато помещенията започнаха да се разрушават, те не ни изоставиха.
13: Нямах особен избор. Честно казано, бях ужасена, защото всичко се случваше насред земетресението. На практика извършвах операция, докато земята се тресеше. Аз също съм човек и изпитвам страх. Идвам от район, където почти няма земетресения, но направихме всичко възможно. Нямахме дори осветление, лампата беше счупена. Операцията беше много трудна, бебето беше толкова малко. Единственото, за което можех да мисля, беше: Господи, помогни ни. Нямахме и апарат за обдишване, а детето беше толкова крехко.
9: В
13: Колумбия друго силно земетресение изведе на преден план доброволците. Сред тях беше 67-годишният Хулио Сесар Пинеда, известен като спасителя. Макар да изкарва прехраната си с дърворезба, той остави всичко и влезе под срутения бетон, за да вади хора.
14: Докато Господ ми дава сили, ще продължавам. Защото желанието да помагаш е най-красивото нещо на света. Мисля, че човек е роден, за да помага на другите.
13: През август десетки хиляди мигранти преминаха от Мароко в испанския анклав Селта. Едното лице на тази криза е 27-годишния Мохамед Ахмед, който бяга от безизходицата с дипломите в джоба си, търсейки работа.
15: Искам работа в Испания. Мога да работя като шофьор на камион или автобус, като бръснар, да правя татуировки, да боядисвам като механик. Мога да работя каквото и да е. Нямам проблем. Имам дипломи, всичко е тук. Нямам никакъв проблем да работя.
13: Другото лице е 28-годишната Лафа Атит. В препълнените импровизирани лагери тя търсеше не просто препитание, а физическа закрила от насилие.
16: Има много мъже, които се опитват да те отведат далеч от останалите хора. Може би и с лоши намерения. Опитват се да нападат момичетата постоянно, всяка нощ. Понякога дори когато отиваш до туалетната, те следват. Има хора от различни националности, африканци, араби. Наистина е много тежко.
13: В Демократична република Конго се разгоря най-тежката епидемия от ебола в историята на страната с над 2000 жертви и вирус, разпространяващ се в зона на въоръжени конфликти. Естер Штерко от Лекари без граници.
17: Министерството на здравеопазването и всички организации, които го подпомагат, са напълно претоварени. Просто няма достатъчно хора, за да стигнат навсякъде, където се появяват нови случаи. Затова усилията са съсредоточени в най-засегнатите райони. Нужни са повече болнични легла, повече хора на терен и повече помощ.
13: Лъч надежда дойде от науката. Компаниите Moderna и Merck обявиха успешни изпитания на персонализирана РНК-терапия срещу меланом, изработена спрямо генетичния профил на всеки тумор. Доктор Райан Съливан от Масачузетския General Brigham Cancer Institute.
18: Това е голяма новина. Става дума за рандомизирано клинично изпитване от трета фаза на напълно нов тип терапия. И за сега изглежда, че резултатите са положителни. По правило, подобни лечения в последствие получават одобрение от регулаторните органи.
13: Няма да подминем и бунта във футбола. ФИФА беше принудена да се откаже от плана си да продаде дяло от търговските права за световните първенства на частни инвеститори. Острите реакции срещу президента Джани Инфантино дойдоха от целия футболен свят, а сред най-гласовитите критици беше бившият вицепрезидент на централата Джим Бойс.
19: Когато познавах Джани Инфантино по времето му в УЕФА и участвахме заедно в различни срещи, той беше много разумен и уравновесен човек. Личното ми мнение е, че след световното първенство в Катар, а особено сега и покрай Доналд Тръмп, властта не замаяла главата му.
13: Такъв беше август, месец на бедствия и изпитания, но и на човечност, която отказва да се предаде.
20: Интересни времена.
0: Силвия Петрова, която чухте с този интересен обзор. Момчо Драганов, Победа Лакова, Евелина Георгиева, Марина Великова и аз, Силвия Великова, бяхме с вас през последните почти 2 часа. Оставаме ви още малко в компанията на великия Фреди Меркюри, който днес щеше да навърши 80 години.

0: Horyzont. Часа новини. Задържаните в Бургас с голямо количество наркотици вероятно са пътували за Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Вчера той написа в профила си във Фейсбук, че служители на главната дирекция гранична полиция са спрели стотици килограми кокаин и марихуана в морския град, а днес отчете все по-доброто сътрудничество между службите.
1: Първо да поздравя колегите от Бургас за тази реализация. Доста активно работят всички структури на МВР. Взаимодействието става все по-добро и аз очаквам все по-сериозни резултати. Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. Тежка катастрофа затвори пътя през село Обединение, община Полски Тръмбеш. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила, загинала е жена, пътувала в единия от тях. С тежки наранявания са още две жени. Едната е управлявала едната кола, а другата е била нейна спътница. Пробата за алкохол на жената, която е шофирала другия автомобил, е отрицателна. На място е пристигнала и въздушна линейка. Причините за катастрофата все още се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Автомобилите, пътуващи през участъка, се пренасочват през село Иванча и Полски Тръмбеш. Изключително натоварено е движението в посока граничния пункт Кулата и Гърция. Тапата на магистрала Струма започва още между Благоевград и Симитли, като движението е силно затруднено и при отбивката за Банско, предава Ваня Бахчиванова от Радио Благоевград.
2: От Благоевград до Кресна екипът на Радио Благоевград пътува близо 2 часа. Колоната от автомобили е почти непрекъсната, а движението е изключително бавно с периодично изчакване. Към момента няма данни за катастрофа. На разклона за Крупник има полицейски патрул, който регулира движението. В обратна посока към София, по-сериозна колона от автомобили се образува при слизането от автомагистрала Струма след Сандански. Но там движението като цяло е по-спокойно. За пътуващите към България от Гърция имаме информация и за тапа при тол пунктовете по направлението Солун-Серес. Шофирайте внимателно и предвидете повече време за пътуването. За новините, Ваня Бахчиванова.
0: Министърът на здравеопазването или посочен от него служител ще издава предписанията за задължителна карантина на хора при заразяване с опасни заболявания, като малария, едра шарка, дифтерия, ебола и други, разписани в Закона за здравето. Това предвиждат част от законодателните промени, предложени от Министерството преди няколко дни. Те са свързани с планираната административна здравна реформа. Репортерът Елена Бейкова допълва.
3: Към момента предписанията за задължителна изолация се издават от директорите на регионалните здравни инспекции, тъй като инспекциите ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, правомощията на сегашните им ръководители ще бъдат прехвърлени, предвижда законопроектът. Промяна ще има и при извънредна епидемична обстановка. Временни мерки срещу епидемия в отделна област, община или населено място ще могат да се въвеждат с заповед на главния държавен здравен инспектор, а не с такава на директора на РЗИ. След отмяна на извънредната обстановка, но с цел контрол върху риска от епидемия в дадена област, ще могат да се въвеждат временни мерки отново с заповед на главния държавен здравен инспектор. Законопроектът предвижда още служители на медицинския надзор да следят за нарушения при издаване на болнични листове от лекари и да налагат санкции. За новините, Елена Байкова.
0: През миналата година в България са издадени близо 18 700 разрешения за работа до 90 дни за сезонни работници от всички континенти. Това се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Регионалното разпределение на тези кадри е неравномерно, като най-много са те в областите Бургас, Варна, Пазарджик и Добрич. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Този тип работници запълват най-непосредствените нужди на бизнеса. За кратко в натоварените месеци на туристическия сезон в земеделието и строителството. Длъжностите, произходът и регионалното им разпределение са представени съгласно данни на Агенцията по заетостта. От ИПИ посочват, че съсредоточаването по Черноморието не е случайност, предвид длъжностите, които заемат. Най-често срещаната длъжност е работник кухня с над 3500 разрешения, следвана от по-общи категории, като общ работник и сезонен работник с по около 2300 разрешения всяка. Малко след тях обаче отново се нареждат длъжности, свързани с туризма. Например, камериер-камериерка с 1655 разрешителни. Открояват се и сезонните земеделски работници, които са 1660 или 8% и половина от всички. В анализа се посочва още, че регионалните данни противоречат на схващането, че сезонните работници от трети страни изместват местната заетост. През миналата година почти половината от чуждите кадри идват от Узбекистан, близо 4800, и Киргизстан 3500 души. След тях с понад 1000 работници се нареждат Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Всъщност почти всички сезонни работници идват от Азия, Източна Европа и Близкия изток. Отвъд тях за граждани на страни от другите части на света са издадени едва 145 разрешения. За новините, Мария Костова.
0: Сега прогнозата за времето ще я чуем от Мартин Славчев.
5: След вечерта остане слънчево. Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще бъде ясно. След полунощ Северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Добър ден, скъпи приятели на предаването «Имат ли песните спиране?» Днес в предаването ви водим на третия национален фестивал «Главанци». Режисьор на пулта в студиото в София е Ралица Неделчева. Кирил Иванов е на пулта в импровизираното студио на програма «Хоризонт» в село Владимирово, Добричко. Аз съм Цвети Радева и сега ще ви кажем защо ви водим в Добричкото село Владимирово, уважаеми слушатели. За да научим повече за историята на преселниците главанци по време на руско-турските войни, за това как главанци носят тракийските си традиции в Добруджа и дори в Бесарабия и не се отказват от тях, не само те ги предават през поколенията и колкото песните, танците, мелодиите да носят тъгата на историята, те носят и светлината, и вярата, и оптимизма, че младите хора, които ги приемат и които ги представят днес, и вие ще ги чуете в нашето предаване, те ще знаят за тази история и ще я пресъздават, интерпретират по съвременен начин. Трети национален фолклорен фестивал Главанци за първи път с национален статут и за първи път с конкурсна част. Утре е конкурсната част. Събират се главанци от Добричко, Силистренско и Старозагорско. Можем да кажем, че това е една родова среща, която за сетен път показва как не се гаси то и що не гасне и как за връзката с корените няма граници и разстояния.

Ето и кога посрещаме в импровизираното студио на програма Хоризонт, което се намира точно до сцената на Третия национален фестивал Главанци. Красимир Демиров, който е постановчик на възстановката на преселенията. Геннади Ганчев, инициатор и организатор на събитията. Тук ще бъдат и групите за автентичен фолклор към читалището в село Владимирово с Веско Иванов, секретар на читалището. Ще ни гостуват също така главанци от Стара Загора, Силистра и Добричко. Сега започваме най-напред с песента за Добруджа на Петя Панева.

0: Защо ви водим в Добруджа, уважаеми слушатели? И защо е необходимо да помним историята и да я предаваме през поколенията? Сега сме заедно с Красимир Демиров, артист в Добричкия драматичен театър. Вие го познавате, уважаеми слушатели, като водещ на фестивала Море от ритми в Балчик, като водещ в Радио Варна. И така, сега господин Демиров е постановчик на възстановката на преселението. Само след минути ще започне фестивала с тази възстановка. Затова ми се иска да кажем на нашите слушатели, защо продължавате да ги правите тези възстановки?
1: Първо здравейте на вашите слушатели. Добре дошла, Цвети, в Бричанския край.
0: Благодаря.
1: Защо правим тези възстановки? Не? Такава възстановка на преселението, мисля, че се прави за първи път в страната. Правихме възстановки на Добруджанската епопея и в Добрич, и в Тутракан. Правили сме много възстановки, например, възстанието на Ивайло и къде ли не, но такова нещо, като преселението на народите е... На народите. На хората от Старозагорския край, които тръгват след генерал Дибиш, който се оттегля след като стига почти до Одрин. Навръщане той след него тръгват много старозагорци, най-вече хора от селата Главан и Междиево. Те тръгват след него, защото черкезите започват да правят още по-големи порази. След оттеглянето на една войска за воевател, знаеш какво се случва. И тръгват тези хора без да знаят къде отиват. Това е страшно. Тръгват без път, без посока, без да знаят къде отиват.
0: Така стигат... и започва възстановката
1: ви. Да, не. Всъщност нашата възстановка
0: какво ли не е препатил?
1: При завръщането им вече от българските, всъщност земи. От земите, които те населяват, да. По Молдова, по
0: Бесарабия.
1: Малко по-нагоре. А, да, в момента звучи дикторски текст, чуваку.
0: Да.
1: И... Идвайки си вече насам, защото те стигат до земите около Дунав, над Дунав, но виждат, че там също не е тяхната земя. Там е мочурливо, хляба не е същия, царевицата жирее повече, не житото.
0: Корена дърпа, тегли.
1: Корена тегли насам към българското, към родното. И главанци решават да ударят към щика на конете и да тръгнат обратно към родината. Дед казва, като се мре, да се мре поне на родното. На свидното, да ме сложат в родната земя. Много са препатили тези хора.

0: изключително много. Може би им помага и един указ на султана по него време, който разрешава на завръщащите се от Молдова, от Русия бежанци да дойдат тук и да се заселят в почти вече пустеещите земи на Добруджа, защото местното турско население разбира на къде отиват нещата и се изнася към Анадола. Тук остават много свободни земи и султана издава и раде, че те трябва да бъдат приемани добродушно, да бъдат оземлявани, да им се дадат всички
1: условия. И така се заселват и в Добричко, и в Стилистанско.
0: Колко му трябва на един бежанец да му кажат добре дошъл.
1: И като сме в Добруджа, това точно показва думите на Йовков. Боже, колко мъка има любим по тази земя. Боже, да.
0: Пушицата.
1: И най-важното, какво виждат в тази възстановка младежите, защото и такива участват в нея.
0: Има
1: образователен момент, така или иначе?
0: Надявам се, че го има образователния момент. Всъщност почти нищо няма писано за този преход
1: от Бесарабия насам. Няма писано, но всичко е в песните. Историята е в песните и ние ще ги чуем в групите.
0: Много се рових преди да напиша този разказ, защото това е един разказ, който върви като дикторски текст и всичко друго се играе почти на пантомима, защото моите колеги са самодейци, все пак не мога да искам за няколко седмици да направят истинска театрална постановка, но все пак правим го, за да покажем на тези сегашното поколение, през какво са минали техните прабаби, прадядовци, през какво са преживели, за да дойдат тук и да се установят на тази земя. Сега обаче виждаме другия обратния поток. От тук хубавата земя Добруджанска.
1: Да.
0: Напускат и отиват някъде по Англия да бъдат.
1: Затова е още по-ценно да знаем историята.
0: Абсолютно. Забравиш ли историята? Няма народ. Един народ, който забравя историята си, той представя да съществува като народ.
1: Така е, наистина. Това е идеята и на фестивала.
0: Да.
1: И чест прави на владимировци, че събират от всички главански села и може би до година ще доведат и главанци от Бесарабия.
0: Надявам се.
1: Да.
0: Надявам се, защото сигурно там също има... Аз съм бил няколко пъти и там. Това са хора, които все още пазят онези изконни корени. Те говорят почти развален български, но е толкова хубав и чист този български език, че на мене ми се искаше, когато се прибрах втория път от тамошните земи, да седна и да напиша пиеса точно за тези хора и на техния език, на техния диалект.
1: Очакваме я. Ето я новината.
0: Да.
1: Добре. Красимир Демиров, постановчик на възстановката на преселенията, с която след малко ще започне третия национален фестивал Главанци в село Владимиров.
0: Благодаря.
1: Благодаря ви.
0: Хубави моменти на вас.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Хоризонт.
5: И отново, уважаеми слушатели, се връщаме на край сцената на третия национален фестивал Главанци. В нашето импровизирано студио сега е моторът на фестивалът, инициатор и главен организатор, господин Геннади Ганчев. Здравейте и честит фестивал!
6: Здравейте, благодаря ви, радвам се, че сте наши гости и сме част от вашето.
5: За да разкажем на нашите слушатели какво представлява за вас каузата Главанци, защото сякаш кауза е този фестивал да събирате тези хора, които са се преселвали, но са запазили своите традиции, запазили са дори говорните си диалекти, запазили са песните, танците, мелодиите.
6: Ами да, тази идея стартира преди 3 години и тя лежи на базата, че ние имахме вече създадени познанства с такива родови срещи в село Главан, Старозагорско, в село Главан, Силистренско, в село Главани в днешна Украина, Бесарабската част в Бесарабия. И на базата на тия познанства аз успях да видя един живец в очите на хората, когато видят някой свой такъв
5: земляк,
6: да, част от тяхната кръв, да. Човек с тяхна кръв. И преди 3 години решихме да се опитаме да ги съберем на една сцена, да се попеем, повеселим. Така дадахме началото.
5: Да. Да кажем на нашите слушатели, че вие не сте специалист в фолклорист. Вие сте инженер по комуникационни и информационни системи, финансист, завършили сте политически менеджмент и сте и инженер по безопасност на труда. Какво ви събра с фолклора?
6: Какво ме събра с фолклора? В един момент аз съм музикант, свиря на тромпет от много години, но моите деца поискаха да танцуват народни танци и това ми даде на мен възможността да се докосна до народния танц, до фолклора, до различните фолклорни области, стана ми интересно и тогава разбрах, че фолклора, традицията, предаването на тия традиции е нещо много важно, което може да се случи в живота на човека.
5: И днес и утре посрещате гости от Старозагорско, от Хасковско, от Силистренско.
6: Да, ние имаме гости от много места. В утрешния ден най-вече ще участват и много изпълнители от много области. Знам от Плевен, Русе, много места. Много бройни участниците са за утрешния ден. Днес е самото откриване.
5: И за първи път утре програмата е с конкурсен характер.
6: Да, програмата има конкурсен характер, многобройни награди за участниците в различни възрастови групи. Всичко това искаме да предадем на нашите деца, обичта към фолклора, обичта към народната песен. Искаме те да могат да танцуват поне едно народно хоро, всяко едно наше дете.
5: А вие представяте 4 оригинални главански хора. И всичко това се пази в читалището, нали?
6: Ами
5: в вашите състави.
6: Да, всичко това се пази. Нашите състави ги играят тези главански хора. Имаме идеята да разширяваме в следващите години с участниците, като задължителни елементи трябва да присъства главанския фолклор. И така Това е бъдещето, което се определяме. Както виждате, на нашата сцена вече постоянна сцена изграждаме и ни предстои да изградим постоянен фестивален такъв комплекс.
5: И аз ви го пожелавам. Има светлина, защото в женската ви група има вече някои от внучките. В танцовата видяхме внуци от малките момчета.
6: Да, има ги. Те са нашите приемници. Има и други, които те първо ще се включат, защото все пак танцовия състав на село Владимирово е с звание представителен танцов състав.
5: Да. Защото това, което показва, да, е изключително автентично и напроменено.
6: Да, там се работи по този начин, автентичния фолклор е на първо място.
5: Успех на фестивала ви пожелавам.
6: Много ви благодаря. Очаквам и до година да можете да се порадвате на ново развитие.
5: Ще
6: да
5: информираме нашите слушатели, на вас да има това развитие и да се увенчае с успех.
6: Благодаря.
5: Геннадий Ганчев, главен организатор и инициатор за националния фестивал Главанци в село Владимирово, община Добричка.

И сега в импровизираното студио на програма Хоризонт гостуват вече певците от женската, мъжката и смесената група към читалището в село Владимирова. Да чуем най-напред песента на женската група. Заповядайте!

Много благодаря. Много благодаря. Това, е, това беше песен от село Главан, нали? Така, главанска песен. Ще чуем после за песните, но сега мъжката група. Готова ли е мъжката група да чуем една главанска песен от мъжката група? Слушаме мъжката група. Нагласяват инструментите, да. Не са готови да започнат. Започнаха. Мъжката група на село Главан.

И сега остава да чуем смесената група. Отново с песен от село Главан, пренесена в Добруджа. Слушаме ви!

0: Благодаря ви, благодаря ви. Ето как пазят песните от Тракия, тук в Добруджа. Сред най-младите попълнения е Виктория Митева в тази група. Виктория ще бъде сега в 8-ми клас в музикалното училище в град Котел. И сега въпросът ми към вас. Какво е за вас участието в тази фолклорна група?
1: За мен участието е много специално да участвам на този фестивал, защото преди да отида в Котел тази година, аз от 3-ти клас извървях сценичния си път от село Владимирово към Народното читалище Георги Тодоров 1904 година, село Владимирово.
0: А вие откъде знаете песните от село Главан?
1: Аз ги научих от тях, понеже тръгнах от 3-ти клас и те ми предадоха тяхните песни.
0: Пеете и добруджанските песни тук от Владимирово, нали?
1: Да, разбира се. Гледам да набрегам само на добруджански песни, тъй като това е моята фолклорна област.
0: А ще продължавате ли да пеете в групата на главанци в село Владимирово?
1: Когато мога. Естествено, че продължавам, защото това е много ценно за мен. Гледам да съчетавам както участията в училище, така и участията с главанци.
0: Успех ви желая в Котелското музикално училище. Виктория Митева, най-млада в групата, женската група на читалището в село Владимирово. Ние продължаваме с музика.

0: Край сцената на третия национален фестивал Главанци в село Владимирово от Добричко посрещаме още преселници от село Главан. Госпожа Пенка Желева е сред тях и активен участник в женската група. Нейни бяха характерните извиквания, които чухте, уважаеми слушатели, да ни каже най-напред как пазите тези песни, пазите дори говора си. Добруджа не ви е претопила.
1: Не е претопила, разбира се. Ние имаме запазени изрази, думички, песни, танци, ако решим да ги изреждаме и тях. Много са нещата, които ни свързват с глава. Така че...
0: И пазите всичко това в групите, в читалище.
1: Пазим го, да.
0: Вие носите ли още песни, които знаете от малка и имате да ги предадете?
1: Ами, носим, но... Как да кажа, някоя песен да се... Не си спомням сега точно, не мога да кажа точно какво. По-скоро, на мен е по-близко другото, говора, диалекта, който ни свързва. Значи,
0: принесе мое
1: на главански, на Ж, на Г, кога ще го... Коша го прави ми, кога жълтираме, така говориха нашите баби, дядовци, ние знаехме за какво става на въпрос.
0: Да. И така, си го пазите.
1: И си го пазим.
0: Да. А като казахте за главанските характерни хора, сега при нас е и кмета на село Владимирово, госпожа Антоанета Стамова. Казват, че сте и хореограф, госпожа Стамова, така ли е? Или просто се хващате на хорото?
2: Ами да, просто се хващам на хорото. Да. По принцип, ние играем само наши стари хора. Ние не правим нищо ново. Поддържаме само това, което сме наследили в годините от нашите предци.
0: Не случайно танцовия състав е представителен състав за ЦИОВ.
2: Да.
0: Точно заради тази автентичност, която пазите.
2: Да, точно заради това. Аз за пореден път тази година отново защитихме призванието представителен ансамбъл за автентичен фолклор към ЦИОВ. Той е, нали, по принцип за период от 4 години. Да. На всеки 4 години се явяваме на такива прегледи.
0: Да, но вие пазите жив този фолклор.
2: Точно.
0: Точно тези хора.
2: Да, точно тези наши главански хора.
0: Говорихме с господин Ганчев, че за село Владимирово някак си това не е просто фестивал, това е кауза Главан, така ли е?
2: Разбира се.
0: Според вас?
2: Разбира се. Ние... ние винаги се връщаме към корените си. Някак ни зоват. И от много години вече се срещаме с хората главанци от село Главан, Старозагорско.
0: И сега ги доведохте
2: сега
0: и тук в Владимирово.
2: Разбира се. Разбира се, вече трета година те са неизменна част от този фестивал. Както и главанци от
0: Силистренско.
2: Миналата година от Бесарабия бяха от село Главани тук при нас.
0: Да.
2: Тази година, за съжаление, не можаха да пристигнат, но така или иначе определено се събират главанци. Много е мило, когато примерно миналата година с хора от Бесарабия бяхме с едни и същи фамилии.
0: Да.
2: Нали, това...
0: Запазени
2: са. Да. Много беше мило, много трогателни срещи.
0: Едни родови срещи, които могат да се разширяват с поколенията,
2: разбира
0: нали?
2: Разбира се. Разбира се, когато има интереса и интереса на главанците е все по-голям за такива едни срещи. Да. Надяваме се и следващите бъдните поколения да поемат така при сърце тази инициатива и да я продължат.
0: Антоанета Стамова, кмет на село Владимирово в община Добричка. Бяхме и с госпожа Пенка Желева, която е...
1: Самодейка.
0: Самата тя казва. Да, преселничка от Главан.
1: Пехливановия род съм дъщеря, тя е снаха в Пехливановия род, който е голям род в Главан.
0: Да.
1: Ние сме
0: ето го доказателството
1: корена
0: за родовите срещи, а ние всички знаем, че началото на българските събори надпявания са родовите срещи. Благодаря ви.
2: Благодаря.

0: В импровизираното студио на програма Хоризонт в село Владимирово, община Добричка, е кмета на община Добричка, госпожа Соня Георгиева. Добре дошли и честит фестивал!
1: Благодаря, добре дошли и вие на наша територия.
0: Благодаря ви. Интересно е да кажете за нашите слушатели какво е значението на един такъв фестивал за обществеността.
1: Ами първо искам да кажа, че за мен е чест, че този фестивал се провежда на територията на община Добричка и той започна преди 2 години като събор и вече прераства в национален, което означава, че с нашата покана сме стигнали до много главанци в страната и те вече вземат активно участие. Разчитам, че този фестивал ще устои във времето и ние като общинска администрация и аз също като кмет подкрепям изключително много тази инициатива и вярвам, че тя ще продължи.
0: Участниците, програмата, песните и танците на главанци в село Владимирово показват, че има потенциал да се развива и да продължава.
1: Да, но искам да кажа за вашите слушатели, че те са изключителна колоритна общност. Те се славят с своето трудолюбие и за тях работата е начин на живот. Изключително сплотени, изключително гостоприемни и лично така от мое име бих казала, че имат един здравословен инат.
0: Аз пък чух за особеното им чувство за хумор.
1: Ами да, аз го приплитам с този инат и ако позволите да кажа, че преди 1 година, когато откривахме събора, си позволих да кажа точно в хумора, че и главанците са като хората, всеки със своя характер и особености, понякога дори малко са странни, но именно това ги прави много специални и незаменими. Те ни учат на едно търпение, на разбиране и най-вече умението да приемаме другите такива, каквито са.
0: Най-вероятно това идва от историята и от всичко, което са
1: точно
0: преживели с преселенията.
1: Карат ни да се усмихваме и всеки път да се чудим каква ли дяволия ще измислят следващия път. Много, много изключително сплутена общност.
0: Така да бъде и да привличате все повече главанци, да се разширяват тези родови срещи и национални фестивали тук.
1: Ако е интересно за вас, на наша територия има 4 населени места, където живеят главанци. Това е в Владимирово, тук където се намираме, в село Гешаново, в село Бинци, село Карапилиц. И има една история, свързана с предстоящите събития във връзка с Добричката епопея. Село Гешаново е наименувано на поручик Гешаново, който е участвал в битките за освобождението на населеното място и е загинал в тези битки. Затова населеното място носи неговото име. След 9 септември властта на няколко пъти се е мъчила да преименува населеното място, но точно главанците не са позволили и са устоили то да носи неговото име в памет и чест на неговия героизъм.
0: Значи инатът може и да помага.
1: Това казвам, да.
0: Да. Благодаря ви, госпожа Соня Георгиева, кмет на община Добричка.
1: И аз благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по програма Хоризонт слушате обобщение на по-важното до този час. Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да провери защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробностите Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на децата, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
3: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров. Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
2: Бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Това разкри пред журналисти в Момчилград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Бащата, който беше намерен обесен там, е имал проблеми, депресивно разстройство и други подобни прояви. За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стигали такива инциденти.
6: Съпругата му е подавала сигнали до полицията за домашно насилие, след което обаче ги е оттегляла. МВР не трябва ли по някакъв начин да сигнализира и другите служби?
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
2: Иван Демерджиев коментира и задържането на инфлуенсъра Стоян Колев от полицията в Испания. Властите във Валенсия са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес, каза Демерджиев.
5: Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия. Няма къде да отидат. Въпрос на време. Щяхме да го заловим още в Румъния. Нямаше европейска заповед за арест. В момента, в който излезна, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме. Имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедихте.
2: През юни Стоян Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чието прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян. Оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше задържан. По време на домашен арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. 100% от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност в Европейския съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици. Всяка година заради мръсния въздух в България умират близо 150 на 100 000 души. Още по темата от Виктория Тодорова.
7: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
2: Към водещата международна тема сега, специалните представители на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва и бяха посрещнати от пратеника на руския президент Кирил Дмитриев, съобщиха Reuters и Франс Прес. Часове преди това Русия нанесе удари по цивилни цели, включително по две летища в Киев, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
8: Кортежът с американските пратеници се отправи от правителственото летище на Москва към центъра на града. Кирил Дмитриев е бил човека за свръзка с Уиткоф и Кушнер по време на паузата в посещенията им в Русия и е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така е играл роля в договарянето на отмяна на санкциите от страна на Съединените щати за руския петрол. Пратениците на Тръмп бяха за последно в Москва през януари. В петък Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон има ново конкретно предложение за прекратяване на войната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви също в петък, че Уиткоф и Кушнер ще отлетят за Украина в неделя след посещение в Москва. В публикация в платформата X днес Зеленски заяви, че Русия е ударила две украински летища преди посещението на американските пратеници в Киев. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон, Кушнер и Уиткоф. Русия е нанесла удари по цивилни цели. Четирима загинаха в Днепропетровска област. За пострадали се съобщава в Киевска и Сумска области. Москва съобщи, че е унищожила складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Вълев с още информация.
9: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иен Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.
2: Информация на Лъчезар Вълев. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите в повечето райони са между 31 и 36 градуса, а по Черноморието от 25 до 29 градуса. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. През нощта ще бъде ясно. Ще бъде и почти тихо, но след полунощ в северо-западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа е спряно движението по пътя полски Тръмбеш Патреш в района на село Обединение. Въведен е обходен маршрут. Също заради катастрофа движението по пътя Свобода Камено в района на Камено Бургаско е двупосочно в една лента. Изключително натоварено е движението в посока граничния пункт Кулата и Гърция. Задръстването на магистрала Струма започва още между Благоевград и Симитли, като движението е силно затруднено и при отбивката за Банско. Предава Ваня Бахчиванова от Радио Благоевград.
11: От Благоевград до Кресна екипът на Радио Благоевград пътува близо 2 часа. Колоната от автомобили е почти непрекъсната, а движението е изключително бавно с периодично изчакване. Към момента няма данни за катастрофа. На разклона за Крупник има полицейски патрул, който регулира движението. В обратна посока към София по-сериозна колона от автомобили се образува при слизането от автомагистрала Струма след Сандански. Шофирайте внимателно и предвидете повече време за пътуването. За новините, Ваня Бахчиванова.
2: Така завършва емисията Новини в 15.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Днес, уважаеми слушатели, гостуваме на Добруджанското село Владимирово на фестивала Главанци, който събира главанци от село Главан Старозагорско, от село Главан Силистренско и главанци, които са се преселили в четири добрички села. Една голяма

0: На третия национален фестивал Главанци в село Владимирово Добричко сме заедно с кмета на село Главан Старозагорско. Добре дошли и честит фестивал, господин Диан Петков.
1: Добре заварили, благодаря за честитката. Радвам се, че сме част от този фестивал, който е трета година, трета поредна година и се получава по най-добрия начин според мене. Фестивалът обединява корени и традиции на хора, които са тръгнали от далечната 1812 до 1829-30 и са се преселвали от Главан Старозагорско до Бесарабия и обратно в тия години. Радвам се, че дойде време, в което може един такъв фестивал да обедини тия хора и да възроди традиции и родови срещи.
0: И което е най-интересното, че те самите вече се търсят. Тук ни го казаха две главанки от село Владимирово. Търсят корените си, търсят фамилиите си, търсят родовете си.
1: Няма по-хубаво нещо от такива фестивали, които са с такава мисъл и с такава насоченост.
0: Групата от село Главан Старозагорско също ще представи главански песни, нали?
1: Да, такива традиционни за Главан песни и обичаи.
0: Има ли обновяване, младежите?
1: Да. Малко трудно, но правим всякакви опити и за момента успяваме.
0: Благодаря ви, Диан Петков.
1: Благодаря и аз.
0: Кмет на Старозагорското село Главан.
1: Благодаря.

Чухме една главанска песен на Данислав Кихайов. Вие познахте Данислав Кихайов. Той също има корени от село Главан. А в момента звучи едно хоро на господин Станев, кавалджията на село Главан Старозагорско, заедно с Атанас Вълчев.

0: Приятно ми е, уважаеми слушатели, да посрещна в нашето импровизирано студио на третия национален фестивал Главанци госпожа Веселина Великова, която е кмет на село Главанци Листренско. Здравейте!
1: Здравейте!
0: С какви чувства идвате на този фестивал?
1: С прекрасни, вече за трета поредна година сме гости. Ние се чувстваме не само гости, но и като домакини на този фестивал. Да. За нас е наистина чест и страхотно удоволствие да сме отново заедно след толкова дълги години раздяла наистина.
0: Казвате за трета година, през тези три години търсихте ли с нещо да обогатите тези срещи?
1: Да, даже правихме отделно родови срещи и на място в нашето селце е доста по-малко от другото, което е Старозагорското, но въпреки всичко имаме все още достатъчно дейци и родолюбци, с които успяваме все пак да съхраняваме, така да се каже, народното творчество и това, което е останало от нашите традиции.
0: Ще го покажете ли на сцената
1: разбира
0: на този фестивал?
1: Разбира се, само
0: главански песни, главански хора, стара. Автентично.
1: Хора, за съжаление, не е малко, ние е по-старичко населението, ние сме доста по-мънички, но пеене, просто народна музика.
0: Какво е вашето пожелание за този фестивал?
1: Още дълги години да се виждаме и да се събираме тук и нека младото поколение наистина поеме, така да се каже, трудната част да бъде продължена тази традиция.
0: Има ли го младото поколение в вашето силистренското село Глава?
1: Има го и ще бъде. Има го.
0: Има го в традицията.
1: Да, разбира се.
0: Това е най-ценното, приемствеността. Но колкото и някъде тази приемственост да е уредяла и да казват няма ги младите хора, ние виждаме, че всъщност носят го в сърцето си хората.
1: Така е.
0: И
1: така
0: песента,
1: е за огромна радост.
0: И танца, и мелодията.
1: Даже да сме малко, когато сме заедно, всичко се получава. Да.
0: Благодаря ви, госпожа Веселина Великова, кмет на Силистренското село Главан.
1: Благодаря.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Хоризонт.

0: Сега в импровизираното студио на програма Хоризонт на третия национален фестивал Главанци сме заедно с господин Веско Иванов, който е председател, секретар на читалището в село Владимирово. Честит фестивал и ръководител на ансамбъла женска, мъжка и смесена групи.
1: Да, и танцов състав.
0: И танцов състав, представителен танцов състав, както казахме вече на нашите слушатели. Как съхранявате, как издирвате този репертуар всъщност?
1: Този репертуар е съхранен от много години. На сегашните участници в ансамбъла, техните баби, дядовци, техните майки и бащи са играли в този ансамбъл. И ние продължаваме тяхното дело. Всичките хора, които се играят, това не са танци, хора, всичките хора, автентични хора, това са създадени от тяхните деди.
0: Калчо Ивановото.
1: Калчо Ивановото. Разбира се, това е...
0: Бръсница рвало.
1: Точно така.
0: Емблемите.
1: Да, емблемите на село Владимирово. Като най-емблематично, така е останало от времето, е Калчо Ивановото. И това е емблемата на село Владимирово.
0: Мислите ли, че ако сложите условие гостите в конкурса до година да играят по едно от тези типични хора, дали ще ги научат лесно?
1: Със сигурност. Със сигурност познаваме се много по фестивали, се срещаме с колеги, обаждат ми се, играят много от нашите хора. Калчо Ивановото го знаят, може би, половин България.
0: Да.
1: Танцовите състави в половин България. Искат ми хората с музиката. С музиката, която преди мен колегата, преди 15 години, това са музика, която е останала с Калчо Ивановото и ние така малко-малко е по-модернизирани.
0: Да.
1: Нали, защото са съвсем други инструменти,
0: да, да.
1: Тогава са свирали други.
0: Да. Аз ви пожелавам да продължавате да развивате този фолклор в село Владимирово, да привличате млади хора. Ние...
1: Дай Боже.
0: Се срещнахме с Виктория Митева. Има вече млади хора. Има млади момчета при танците, в танцовия състав.
1: Има, но
0: не
1: малко
0: лесно.
1: Са. Не е
0: не
1: лесно,
0: е лесно.
1: Много е
0: да.
1: Трудно. Много е трудно. Не само Виктория, има едно малко момиченци. Има още едно момиче, това е пети, тя е пети клас. Алиса, тя също започна да пее. Но малко е трудно. Малко е трудно.
0: Успех ви желая. Навсякъде е така. Важното е, че пазите.
1: Пазим и ще продължим.
0: Благодаря ви, Веско Иванов, секретар на читалището в село Владимирово и ръководител на групите, които чухме. Да.
1: Благодаря.

0: До вечера очакваме програмата в село Владимирово на Националния фестивал Главанци да бъде закрита от детската танцова студия, ръководена от Стоян Господинов, който е и главен художествен ръководител на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа Добрич. Сега сме заедно с господин Господинов, за да чуем какво ще видят зрителите в Добричко и защо почитате този фестивал Главанци.
1: Първо, село Владимирово е едно голямо село, което обича много фолклора и си го поддържа с техните си състави към читалището. Аз много пъти от млад съм се учил на техните специфични хора и трябва да ви кажа, че такъв фолклор много малко е останал. И там има изпълнители, които са изключително стилни. Много ми харесват тяхното желание и вътрешно чувство за енергия при танцуването и затова това село си го уважаваме много и техния фолклор. Много пъти сме правили концерти във Владимирово, обирали сме много пъти овацията и с професионалния ансамбъл, и с представител на фолклорна танцова студия Добружа, която е към ансамбъл Добружа. И сега ще гостуваме на село Владимирово, защото и самото ръководство, които са организатори на този фестивал, първо са ми много добри приятели и второ също ни подпомагат в нашата дейност и затова ще направим този концерт, като на този концерт ще представим първо Добруджа и след това ще направим една разходка из България, защото Главанци има и в Тракия, и има и в Северна България, има долу и към Благоевград, така че главанците са на много места и в чужбина има главанци, така че ще представим танци не само от Добруджа, а от различни етнографски области.
0: Колко деца обучавате в представителната танцова студия?
1: Около 150 деца всяка година танцуват в нашата студия в три различни възрасти. Първа, която е до втори клас, втора, която е до седми клас и третата група вече младежите, които са средношколци до 12-ти клас, а някои вече и след 12-ти клас като студенти танцуват. И тези, които са много добри, които заслужават и ако има места свободни в ансамбъл Добруджа, кандидатстват и след конкурс ги приемаме в ансамбъл Добруджа. За моя радост има много деца, които са в основата на танцовия състав на ансамбъл Добруджа.
0: Това е естествената приемственост, която държи фолклора жив. Благодаря ви, господин Стоян Господинов, ръководител на представителна танцова студия към ансамбъл Добруджа, детска студия и, разбира се, на професионалния ансамбъл Добруджа Добрич.
1: И аз ви благодаря. Приятен ден!

0: И един от участниците в възстановката, който ми каза, аз съм се наиграл, та затова няма да играя сега в танцовия състав. Това е Петър Петров от село Владимирово. Здравейте и честит фестивал.
1: Здравейте, благодаря.
0: С какви чувства сте на този фестивал?
1: С такива чувства, където вече се просълзих два пъти, защото това е история. Народ без история е нищо, все едно дърво без корени. Тази възстановка ме връща 200 години близо, без 2-3 години, 200 години назад.
0: Вие имате ли корени от село Главан?
1: Вече не ги загубили сме връзка, но, да, но бях войник близо до село Главан. 1974 година. Там главанци от цял свят 3 дена и 3 нощи оправиха родовете.
0: Значи има още да очакваме да дойдат във Владимирово.
1: Разбира се, разбира се. Това е трета година фестивал. Да се надяваме, че традициите ще продължат. Те са живи и са... Ние сме самата история, ще пишем напред.
0: Така е. Господин Петър Петров от село Владимирово. Благодаря ви.

0: Очакваме утре конкурсната част на третия национален фестивал Главанци в село Владимирово, Добричко, но тук продължават да прииждат гости и от Старозагорското село Главан, и от Силистренското село Главан. И сега сме с господин Веселин Ганчев, който идва специално от Старозагорското село Главан.
1: От Стара Загора.
0: От Стара Загора. Да, извинявайте. За да бъдете публика, да видите какво се случва тук, какво ви води.
1: Да,
0: какво ви кара да дойдете.
1: Аз съм роден в село Владимирово и тази инициатива, която е предприета за възстановяване на родовите връзки, за популяризиране на фолклор, за такава съвместна дейност между главанските села, за мен е нещо уникално, което си мисля, че е възможно да се случи и в други части на страната. Хората се търсят собствените потомства, собствените корени, потомците на тези родове. И тая инициатива за мен е уникална.
0: Има и други хора като вас, които идват от Старозагорско, просто за да гледат, да си спомнят песните, може би и хората. Не само за да играят на сцената и да пеят.
1: Да, разбира се. Що се касае за хората и за музиката в този край, аз съм професионален музикант. Завършил съм средното музикално училище в град Котел и преди малко стана въпрос за Калчо Ивановата. Тя е изключително интересна игра. Характерна е в ритъма на гранчарско хоро, което в Добруджа е малко,
0: много малко
1: известен и разпространен, което също е емблема на това място, село Владимирово.
0: Да. Има какво още да показвате тук в село Владимирово. И ние така ще поканим нашите слушатели.
1: Да.
0: Да дойдат да видят.
1: Нека да дойдат да видят, дори да нямат връзка с това място, просто да усетят духа на тези срещи.
0: Благодаря ви. Ние ви каним, уважаеми слушатели, ако сте наблизо, не е късно, и до довечера и утре да дойдете в село Владимирово, Добричко, на третия национален фестивал Главанци. Село Владимирово, което събира главанци от Старозагорско, Добричко и Силистренско. Главанци, които оживяват родовата памет и я предават от поколение на поколение. Какво по-хубаво от това?
1: Да, разбира.
0: Благодаря ви, господин Ганчев. Ние така завършваме нашето предаване от студиото край сцената на третия национален фестивал в село Владимирово. Вие чувате, уважаеми слушатели, музиката на главанци от Владимирово. В момента играе танцовия състав и така фестивала продължава. От село Владимирово работихме Кирил Иванов и аз, Свети Радева. Благодарим на Ралица Неделчева, на звукорежисьорския пулт в София.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Руският президент Владимир Путин нареди тридневно спиране на ударите срещу Киев един час след като специалните представители на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва. Украина прекрати огъня по-рано от полунощ. Путин прие в Кремъл американските пратеници, съобщи неговият говорител Дмитрий Песков. Часове преди визитата Русия нанесе удари по цивилни цели, включително две летища в Киев. По-късно бяха атакувани и товарни кораби в пристанище Одеса и два кораба в Черноморск. В петък Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон има ново конкретно предложение за прекратяване на войната. Главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов коментира, че Русия няма искрено желание за преговори за прекратяване на войната в Украина.
2: Русия се опитва да изтощи общественото мнение в Съединените щати и в Европа и в Украина, така че да предизвика, например, избори, за да може да се опита да инсталира марионетен режим и да се опита да повлияе в европейските столици, така че да отцепи постепенно страни от тези коалиции на желаещите.
0: Каза главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150. Германската крайно дясна партия Алтернатива за Германия за първи път може да влезе във властта на утрешните местни избори в Саксония-Анхалт. Според последните проучвания тя има рекордните 41% одобрение. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: Само ден преди изборите за парламент на германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната Алтернатива за Германия достига рекордните 41% според последните проучвания. Това е почти два пъти повече от резултата на партията на изборите през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. В местния парламент най-вероятно ще влязат още няколко партии. Левицата има одобрение от 11,5%, социал-демократите 8,5%, а зелените 6%. Движение Сара Вагенкнехт е точно на границата с 4%, а либералите от Свободната демократическа партия остават под нея с 3%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: И още теми от чужбина. Десетки маскирани протестираха около английското пристанище Дувър срещу преминаването на мигранти през Ла-Манша. Групи мъже, облечени в черно, с шалове и маски, блокираха главните пътища към пристанището и фериботите бяха спрени в продължение на часове. В петък британският крайно десен лидер Найджел Фарадж обеща, че ако влезе в управлението на Великобритания, ще спре мигрантите, които преминават с лодки през Ла-Манша. Управляващите лейбъристи от своя страна съобщиха, че броят на лодките, превозващи мигранти това лято, е най-ниският от 2019 година насам, отчасти заради споразуменията за сътрудничество с правителството на Франция. У нас тридневен траур обявява община Исперих заради трагичното събитие, което отне живота на две непълнолетни момичета. Това съобщават от администрацията. Дните на траур ще са от утре до 6 септември включително. През този период националният флаг, флагът на Европейския съюз и знамето на община Исперих на всички обществени сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. Препоръчва се на местните търговски и културни обекти да се съобразят с периода на траур. Предвид траурните дни, тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на Хан Аспарух, няма да се състои. На място ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни. Припомням, с нощи в дома им в Исперих бяха открити телата на две момичета на 10 и 17 години. Децата най-вероятно са убити от баща си, а в последствие мъжът се обесил. По случая се води разследване под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
4: До края на деня ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. През нощта ще бъде ясно. Ще бъде и почти тихо, но след полунощ в Северо-западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. ВМРО ще подкрепи Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент. Това съобщи Красимир Каракачанов в село Сугарево по време на панихидата в памет на водачи на ВМРО Тодор Александров и Иван Михайлов. Подробности от репортера Ваня Бахчиванова.
2: Изпълнителният комитет на ВМРО е взел решението да подкрепи кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев още на 20 август. Но днес партията официално обяви позицията си. Това заяви председателят на ВМРО Красимир Каракачанов.
3: На България е нужен президент, който да отстоява идентичността на България, националния интерес и суверенитета на България. Ние смятаме, че точно тази кандидат президентска двойка са хората, които заслужават нашето доверие.
2: Каракачанов коментира и случая с българката Ива Михайлова, задържана в Северна Македония. По думите му, случаят е изцяло политически.
3: И аз не съм оптимист, че скопските власти ще проявят елементарен хуманизъм. Спокойно може да се изключи едно споразумение, при което те разрешават да дойде да се лекува в България, а българското правителство се задължава след лечението да я предостави, когато трябва да се явява в съда.
2: Определение, че делото срещу Михайлова е скълъпено, изрази и народният представител от Прогресивна България Борислав Георгиев. Той посочи, че е присъствал на всички заседания по случая.
4: Всички се обединихме около това, но ние ще продължим да ходим на всяко дело.
2: За новините, Ваня Бахчиванова.
1: До момента подкрепата си за Илияна Йотова са обявили от Прогресивна България и от БСП. България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас през 2030 година. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на новата академична година във военната академия Георги Стойков Раковски. Страната ни продължава да се опитва да купи и самолети втора ръка.
5: F-16 ще закъсне вторите 8, ще дойде втората половина на 2300 година. И стоим с скръстни ръце. Заедно с щаба отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети втора ръка. Подготвим писма за оперативен лизинг на самолети, с които да ги ползваме в рамките, докато ни дойдат поне тези самолети, които ги няма, или които ние сме ги заявили с договора.
1: Стоянов подчерта, че по механизма СЕЙФ са осигурени 3 милиарда и 200 милиона евро, но средствата са заем, а не безвъзмездна помощ и държавата ще трябва да ги връща с лихва. От чужбина опитът за атака с дрон срещу летището в Лайпциг през август показва, че Германия е изправена пред дълбок разрив с дългосрочни последици, които ще станат ясни едва в ретроспекция. Това каза германският канцлер Фридрих Мерц на партийно събитие близо до Хановер. Мерц добави, че приписването на атаката на Русия от страна на германското правителство е ясно и правно обосновано. Той отправи предупреждение към Москва да не продължава този вид хибридна война. И отново у нас 27 места за лекари-специализанти са определени за държавно финансиране в Ямболската областна болница Свети Пантелеймон. Млади медици ще имат възможност да специализират в 17 клинични специалности, обявиха от лечебното заведение. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: По-голямата част от местата за специализация са разпределени чрез Тракийския университет в Стара Загора. Обучение ще се провежда и в партньорство с медицинските университети във Варна и Плевен. Най-голям е броят на местата за лекари, които да специализират педиатрия. Общо 4. 3 места са определени за специалност психиатрия. По 2 места има за специалностите анестезиология, интензивно лечение, инфекциозни болести, обща и клинична патология, спешна медицина и трансфузионна хематология. По едно място е предвидено за вътрешни болести, гастроентерология, клинична микробиология и други. Определени са и 4 места за специализанти в професионалното направление здравни грижи. Предстои да бъдат обявени съответните конкурси, а обучението на одобрените млади медици трябва да започне не по-късно от 31 октомври тази година. За новините, Даниела Костова.
1: В етнографския музей Етър край Габрово се провежда деветото издание на празника на Пестила. Демонстрация и изложение на храни и напитки от плодове и занаятчийски изделия включва програмата, която продължава до 7 септември. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
0: Майстори, които спазват традиционния начин за приготвянето на пестил, показват пред посетителите как се прави специалитетът от сини сливи, познат като габровски шоколад. Днес се влагат и други плодове, разказва една от местните производителки Камелия Филипова.
7: Решихме да пробваме нещо нетрадиционно. В нашия край срещу доста често се среща пестил от джули, от круши и затова решихме нещо да разнообразим традицията и да пробваме с череши и кайсии. Бих казала, че хората наблягат на по-здравословния начин на живот и предпочитат да си купуват неща, които са чисти от към добавки.
0: Деветото издание на празника на пестила в Етера събира участници от страната и за пръв път от чужбина. При откриването кметът на Габрово Таня Христова изтъкна.
8: Какво по-хубаво нещо от това, точно на най-истинското българско място, ние да преживеем и да направим възможно една традиция да премине от настоящето в бъдещето.
0: Храни и напитки от плодове от български производители от Грузия, Армения и Румъния са подредили изложителите в алеята на вкусовете в Етера. Сред тях са и преселници, чието домове са в румънското село Извореле.
9: Нашите баби и дърти са от тукана, са от Габрово. Ние правим в нашото село сладко от сливи, пантишпан с сливи, компот, тук има невишиновка.
0: Празникът на пестила започна с демонстрации, а заедно с шекирджиите уменията си показват и други занаечии. В програмата се включват и майсторки в захарната декорация. Музика и танци на откритата сцена допълват настроението в дните на празника, който продължава до 7 септември. За новините от Етера, Велина Махлебешиева.
1: С прогнозата за времето слушаме Виктория Клещанова.
10: Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

0: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември. Хоризонт.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От МВР и прокуратурата обявиха първоначални данни за трагичното събитие в Исперих, при което баща е отнел живота на двете си деца и се е самоубил. България е с най-висока смъртност заради мръсен въздух в Европейския съюз, показва доклад на Европарламента. На сезонна работа у нас през миналата година са били близо 19 000 души от държави като Узбекистан, Киргистан, Бангладеш и Непал. И още в бюлетина. Пратениците на Доналд Тръмп са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, преди да посетят утре и Киев. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели. За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, първоначалната версия е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
2: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на месата и на полицията и на прокуратурата. Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил чрез заколване.
1: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
3: За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти. Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизма е уреден, въпросът е да е спазен.
1: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. През този период националния флаг, флага на Европейския съюз и знамето на община Исперих на всички обществени сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. Няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на Хана Спарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя. Разследването по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Значи следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. За задържането на инфлуенсъра Стоян Колев в Испания, тамошните власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Това заявиха за Българското национално радио от МВР, след като беше съобщено, че Колев е задържан снощи в Валенсия, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
4: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Съединените щати са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по 2 кораба на американските военноморски сили. Това съобщи преди малко Централното командване на американската армия. Според съобщението, няма пострадали американски военнослужещи при въпросните удари. Според съобщението на Централното командване, трайно е изваден от строя танкер близо до остров Харк и друг плавателен съд близо до Ормузкия проток, а трети танкер в Оманския залив е напълно унищожен. Успешно са избегнати множество атаки от иранска страна, насочени към американски самолетоносач и ракетен разрушител. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че един от техните петролни танкери е бил ударен от американски ракети край бреговете на иранския остров Харк. Сега към темата Украйна. Руският президент Владимир Путин приема в Кремъл американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Това съобщиха от Кремъл без да уточняват часа на срещата. Двамата пратеници пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите срещу Украйна, което влиза в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна също е готова да се въздържа от удари по Русия до понеделник. Утре представителите на американския президент Тръмп се очакват в Киев. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
5: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
6: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
5: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украйна, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. Часове преди пристигането на Уиткоф и Кушнер в Москва днес, Русия нанесе удари по цивилни цели, включително две летища в Киев. Петима души загинаха и петима бяха ранени в Днепропетровска област. По-късно бяха атакувани и товарни кораби в пристанище Одеса и два кораба в Черноморск. За новините Михайлина Димитрова.
0: Сега поглед към утрешните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управление на провинциално ниво. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
7: Само ден преди изборите за парламент на германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната Алтернатива за Германия достига рекордните 41% според последните проучвания. Това е почти два пъти повече от резултата на партията на изборите през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващият Християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. В местния парламент най-вероятно ще влязат още няколко партии. Левицата има одобрение от 11,5%, социал-демократите 8,5%, а зелените 6%. Движение Сара Вагенкнехт е точно на границата с 4%, а либералите от Свободната демократическа партия остават под нея с 3%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството на Великобритания осъди поведението на маскирани протестиращи срещу мигрантите в пристанище Дувър, след като стотина облечени в черно мъже предизвикаха транспортен хаос по основните трасета към фериботите за Франция. Организатор на протеста е група, наречена Платформа Патриот. С още информация от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Полицията в Кент заяви, че е съблюдавала протеста, който властите на пристанището на Дувър определиха като инцидент, нарушаващ обществения ред. Няколко часа основните пътища наоколо бяха блокирани, което създаде проблеми и с обслужването на фериботите. Протестиращите скандираха «Спрете лодките». По-късно протестиращите се качиха на влак за Рамсгейт и движението започна постепенно да се възстановява, но все още има проблеми. Поведението на участниците и причинените от тях нарушения на движението бяха осъдени от правителството. Правото на мирен протест е основно за нашата демокрация, но ние осъждаме поведението в Дувър и причинения транспортен хаос, гласи изявление от Даунинг Стрит. Според Гардиан, организатор на протест е група, наречена Платформа Патриот, която се представя за изпитваща пламенна любов към родината си. Според вестника, групата дори е поела отговорно за протеста. Кореспонденти на медии на мястото на събитието съобщиха, че някои местни жители са аплодирали протестиращите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Доклад на Европейския парламент нарежда България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност заради мръсен въздух. По тази причина всяка година у нас умират близо 150 на 100 000 души население. Най-ниска е смъртността по този показател в Швеция и Финландия – 39 на 100 000 души. Подробности по темата от репортера Виктория Тодорова.
9: Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Планираната от министъра на здравеопазването Катя Ивкова административна здравна реформа предвижда и промени, които засягат карантинирането на хора при определени заболявания. При случаи като малария, едра шарка, дифтерия, ебола и други опасни инфекции, разписани в Закона за здравето, предписанията за задължителна карантина вече ще бъдат издавани от здравния министър или посочен от него служител. Репортерът Елена Бейкова допълва.
10: Към момента предписанията за задължителна изолация се издават от директорите на регионалните здравни инспекции, тъй като инспекциите ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, правомощията на сегашните им ръководители ще бъдат прехвърлени, предвижда законопроектът. Промяна ще има и при извънредна епидемична обстановка. Временни мерки срещу епидемия в отделна област, община или населено място ще могат да се въвеждат с заповед на главния държавен здравен инспектор, а не такава на директора на РЗИ. След отмяна на извънредната обстановка, но с цел контрол върху риска от епидемия в дадена област, ще могат да се въвеждат временни мерки отново с заповед на главния държавен здравен инспектор. Законопроектът предвижда още служители на медицинския надзор да следят за нарушения при издаване на болнични листове от лекари и да налагат санкции. За новините, Елена Байкова.
0: От КНСБ предупреждават за напрежение сред работещите в железопътния транспорт заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Нов съвет на директорите на холдинга беше назначен в началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев. Според председателя на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев, назначени са и неподходящи за работата хора.
11: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковете, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ливкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
0: Посочи пред Българското национално радио Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ.

0: атмосфера за 45 на 100. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
1: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
0: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефектът за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
1: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
0: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
2: Разрешения за сезонна работа в България през миналата година са били издадени на близо 19 000 души от държави извън Европейския съюз. Най-много такива работници са наемани по Черноморието, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Репортерът Мария Костова с подробности по тази тема.
3: Този тип работници запълват най-непосредствените нужди на бизнеса. За кратко в натоварените месеци на туристическия сезон в земеделието и строителството. Длъжностите, произходът и регионалното им разпределение са представени съгласно данни на Агенцията по заетостта. Отипи посочват, че съсредоточаването по Черноморието не е случайност, предвид длъжностите, които заемат. Най-често срещаната длъжност е работник кухня с над 3500 разрешения, следвана от по-общи категории, като общ работник и сезонен работник с по около 2300 разрешения всяка. Малко след тях обаче отново се нареждат длъжности, свързани с туризма. Например, камериер-камериерка с 1655 разрешителни. Открояват се и сезонните земеделски работници, които са 1660 или 8% и половина от всички. В анализа се посочва още, че регионалните данни противоречат на схващането, че сезонните работници от трети страни изместват местната заетост. През миналата година почти половината от чуждите кадри идват от Узбекистан, близо 4800 и Киргизстан 3500 души. След тях с понад 1000 работници се нареждат Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Всъщност почти всички сезонни работници идват от Азия, Източна Европа и Близкия изток. Отвъд тях за граждани на страни от другите части на света са издадени едва 145 разрешения. За новините Мария Костова.
2: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Честванията за утрешната 141 годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България започват още тази вечер в град Съединение, където предстои тържествена заря проверка. Кореспондентът ни Кремена Данева припомня историческите събития.
4: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес, вечерта на площада, ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият Господинов с публикация във Фейсбук. Романът е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
5: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иан Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне на името на един от бащите на съвременна Европа е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.

0: година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: В София тази вечер започва 26-я фестивал «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи преднината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Нападателите на ЦСКА Жоел Цварц и Мохамед Брахими отпаднаха от групата на червените за днешното гостуване на Спартак Варна. Матчът от 8-я кръг на футболното ни първенство е от 19 часа. А в другия двубой от днешната програма левски домакин на ЦСКА 1948 от 21 часа и 15 минути. Този матч ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа. Организираните фенове на Локомотив Пловдив започват ефективни стачни действия срещу президента на клуба Христо Крушарски. Първата стъпка е в утрешното домакинство на Черно море, трибуна Бесика на стадион Локомотив да остане празна, а феновете на тима да се събират на трибуна Спорт клуб. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2 и към 60-та минута на мачовете Брайтън Лийдс Юнайтед 0-1, Брентфорд Съндърланд 0-0, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнъм 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-1. Първенство на Германия, втори кръг, малко преди края на мачовете, Борусия Мюнхен, Гладбах, Елвесберг 3-4. Националът Лукас Петков започна титуляр за гостите. Бар Леверкузен, Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен, Лайпциг 3-0, Падерборн, Фрайбург 0-1, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2-3. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 0-0 на полувремето и Италия трети кръг, Фюрентина Торино 1-2. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. В Арена София. Сред тях са президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стилян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. Демонстративният матч продължава и в момента. Резултатът между отборите на българските легенди и световните звезди е 2-2 гейма. И още волейбол, отборът на Турция, първият финалист на Европейското първенство за жени. Домакинът на финалната четворка победи в полуфиналите тима на Сърбия с 3-0 гейма. Съперникът на туркините ще стане ясно по-късно тази вечер след втория полуфинал между отборите на Италия и Полша, които играят от 19 часа.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла до 37 на места в северо-западна България. На връх Мусала максималната беше 13 градуса, на Ботев 16, на Черни връх 18, на Мургаш и в местността Рожен 24 градуса. Към този час в София температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата.
5: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари. Технически допустима максимална маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След това напомнене, още веднъж новинарските акценти. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че 500 000 души от уязвими групи ще получат коледна добавка от 50 евро. За трагедията в Исперих, където с нощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, версията е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция, стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР потвърдиха, че издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан с нощи в испанския град Валенсия. Съединените щати са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по 2 американски военни кораба. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, който нареди 3-дневно спиране на огъня по Украина от полунощ. Утре двамата пратеници на Тръмп са очаквани в Киев. Според синоптичната прогноза и утре ще остане горещо с температури от 31 до 36 градуса. Известно захлаждане се очаква в понеделник, когато температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Ангел Иванов и пред микрофона Николай Петров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30 в Гласът на времето.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
8: Музикалният редактор представя.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Хоризонт.
7: Часа. Новините с Николай Петров. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя добави, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременявани по така нареченото швейцарско правило,
8: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България.
7: Министър Ефремова съобщи още, че се предвижда и по-голям финансов стимул за майки, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министъра все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е до година тя да бъде увеличена с 40 евро.
8: Все още тъкат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Един от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
7: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер, ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вод. Очаква се изборите за Сръбска скупщина да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на ЖП гарата в Нови Сад. Трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масовите младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Голям брой антиправителствени демонстранти се включиха и днес в шествие в град Ниш, където се проведе заседанието на управляващата Сръбска прогресивна партия. В Солун беше открито 90-тото издание на Международния панаир. Това стана при засилена полицейска охрана. Синдикатите и фермерите са в готовност за масови протестни демонстрации тази вечер. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: На 3500 полицаи охраняват панирното градче в центъра на Солун. Въведени са извънредни мерки за сигурност. Премиера Мицотакис откри панаира и се среща с чуждестранни изложители. Над 1000 фирми от 25 страни представят последните достижения в областта на високите технологии, аграрния сектор и енергетика. По почетна страна на тази годишното издание е Япония. По-късно тази вечер премиерът ще изнесе реч за икономическата политика на правителството за следващата година и възможностите за инвестиции в Гърция. Очаква се да съобщи и за намаляване на данъците на гърците, нови социални придобивки и увеличение на пенсиите. В същото време синдикати и опозиция са в готовност за масови протестни демонстрации по време на речта на премиера. Ще участват и фермери, които пристигнаха с трактори в Солун. Недоволството на гърците е срещу високите цени, ниските заплати и малките пенсии. Властите препоръчват на туристите да избягват посещение на центъра на Солун. От Гърция, Катя Пеева.
7: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
6: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо. След полунощ в северозападна България ще духа до умерен северозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северозападният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 7 вечерта.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Galen Spector.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 19 часа вие сте с програма Хоризонт и предаването Музикален спектър. Звукорежисьор днес е Цветан Маринов, аз съм Дани Стойкова и ви каня да останем заедно следващите 2 часа. Днес в предаването посрещам Васил Найденов и композиторът Борис Павлов, които ще ни представят първата си обща песен «Казах ли ти колко си красива?». Още нещо ново, този път от любимата група D2E, парчето «Свобода» ще звучи в ефир след малко, а повече за него ще ни разкажат Димитър Кърнев и Александър Обретенов от групата. В минутите след 20 часа пък Теди Кацарова е при мен с все още лятно и свежо настроение и разказ за нейния нов сценарий. Парчето, което създава съвместно с Бене Бенд. А за финал в рубриката «Без резервация» посрещаме младите музиканти от група «Тлен». Останете с нас. За ударно начало на предаването днес слушаме най-новото от Михайла Маринова – «Ехо».

0: правото днес.
1: Д2 и Део отново са заедно, този път с песента «Свобода». Идеята всъщност за парчето се ражда през 2014 година. Днес вече има и видеоклип с високи скорости, адреналин и едно много важно послание, а именно, че истинските приятели не се състезават един срещу друг, а вървят заедно.
2: Колко добре казано.
1: При мен са Димитър Кърнев и Александър Обретенов от Д2. Много ми е драго да ви видя.
3: И на нас.
2: За нас удоволствие.
1: За мен също. Как сте? Работно, почивно. Знам, че в момента сте в разгара на едно турне национално.
3: В момента сме в една малка пауза от националното ни турне и я прекарваме в София. Един концерт само е минал от турнето, но след него пък имахме много емоционално преживяване на Аполония, цялата група, като ни предстоят тези дни три концерта още, така групирани в няколко дена. 9 септември Пловдив, 10 септември Стара Загора и 12 Варна.
2: Като паралелно не спираме да пътуваме и по други гигове, свързани с Д2. И октомври месец ни предстои много мащабно европейско турне, от което всъщност част от националното ни турне 100 години и София 22. Като, тъй като продажбите в момента върват много добре, вероятно ще обявим още една допълнителна дата за София.
1: А всъщност първата дата беше в Бургас, нали така?
3: Бургас на 15.

0: Не, да речем песента 100 години, която 2002 година беше издадена, тя пък беше направена специално за този албум в самия край на неговата реализация. Така че, но в общия случай постояват така, оглеждаме ги,
1: озряват. Има доста материал, пък самия факт, че се събрахме в оригиналния си състав с оригиналния си певец, Дичо, е просто и това даде тласък, точно тази идея в момента да се реализира. Плюс това сме изключително близки с нашия така член на нашата банда и на цялото на Кюрдел и просто дойде време и за тази песен беше подходяща за него. В този случай нещата кликнаха. Просто ми така извади това парче, поговорихме си малко. Не сме си говорили особено, че трябва да това дойде само. И с, естествено с обща помощ, но просто и двамата харесваме тази идея от страшно много време и вероятно чакахме момент, в който това нещо да се реализира и то по най-добрия начин. Не просто да изкараме поредната си песен. Така че аз лично съм много щастлив от резултата.
2: А клипа? Я ми разкажете и за клипа.
0: Нямах никаква идея за клипа. Сашо един ден дойде с идеята, що да не е с такава стилистика. Съответно се заех, организира се тази продукция, никак не е проста. И с общи усилия за един ден всичко беше...
1: Хрумна ми от момента, в който видях тази писта. От друга страна, Митака е истински такъв болен фен и маняк на автомобили, предимно BMW-та, и си казах, че точно това е момента да покажем, че визуално, не само с лириките и музиката, на хората, които се вълнуват от D2 и от нашата музика, че всъщност между нас няма съревнование или никой не иска да бъде да стъпва на главата на другия, защото прекарахме доста години в разни спорове и в абсолютно ненужни неща. Така че показваме с това наистина, както започнахме самото това интервю, ти каза, че няма в музиката няма първо място. Има приятелство, има колегиалност, има уважение и най-вече, ако има вдъхновение, някакси си казвам, че е добре всички да си го припомняме, защото всеки един човек е уникален и всеки един артист е уникален.
2: А сега, като си говорихме за клипове, за визуално представяне на музиката, как мислите вие, колко е важно в днешно време да се правят така по, да кажем, скъпоплатени клипове? Защото аз, например, съм си говорила с артисти, те казват, че вече ерата на скъпоплатения клип малко замира, по-скоро хората ценят това, което могат да чуят и да разберат чрез текста на една песен.
0: И е така, и не е така. Може би някоя песен не й трябва кой знае какъв клип или не й трябва нещо по-сложно, но пък друг тип песен заедно с видеоклипа две половини правят едно цяло. Mm. И това го има. Така че в този случай не знам точно как е. Просто сме щастливи, че успяхме да осъществиме тази идея и да придадем допълнителна динамика и цвят, както разбира се и красота през красивата българска природа около пистата на тази песен.
1: Изобщо живееме в свят, в който някакси всичко се значително се обезцени като артистизъм и като музикалност. Не знам, интернет колкото помогна на индустрията и на музикантите да имат повече информация, така и принизи голяма част от качествата на продукцията. И това най-вече всеки може един човек да направи видео с телефона си или с каквото иде. Цялото това нещо стана изключително ефтино и достъпно, но не знам, понякога качеството страда. Нали, естествено, мога много да говоря за вече намесата на изкуствения интелект в тези видеа, които на практика са почти безплатни на базата на това, че миналата и стара така конюнктура беше свързана с изваждането страшно много пари за видеа. Така че, не знам, няма рецепта. За мен винаги идеята е била най-доброто, най-важното нещо в реализацията на едно видео. Слава Богу, в България има много яки мега кадърни режисьори, както и музиканти и артисти, така че ако човек има правилната идея, може да реализира нещо и не с толкова много пари.
0: Но в нашето видео няма изкуствен интелект.
1: Няма и нищо ефтино. За съжаление.

0: Свобода е името на най-новата песен на D2 и Deos, придружаващ видеоклип. Групата е в разгара на национално турне с финал в София на 22 октомври, а по време на всички дати специален гост ще бъде и Deo. С Димитър Кърнев и Александър Обретенов от групата продължаваме разговора си в следващите минути. Останете с нас!
1: В общи линии, когато Идичо се върна, през съкъл ми почнаха да минават някакви неща, какво всъщност ние трябва да направим като банда, от която се очаква нещо. Малко или много, не знам. Обаче към самия мен имаше голямо очакване, че това нещо се случва. И с разговори
2: сме си говорили
1: с Митака, си казахме, всъщност нас ни харесват хората и ние се харесваме такива, каквито сме, без да нещо да се опитваме да бъдем изключително модерни, да сме в крак с някаква особена тенденция, по-скоро сме в крак с това какво нас ни вълнува в музиката. Хипер сме запалени като инструменталисти и писачи на песни. Това е по-силно от всякога и много-много не мислим за останалото.
0: Не ви вълнува.
1: Бих си изказал леко нецензурно, обаче тенденциите, нека да оставим тенденциите за някои други хора, които много се вълнуват от тях, успяват добре да ги изпълнат. Ние просто явно сме на някаква малко по-различна вълна, а именно 5 човека, които свират с инструменти, барабани, бас, китара, вокали, използваме лампови усилователи, ток, не ни вълнуват изкуствен интелект и така нататък. Пишем понякога текстовете си с лист химикалка и в това не виждам нищо лошо.
0: Ако можете да определите цвета на музиката си, какъв би бил той?
3: Не един със сигурност.
0: Добре.
3: Музиката ни за щастие е разнообразна и може би и това е причината в рамките на едни 2 часа на хората да ни им писва тяхната емоция да се движи в възходяща посока. Така че с един цвят не бих могъл да. Може би дъгата.
1: Супер.
3: Цветовете на дъгата.
1: По-скоро моят отговор е, че се надявам музиката ни да е светла. В светлата част на спектъра. Защото аз лично се чувствам от този част на спектъра. Прекарали сме много дълго време в репетиции по мазета, студия, тъмни клубове и всякакви такива неща. И много се надявам от тази част вече на живота. Не всичко да е. Аз самия харесвам светлата част на деня и се надявам това по някакъв начин да дава на слушателите ни някаква по-оптимистична нотка, ако говорим за цветове.
0: Пети беше първата дата сега, която следва ли?
3: Използваме случая да поканим вашите слушатели. На 5 септември свирим в град Септември. Логично. Но иначе турнето продължава с концерт в Пловдив в летния театър Бунарджика на 9 септември. В Стара Загора сме на 10 септември в прекрасния летен театър, а на 12 септември сме в Варна в летния театър.
1: Също уникално място, едно от най-красивите в България, където може да има концерти. Докато времето е все пак още
0: хубаво.
1: Топло. Много се надявам и времето да бъде готино.
3: А на 15 септември ще отидем да проверим нивото на река Дунав в град Лом. Следете нашата Facebook страница, последвайте ни в нея. Чатпад, пускаме забавни неща.
1: Instagram, YouTube и всички останали социални мрежи.
0: Отново благодаря за разговора.
3: И ние.
1: За нас беше удоволствие.
0: Димитър Кърнев и Александър Обретенов, а сега слушаме Свобода.
4: Кажи ми числата, аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

0: След десетилетия на сцена, десетки песни, превърнали се в част от няколко поколения българи, Васил Найденов ни изненадва с нова любовна история. Казах ли ти колко си красива? Той е автор на текста, а музиката и аранжиментът са дело на едно емблематично име в българските артистични среди, композиторът Борис Павлов. Казвам им здравейте и добре дошли при мен.
1: Здравей, добре заварил.
0: Как сте? И двамата сте в бяло, много морски. Така усещам,
2: няма да кажа, че е цинично. Мик Джагър е казал, аз целият бяло в публиката, но няма да продължа.
1: С бели
2: цензур...
1: души сме.
0: С бели души сте. Бели и добри.
2: Става да. Нецензурно. Така че е хубаво човек да, е, да има бели мисли, да, да носи бяла атмосфера. Бялото е неутрален цвят и поема всичко. Това е от, не, от художествените цветове, които е, и аз за това...
1: Светлината е бяла.
2: Да. И за това всички рундове, рунд, когато имаш в театъра, в киното, тази тя предпочитаме от тази рунд, не случайно е бяла и колкото осветлението да е кофти. И в един момент, отначало, много трудно се работи върху черна. Например, Пух, когато бяха дошли тук, си сещам, че те имаха през последните години, когато идваха, три варианта. Едната сцена беше в сребристо, едната беше цялата в черно, другата беше в бяло. И, но когато имат много пари, могат да си го позволят да бъдат в черно. И Пух не случайно до ден днешен е една от италианските групи, които още носи атмосфера и една, така, има страшно много фенове, което не е много лесно, защото състезанието там в никакъв случай не е толкова елементарно. Е, тук нашата българска сцена, между другото, Борато знае и жена му, търкаляме на едни същи места. Еми, вече е, много хубаво е едно нещо, което стана. Намериха се вече така по-прилични апаратури, има що годи прилично осветление. Аз говоря не само за първа зала или за НДК или за това там. Ясно, че който отива си носи и пък плаща, за да се направи горе-долу колкото може нещо добро. Обаче вече има доста места, където наблюдавам в София са поне 5-6 места, където сцената е доста прилична като звук. Това е друго нещо, дали Том Жисерът успява да се справя с този звук, но тук имам дисертация на тази тема и не искам да отпочвам въобще да го почвам от тази.
0: Аз предлагам да си говорим само за хубави неща
2: да,
0: сега.
2: Ето, виж, ти усети много бързо на къде
0: отива. За песента най-вече искам да си поговорим, обаче преди това ми стана интересно. Вие всъщност се познавате от много години.
1: Еми, той е... Край на 80-те.
0: Край на 80-те, да, добре, аз вече съм била родена тогава.
2: Аз на колко съм бил? На 30 кусов съм.
1: Нещо, да.
2: Значи, аз съм бил запазен вече ерген, а той е бил пубертет.
1: Ме, малко по-натам беше. Ти сваляш надолу годинките, ама някъде 20 и беше.
2: По-дърт ли съм? Значи, това да го кажеш, нали, Ливанал, ще видиш.
1: Аз бях по-дърт, не ти. Ти си вече млад.
2: О, Боже. Е, те бяха много така заспалени, градски, софийски, интелигентни момчета и той и неговия приятел. Дълго време не бяхме се виждали и той се обадил по телефона и вика, обажа се, мъжът ми е Сиодоран. И викам, всякво става тук.
0: Как се представяш?
2: Това с мъжа на Сиодоран беше виждали. Много ми най спешъл. Но беше се смял.
0: И как всъщност се роди тази песен?
1: Ами аз си работя в студиото по моите си неща и нещо като компютър изчислява обикновено. Или като си почивам, защото там непрекъснато като ти си звучи звук, не е много добре, защото се изморя след половин час, вече трябва да си почивам. И си свира на пианото и така много песни са се раждали. Съвсем случайно даже тази песен не стана от веднага. Нали, една интродукция, от интродукцията припева, директно. И след това куплета. И постепенно я дооформя, защото диапазона е много широк, много голям. Ето, аз го ще кажа.
2: Да, между другото, тя създава впечатление за много простовата така песен, обикновена, ежедневна. Не, а както е,
1: е диапазона. Но диапазона е доста сериозен и мръднали надолу, става много ниско. Мръднали нагоре,
2: Трябва да крещиш като изоглавен. И още взето...
1: И така, с моите скромни възможности, след като можах да се справя в тази тоналност, викам, а, Васил, това ще може. Но все пак я наместихме. Аз викам, това този ще изпее. И тази песен веднага, викам, това е на Васил. Даже и някои фрази, които ги помня от едно време, бе ги вмъкнал с на-на-на-на, защото го усещам как тук той би го направил. Ще стигна до него по някакъв начин, защото давно не сме се чували, нали?
2: Много давно не бехме се чували. Даже да чуя, че ме мъжа не си отрана, аз не мях. На борето го знам много.
0: А вие всъщност не сте я записвали все още в студио, защото това, с което разполагаме, е жив запис.
1: Да, жив запис.
0: Участие, нали?
2: Вада лищетата и чета даже. Още гледам да не го запомня, не за друго, защото променям непрекъснато. И аз съм се зарекал, да, че и то му казах, и той няма нищо против, че много пъти записваш една песен, като мине, да речем, 3 месеца и почнеш да съжаляваш, защо това не си променил, защо онова не си променил. Просто сцената те учи на много неща, защото ти вече се търкаляш непрекъснато, и когато го търкаляш и текста, и фрази, и импровизация, и всичко това става много по-различно. Ако разбираш в главата ти нещо върви, де. Така че това отношение, много пъти те задават този въпрос, ама защо на те ти се пада? Нищо не ми се пада, сядам им и не спа много пъти. Тая песен, знаеш колко не съм спал, предишната там на завоя, зад завоя, пред завоя, същата работа. При опустотночите ставам и за една дума се боря даже. Което е нормално, и това трябва да ти кажа, че ние сме от това поколение, което много държахме на думичките, дето Бишо Белчев, Бог да го прости, викаше, много е важно какви думички ти слагат в устата. И тези думички, дето примерно Мишо ни ги сложи, не че вече само говорим, защото той е в отвъдното, просто много неща, които написа за много хора, неща, които са имат смисъл, и малко лековато младите хора гледат на айде да го наречем, не на поезия, че това звучи много ангажирано, но на те наречените текчета трябва да има някаква атмосфера и трябва да се умеят да го изкажат и да се чуе всяка сричка.
0: В тази връзка, как музиката в днешно време достига до хората? В днешния дигитален, забързан свят, консуматорски, в който много трудно се задържа вниманието на потребителя.
2: Ебе, аз съм много съм пътуващ, и тук през последната седмица обиколих за пети път всички по-големи градове. Так се точно ме тапяхме по пътя. Викам, я, кажи колко публика съм имал. Тук над 60 хиляди. През последните 2 месеца, 20 дни. Така че публиката е страхотен катализатор. Много важно да предадем това нещо и на първи или 50-ти ред, там който да е ред. Те имат интуиция животинска и не можеш да ги излъжеш.
0: Като отворихте тази тема, няма как да не ви попитам и за Евровизия, която всъщност до година ще бъде в Бургас. Имате ли очаквания към нея? И всъщност ние имаме ли това самочувствие да посрещнем Евровизия?
1: Аз мисля, че би трябвало да имаме, защото крайна сметка много детско би било да, нали, да не го поемеш и да се хване здраво, да работи, за да постигнеш голям успех с това нещо. Това е да оправдаеш доверието си. Ние си мислихме преди, майко мила, какво ще стане, ако взе да спечелим? Тук шаш и паника. Еми ето стана. То това по-хубаво няма. Едно време чакахме Олимпиада да има тук зимна, след това не знам си какво къде. Еми ето, да гласуват ти доверие, печелиш, ай сега да видим. Това е супер за България. И за да се покажеме, крайна сметка, не ми се бием гърдите. Ето, сега имаме тази възможност. Това за туризма е хубаво, както беше това Джиро д'Италия, същата работа. То даже го сравнях с Формула 1, световното. Тук сме в световното на музиката, европейската. Или, да. Тя то стана това бранд. То не е. То е комерциално състезание. Няма лошо в това. Обаче много добро. А за очакване за нас, ние нещо да направиме, какво да направим? Смисъл, като участник ли, следващия участник ли, дали ще защити първото място? Едва ли, защото това няма, принципа не е такъв. Никой не е на следващата година печелил, колкото съм запознат. Важното е това, което се случи с Дара, и това, че ще домакинстваме. И това е жесток пиар, жесток за България.
0: Можете ли да пожелаете нещо на слушателите, които съм сигурна, че ви харесват и слушат?
2: Искам да им пожелая да слушат българска музика, не че мене ми отърва. В България има много кадърни музиканти, много кадърни симфоници, много кадърни цигулари, певци, оперни. Тук няма смисъл да коментираме това нещо, де се казват, които пъплят по световните сцени.
0: Слушаме, казах ли ти колко си красива, Васил Найденов, Борис Павлов. Много благодаря за разговора.
2: Аз благодаря, дано да ви хареса песента. И дано по-често да ви го казваш на дамите и жените, защото заслужавате. Ние трябва да си ги казваме хубавите неща. Да не ги спестяваме.

0: Станете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. България планира постепенно да увеличи разходите си за отбрана и те да стигнат 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Това потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов в лекция при откриването на новата академична година във Военната академия в София. По темата работи репортерът Даниел Инков.
1: През следващите години усилията ще бъдат насочени към ускорена модернизация и изграждане на способности, които в момента липсват или са крайно ограничени за българската армия. Сред приоритетите са системи за противовъздушна отбрана, нови радари, 155-мм гаубици, системи за откриване и противодействие на безпилотни апарати и средства за електронна война.
2: Това е съвременната технология,
1: подчерта министърът. Предвижда се и приключване на основните проекти за модернизация, включително придобиването на самолетите F-16, както и нови бойни машини за пехотата и развитието на необходимата инфраструктура. По думите на Стоянов, България търси и временно решение за бойната авиация, чрез придобиване на употребявани самолети или оперативен лизинг до встъпването на новите F-16.
2: F-16 ще закъсне вторите, осъщо до втората половина на 2300 година. И стоим с скръстни ръце. Заедно с щаба отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети втора ръка. Подготвяме писма за оперативен лизинг на самолети, които да ги ползваме в рамките, докато ни дойдат поне тези самолети, които ги няма, които ние сме ги заявили с договора.
1: Министърът определи следващият 4-годишен период като ключов за развитието на българската отбрана. Трябва да бъде разработена нова инвестиционна програма, която да отчете променената среда за сигурност и изводите от войните в Украина и Близкия изток. За новините, Даниел Инков.
0: Заради огнищена шарка по животните в граничното кюстендилското село Смоличано са умъртвени 20 овце и кози. Заразата е установена от Агенцията по храните в животновъден обект в селото. Подробности от кореспондента ни Кирил Фален.
3: Сигналът е подаден след появата на клинични признаци на заболяването, като стопаните са оказали пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Смоличано, Страдалово, Пелатиково, Длъкчево, Събляр и Ваксево от община Невестино. Определена е и 20-километрова надзорна зона, която включва град Кюстендил и над 30 села в района. Йордан Глогов, заместник кмет на Невестино.
4: Купувал сено от някъде от район заразен с шарка и му се заразяват козите и овцете. Хората са предупредени да не ги пускат козите и овцете да са на ясла.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Център за настаняване и грижи за хора с увреждания беше открит в Черпан. Той разполага с апартаменти с капацитет до 5 обитатели. Става дума за среда близка до семейната, където хората могат да живеят, общуват и да се чувстват част от общността, поясни заместник кметът на Черпан Светла Дончева. Центърът за специализирана подкрепа ще предлага не само дневна грижа, терапия и рехабилитация за хора с увреждания, но и консултации, застъпничество и обучение за придобиване на умения. И пътна информация. Движението по пътя Ямбол-Сливен е спряно при 141-я километър заради катастрофа. Обходният маршрут е през Кабиле, Дражево и обратно. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Кирилова.
5: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо след полунощ в северо-западна България. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Galen Spector.
1: Втория част от предаването Музикален спектър продължава. Днес работим с звукорежисьора Цветан Маринов. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 21 часа.

0: Музикален спектър.
1: Казвам здравей и добре дошла в студиото при мен на Теди Кацарова, която не съм виждала от много време, вече може би половин година стана.
2: Толкова ли стана?
1: Ами да ти кажа.
2: Май, да.
1: Затъжих се за теб.
2: Много благодаря отново за поканата.
1: Радвам се, че успя да дойдеш. Благодаря ти, за което знам, че сега си доста така активна, пътувания, участие, както ми сподели в предварителния разговор. Първо да те питам как си. Каза ми, че си си починала.
2: Много хубаво си починах за първа година. Много така хубава ваканция в Турция. Ние обичаме да си ходим в Турция на едно изключително красиво място. Казва се Алачата в района Чешме. Много, много така артистично, екзотично и напълниха ми се така сетивата с красота и с комфорт и много смихнати хора, между другото, имаше много млади хора и така обогатихме малко и опити, имаше от много музиканти, между другото, ходят в този район. Та така, насякъде кипи творчески труд.
1: Творчески труд. Не съм била там, обаче всички казват, че наистина много така слънчево и хората били много наистина позитивни.
2: Много артистични хора.
1: Всъщност ти предстоят концерти.
2: Да.
1: Предполагам повече частни партита или как е при теб в момента?
2: Паралелно, сега първото нещо, което предстои, е част от едно турне, което пътувахме, имахме няколко концерта, което е с Светлио Николов и е пътуваш джаз фестивал. Ние сме като гости, заедно с Бене Бенд, с момчетата, и наистина е с малко по-различна стилистика е програмата, с така доста фънк денс, готини елементи има в музиката ни вече и много хубави концерти имахме. Сега ни предстои поредния концерт от това турне в Шабла на фестивал на Хвърчилата. Много интересно, самия град Шабла, това е традиция, която се провежда вече много години и съм много щастлива, че тази година ще сме част от това интересно събитие.
1: Сега, както в началото споделих, прекия повод за нашата среща е твоето последно парче нов сценарий, което ти правиш съвместно с твоя бенд, Бене Бенд. Мога ли така вече да ги наричам твоя бенд?
2: Ами, всъщност това са момчета, които са части от различни други формации, но проектите, които създаваме заедно, са наистина много успешни, вече мога така спокойно да кажа, защото изведнъж рязко се завъртя. Празнувахме на сцена в Хасково една година вече от съвместната ни работа и всъщност доста песни създадохме заедно. Вече вървя към албум. Да, и съм много така доволна от това, което се случва. Работим паралелно с човека, който така ни улекотява, сплотява и успява да извлече чистото звучене. Това е Борис Чакъров. Защото почти всички парчета, които създаваме, те са винаги в репетиционната, се случват. И всяка идея тръгва оттам. Обаче е хубаво човек да има който да каже, ами това ще стане, това ще се махне. Напоследък много текстове си пиша и повечето от песните ги създаваме заедно. Но в основата е обикновено идея, която ми се родила в главата и така я довършваме.
1: Ти напоследък, не знам, аз може би такова заключение съм си направила, в музиката си се движиш по една малко по-различна вълна. Мога ли така да се изразя?
2: Да.
1: Още с предните си няколко парчета. Много свежо, много лятно настроение, позитивно настроение.
2: И много, може би това е музиката, която цял живот съм искала да правя. И някакси сега се разгърнахме и концертите ни наистина са много силни, защото първо около час и 15-20 минути наистина е свиране на живо, така много истинско естествено усещане. Това, което за мен трябва да е музиката на живо с бенд. И наистина публиката го усеща, където и да отидем. Бяхме и в Панагюрище, там пък беше фестивал на фойерверките. Въобще големи хубави сцени, които за мен е удоволствие да пея. И усещането, разбира се, с бенд винаги е било съвсем различно, но сега е така в пълния ни блясък. Предстои ни много така готино представяне на почти всички нови неща на 25 септември в Кино Кабана. Там ще дойдат всички приятели, всички хора, които са ни подкрепили през годините, така че запази си 25 септември.
1: Със сигурност ще съм там. Ваш самостоятелен?
2: Наш самостоятелен. Определено ще има и съвсем нови песни, които ще представим така от предстоящия албум. Но основно искаме да изкажем благодарност на всички, които са ни помагали през тази една година.
1: Това първо такова голямо участие ваше ли ще бъде? В смисъл самостоятелен концерт на теб и бенда ти само?
2: Може би да, извън всички фестивали, в които участваме. Това ще е така... Имах на 29 май посрещнах миналата година, посрещнах рождения си ден заедно с тях и показахме т.е. стартирахме съвместната си работа като концертна дейност, но пък сега може би ще е най-завършения проект, който до тук искаме да представим и съм много доволна, че вървят нещата така доста бързичко. Не очаквах, че толкова добро развитие ще има целият този проект.

0: Рейс.
1: Чувала съм, че съществуват.
0: Между другото уникален, така Кристиан Ваклинов, едно момче, решил, че ще си закупи такъв един рейс. Реставрирали са го заедно със своите приятели и всъщност той е активен и си се повозихме в клипа по време на снимки, си се повозихме в рейса по време на снимките на клипа. Аз влязох в ролята на рецепционистка на един така сервиз за ремонтиране на коли. Всеки имаше роли, имахме монтьор, имахме миньор, понеже има мина в района, в който снимахме клипа. Това е едно много интересно място, Елшица, където всъщност пък кмета разтвори вратите на неговия офис и там пък се и преобличахме. И още беше точно все едно се пренесах в едно време. Така изглежда и самия клип и много хубаво ни посрещнаха. И получи се нещо съвсем различно. Имахме и затворник, имахме и полицай. Въобще всяко едно от момчетата в групата си зае мястото в роля. Стана нещо съвсем различно, но и нещо, което винаги съм мечтала да направя. Така че нов сценарий е песен с послание. Доста интересен текст написах за тази песен и мисля, че си заслужаваше.
1: Да ти кажа, отдава ви се ролите, в които сте влезли, така много хубаво си играете, може да смените попрещата.
0: Със сигурност за сега ще си остане в нашата.
1: Ако ти омръзне да знаеш, че можеш и друго да правиш този живот.
0: Ами истината е, че сега страшно много набира скорост нещо, което правим пък ето така за наше забавление с моя приятел Чехия Ян. Той е в процес на изучаване на български и е бисър след бисър всеки ден. И сега в платформите имаме стотици хиляди гледания. Просто не мога да си представя как е възможно.
1: Аз ви следя там, да, знам. Много сладки.
0: Просто където и да отидем, хората са гледали нещо и даже много се смяхме и казвам, Боже, аз покрай смешките ще си продавам и музиката. Стана вече. Абсолютно. Реалити форматите вече изместиха наистина всичко останало, но неговите лафове са много забавни. Много обича да кръщава различни неща с негови си имена, които той си измисля. Бяхме тръгнали към Белградчик. Той реши, че не се казва Белградчик, а се казва Благодарчик. И това е вече новото име. И когато пристигнахме там, понеже явно вече се завъртяло видеото, много от местните хора се забавляваха с това име и казаха, ма това всъщност е много удобно това име за нас. Така че естествено продължаваме да развиваме и тази страна, защото смятам, че когато се показва, Наян много му харесва в България и той вече не само, че свикна, той заобича България. Когато се показва как един чужденец харесва много неща в България, приема ги, обича ги, някакси това виждам, че възвръща и нашата обич и нашата... Аз преоткривам България през неговите очи. Това е много интересно. И той се радва на неща, които, например, аз дори не съм забелязвала. И виждам, че трябва да има един такъв положителен пример. Напоследък ми се струва, че има все повече и повече черни хроники, като отвориш платформите. И се надявам, че дори за малко да усмихнем някой. Това за мен е огромен плюс. Защото всички изкуства са създадени за това, да карат хората да избягат дори за малко от ежедневните си проблеми. Така че много съм щастлива, ако мога да направя нечий ден по-щастлив.
1: Правиш го със сигурност. Аз ти казвам, че те следя в социалните мрежи и много се забавлявам също на вашите клипчета. И отдолу, виждайки коментарите, наистина хората много се радват на...
0: Много, много. Просто имаме някои, бяха написали, гледаме ви като ситком. И така.
1: А Ян всъщност от колко години е тук в България?
0: Ами вече станаха 4 и сложен му е българския, обаче когато се опитвам пък аз да уча неговия чешки, направо техния е много сложен.
1: Има по-сложен такива, ли от нашия?
0: Има такива странни звуци, които не мога да дори да ги изкажа. И букви.

0: и се оказва, че на него му е по-лесно да учи български, отколкото на мен чешки. И понеже постоянно, нали, на негов гръб се забавляваме с странните думи, които казва на български, той пък се забавляваше в няколко епизода с моите жалки опити на това да кажа нещо на чешки. Но пък хората казват, опитвай се да го учиш, защото е много забавно и ние покрай тебе се опитваме да научим нещо на чешки. Фитнес се оказа, че на чешки е фитка. И сега това е новата тема, която се обсъжда как ще ходим на фитка всички. Така че да.
1: Може да направиш песен на чешки.
0: Ами, сложна ще е тази работа.
1: Това ще ти помогне с текст.
0: Много ще е сложна. Произношението е доста така трудничко.
1: Какво сега ви предстои в близко време? На теб, на Ян, на всички около теб, твоите хора? Концерти, пътувания?
0: Да, концерти, пътувания. Аз съм част, с огромно удоволствие съм част и от турнето на своята майка Силвия. И тя 50 години на сцена прави, 50 нюанса любов. И това турне стартира още миналата година. И продължаваме сега. Следващата ни спирка ще имаме и в Сливен, ще имаме и в Варна, ще има и в София, имаме и в Казанлък. Така че всичко е по нашите платформи, който иска, може да дойде. Ще имаме, разбира се, в Варна гост ще бъде и Дичо. Така че и Кристиян Янков, едно прекрасно младо момче. Така че заповядайте, ще има много музика и много хубаво настроение. Паралелно доста неща.
1: Доста неща.
0: Да случват.
1: Много ти благодаря за разговора.
0: И аз много благодаря.
1: Успешно да ви е и щастливо.
0: Много благодаря. Подобно.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: В студиото сме с Яна Костадинова, Йосиф Салтиел и Георги Вачков от група Тлен, както и Васил Гюров, който ми прави компания като ко-водещ в рубриката Без резервация. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
4: Драго ни е!
1: И на нас ни е драго! Как сте?
4: Поспаливо, но като цяло доста окей.
3: Добре сме.
2: Да. Не пили кафе, може.
1: Типични музиканти, да.
2: Да.
1: Добре.
5: Разкажете ни нещо за... повече за вашата група, за Тлен, как се събрахте, как творите, какви неща се случват около вас последно време. Всичко, каквото искате да споделите с широката аудитория.
2: Как се събрахме на първо място? Преди аз и Георги свирихме в една група, в която нещата много-много не вървяха и така... репетирахме зверски много през цялото време, но никога не успявахме така да се организираме, да направим някое участие и всъщност да излезнат тези песни наяве. И затова решихме така да си направим отделен проект, който, нали, в случая искахме да бъде постпънк Dark Wave New Wave група. И бяхме качили едно стори в Инстаграм, което гласеше, че човекът глас и човекът бас си търсят човекът клавир, китара, а може и човекът барабан. Тъй като поначало барабаните за нас не бяха много належащи, мислехме, че можем и с дръм машина така да успеем да направим нещо. И да, в последствие Йосиф ни писа, той първоначално искаше да бъде китарист, обаче ние вече бяхме намерили китарист. И той реши, че ще се научи да свири на клавир, за да може да свири в групата.
5: Това е много интересна история.
4: И че ще си купи клавир.
2: Да.
5: И в казвате в Инстаграм, пуснахте това и толкова бързо.
2: Ами да, всъщност имаше огромен интерес и това го дължа на факта, че тази музика е много актуална сред нашето поколение. Интересна е тази приемственост, която има между поколенията, специално ли с този жанр музика.
5: Казвате, много популярна сред вашето поколение.
2: Да,
5: тя най-вероятно е популярна и сред други поколения, но е хубаво точно по този повод, че ни гостувате в Българско национално радио, което дава възможност в тази рубрика, особено така е на млади групи, не само, но на млади творци, да го кажем. По този повод, как създавате, как творите в момента, в който се вече станахте като група с клавир, китарист, как идват текстовете, как идват композициите, мелодиите? Нещо по-интересно в тая насока имате ли, което да споделите?
3: Ами, обикновено първо идва някаква инструментална част, която се разжамваме на репетиция и след това мислим някакъв ориентировачен аранжимент и след това Яна си измисля съответно нейния текст. Тя си пише всичките текстове и оттам вече по самия текст създаваме крайният аранжимент.
5: Тоест, може да се каже, че всеки участва в творчеството, а не е само един човек.
3: Абсолютно.
5: Както каза Яна, репетирате ли? Предишните много репетиции най-вероятно са се отразили по някакъв начин положително. Сега репетирате ли толкова усилено?
2: Ние никога не сме репетирали много усилено.
5: Ето, виж, това разлика.
2: Трябва да сме така брутално честни.
5: Предишната група
2: е
5: много усилено, пък сега не, но пък нещата се получават. Така ли
2: ами, бих казала, да, може би има някаква истина към това. Но, да, при нас винаги всичко се получава гордо в последния момент. Случва ми се да си пиша, да си дописвам текст за някоя от песните от сета ни в деня на концерт. Нали?
5: Супер, това е много готино според мен.
2: Обаче, мисля, че чисто самия факт, че много добре се сработваме заедно и сме си изключително добри приятели, всъщност много помагат за това да се случват нещата, независимо от това дали се виждаме супер често да репетираме или не. Тоест, имаме добра синергия.
5: Това е най-добрият знак, че има химия помежду и когато нещата стават бързо и с лекота, включително и без репетиции. Не, че така прокламираме сред широката публика, че не трябва да се репетира, напротив, но това е много хубаво, че понякога и с много малки усилия се получава нещо.
3: Да.
1: Добре, време за първо парче, мисля, че дойде.
3: Да.
1: От вас кое да бъде?
3: Пътник.
4: Пътник.
5: Нещо по-специално за него имате ли да кажете?
4: Че това ни е първия официален дебютен сингъл, който пуснахме началото на лятото с придружен с музикално видео. Беше много дълго време създавана песен и оформена песен, докато стигне на версията, в която е. И вие
5: добре, значи все пак тя е от дълго подготвените. След това може би ще чуем някои от тези много бързо дошлите.
1: Добре, слушаме я.

0: Дебютният сингъл на групата Лен, Пътник, чухме преди секунди. А с младите музиканти от групата продължаваме да си говорим в следващите минути.
1: Винаги ни е било интересно, като говорим с млади групи, особено какво е според вас най-необходимото на една така тръгваща по този труден път, да го кажем, на една така група, на едни млади творци, от каква подкрепа всъщност имат нужда. И това го казвам по повод това, че пак благодарение на Българско национално радио ние имаме възможност по някакъв начин да подкрепяме с това предаване, с тази рубрика такива творци, да го кажем, млади. И по този повод е интересно да се знае от широката публика какви са необходимостите за младите творци, да го кажем.
2: Според мен, на първо място, преди всички неща, които други хора могат да дадат и преди да се разчита толкова на необходимости, е най-важно за млада група да бъдат безкомпромисно заедно срещу всичко и най-вече един към друг да се подкрепят. Но иначе, освен това, това, което аз забелязвам и оплаквания от наши познати приятели, е липсата на особено добра инфраструктура относно намиране на техника, намиране на репетиционно помещение, което става все по-трудно в последно време, така че да могат да репетират по-често, защото не всяка млада група може да си позволява по два пъти в седмицата да дава пари за почасова репетиционна. Намирането на концерти, нали, самото букване на концерти става по-трудно и по-недостъпно, понеже цените стават по-високи, хората отказват масово толкова много да взимат групи и да свирят на живо, което е, нали, най-добрият начин, по който можеш да покажеш творчеството си. И като цяло, примерно такива появи, където ние имаме привилегията в момента да участваме тук, но много често групи не могат да стигнат до това, да си говорят с някой по-опитен или да бъдат покаяни да кажат нещо повече за себе си и да съберат нужните финанси да издадат песен или албум, така че да имат и за какво хората да ги канат.
1: Помислете си какво бихте искали да споделите с нашите слушатели, с широката публика, някакво послание или някакво каквото пълна свобода. Ние се опитваме, пак казвам, в тази рубрика да даваме възможно по-голяма трибуна за това да стигнат не само творчеството, но и така посланията на младите творци до по-широка публика, което е едно от важните неща според нас.
3: Май би ми било трудно да направя синтез на всичките послания, които бих искал да изпълвам.
1: Аз обикновено съм научен така, че най-добре говорят като послания парчетата на дадена група, да, т.е. творчеството на един артист. И от тази гледна точка разкажете тогава нещо за следващото парче. То дали от тези, които дълго са подготвени, или е дошло изведнъж?
3: Това всъщност
2: дойде някъде изведнъж горе-долу.
1: Да, ето, да чуем две различни, по различен начин, приземили се парчета.
2: Всъщност, така, че реално започна от Пътник. Имаше един риф на китарата, който не успя да влезе в финалната песен и много искахме да го вкараме някъде и направихме тази песен покрай този риф. Йосиф също може да разкаже повече за създаването на това.
4: Да. Георги по това време беше ходил до битака на сутринта и беше решил, че ще спи в репетиционната. И сутринта го събудих, докато свирих и се режамвах някакви неща на клавира. И по-късно се събрахме и започнахме да сглобяваме самото парче.
3: А текстът и се случи в деня на концерт.
4: Текстът се случи в деня на концерта.
1: Супер, това е много хубаво. Особено, че имате и репетиционна, в която може да се спи и да се остава до късно. Това е със сигурност. Да.
3: Тогава имахме обаче настоящата ни репетиционна не е подходяща за подобни цели. Прекалено камерна е. Да,
1: да, ми пожелаваме и пак да стигнете тези добри варианти с репетицията, а творчеството да си остане на този добър етап като химия. Имам предвид всеки път да ви оценява музата, когато ви се наложи.
3: Тя обаче така избирателно процедира. Но за това е важно, когато дойде, да, така, да я ловиш и да...
1: Да, затова е хубаво да си готов във всеки един момент, включително ако се наложи да останеш да преспиш за, да, в очакване точно, на мозъка, така че разбрахме се.
0: Добре, а всъщност как се казва парчето?
3: Знак за тревога.
0: Знак за тревога. Добре, слушаме го сега. Успех от нас.
3: Благодарим.

0: днес.
1: Предаването Музикален спектър продължава с най-новото от родната сцена. Младият певец и китарист Александър Колев, когато познаваме от участието му в Гласът на България и България търси талант, преди няколко години издаде най-новото си парче «Бейби». След като покори сърцата на публиката, изпълнителят продължава да трупа популярност сред своята аудитория и сякаш е намерил разковничето за това как се правят хитове, и «Бейби» е поредното доказателство за това. Песента е с свежо, младежко звучене и бит, като Александър е автор на текста, заедно с Фамино, а по музиката работи Серджио Гарсия. Клипът е сниман в столичното метро, за което Александър пее в песента, и не случайно метрото в София е станало част от ежедневието на изпълнителя. Повечето столичани най-вероятно са го засичали да пее и свири именно там, на Витушка и други места в столицата, а освен това той е познат и от изпълненията си в TikTok и Instagram. «Бейби» е поредната крачка на Александър Колев към това да се утвърди не просто като познато лице от телевизионния екран, а като самостоятелен артист с собствена музика. Слушаме Александър Колев и «Бейби» и тук слагаме точка на предаването Музикален спектър, скъпи слушатели. Звукорежисьор бе Цветан Маринов. Аз съм Дани Стойкова, а вие останете с Хоризонт и до скоро.

0: Horizont. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обмислят промяна в пенсионната формула, така че всяка година осигурителен стаж да носи по-голяма тежест при изчисляването на пенсията. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, като уточни, че все още не е решено дали промяната ще бъде заложена в бюджета за до година. Министър Ефремова заяви още, че близо половин милион души от уязвими групи ще получат коледна добавка от около 50 евро. Подробностите в репортажа на Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Общо 8 са групите уязвими хора, които ще получат коледна добавка от близо 50 евро, заяви социалният министър Наталия Ефремова.
2: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
1: За хората без пенсия средствата ще се изплащат чрез Агенцията за социално подпомагане, допълни Ефремова. Черпан тя откри два обновени центъра за хора с физически увреждания. Близо 8000 души в страната ще получат по-добри условия за живот в обновени социални услуги, заяви социалният министър.
2: Които са настанени или в домове за стари хора, или в институции за хора с увреждания, те ще имат възможност да живеят в една по-добра външна среда и от тук насетне до края на 27 година предстои завършването на етапа, в който ние ще формираме новите социални услуги, ще търсим хора, социални работници, които да могат да предоставят една грижа за хората, която се завърта вече около техните нужди.
1: За новините Иван Славов.
0: Тридневен траур е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги омъртвил.
3: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
3: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха пред Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
6: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Към останалите водещи новини. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два американски военни кораба. Според съобщението на Американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харк и друг близо до Ормузкия проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Иранските атаки по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужещи. В Кремъл започна срещата на руския президент Владимир Путин с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В началото на срещата Путин благодари на американския президент за усилията му за спиране на войната в Украйна и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите по Киев, което ще влезе в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна също е готова да се въздържа от удари по Москва до понеделник. Пратениците Уиткоф и Кушнер се очаква да бъдат утре в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
7: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
8: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
7: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украйна, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
0: Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вод. Очаква се изборите за сръбска скупщина да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на ЖП гарата в Нови Сад. Трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Продължаваме с водещите спортни новини. Ги представи Христо Денев. Добър вечер.
9: Добър вечер. Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА завършиха 1-1 в матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Йоанис Питас даде ван за гостите в 18-та минута, а Бубакар Хане изравни в 33-та. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма, Левски срещу ЦСКА 1948. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 1-1 към 80-та минута. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елфесберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-1. Падерборн Фрайбург 0-2. Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3. И Шалке Байерн Мюнхен 0-0 към 80-та минута. Испания четвърти кръг. Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0. И Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 към 70-та минута. Италия трети кръг. Фиорентина Торино 1-2. Интер Наполи 3-2. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0-1. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стоян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. И още волейбол, отборите на Турция и Италия ще играят в финала на Европейското първенство за жени. Туркините победиха с 3-0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българина ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки предина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. А пилотът на Алпин Пьер Гасли ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Втори в квалификацията остана Джордж Ръсел с Мерцедес, а от втората решетка утре ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
10: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурата в София е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Пътят Ямбол-Сливен е затворен заради катастрофа. До изхода на Ямбол са се сблъскали две леки коли, едната от които се е запалила. Двамата шофьори са загинали на място. Екипи на пожарната и на полицията са на мястото на инцидента. Движението бива пренасочвано по обходен маршрут Ямбол-Кабиле-Дражево и обратно, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Sport e musica.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте със седмичното ни обзорно спортно предаване Спорт и музика. В петия ден на месец септември ще бъдем почти до неговия край, до полунощ, като акцентът ни естествено ще бъде прякото предаване на мача от 8-я кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и ЦСКА 1948. В предаването очаквайте още подробности и отзиви след равенството между тимовете на Спартак Варна и ЦСКА. Над 9000 зрители посетиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаров. Очаквайте още интересни материали от кореспондентите ни в Италия, Англия и Испания и, разбира се, много актуална информация. Днес работим в екип. Звукорежисьор е Цветан Маринов, музиката подбира Калин Тонев. Аз съм Христо Денев. Сега песен, след която започваме по темите.

0: Футболът по хоризонт.
1: Сега се пренасяме към стадион Георги Аспарухов за началото на матча между шампиона Левски и вице-шампиона ЦСКА 1948 от 8-я кръг на футболното ни първенство. Оставаме ви с коментара на Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Една минута измина от началото на този двубой. ЦСКА 1948 гостува на стадион Георги Аспарухов на шампиона Левски в среща от 8-я кръг на футболното ни първенство. Пред около, може би, 10-12 хиляди зрители дошли да подкрепят сините в този доста топъл ден, 5 на месец септември. Съставите на двата отбора за домакините от Левски, треньорът Хулио Веласкес е избрал следните 11 на вратата. Светослав Буцов пред него, обаче видим една контратака тук на гостите, дали нямаше засада, точно така, на Елия Франко, засада, която бе маркирана чак сега. Отново състава на Левски, Светослав Буцов на вратата, пред него в отбрана 4-ма, с номер 2 Хевертон, 50 за капитана Кристиан Димитров, с номер 4 Кристиан Маккун, който вчера преподписа договора си с Левски за още два сезона до лятото на 2028 година. С номер 3 бразилецът Майкон. Пред тях в халфовата линия Гашпер Търдин с номер 18 и Марко Груич, малко по-предни позиции с номер 10 Асен Митков. Като централен нападател започва Хуан Перея, на него ще му помагат Армстронг Окуфлекс и Мазир Суа. Като последните двама, има предвид Армстронг Окуфлекс и Хуан Перея, отбелязаха победните голове за сините при гостуването на Славия в матч от отложения пети кръг през седмицата. Среща, която също следихме пряко по програма Хоризонт. Тогава Левски на стадион Александър Шалманов спечели с 2-1. Състава на ЦСКА 1948, воден от бившият защитник на сините, разбира се, играл за Славия, за Черно море и Етер.

брат Радослав Цонев. Той пък е футболист на Ботев Враца. След следващия кръг на 13 септември Левски ще гостува именно във Враца, където обеща треньорът на Ботев Враца, който е тук, Тодор Симов, да създаде неприятности за силите и вероятно да направи така, че Левски да загуби първи точки. Припомням, че отборът на Хулио Веласкес до момента е безгрешен в 7 мача от началото на сезона. 7 поредни победи записаха сините футболисти. Освен Борислав Цонев, другите трима, които забравих да кажа, са Георги Русев с номер 11 и капитанска талента, Фредерик Масиел, а на върха на атаката действа Елиас Франко. Тук интересна рокада, поне за мен, от началото на сезона е направил Александър Александров. Двамата си колмайстори от миналия сезон ги оставил на резервната скамейка, а има предвид номер 9 Атанас Илиев и другият Мамаду Диало, като с нисък бърз централен нападател или по-скоро скрит такъв. Сега сините са на път да овладеят една топка. Мазир Сула извършва ли нарушение? Точно така, маркирано е тук от рефера Мариан Гребенчарски от Самоков, който чувате може би освирпанията. На него му помагат Георги Дойнов и Тодор Вуков. Четвърти съдия е Християна Гутева, отборник за ВАР Димитър Димитров, Антонио Антов е негов помощник, съдийски наблюдател Радан Марианов и Петко Павлов е дежурен делегат. Сега червените тук спринтират наказателното поле, където Елиш Франко е с топката, излезе извън наказателното поле, пада рикошет и топката спира в ръцете на Светослав Вуцов, който нямаше проблеми, тъй като след рикошет от страна на футболист в синьо, мисля, че Гашпер Търдин, топката се отклони от него и в крайна сметка именно сега Търдин, който е в ролята на трети централен бранител, играйки в тази позиция. Сбърка сега Мазир Солано, пък и там внимаваше Марко Груич, който също владя топката. Груич с дебютен гол за Левски като титуляр, когато отбеляза при победата срещу Ботев Пловдив с 3-1 миналата седмица. Сините сега владеят чрез Хевертон. Той сбърка подаването си, серия от грешки, а Хулио Веласкес разперва ръцете си, защото сините в тези вече 6 минути от началото на двубоя допускат много брак в времето, в което владяват топката в собствената си половина. Сега лошо излитана топка от Мазир Суат, там обаче внимаваше Марко Груич, който леко я чукна и топката спира в краката на облечения в черен спортен екип братар Светослав Вуцов, който подава сега в предни позиции. С топката играе Груич, ще търси по предни позиции Майкон. Макун сега е с топката. Асен Митков, всичко това в половината на Левски. Сега чак сините поглеждат към тази част, която се бранят гостите пред сектор Г. Те са подкрепени от около 10 на свои привърженици, взели места пред светлиното табло. Тук първи точен удар. Сините малко изненадващо, топката стигна до краката на Мазир Сула, който с левия крак от малкото наказателно поле я прати в ръцете на Алекс Божев в тази ситуация, която сините нанесоха и първи точен удар в вратата на гостите, които в момента се бранят. Божев играе с топката. 7 минути игра на стадион Георги Смръков. Левски, ЦСКА 1948. Все още няма отбелязан гол. Резултатът е 0-0. Този двубой. Четвърти за осмия кръг. Вчера си играха две срещи, в които отборите, гостуващите, спечелиха. Тук една топка, за която плясна през лицето, не я очакваше, сега се държи за лицето Армстронг Колкофлекс. Топката напуска очертанията на терена. Вчера септември отстъпи с 2 на 3 в София срещу състава на Ботев Враца. Със същия резултат Ботев Пловдив победи изненадващо за мнозина отбора на Арда, след като поведе Ботев с 3 на 0 в Кърджали и да се стигне до 2 на 3 в крайна сметка. А пък поне за мен на изненадата е днес във Варна, където Спартак и ЦСКА завършиха наравно 1 на 1 в също интересен двубой от 8-я кръг. Червените и сините ще играят идващата сряда. Тук удар с глава и съжалява, пляскайки, най-ниският на терена за Левски Майкон от мястото за изпълнение на Дуспа, надскочи там
футболист на ЦСКА 1948. Ударът му с глава мина на около 2 метра в дясно от вратата на

0: Алекс Божев. Както споменах, ЦСКА и Левски ще мерят сили в сряда на 9 септември от 18:30 минути помежду си в матч за Суперкупата на България. Среща, която ще следим пряко по програма Хоризонт. Един удар сега на Мазир Суа е блокиран. Въпреки това сините чрез Майкон продължават да владеят. Майкон обаче сбърка в подаването и сега гостите чрез Алекс Божев подава вляво от себе си към немският централен защитник Андре Хофман. Той към Огнен Гешчевич. Оги, както скандират неговите съотборници, когато трябва той да подава топката. Именно сега към него е насочена. Там обаче Георги Русев я остави, а пък бранителят не можа да овладее. И сините сега чрез капитана на Левски, Кристиан Димитров, който бе оставен да почива при победата над Славия с 2-1 преди няколко дни. Тогава в игра се появи Кристиан Макун заради контузията на Никола Серафимов. Никола Серафимов е тук на стадион Георгия Спарухов с бинтована дясна ръка, не гипсирана. На въпрос, който му зададох колко е сериозна травмата, той само вдигна рамене и каза: не знам, брате, ще видим следващите дни. Няма щупено, има разтежение. Това бяха думи, казани пред Хоризонт от Никола Серафимов. Не видях другия контузен от матч с Славия, Мехди Мубарик, който също бе сменен принудително. Излично е да добавям, че извън състава на Левски продължително са още Акрам Борас, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Оливер Кандем, като Радослав Кирилов и Кандем бяха оперирани заради идентични контузии, които обаче в крайна сметка са още не им позволяват да водят пълноценна подготовка и са извън сметките на Хулио Веласкис, като разбира се Кандем, Мустафа Сангаре и Радослав Кирилов нямат картотеки за Левски в турнира Лига Европа, в който сините започват участие в груповата си фаза на 17 септември. Топка в краката сега на Майкон вече с топката, спира с десния си крак към Армстронг Окофлекс в ролята на ляво крило. Армстронг Окофлекс към Хуан Перея, двойно между тях. Тук се забави или по-скоро Мазир Суа и Хулио Веласкес, само като не е на хубава терена той да овладее топката, показвайки сега какво е трябвало да направи загубилият топката Мазир Суа, а пък Веласкес се извинява на вързалата с опашка русата си коса Християна Гутева, която е четвърти рефер на този двубой, тъй като Веласкес, за разлика от Александър Александрович Алвеша, е много, много емоционален испанският треньор от Саламанка. Сега загуби контрол върху топката състезател в синьо и гостите ще изпълняват странично хвърляне чрез Диего Медина, един от най-постоянните състезатели в тима на ЦСКА 1948. Пет точки разлика има в момента в класирането между двата тима. Левски, както вече споменах, 7 поредни победи, 21 точки за сините, докато ЦСКА е с 16 и е на четвъртата позиция преди изиграването, разбира се, на този двубой. Тук сега сбърка Кристиан Макун и спринтира Елиеш Франко, обаче Кристиан Макун го изпревари, след което Елиеш Франко си върна топката и подава в дясно от себе си на Медина. Елиеш Франко спринтира, влиза в наказателното поле, там от крака на Гашпер Търдин, сините играйки, когато се отбраняват с трима в отбрана. Третият е, поне за мен и знаеш тук, сега Армстронг Окофлекс увладява на топка, третият е Гашпер Търдин, извън двамата Адаши Кристиан Димитров и Кристиан Макун. Сега тук Армстронг Окофлекс има пространство пред себе си, влиза в наказателното поле, преодолява един състезател и рикошет двоен и удар от вратата ще изпълни Алекс Божев, след като последен с топката е играл именно Армстронг Окофлекс в желанието си да прехвърли или по-скоро да копне топката с неудобния си ляв крак, направи рикошет, при което топката излезе извън очертанията на терена в аут, а с нея сега ще играе Андре Хофман, който е вляво от вратаря Алекс Божев, подава към облеченият в светло-зелен спортен екип Алекс Божев, който ще подава отново към Андре Хофман, той към Нешевич, тук Георги Русев извършено е нарушение в атака от футболист в синьо, това е Хевертон. И поради тази причина Георги Русев отставя топката на Петър Витанов, който сега ще се обърне, за да подаде към Гашевич. Не, той е Хофман, играе с топката към другия централен бранител Куяер. Разиграват собствената си половина в тази вече 14-та минута на двубоя състезателите на ЦСКА 1948. С номер 10 единственият, който до момента не е освиркван, е Борислав Цонев, който има два периода като състезател на Левски и е юноша на сините, и поради тази причина не е освиркван от привържениците на Левски, чиято бройка се поувеличи в последните минути. Мога да кажа спокойно, че има около 12 000 зрители на стадион на Георги Аспарухов в днешният пети ден на месец септември. Топка в краката на Медина, той към Андре Хофман. Хофман подканя футболист в червено, срещу когото е извършено нарушение, Петър Витанов, който бе подпрян там от състезател в синьо. Това е далеч по-високият от него, Гашпер Търдин, който сега се премести, когато в халфовата линия сините. Сега червените чрез Хофман. Хофман добре намира тук Георги Русев. Русев обаче лошо спря топката и сега Мазир Суа. Алжирецът връща назад към Кристиян Димитров. Кристиян Димитров към Светослав Вуцов. Вуцов днес за него стиска палци баща му Велислав Вуцов, който преди няколко дни призна, че двамата не са в добри взаимоотношения. Вероятно са ги развалили, тъй като и двамата са остри камъни, и поради тази причина самият Велислав Вуцов каза, че не са в добри отношения. Топка в краката на Кристиян Димитров, който я праща напред към Мазир Суа. И сега Александър Александров, наставникът на ЦСКА 1948, спира една топка, за да играят с тъч гостуващите състезатели. Гашевич е с топката, подканен от рефера Гребенчарски, за да могат червените да по-бързо вкарат топката в игра. Сега Андре Хофман в тази 15-та минута на двубоя. Четвърт час измина от началото на тази среща. Левски, ЦСКА 1948, 0-0 среща, която седим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Сега контратака за червените. И тук Борислав Цонев, просто Кристиян Димитров посегна Боби Цонев от мястото за изпълнение на Дуспа. Вероятно ще да прати топката в вратата на Светослав Вуцов. Сега шут с левия крак на Хуан Перея. Сега ще има и първи жълт картон, тъй като брутално в краката на състезател на Левски влезе футболист на ЦСКА 1948. Той получава и първи жълт картон в тази 17-та минута, тъй като Армстронг Окуфлекс лежи на тревата. Сега ще ви кажа и кой ще е пострадалият. Пострадал е Армстронг Окуфлекса, получилият жълт картон. След секунди ще е. Това е на номер 33 за ЦСКА 1948. Това е Ектор Куяер, един от централните бранители, който спря с груб фаул върхлитащият Армстронг Окуфлекс. Ирландецът се изправи. Лекарският щаб на Левски няма да влиза в игра. Доста твърдо беше това влизане в половината на ЦСКА 1948, при която Армстронг Окуфлекс и Хуан Перея щяха да се озуват трима на двама в половината на гостите, а при контратака, която сините можеха да получат попадение, ако Борислав Цонев беше малко по-настоятелен. Сега червените атакуват чрез Диего Медина, там обаче Майкон добре го затваря. Медина продължава да атакува, ще има ли центриране пред наказателното поле. Рикошет, там Кристиян Макун спира топката и с левия крак я праща напред, където Хуан Ферея не може да я овладее. Червените продължават да атакуват, а Хуан Ферея падна на ръка. Не, изправя се. Не е пострадал. Тъч ще има за гостите чрез Диего Медина пред А-сектор в половината на Левски ще бъде изпълнено. Два странично фърляне. Георги Русев си спира топката и я връща краката на Медина. Той ще връща назад към Андре Хофман, немският централен бранител в централния кръг на терена, към Кой тук се освободи? Гешевич в ляво. Гашевич връща назад към Хофман. Дебнат се двата отбора. Когато задържат топката, искат да изтеглят противниците си, за да търсят свободни пространства. Борислав Цонев сега се е върнал в собствената си половина. Подава към Петър Витанов. Той е вдясно към Диего Медина, чака пас още по-надясно, но пък не получава. Там Федерик Масиел е с топката. Масиел към Медина. Чак подясно крило, сега Медина овладява. Ще търси подаване към, към Георги Русев, който връща назад към получилият жълт картон преди малко. Куеер. Хофман разиграва. Тук в половината сините се опитват да контратакуват или по-скоро да пресират високо. Кристиан Димитров сега към Марко Груич. Тук пострада много лошо. Шокира целият стадион съдята Мариан Гребенчарски, след като пострада първо играч номер 18 Залевски Гашпер Търдин и падайки там фаулира футболист на ЦСКА 1948, но фаулът според мен беше в полза на Левски. Реферът даде обратен такъв и затова чувате, уважаеми слушатели, на програма Хоризонт, посвиркванията от страна на привържениците на Левски. Сега ще се изправи Диего Медина в централния кръг на терена. Ще е това нарушение, което ще е в полза на гостуващите състезатели, а пък реферът Гребенчарски привиква Гашпер Търдин. Не знам какво ще му обяснява, след като двамата играеха за топката. И сега разговаря двамата, отпраща го Гашпер Търдин, се връща в по-задни позиции. 20 минути игра на стадион Георги Спърков, Левски ЦСКА 1948, 0-0, едно положение, което беше сточен удар към вратата на ЦСКА 1948, дело на Мазир Суа и едно по-чисто, при което Борислав Цонев не можа да стигне топката от мястото за изпълнение на Дуспа, където можеше да шутира към вратата на Светослав Вуцов. Гостите сега владеят чрез Масиел, който е фаулиран от Майкон в половината на Левски, далеч от наказателното поле. Георги Русев отива да иска обяснение от съдята като капитан на гостуващия тим. Русев пък реферът обяснява вероятно защо не е показал картон. Това е първи фаул на Майкон от началото на този двубой. Като цял коректен матч, един само жълт картон показан до момента. Червените сега владеят. Хофман е с топката. Има пространство, подава към Гашевич. Той пробва с един пас да намери Георги Русев и го прави. Георги Русев между двама от Левски е затворен, но добре намира Гашевич, който овладява. Тук обаче Мазир Суа губи топката. Отново Георги Русев в краката на Елиаш Франко. Елиаш Франко загуби. Тук Гашпер Търден избърка рикошет. Серия от сбъркани топки, при което има сега фаул, извършен от Хуан Перея в тялото на Муатас Земземи пред резервната скамайка. Не, това е Петър Витанов с номер 34, вторият дефанзивен полузащитник, а пък Борислав Цонев си залага топката. Тя е много далеч от наказателното поле на Левски. Късо изпълнение към Петър Витанов. Витанов към Андре Хофман. Хофман ще подаде ли още по-надясно, точно така към другия централен бранител Ектор Ейар. Тук фал в атака този път. Армстронг Окофлекс бе по-хитър и преодоля там бранител на ЦСКА 1948, който извърши нарушение. Това беше Земземи. Сините сега владеят чрез Гашпер Търдин. Гашпер Търдин ще разтегля към двамата свободни. В случая Кристиан Макун получава топката. Вторият капитан на Левски, третият е Светослав Вуцов. Топка в краката на Майкон. Майкон спринтира по лявото крило. Влиза в наказателното поле. Воен рикошет и в крайна сметка го фудър. Първи за Левски в тази 23-та минута на срещата. Коли ще изпълнява сега? Мазир Суа би трябвало да отиде към топката. Точно така, тъй като другите двама, Евертон Бала и Сержиньо, са оставени на резервната скамейка, така както и Рейналдо. е оставен на резервната скамейка. Все още не са пратени да загряват. 23-та минута, да видим какво ще направят сините пред наказателното поле на ЦСКА. Вдигна си късо изпълнение. Тук Армстронг Окуфлекс към Мазир Суа. Мазир Суа към Асен Митков. Асен Митков двойно подаване с Мазир Суа. Ще центрирали сега алжирецът. Топка на главата на Хофман, който с глава избива. Сега Армстронг Окуфлекс, топката дали няма да му избяга? Не. Увадяха сините. Мазир Суа сега срещу себе си има другият футболист номер 22 и го преодолява. Мазир Суа втори опит, забрави обаче за топката и тя му отнета. Трябва да има гофудър за Левски. Не тъч посочва реферът Гребенчарски за сините. Майкон го изпълни към Асен Митков. Асен Митков към Кристиан Макун. Макун към десният крайен бранител Хевертон. Отново Кристиан Макун. Асен Митков. Всичко това е в половината на гостите. Армстронг Окуфлекс връща към Кристиан Макун. Окуфлекс владее и отново Кристиан Макун. Гашпер Търдин намира в дясно капитана Кристиан Димитров. Той към кого ще подаде? Гашпер Търдин към Хевертон. Назад в собствената половина Левски разигра чрез Кристиан Макун. Макун на Сем Митков иска топката и я получава. И сега тръгва на спринт и намира добре Майкон по лявото крило. Майкон ще центрира ли? Не. Връща към Асен Митков. Там обаче се оказа, че Армстронг Окуфлекс е бил в засада, която е маркирана от рефера Гребенчарски. И сега гостите в тази 25-та минута на двубоя ще се опитват да поуспокоят малко темпото, което сините се опитват да налагат в последните минути. Тук Алекс Божев изритва силно топката на краката на Борислав Цонев, който пада и подава на Георги Русев. Георги Русев не може да овладее. И Гашпер Търдин към Кристиан Макун. Макун към Асен Митков. Асен Митков вляво от себе си към Армстронг Окуфлекс. Окуфлекс има там срещу себе си Диего Медина и е принуден да върне на Майкон. Отново бразилецът е изтласкан в по-предни позиции, където Кристиан Макун владее към Гашпер Търдин. Вече в централния кръг на терена. Тук добър пас към Мазир Суа. Той към Хевертон. Хевертон има една асистенция от както бе привлечен заради контузията на Оливер Кандем и операцията, която националът на Камерун претърпя. Топка в краката на тук с десния крак. Ау, топката тупна. След като Майкон с неудобния си десен крак стреля опасно. Алекс Божев се разтегна. Топката тупна, може би на една педя. Дляво от левият страничен стълб на вратата, пазена от стража на ЦСКА 1948. Една педя по-навътре, топката щеше да спре в мрежата на ЦСКА 1948 в тази ситуация. В крайна сметка сините пропускат тази възможност. Сега тук с номер 8, един от най-високите на терена, 191 сантиметровият футболист с номер 8 на Залевски, Марко Груич. Добре намери тук топка в краката на Хуан Перея, който печели удар от вратата за ЦСКА 1948. В крайна сметка топката е напуснала очертанията на терена и Алекс Божев ще си я залага, този път подканяйки своите съотборници да се изнесат в предни позиции, където с десния си крак в тази 27 минута на двубоя ще я праща към Александър Александров, който подсканя къде да бъде насочена топката. Тук са Георги Русев, който скача. Няма никакви шансове срещу Гашпер Търдин, който е една глава по-висок от българският национал. Топка вече в краката на Светослав Вуцов, който ще подава към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин има на гърба си Борислав Цонев и подава на Кристиан Макун. Макун сега връща топката е в краката на Светослав Вуцов. Вуцов сега с хитър пас на гърдите на Хевертон. Хевертон си спира с едно подаване. Търси там обаче брутален фаул на Хуан Перея. Закъсня и изрита Андре Хофман. Малко по-грубичко и получава Хуан Перея жълт картон. На равенство в резултата и равенство при картоните. Резултатът е 0 на 0. Картоните са 1 на 1. Се късня с желанието си да овладее топката Хуан Перея и поради тази причина извърши нарушение в централния кръг на терена, където Андре Хофман пострада. 28 минути игра на стадион Георгия Спарухов, Левски, ЦСКА 1948, 0-0. Реферът Мариан Гребенчарски все още не е поднови играта, а пък Хуан Перея отиде да се извини на пострадалец състезател на ЦСКА 1948 Андре Хофман, който сега дали той ще играе с топката или Петър Витанов. Има знак на рефера. Късо изпълнение вероятно ще последва. Петър Витанов има вече знак от съдията. Петър Витанов към кого? Към Хофман. Хофман, сега ще връщам към вратаря Алекс Божев. Алекс Божев с номер 31 на гърба към там е пресиран Асен Митков на път да отнеме топката. Справят се гостите и сега тук всичко приключва, след като Кристиан Макун рита топката напред, където я овладява пръв Марко Груич. След серия от грешки сега отново Кристиан Макун, този път той ще върне по-сигурно на Светослав Вуцов. Вуцов към Хевертон в тази минута. Тук Мазир Суа овладява, обаче е затворен от трима. И сега сините сбъркаха. Удар от вратата ще изпълняват. След като последен стопката е играл Елиаш Франко. Според мен последен стопката е игра Мазир Суа. Всички от ЦСКА вдигнаха ръце за ъгов удар, но пък Мариан Гребенчарски беше на 3-4 метра. Може по-добре да е видял ситуацията. В крайна сметка Вуцов изпълни в тази 30-та минута на срещата удар от вратата. Левски, ЦСКА 1948, 0-0. Двубой от 8-я кръг на първа футболна лига, който следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Хевертон владее към капитана Димитров. Той ще търси подаване към Светослав Вуцов, който е напуснал очертанията на наказателното поле извън дъгата и пробва да намери и е на път да я направи. Тук топката намира Хуан. Страхотно включване на Майкон, който върна, пребори се там, но пък Хуан Перея се забави и топката бе избита. Сега Майкон го няма. Там обаче заради факта, че е доста здрав физически, футболиста с номер 8 Марко Груич овладя, но пък сините сбъркаха и сега Петър Витанов има срещу себе си Асен Митков, който го преследва. Марко Груич пресича топката, а Майкон не внимава и отново е тя владение на гостуващите състезатели в краката на Борислав Цонев. Борислав Цонев към левият бранител Гашевич, който овладява. Борислав Цонев има пространство, дали пък няма да стреля. Точно така, нокаут за Марко Груич. Буквално бе нокаутиран, а пък Гребенчарски спира играта, тъй като Марко Груич беше ударен в лицето от Борислав Цонев. Сега Цонев отива да се извинява на Марко Груич, навежда се над него, за да види какво е състоянието, след като наведе главата си, но пък в лицето бе ударен и нокаутиран е Марко Груич. Играта е спряна. 31 минути игра на стадион Георгия Спарухов. Левски, ЦСКА 1948, 0-0. Това дава повод на футболистите на Левски най-вече да пият вода, тъй като времето е доста топло, над 30 градуса е в 21 часа и 45 минути тук на стадион Георгия Спарухов. Не е чак толкова страшно положението му. В крайна сметка, сега ще напусна очертанията на терена, ще изчака една минута, при което реферът Мариан Гребенчарски ще му разреши да влезе в игра. Сините ще са временно с човек по-малко. Това е 16-я матч от началото на сезона за футболистите на Хулио Веласкес, като до момента Левски има 11 победи, 7 от които са в 7-те матча от първа футболна лига. 4 са в Шампионската лига на Европа, където Левски записа 3 ремита и една загуба. Тази загуба беше с 0-3 от АЕК Атина. Топка в краката на Елиаш Франко. Шут, рикошет и корнер за ЦСКА 1948, след като последен стопката е играл защитник в Синьо. Сините е единствената им загуба от тези 15 двубоя от АЕК Атина. Плейофния кръг за влизане в групите на Шампионската лига отстъпиха пред първенеца на Гърция, след като преди това София направиха равенство 0-0. Георги Русев сега ще създава неприятности, след като ще центрира топката в наказателното поле на Левски. В дясно от вратата на Светослав Буцов е заложена в 33-та минута. Топката вдига дясната си ръка капитана на ЦСКА. Центрира топка на далечната града. Там скачат куп футболисти и след като Асен Митков е играл с нея, втория го в удар за червените. Този път от другата страна. Отново Георги Русев ще изпълнява. Този път вече има равенство на терена при играчите. Марко Груич, който заедно с Кристиан Димитров са най-високите за Левски над 1,90. Ако не греша, Груич 1,91, а Кристиан Димитров 1,94. Топка в краката на Георги Русев. Центрирана тя, там скачат сините. Кристиан Макун овладява. Борислав Цонев, там Хуан Перея силно избива, въпреки това червените ще овладеят. Много центриране. Там Георги Русев с глава надскача футболист в Левски, но Светослав Вуцов улавя и успокоява страстите. Перея тръгна да спринтира, но Вуцов не го видя и сега подава вляво от себе си към Майкон. Майкон към кого? Майкон много рисково тук, към Гашпер Търдин. Елеш Франко тръгна да пресича тази топка. Марко Груич има на гърба си състезател на ЦСКА. Трима го затвориха и той подаде към Светослав Вуцов. Вуцов с левия крак, лошо подаване, където Диего Медина овладява, но и Кристиан Макун внимава, но пък лошо насочи топката към Армстронг Окуфлекс и тя напусна очертанията на терена в тъч. 35 минути игра на Георгия Спърхов, Левски, ЦСКА 1948, 0-0. Среща следим пряко по програма Хоризонт на Националното радио. Червените сега владеят. Пращат напред към Диего Медина. Тук Кристиан Димитров е изпреварен. Според мен има тук фаул, при който не бе фаул, а не беше отсъдено нарушение срещу Елиаш Франко, който продължава да лежи, а Георги Русев владее. Дали ще бъде спряна играта или пък Елиаш Франко ще се изправи? Не. Изправя се. В крайна сметка реферът не даде играта, знак играта да бъде спряна. А сега сините печелят странично хвърляне, тъй като Борислав Цонев последен игра с топката. Хевертон към капитана Кристиан Димитров. Той ще търси и намира Гашпер Търдин. Гашпер Търдин към Марко Груич. Груич дясно от себе си към Хевертон. ЦСКА 1948 прави това, което Левски прави, като загуби топката. Пресира с по двама-трима футболисти своите съперници и принуждава сините да сгрешат. Това и стана сега. Червените спечелиха странично хвърляне, което обаче вече е далеч от вратата. Масиел владее, ще подава в дясно от себе си към Куяер. Там Масе Митков затвори топката и последен с нея играл състезателят в червен спортен екип. Сините ще изпълняват странично хвърляне, след като Майкон ще подава в дясно назад към Кристиан Макун. Макун владее към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров има пред себе си Георги Русев, преодолява го с едно подаване към Кристиан Макун. Макун ще върне отново към другия Кристиан Димитров с номер 50 на гърба. Гашпер Търдин иска топката пред дъгата на наказателното поле и е връща назад към Светослав Вуцов. Вуцов сега с едно подаване пробва зад отбраната да намери Майкон, който с глава добре, обаче топката стига до другият вратар, този на ЦСКА 1948, Алекс Божев, който продава с ръце към Андре Хофман. Хофман тук, Борислав Цонев добре се освободи и червените ще имат ли време за контратака? Не. Забавиха се. Петър Витанов овладява дясно от себе си към отново Петър Витанов. Връща назад към Ектор Куеяер. Той към Борислав Цонев. Той връща към Андре Хофман. Хофман владее в половината на ЦСКА 1948. 7-8 минути преди края на първата част. Левски, ЦСКА 1948 се дебнат кой да сгреши, за да се търси първи точен удар. Той вече е факт от страна на Левски. в седмата, осмата минута на двубоя. Мазир Сула с левия крак стреля в тялото на Алекс Божев. Сега обаче сините овладяха чрез тук Марко Груич. Извършено нарушение в краката на Майкон. Бе маркиран от Мариан Гребенчарски. И стопката играе именно Марко Груич в централния кръг на терена, вдясно към капитана Кристиан Димитров. Той е още по-надясно към Хевертон. Хевертон към Кристиан Димитров. Отново Димитров е с топката. Намира Мазир Суа. Мазир Суа затворени са сините, а пък Александър Александров подканя своите съотборници или по-скоро своите възпитаници да се изнесат в по-предни позиции. Мазир Суа тук изпревари Хофман и игра пръв с топката, но пък подаването не стигна до Хуан Перея. В крайна сметка сините ще спечелят странично хвърляне, след като Хевертон играе с, ще играе с ръце и ще подава към Марко Груич, който иска, или Хуан Перея. Сега ще разбера. Топка в краката на Гашпер Търдин. Той намира Майкон по лявото крило. Майкон ще центрира. Не, връща на Асен Митков. Асен Митков към Кристиан Макун. Макун в половината на сините с левия крак към Марко Груич. Груич към Асен Митков. Асен Митков преодолява един. Тук Армстронг Окофлекс е затворен и ще подаде към Марко Груич. Груич има на гърба си Елиеш Франко и беше изритан. Тук авантаж даде съдята. Тук Гашпер Търдин към Мазир Суа. Той към Хевертон, вече половината на ЦСКА 1948. Топката обаче вече е в тази част, която сините се отбраняват. Търдин към Кристиан Димитров в 40-та минута на двубоя. Топка в краката на Мазир Суа. Мазир Суа добре си чукна, след което обаче беше затворен. Сега на път да извърши нарушение. Там червените се справят и добре го правят. Борислав Цонев, падайки тук Кристиан Димитров овладява на път да спечели странично хвърляне пред краката на футболиста на ЦСКА. Това е Петър Витанов. В крайна сметка сините дълбоко в половината на ЦСКА ще хвърлят тъч пред съдята. Тук Асен Митков овладява Хевертон. Отново Асен Митков връща назад към капитана Кристиан Димитров. Изтеглят се червените в предни позиции, което пък дали ще даде повод Лески да върне точно така към Светослав Вуцов. Вуцов сега ще търси ли подаване в предни позиции. Точно така зад отбраната Армстронг Окофлекс. Той обаче не се усети и първи до топката стига Диего Медина. Диего Медина овладява и губи контрол, а пък Армстронг Окофлекс спечели странично хвърляне пред А сектор. Топка в краката на Майкон. Асен Митков сега. Асен Митков падна. Там Хевертон обаче овладява. Марко Груич. Марко Груич. Хевертон отново. От дясното крило ще е Хевертон към Марко Груич. Груич отново към Хевертон. Ще има ли центриране? Сега с левия крак на далечната града, където Майкон, не, това е Армстронг Окофлекс, който си спира. Шут! Алекс Божев. Ъгъл удар за Левски. Алекс Божев спасява сигурен гол, тъй като в близкия ъгъл до градата стреля там Армстронг Окофлекс, но и страхотна изява на Алекс Божев в тази 42-а минута на двубоя. Втория гол удар за Левски. Отново отясно.
1: Жоро, трябва да прекъснем за новините в 22 часа 42 минута. Левски срещу ЦСКА 1948 0-0. Прякото предаване на този двубой ще продължи и след 22 часа.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Правителството ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на българката Ива Михайлова, която има забрана да напуска Република Северна Македония. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред майката на момичето Христина Михайлова. Властите в съседната държава отказват разрешение на Ива Михайлова да се лекува в България след автомобилна катастрофа, за която българката е уличена и по случая се води съдебен процес. Здравословното състояние на момичето е тежко. Поредното заседание по делото се проведе на 31 август в Кочани. На него присъстваха и депутати от българския парламент, за да проследят дали е спазено правото на Ива Михайлова на справедлив процес. С тържествена проверка заря в град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Светия Танасий беше отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в събитията от 1885 година. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
2: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
1: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на княжество България и Източна Румелия. От Съединение Кремена Данева.
0: Протестни демонстрации срещу икономическата политика на гръцкото правителство се провеждат тази вечер в Солун. Организатори са синдикатите и опозиционните сили. Предава кореспондентът ни в Гърция Кате Пеева.
3: Фермерите с трактори са до бялата кула. Протестира срещу високите данъци и ниските европейски субсидии. Студенти и преподаватели искат повече средства за образование. Носят плакати, финансирайте образованието, а не войни. Пенсионерите искат по-високи пенсии и контрол на цените на стоките от първа необходимост. Лекарите от държавните болници също са на протестите с искане повече средства за здравеопазването. Синдиката на държавните служители скандират за по-високи заплати и добри условия на труд. Всички роднини на жертвите на железопътната катастрофа са в демонстрацията и искат правосъдие за виновните. В същото време премиерът Кирякос Мицотакис произнася реч пред изложителите на Международния панаир. Той говори за увеличени възможности за инвестиции и стабилна икономическа политика в страната. Обеща повишаване на минималната заплата на 1000 евро, помощ за фермерите и намаляване на данъците в аграрния сектор, както и повишаване на пенсиите. Лидерите на опозиционните партии, както и депутатите, са сред демонстрантите. От Гърция Катя Пеева.
0: Правителството на Кипър подготвя инфраструктурни проекти на обща стойност 3,5 милиарда евро. Подробности от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
4: Близо 2,5 милиарда евро средствата за изпълнението на тези проекти ще бъдат отпуснати на Кипър от бюджета на Европейския съюз през новия му 7-годишен период, а 1 милиард евро ще бъдат осигурени от национални ресурси, посочи президентът Никос Христодолидис. Държавите членки са в последния етап от преговорите по многогодишната финансова рамка за 2028-2034 година и целта е те да постигнат политическо споразумение до края на тази година, каза Христодолидис. Големите проекти за енергийната сигурност на страната и на Европейския съюз са сред най-важните приоритети в правителствената програма. Президентът постави специален акцент върху завършването на инфраструктурата на терминала Василико за доставка на природен газ. Освен това, Кипър води преговори за разширяване на участието на международни енергийни гиганти в офшорната му зона. Целта е източното Средиземноморие в сътрудничество между Кипър, Египет, Израел и други страни от региона да създаде алтернативен енергиен коридор за Европа. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
5: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Спорт и музика продължава до полунощ. Завърши първото по време на матча от 8-я кръг на футболното ни първенство. Левски ЦСКА 1948 0-0 в ранния двубой днес, до някъде изненадващо. Спартак Варна ЦСКА 1-1. А ние сега насочваме вниманието си към третото сериозно спортно събитие за днешния ден. Близо 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаро в Арена София за приятната атмосфера, за големите имена от спорта, които бяха на този демонстративен матч. Сега включваме колегата Антони Йорданов, който го проследи на живо. Здравей, Тони, какво можеш да ни разкажеш за този бенефис?
1: Здравей, Кристо, добър вечер и от мен. Да, шоу матч, волейбол, не бих казал, че си игра много волейбол, но пък се нагледахме на едни истински волейболни легенди, защото наистина в залата имаше страхотни имена. Имаше четирима олимпийски шампиони. Да, те са чужденци, но какво да направим с още, не сме стигнали до там, да едно пък някой ден обявим и наши олимпийски шампиони, но сърбинът Иван Милкович 2000-та година, русакът Александър Волков 2012-та, двама бразилци Данте Амарало и Серджо Сантос 2004-та са олимпийски шампиони с Бразилия, така че наистина видяхме едно съзвездие от гостите и от българите, разбира се. Много са чужденците също, които може би трябва да отбележа, но нямаме толкова много време, така че ще се задоволя само с тези олимпийски шампиони, че в нашия отбор имаше и такива по, да го кажем така, по-натежали вече волейболисти от близкото минало. Имаше и такива, които продължават да играят. Точно Скримов, например, беше в отбора. Георги Бъртоев също беше в отбора сега. Имаше Георги Сеганов също. Старите по имаше, да кажем, Краси Гайдарски, Евгений Иванов, Пушката. Вече наистина волейболисти, които така бяха в близкото минало, да кажем, пътеводна светлина на много от нашите момчета, сега с съвсем друга светлина. Разбира се, това имаше и куриозни малко с тези точно надормени, да го кажем така, килограми. Ще ви разкажа за малко по-нататък за това. Иначе, Теодор Салпаров, аз понеже го познавам от толкова много години, мога да кажа, че това е един от най-позитивните волейболисти в поред годините, в които той играе, защото той играе вече почти 20 и повече, 21-2 години играе волейбол. Мога да кажа, че е може би един от най-сърцатите на терена, защото той винаги бил пример и винаги е бил мотиватор за своите съотборници, независимо как се развива един матч, дали е добре или дали зле. Това го признават, разбира се, неговите съотборници, с които е играл през тези години. Иначе самия Теди е шампион на Русия, шампион на България с ЦСКА, с Хеба, с Нефтохимик. От успехите му на международно ниво да отбележим, че участвал на две олимпийски игри. Има бронзов медал от световно първенство от 2006 година в Токио. Отново световна купа отново в Токио 2007, също бронзов медал. Бронзов медал на европейско първенство от 2009 година, така че 44 годишният Теодор има наистина една много впечатляваща кариера, освен че е дълга и доста с своя отличия. А пък и първото му отличие, между другото, при мъжете 2002 година, когато играе в ЦСКА, всъщност той там започва неговата кариера. И не случайно Александър Попов бе един от треньорите на българският отбор сега, колкото и това да бе символично. Радостин Стойчев бе другия, Найденов, иначе Джан Лоренцо Бленджини бе пък на гостите на световният отбор. В залата също така да уважат Теди Салпаров бяха президента Иляна Йотова, Енчо Кирязов, спортният министър, Весела Лечева, председател на Български олимпийски комитет. Христо Стичков бе също в залата и с него бе свързано едно от тези любопитни, куриозни моменти. Бе поканен да изпълни сервис и предполагам и нашите слушатели знаят, че той няма как да изпълни сервис с ръка, защото той никога не е играл волейбол. Естествено, Христо с крак изпълни един сервис и направи точка. Естествено, получи аплодисментите на публиката. Любо Ганев също го поканиха да изпълни сервис, но три пъти не успя, чак третия път успя да прехвали мрежата. Далеч от онези години, в които беше страширището за съперниците, така че имаше наистина много забавни, много интересни моменти в това шоу. И пак казвам волейбол, разбира се, трудно можем да говорим. Иначе 3 на 2 гейма за световните легенди. Много голямо уважение засвидетелстваха и Иляна Йотова, и публиката на майката на Теодор, Теодорка Салпарова, която на 82 години го гледаше от първия ред. Разбира се, заедно с неговата съпруга, сега актрисата Ралица Паскалева. Трима сина има Теодор, най-големият игра заедно с него. И той играе в Левски на 19 години, така че има наследници, другите разбира се са по-малки. Много може да се говори за Теди Салпаров, така че няма да ни стигне времето. Приемаме този матч днес като една загрявка за европейското първенство. Предполагам, че няма българин, който да не знае, че следващата седмица София е домакин на една от групите на европейското първенство. На 9 септември е първият матч на нашите момчета. Те бяха днес в залата, разбира се, да уважат Теодор Салпаров. Така че на 9 септември Северна Македония е съперник на нашите, след това следват мачове с Израел, Португалия, Украина и Полша. Така че ние само можем да пожелаем успех на националите ни да постигнат най-малкото това, което направиха на световното първенство миналата година в Филипините, да стигнат до финала. Кой знае, ще видим. Сега ви предлагам да чуете Теодор Салпаров, който, разбира се, бе нападнат в кавички след бенефис от много хора, които искаха да се снимат автографи с него. Той отдели и кратко време за нашите слушатели. Чуйте го.
2: Уникални емоции изпитвам, ако трябва да честен, защото наистина всички тия хора, които дойдеха да ме уважат от цял свят, ми доставя голямо удоволствие. Вчера, като на вечерята гледах как си говорят за спомен от преди 20-30 години за мачове на световни и на олимпиади и как нахукай в тях емоциите. Радвам се, че се умяхме с моят екип да направим страхотна организация. Хората дойдеха да ме уважат. Всичките, разбираш, и министри, и президенти дойдеха. Голяма чест, разбира се, всички мои приятели извън волейбола, като Стричко, Слян, Мартин, нали избрам всичките. Аз съм много щастлив, наистина, и много се радвам, че са получили много хубав празник.
3: Като каза спомен, има ли такъв, който стои на върха във волейбола за теб?
2: Ти, имам страшно много спомени, страшно много съм спечелил и с националния отбор и с клубните му отбори, така че не мога да ги отделя и да ги разгранича. Сега се наслаждавам просто на тая емоция, последна, а другото вече е в миналото.
3: Последно, в кавички, пенсия или ново начало?
2: Аз вече се занимавам с странични дейности извън волейбола, които ми доставят удоволствие и съм много близо до семейството, което е най-важното в случая.
3: С волейбола вече няма да е бъдеще за теб, така ли?
2: Ни за сега, поне не на първо четене.
0: Наистина, хубаво събитие в Арена София. Много емоции и сълзи също имаше, но като цяло шампионско изпращане за края на кариерата за Теодор Салпаров. Връщаме се на футболна тема с резултатите от късните матчове в Европа, в Англия. Хъл Сити, Астън Вила 0-0. Първа точка за Астън Вила от началото на сезона. В Бундеслигата, изненадващо до някъде, Байер Мюнхен не успя да вкара гол в гостуването си на Шалке 0-4 и този матч завърши 0-0. Така за първи път от година и половина баварците не успяха да отбележат гол в противниковата врата в първенството. В Испания в ранния двубой Атлетик Билбао победи Атлетико Мадрид с 3-0. Рао Валекано надигра с 3-2 Расинг Сантандер. В момента играят Вилярео и Депортиво Ла Коруня 0-0 към 17-та минута на този матч. В Италия шампионът Интер направи показно, губеше с 0-2 в резултата в домакинството си на Наполи, но успя да обърне този матч и да спечели с 3-2. За статистиката, 50-та минута Матео Политано 0-1, Хойлунд направи 0-2 в 53-та, 56-та Лаутаро Мартинес намали от дуспа и чак в края, първо в 82-та, Маркюс Тюрам изравни, в 91-та отново капитанът Лаутаро Мартинес точен за успеха с 3-2. В момента играят отборите на Рома и Аталанта, също доста интересен двубой, 0-0 е резултата след 32 минути игра. В Френската лига 1 в ранния двубой Ланс Лориен 0-1. Към момента след 33 минути Люавър и Брест играят при резултат 0-1 и Ница срещу Люман също 0-1. Още три резултата от интересни матчове в Европа и по света. В първото голямо истанбулско дерби Бешикташ победи като гост Фенербахче с 1-2. И тук брат Шкриниер даде аванс на фенерите в 26-та минута и Умас изравни в 38-та, а в 73-та Душан Влахович, който в предишния кръг обеляза хетрик за Бешикташ, сръбският национал с гол във втори пореден матч, и то какъв, с цената на победа в градско дерби срещу Бешикташ в Нидерландия. Също доста голямо дерби Аякс срещу ПСВ Айнховен. Там 58-ма минута 1-2 е резултата. Рикардо Пепи даде ван за гостите. Рокодере изравни за Аякс, след което Гертруда в края на първото повреме отново отбеляза и даде предина на гостите от Айнховен. Интересен развой и на този матч. Час игра в първенството на Саудитска Арабия, а от Итихад води на Алнасър с 2-1. Два гола за домакините на Илехиена, Иленихена, за да бъдем точни. Нигерийският нападател, който бе привлечен от Монако в 4-та и 22-та минута, даде солиден аванс за домакините. Анджело намали в 36-та минута. Естествено, Кристиано Роналдо играе в състава на гостите, за сега без да успее да се разпише, докато чакаме на

0: през цялото време и единствено, за което ме е яд, че не успяхме да вкараме гол от тези ситуации и допуснахме изключително елементарна грешка, от която допуснахме попадение. Току-що видях ситуацията в края, която играчите имаха претенции за дуспа. Ситуацията е 100% дуспа. Не искам да коментирам никого. 100% дуспа. По всички правила на играта това е дуспа. Разочарован бе Християнев. Нямаме време за мнението на старши треньор на Спартак Варна. Ще го кажем след 23 часа. Сега се насочваме към стадион Георги Спарухов с началото на второто по време между тимовете на Левски ЦСКА 1948. Оставаме ви с коментара на Георги Димитров. Здравей отново, Жоро.
1: Добър вечер. Една минута измина от началото на втората част на този двубой. Левски ЦСКА 1948-0-0. Така се разделихме и в края на първото полувреме. Една промяна направи треньорът на гостуващия отбор Александър Александров на мястото на Андре Хофман. През втората част ще наблюдаваме Лаша Двали, който ще вземе мястото си в отбраната за гостуващия тим. А ето и останалите избраници на Александър Александров. На вратата с номер 1 Алекс Божев, пред него 2 Диего Медина, Ектор Куеяер с жълт картон и номер 33 на гърба. През втората част ще наблюдаваме с номер 3 Лаша Двали, Огнен Гашевич с номер 22, пред тях с номер 8 Муатас Земи и Петър Витанов с номер 34. Борислав Цонев в ролята на плеймейкър и номер 10 на гърба. Фредерик Масиел с 67 номер, Георги Русев с номер 11 и капитанската лента, и на върха на атаката до момента е с номер 77 Елиас Франко. Хулио Веласкис не прави смени и на терена със следните 11 на вратата. Светослав Вуцов с номер 92. Пред него 2 Хевертон, 50 Кристиан Димитров с капитанската лента, Кристиан Макун с номер 4, Майкон с номер 3, Марко Груич с номер 8, Асен Митков с номер 10, Гашпер Тъдърдин с номер 18, Мазир Суаз номер 22, Хуан Перея с номер 9 и жълт картон през първата част и Армстронг Окофлек с номер 11 на гърба. Сините сега владеят чрез Светослав Вуцов извън наказателното поле, силно напред и наляво, където топката става над главата на Майкон и спира тук пред тунела на В-сектор. Петима от резервните състезатели прати Хулио Веласкес да загряват в вече 48-та минута. Кои могат да се появят в игра? Тези, които загряват, ще ви кажа. Това са Рейналдо с номер 7, 17 Евертон, Александреас е тук, който виждам, Алдир и Давид Косов. Всичките офанзивни футболисти. Единственият защитник е Алдир Невеш, който вероятно ще се появи в игра на мястото на Хевертон. Разбира се, това ще стане ясно в следващите минути, тъй като 48 минути игра на стадион Георги Спарухов, Левски, ЦСКА 1948-0-0. Човекът, който най-много си води записки през първото полувреме, се казва Тодор Симов, наставникът на Боте Враца, е в В-сектор в журналистическите ложи и чинно следи начина, по който играе Левски, и изписва доста страници през първото полувреме, това, което се умях да погледна. Както знаят нашите слушатели, аз го споменах и през първата част, Левски гостува на 13 септември именно във Враца на стадион Христо Ботев в среща от деветия кръг, а пък Симов обеща, че ще направи всичко възможно неговият отбор Боте Враца да спре победната серия на Левски. Елиаш Франко има някакъв проблем и сега ще му се оказва лекарска помощ, а пък Атанас Илиев, който също загрява заедно с Мамаду Диало, тръгна да към Александър Александров да разбере дали ще влиза в игра. Той обаче бе върнат в крайна сметка. Сега ще видим какво е състоянието на Елиаш Франко, чийто ляв крак е пострадал в половината на Левски. Сините чрез Гашпер Търдин спираха играта. Надяваме се, че реферът има смяна. Да, смяна ще има за Елиаш Франко. Дадоха знак, че има проблеми и той няма да може да продължи. Сега ще видим кой ще се съблича по екип. Дали Мамаду Диало или пък играч с номер 9 Атанас Илиев. Сега ще видим какво ще е решението на Александър Александров след секунди. Пак Елиаш Франко ще напусне и няма да продължи този матч. 49 минути игра за нападателя. В крайна сметка има проблеми с него. Не, с номер 30 смяната, която ще е, поне за мен е малко интересна, Жул Майер ще влиза, втора смяна.

0: за ЦСКА 1948. Жул Майер на мястото на Елиаш Франко в вече 50-та минута влиза в игра. Играта ще бъде подновена сега с съдийска топка, а освирквания, тъй като забавиха играта услужащите футболисти. Майкон сега играе с топката. Майкон към Армстронг Окофлекс. Окофлекс между четирима. Георги Русев го спъва и тук вече има фаул, който е в полза на Левски. Майкон си залага топката. Тя е много далеч от наказателното поле на Алекс Божев, който защитава вратата пред сектор Б, а пък Мазир Суа идва тук в тази 50-та минута на двубоя да търси центриране, тъй като на границата на наказателното поле ще застанат четиримата ръстови състезатели на Левски. Това са капитана Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Хуан Перея и Марко Груич застават и търсят центриране вече в наказателното поле. Да видим какво ще е решението на Мазир Суа. Вече 51 минути игра. Мазир Суа вдига дясната си ръка. На далечната града праща топката. Марко Груич търси го в удар. Такъв няма. И удар от вратата ще изпълнява Алекс Божев. Да видим, Хулио Веласкис ще прибегне ли за смяна. Отива кондиционният треньор да разговаря с наставника на сините и вероятно да коментира кой от тези, които са като резерви, е готов да влиза в игра. Алекс Божев получава поредната доза освирквания заради забавянето на играта. Тук Хван Перея не можа да се спре топката и да я овладее. Сега гостите чрез Диего Медина. Диего Медина спринтира по дясното крило, но там е затворен и влиза в централния кръг на терена, където Марко Груич също го затвори. Гостите владеят сега чрез Гашевич. Борислав Цонев е с топката. Борислав Цонев ще върне назад към играч с номер 34, Петър Витанов. Той към Куяер с номер 33. Тук Земземи владее. Петър Витанов към Лашът Вали. Лашът Вали с левия крак силно и намира добре Масиел. Масиел под ясното крило към Диего Медина. Той чуква напред към играч номер 30. Тук има нарушение, точно така, и на което Майкон закъсня. Ядосва се Майкон, но тук се забави и сега на 3 метра вляво от наказателното поле Георги Русев ще може да центрира топката пред Светослав Вуцов. Там подреждат се петимата най-снажни за Левски. Всички извън са в наказателното поле. Единствено Асен Митков е на границата на наказателното поле. Там подаване ще чакат и четирима в червено и трима, които са извън наказателното поле. Да видим Георги Русев какво ще е решението в момента. Мазир Суа се отказа и единствено Армстронг Окофлекс е пред топката. Дига дясната си ръка Георги Русев. Чака знак на съдята. Има го вече този сигнал. Георги Русев се засилва в фалцирана топка на далечната града. Там скача Кристиан Димитров и след като удари топката с глава, тя напуска очертанията на терена в странично хвърляне в полза на пустуващия тим. Гашевич сега ще хвърля пред А сектор и ще чува свирквания, за да подаде към Петър Витанов. Лашът Вали връща назад с капитанската лента, вече Лашът Вали, към вратаря Алекс Божев. Алекс Божев в предни позиции, където тук Масиел изпреварва Кристиан Димитров. Той обаче поправя грешката си и връща към Светослав Вуцов. Тук лошо спиране на Армстронг Окофлекс и Петър Витанов увладява топката към свой съотборник. Тук Масиел сега е с топката. Георги Русев добре разиграват тук червените, но пък и Гашпер Търдин овладя. Тук Асен Митков между двама, вместо да тръгне към вратата на ЦСКА, пробва да върне и там Майкон загуби топката. В крайна сметка обаче тъчът ще е за сините, след като овладява Марко Груич. Разтегля към Хевертон. Хевертон дясно от себе си ще търси подаване или центриране. Хевертон търси и намира Лаша Двали. Там червените се справят добре и пробват да намерят Кристиан Макун, който е най-добре пласирал се. Подава към Марко Груич. Марко Груич, Гашпер Търдин на тъч линията. Армстронг Окофлекс. Тук прескочи топката, но пък Асен Митков не внимаваше. В крайна сметка тъч ще изпълняват сините чрез Кристиан Майкон е този, който хвърли този тъч към Гашпер Търдин. Макун, капитана Кристиан Димитров в тази 55-та минута на двубоя. Един точен удар имат сините през първото полувреме на Мазир Суа. Сега Хуан Перея тук между трима. Хуан Перея намира добре Армстронг Окофлекс. Той в наказателното поле лъжи веднъж. Майкон шут с левия крак и много неточно. Майкон с удобния си ляв крак не оцели вратата. Ако го беше направил, топката щеше да е в мрежата на Алекс Божев в тази 55-та минута на двубоя. Крайна сметка удар от вратата ще изпълняват червените, вече го правят. Топка в краката на тук пресечен пас. Гашпер Търдин, странично хвърляне за червените. Диего Медина ще хваща топката с ръце. Не бърза Диего Медина пред резервната скамейка на гостуващия тим. Тъчът е изпълнен. Георги Русев тук добре се освободи и излъга двама в синьо и продължава да спринтира. Там Кристиан Димитров го затваря. Русев обаче намира добре свой съотборник. Борислав Цонев е това. Борислав Цонев е затворен тук. Георги Русев влиза в наказателното поле, преодолява двама и последният тук Хевертон и удар от вратата. Георги Русев е недоволен от решението на съдията. Според мен Гервенчарски добре видя ситуацията и именно последен стопката е играл нападателят на ЦСКА 1948. Топка в краката на Кристиан Макун. Кристиан Макун към Марко Груич. Груич вече поглежда напред и подава към капитана Кристиан Димитров. Димитров ще връща назад към Груич. Всичко това се развива в половината на Левски. Сините се опитват постепенно да изтеглят сякаш играчите в червено. Те обаче внимават. Асен Митков към Гашпер Търдин, тук Груич владее. Груич ще търси подаване вляво от себе си. Не, затворене и подава вдясно към капитана Кристиан Димитров. Той още по-надясно към Хевертон. Хевертон владее и търси Армстронг Окофлекс, който не може да стигне до топката. И тъч ще изпълняват сините състезатели към Мазир Суа. Мазир Суа връща на Хевертон. Хевертон още по-назад към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Кристиан Макун. Макун тук добре намира Майкон. Майкон влиза навътре към Асен Митков. Асен Митков обаче е затворен от Георги Русев. Русев обаче се отказа да го преследва и сега добър пас на Митков към Армстронг Окофлекс. Армстронг Окофлекс влиза в наказателното поле, преодолява един, Лаша Двали обаче му взима топката. Сините продължават чрез Гашпер Търдин. Шут, рикошет, Търдин, Хуан Перея и 1-0 за Левски. Няма засада и 1-0. Хуан Перея бележи във втори пореден матч. Тук искат засада гостите. Сега ще видим какво ще решат отговорниците за ВАР. Хуан Перея, според мен, може и да беше в засада. Ще разберем след секунди. Тук за ВАР отговарят Димитър Димитров и Антонио Антов. Да видим какво ще е. Тук реферът Мариан Гребенчарски разговаря с тях. Сега ще видим след секунди. Тъч реферът не реагира за засада. Хуан Перея в тази 58 минута на двубоя би трябвало да вкарва първия гол за Левски. Сега ще видим. Тук реферът Гребенчарски разговаря с състезател на ЦСКА Лаша Двали, мисля, че е този капитанът Лаша Двали, който нещо ръкомаха пред реферата. След секунди ще разберем. Дава знак с ръката си към Борислав Цонев, реферът Гребенчарски. Цонев все още няма категорично решение дали Левски повежда в резултата в 58-та минута на двубоя. Не, матч, голът е потвърден, поне това, което виждам, начина по който сочи с ръка Гребенджарски. Така 1-0 за Левски в 58-та минута. Хуан Перея, който вкара втория гол срещу Славия преди няколко дни на стадион Александър Шаланов за победата с 2-1, а пък ЦСКА започва от центъра. В крайна сметка Лаша Двали ще върне на вратаря Алекс Божев, тази вече 60-та минута на двубоя. Алекс Божев силно и напред на главата на Масиел, който добре овладява Масиел. Тук обаче внимава Гашпер Търдин на слабо отиграване на Майкон, който сякаш не е във форма. Тук Армстронг Окофлекс между трима връща на Майкон. Майкон още по-назад към Макун. Макун към капитана Кристиан Димитров. Две смени ще прави. Нови две ще прави Александър Александров. В игра ще влизат с номер 9. Това е Атанас Илиев и с номер 20 Брайан Собреро. Топка обаче в краката на футболиста. Теска шут. Светослав Вуцов тук топката го оцели в ръцете. И след като много силно стреля с Жул Майер с 30 номер, крайна сметка Светослав Вуцов отби топката. Алекс, не. Атанас Илиев ще влиза за сега само. Едната смяна беше върната от Александър Александров. Централен нападател ще влиза. Атанас Илиев, бивш състезател на кипърския Анортозис и разбира се играл у нас за Черноморе и Ботев Пловдив. Топка в краката на Кристиан Димитров. Кристиан Димитров има пространство пред себе си и никой не го спира. Да видим сега Кристиан Димитров към Хевертон. Хевертон се отърва от топката и я прати в аут. Айто ги двете смени за ЦСКА в тази 61-а минута. С номер 20 Брайан Собреро и с номер 9 67-ми номер напуска Масиел вместо него Атанас Илиев в тази 61-а минута на двубоя и с номер 10 Борислав Цонев също 61-та минута с номер 20 Брайан Собреро. Все още не е подновена играта и Атанас Илиев с номер 9 със сигурност иска да увеличи атакуващата мощ Александър Александров. Борислав Цонев получава аплодисменти тук пред В-сектор привържениците на Левски, а пък Георги Русев и Майкон. Майкон наделя в този двобой към Мазир Суа. Мазир Суа е затворен от двама и топката му отнета. Забави се. Георги Русев внимаваше. Сега Хевертон трябва да се връща, тъй като червените чрез влезлият като резерва Собреро. Там обаче Хевертон владя добре топката към Хуан Перея. Той към Марко Груич, Асен Митков. Отново Асен Митков. Тук сините малко по-успокояват. Лошо подаване. Бе изритан Майкон от Атанас Илиев. Атанас Илиев сега ще се извини на Майкон. А пък Левски ще прави смяна с номер 7. Се подготвя не, ами с номер 35 Сержиньо ще влиза в игра за сините при следващото спиране. Топка в краката на Светослав Вуцов. Светослав Вуцов ще праща напред и наляво на Семитков, който не може да овладее. И сега Диего Медина. Диего Медина, Георги Русев тук. Добре, че внимава Гашпер Търдин, който е затворен. Воен рикошет. Тъчът е за ЦСКА 1948 в наказателното поле, където Атанас Илиев тук внимават сините чрез Марко Груич. Марко Груич или Атанас Илиев. Груич показа завидно самообладание и от кръка на Атанас Илиев тъча, че те е за Левски. Атанас Илиев тук затвори добре Марко Груич, но пък и сърбинът изби топката в неговите крака, за да спечели странично хвърляне, което ще е в полза на Левски. А още една смяна подготвя Хулио Веласкес. Всъщност две наведнъж Сержиньо и Евертон Бала. Евертон Бала получава нагледно от Хулио Веласкес какво ще иска от него, тъй като треньорът с лист хартия показваше какво ще се иска от бразилеца. Бразилеца сега кляка на терена, за да завърже своите обувки, а пък готови се двамата. Тук Алекс Божев е притесняван от Хуан Перея към Лашадвали. И той, сините се опитват висока преса и печелят странично хвърляне. Вече в тази 64-та минута, ето ги първите две смени. А край за матча за Мазир Суа с номер 22. До края на двобоя ще наблюдаваме с 35-ти Сержиньо. Другата смяна за Левски ще е сега ще видим кой ще е вторият, който ще напусне. Асен Митков, вероятно. Асен Митков. Иска Мазир Суа е вторият, който напусна с номер 17 Евертон Бала в тази 63-та минута. Халф, двама полузащитника за нападател и полузащитник в вече 65-та минута на двобоя. Пък Марко Груич беше извикан от Хулио Веласкес за указания. Тук Майкон е с топката в тази 65-та минута на двобоя. Сините владеят и водят с 1-0 срещу състава на ЦСКА 1948 с попадението на Хуан Перея в 58-та минута на двобоя. Евертон Бала. Тук Майкон отново сбърка и топката му бе отнета. Сега Георги Русев си спира на тъч линията. Срещу себе си има Евертон Бала, който го затвори. Медина връща обаче назад към това е капитана Лаша Двали към играч номер 30 за ЦСКА. Това е Брайан Собреро. Жул Майер владее. Тук аут. Удар от вратата ще изпълняват. Не, корнер посочи съдията. Сините водят в резултата. ЦСКА води при корнерите. Равенство при жълтите картони. 3-2 са ъгловите удари за ЦСКА 1948. Жълтите картони са 1-1, а пък резултатът е 1-0 за Левски. Георги Русев сега си залага топката пред А-сектор, вдясно от вратата, пазена от Светослав Вуцов. На далечната града застават 4 в червено, а пък един ще пречи на Светослав Вуцов. Сега ще разберем какво ще е решението на Георги Русев, който ще центрира топката. Има знак на съдията Гървенчарски. На далечната града там Лаша Двали остана под топката и тя напуска очертанията на терена в аут. Удар от вратата ще изпълнява Светослав Вуцов. Хулио Веласкес продължава да иска от своите футболисти да се разместят по-бързо и да търсят в по-предни позиции своите нападатели. Светослав Вуцов сега към Кристиан Димитров. Вуцов към Димитров. Димитров към Хевертон. Хевертон към тук сбърка Марко Груич. Прекалено много грешки наблюдаваме в играта на Левски при времето, когато изнасят топката. Сега Светослав Вуцов ще улови тази топка и ще я хвърли вляво от себе си към Майкон. Сините непредизвикани грешки и поради тази причина много губят единоборствата. Тук Гашпер Търдин е затворен, връща назад към Макун. Макун ще е принуден да върне на Светослав Вуцов. Вуцов ще овладее и ще подаде на Кристиан Димитров. Димитров не бърза. Има свободни съотборници. Търси кого? Светослав Вуцов. Вуцов сега към Евертон Бала. Евертон Бала има пространство пред себе си и добре намира тук Кристиан. Не, това е Майкон. Ще има тъч за Левски, след като Майкон бе изпреварен от Алекс Божев. Падна бразилецът и се държи за десния крак. Ще се изправи и вероятно ще отиде да изпълнява странично хвърляне, след като Евертон го подканя точно пред петимата състезатели на ЦСКА 1948, които загряват. Тъчът е изпълнен. Сержиньо към Майкон, той към Кристиан Макун. Макун сега националът на Венецуела. Лошо връщане от страна на Марко Груич. Майкон, не, ами Макун подава към Светослав Вуцов. Вуцов владее, застъпва топката и вляво от себе си към Кристиан Макун. Макун сега с левия крак ще търси подаване зад отбраната, където Евертон е изпреварен там от състезател на ЦСКА 1948. Тук Диего Медина добре се справя, а пък Земземи връща към вратаря Алекс Божев, който е праща силно и напред към Атанас Илиев. Атанас Илиев с глава право в краката на Светослав Вуцов, който не може да овладее. Сбъркаха червените, сбъркаха и сините. Марко Груич като състезател на 48 от игра тази топка и я подаде към Жул Майер. Жул Майер към Диего Медина. Диего Медина влиза навътре и добре набира тук Жул Майер. Жул Майер ще търси ли подаване или шут. Разиграват червените. Сините се бранят, сякаш поизморени след 15 поредни. Този е 16-я матч, който изиграват футболистите на Хулио Веласкес за 58 дни, ако не греша. Топка в краката на Лаша Двали. Лашът Вали влиза в половината на сините, разтегля към Гашевич. Отново обаче топката е върната в половината на гостуващия тим. Лашът Вали иска топката, не. Получава я Жул Майер. Жул Майер търси пространство пред себе си. Срещу себе си има Сержиньо. Георги Русев е с топката. Георги Русев към Лашът Вали. Лашът Вали е на път да сбърка, но е здрав физически и изпревари там атакуващият го футболист Армстронг Окофлекс. Тук Земземи е с топката. Земземи, Хуан Перея не можа да го продаде. Сега Земземи шут с левия крак. Много силно, но пък и още по-неточно, метър и половина над вратата на Светослав Вуцо в тази 70-та минута на двубоя. 20 остава до края на срещата, в която Левски продължава да води с 1-0 срещу състава на ЦСКА 1948. Разликата прави попадението на Хуан Перея в 58-та на минута на двубоя. Ако този резултат се запази, Левски ще запише 8-ма поредна победа и ще остане на върха в класирането с 24 точки. Тук Хуан Перея сега няма да стигне до топката, след като тя му лошо бе подадена от Майкон. Тъчът ще е за гостуващите състезатели, които ще изпълняват странично хвърляне. Странно защо обаче тук топката не беше подадена от мястото, където се изпълни, където излезе страничното хвърляне. Петър Витанов 20 метра назад я хвърли. Лашът Вали сега владее, капитанът на ЦСКА 1948. Атанас Илиев връща назад към Петър Витанов. Петър Витанов към Лашът Вали. Всичко това е в половината на гостуващите състезатели. Тук топка в краката на Ектор Куайер. Георги Русев тук се забави и връща назад към Петър Витанов. Петър Витанов към Лашът Вали. Лашът Вали вече пробва тук добре да изведе тук съотборник на ЦСКА, който обаче е в засада. Това е футболист с номер 30. Жул Майер е бил зад отбраната на Левски в тази 72-а минута на двубоя. Топка в краката на Светослав Вуцов, който ще си залага на 2 метра вътре в наказателното поле и ще подава с десния крак към Кристиан Макун. Кристиан Макун отново е с топката. Два пъти се разиграха, а Макун сега тръгва и е затворен към Майкон. Майкон към Евертон Бала и бъркат сините. Тук Диего Медина имаше нарушение срещу Медина, но пък сякаш и Гашпер Търдин загуби силите си. По-свежият Сержиньо владее. Връща към Кристиан Макун. Отново Сержиньо, португалецът с 3 гола и 7 асистенции в 15 мача за Левски. Топка в краката на Марко Груич, който обаче е спънат в половината на Левски, централния кръг на терена. Левски не. Ами тук матчът приключва за Петър Витанов. В игра влиза футболист с номер 94 за ЦСКА. Сега ще ви кажа, това трябва да е Диего Медина. Не, извинете, Мамаду Диало. Мамаду Диало влиза в тази 73-та минута на двубоя. 93-ти номер, Мамаду Диало влиза в игра. Още един централен нападател.
1: Гостите на номер 34 Петър Витанов.
0: Диало, Левски ще прави също две смени. Рейналдо се подготвя с номер 7 да влиза в игра. Тук слабият в този двубой Майкон отново сбърка. И сега Георги Русев влиза в наказателното поле. Георги Русев там на далечната града внимава Хевертон и ъгов удар за червените. А Хулио Веласкес без нея край тъч линията, тъй като сините чрез Майкон сбъркаха и сега Георги Русев отива да изпълнява петият ъгов удар за ЦСКА 1948. Още един състезател ще вкарва в игра Хулио Веласкес, освен Рейналдо, който е готов да се появи в игра. Сините имат 15 минути да запазят този резултат, а ЦСКА да търси изравнителен гол. Георги Русев сега, добро подаване. Георги Русев центрира топка, там скачат куп състезатели. Светослав Вуцов от гол линията я избива в нов ъгов удар за ЦСКА, тъй като Лашът Вали я насочи в наказателното поле в вратата на Вуцов. Вуцов от гол линията я избива в ъгов удар. Сигурен гол беше това за ЦСКА. Георги Русев, седми опит да центрира. Алекс Алехандро Сантеяс и защитник и нападател и Рейналдо ще влизат при следващото спиране на играта. 75-та минута игра, 7-я ъгъл в удар за ЦСКА. Топка в ЦСКА 1948, нов ъгъл в удар. След като последен с топката е играл Марко Груич. Нов ъгъл в удар. Георги Русев си залага топката. Нов опит от ляво. Дясно по нападението, вляво към вратата на Светослав Вуцов е топката. Георги Русев, този път топката се разминаха куп състезатели. Евертон Бала я изритва в предни позиция, пък Диего Медина не може да я насочи добре. И сега тъч ще има за Левски, а пък сините правят смени. Марко Груич встъпва мястото си на играч с номер 8 в тази 74-та минута на срещата, с номер 20 Алехандро Сантеяс и Хуан Перея отстъпва мястото си, голмайстра до момента, на номер 7 Рейналдо.
1: Марко Груич сега номер 20 Сантеяс.
0: Нападател за нападател и халф за халф, в случая левият крайен бранител ще застане обаче в ляво. Алехандро Сантеяс мина в ляво, а пък Майкон ще играе в халфовата линия, докато на върха на атаката за Левски ще е с номер 7 Рейналдо, който има бързина, но не и толкова голям ръст в сравнение с Мустафа Сангаре и другият централен нападател Хуан Перея. А сините сега са на път да овладеят. Нарушение поиска тук, но не беше отсъдено срещу Майкон. Диего Медина много хитро овладя. Сега тук посегна за фаул. Добре се справят гостите чрез футболиста с номер 8 Муатас Земземи, който намира добре под ясното крило Майер. Майер влиза в наказателното поле на Левски. Дали ще стреля ли кушет? И аут. Удар от вратата, след като не можа Георги Русев вратлита ще я да засече тази топка. А пък сините имат 15 минути игра да запазят този резултат. Определено днеска не е денят за футболистите на Хулио Веласкес. Сякаш са доста изморени след мача, който имаха в сряда срещу Славия и победата с 2-1. Тук водят на ЦСКА 1948, но не са сините толкова свежи. Много по-свежи бяха в сряда срещу Славия, след като губеха през втората част 0-1, за да стигнат до обрат с 2-1 след попадение на Хуан Перея и на Армстронг. Окофлекс все още е на терена, докато също не може да се каже на отбелязалият гола през този двубой в 58-та минута Хуан Перея. 78 минути игра на стадион Георги Смърков. Левски ЦСКА 1948 1-0. Сините сега владеят чрез капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Армстронг Окофлекс. Има нарушение срещу ирландеца, видяно от съдята Мариан Гребенчарски. А пък топката си залага футболист номер 35. Не, това е Хевертон. Топката вече е в краката на тук лошо отиграване и сините загубиха. Алдир Неве ще влиза в игра. Последната смяна за Левски. Хулио Беласкес не е на себе си. И като ветропоказател ръкомаха с ръцете си, тъй като сините определено не изпълняват тактическите му указания през второто полувреме. Евертон Бала сега владее. Евертон Бала загуби и сега червените чрез Лаша Твали. Има извършено нарушение в атака срещу Жул Майер, маркирано от съдята, далеч от наказателното поле на Левски е. Топка в краката на Майер. Майер има пространство пред себе си и Медина е сега владее. Тук обаче Сантеяс внимава и изпреварва състезателят на ЦСКА. Задържан е Майкон от Медина. Изпълниха сините веднага. Кристиан Димитров тук лошо върната топка. Хевертон дали ще овладее? Спира я на гърди, точно преди да напусне очертанията на терена. А пък Евертон Бала тук печели само странично хвърляне, което е в полза на Левски. Хевертон ще хвърля към Сержиньо. Сержиньо към Хевертон. Тук Кристиан Димитров. Кристиан Димитров ще тръгне ли напред? Не. подава малко назад към Кристиан Макун. Алехандро Сантеяс. Сантеяс сбърка в подаването. Каскада, серия от грешки в начина, по който Левски изнася топката, и поради тази причина сините, голямо предимство, което имаха в предишните 7 мача в първа лига, днес го загубиха, и това дава повод червените да овладеят топката. Тук Лаша Двали към футболист номер 8 Земземи, който добре преодолява. Тук шут на Диало и ъгъл удар. Светослав Вуцов прати топката в ъгъл удар, след като тя се насочваше опасно под напречната му града. Георги Русев в 80-та минута, а пък Алдеир Невеш ще влиза при следващото спиране на играта. Георги Русев, нов опит, за да създава неприятности в наказателното поле на Левски. Георги Русев се засилва. Фалцирана топка там, Кристиан Макун най-добре се е пласирал и избива. Нов опит, нова центрирана топка. Отново Кристиан Макун е най-съобразителен, или по-скоро най-добре пласирал се. Георги Русев сега. Георги Русев има срещу себе си Хевертон. Нов опит, ще го преодолее ли? Нов опит. Хевертон тук добре блокира. Сега нов опит за червените да атакуват. Там обаче топката е измъкната от футболист в синьо. Това е Рейналдо. Не, Майкон е това. Майкон, тук трябва да има жълт картон за играч номер 20, който, това е Брайан Собреро, който на 4 пъти. Ето и е смяната. Армстронг Окофлекс в 81-та минута отстъпва мястото си на Алдеир Невеш. Евертон, Алдеир Невеш ще вземе с номер 21 номер. Всъщност да видим каква ще е рокарата, тъй като сега Левски ще има две смени. Всъщност тези две смени има и двама крайни бранители, 21 номер и номер 2. Не. Не мога да разбера. Тук Беваласкес без нея, тъй като сякаш не е Армстронг Окофлекс, а друга трябва да е смяната. Грешка на Кристиана Гутева. Тук Лаша Двали отива да подканя Евертон. Да видим Кристиана Гутева, тази, която сбърка, тъй като вдигна различна табела. Да видим сега в края смена още не мога да
2: трябва да те смената. Прекъснем за новините в 23 часа. Левски, ЦСКА 1948, 1-0, 82-а, вече 83-та минута. Прякото предаване на този двобой ще продължи по Хоризонт след новините.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Българска делегация, водена от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, замина за Китай, където ще се проведе 19-та сесия на Българо-китайската комисия за икономическо сътрудничество. От Министерството на икономиката съобщават, че сред водещите теми ще бъде автомобилната индустрия, като е цитиран министър Пулев, според когото България може да привлече китайски инвестиции, технологии и производство. В българската делегация е и министърът на туризма Илин Димитров, който ще обсъжда възможностите за привличане на китайски туристи. Ремонтът на участъци от пътя Кюстендил-Дупница трябва да приключи до края на седмицата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Ремонтът включва изкърпване на повредени площи и деформации на настилката с плътна асфалтова смес. На места цялото платно е напукано. Планирано е до края на тази седмица ремонтните дейности да приключат. Изпълнител е пернишка фирма. Отсечката от второкласния път се характеризира с интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили и тирове. Средно на ден по този участък преминават около 3000 моторни превозни средства общо в двете посоки. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Уникален златен пръстен печат от 14 век е открит край Златоград. Подробностите в репортажа на кореспондента ни в Смолен Радостина Колчева.
2: Пръстенът вече се намира в експозицията на археолого-етнографския музей в Златоград, след като хората, които го открили при обработване на земеделски земи край пътя за Гърция, са направили дарение. Находката беше представена от професор Николай Овчаров. Пръстенът е датиран от 14 век и се смята, че е принадлежал на знатна византийска аристократка. За това говори надписът, разчетен от професор Овчаров. Пръстенът е служил за подпечатване на писма и се е носил на малкия пръст от Севаста Мария с колена.
3: Оказва се, че има документи, които ни показват много по-точно каква е тя. В документи от Великата лавра на Атон през 1338 година е споменат Севаст Скулес, който очевидно е бил мъжът на тази Мария. Севаста е женския род. Изключително важен е това паметник. Тези пръстени печати не са редки, има ги вече доста, но те ни дават документално нивото на аристокрацията от този период.
2: Според професор Овчаров, пръстенът е новата археологическа сензация от източните родопи след печата на императрица Ирина от Перперикон. Женските пръстени печати са доста по-редки, което прави новооткрития толкова ценен. Самият факт, че тя е имала право да подпечатва документи и свидетелства за високата обществена позиция на Севаста Мария с колена. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Аржентина ще върне на законните и собственици картина от 18 век, която нацистите са откраднали от убит еврейски колекционер. Портрет на дама на италианския художник от късния барок Джакомо Черути беше в неизвестност 8 десетилетия. Миналата година обаче тя беше снимана на стената в дома на дъщерята на нацистки офицер, избягал в Аржентина след Втората световна война. Съдът постанови картината да бъде върната на единствената наследница на колекционера Жак Гуцтикер. Законната притежателка на картината смята да я изложи в музей в Буенос-Айрес като начин да популяризира историята на фамилията Гуцтикер. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Футболът по Хоризонт.
1: Завръщаме се на стадион Георги Аспарухов за последните минути на матча от 8-я кръг между отборите на Левски и ЦСКА 1948. До края на двубоя слушаме Георги Димитров.
2: Само една минута остава до края на редовното време, след като ще разберем колко ще е добавеното. Левски продължава да води с 1-0 на състава на ЦСКА 1948, срещата, която следим пряко по програма Хоризон, с попадението на Хуан Перея. Доста се забави подновяването на играта, тъй като имаше разправи между Ефрат, Мариан Гребенчарски, Армстронг Окофлекс и Хулио Веласкес заради смяната, която в крайна сметка Армстронг Окофлекс беше заменен. Той получи картон, такъв видя и Хулио Веласкес, но две минути и повече не се игра футбол на стадион Георги Аспарухов. Един жълт картон получи Диего Медина, след като изрита доста грубо Сержиньо, при което сините изпълниха заучено положение, а пък Кристиан Макун прати топката много силно и на половин метър от вратата, пазена от Алекс Божев. Сега е спирана една засада на Сержиньо и 5 минути добавено време на втората част. 5 минути, 300 секунди, в които ЦСКА 1948 трябва да търси изравнителен гол, а пък Левски да задържи този резултат. Ако това се случи, сините ще съберат 8 победи поредни и 24 спечелени точки в първа футболна лига. И ще останат поне за момента недостижими на върха, тъй като преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец имат до момента грешни стъпки. Топка пратени в предни позиции, където Хевертон играе с нея. Там падайки има ли нарушение срещу Алдир Невеш и още един състезател на ЦСКА падна. Не, в крайна сметка ще се изправи. Жул Майер сега бъде, разтегля надясно към Диего Медина. Срещу себе си той има Рейналдо. Рейналдо обаче му измъква топката. Рейналдо ще връща към Алекс Антеяс. Антеяс към Гашпер Търдин. Гашпер Търдин, добър пас, но той беше пресечен и сега сините ще изпълнява средничо хвърляне. Хулио Веласкес дава знак с ръце играта да бъде по-успокоена, тъй като има още 4 минути до края на този двубой. Тъч, в който сините трябва да изпълнят. Сантеяс сега ще хвърля на предни позиции. Сантеяс към Рейналдо. Рейналдо тук е избутан. Нарушение Медина, който се изправя. Рейналдо го попита нещо. Медина не му отговори. Пряк свободен удар. Жълт картон за Александър Александров Албеша и двамата треньори. Не, сега червен. Александър Александров е изгонен, наставникът на ЦСКА 1948. Не знам какво попита съдята. В крайна сметка Александров напуска треньорското си място. Реферът спира играта, докато Александров не се прибере в съблекалнята. И там указания ще дават помощниците му. Единият от които е Атанас Бурнусузов. Сега да видим, Рейналдо търси топката. Там е на пътя да отнеме. Рейналдо, Алекс Божев положира и Гофудър Левски печелят в заключителните минути. Тук според мен сините няма да бързат. Сержиньо на ходом ще изпълнява четвъртия Гофудър за Левски от началото на този двубой. Сержиньо привиква Алехандро Сантеяс, а пък състезател на ЦСКА залага топката пред португалският плеймейкър на Левски. Сега ще видим. Сержиньо вдига ръцете си, да видим късо изпълнение към Алехандро Сантеяс. Георги Русев избута Алехандро Сантеяс, но тъча, че те е за Левски. Русев се държи за лицето, не вярвайки, че това е било правилно решение на съдията Гребенчарски. Топката все още не е в ръцете на Сантеяс. Той сега ще я хвърли към Рейналдо. Рейналдо добре овладява. Финтира добре Георги Русев. Георги Русев според съдята не е извършил нарушение. Тук уникално отиграване на Мамаду Диало, който изпревари Кристиан Макун и намира шут и Атанас Илиев направи невъзможното. Прати топката в след като влезе в наказателно поле Мамаду Диало, му даде най-чистата ситуация за ЦСКА от началото на този двубой. Атанас Илиев с левия крак силния му ляв крак прати топката в аут. Удар от вратата ще изпълнява Светослав Вуцов. 3 минути има до края на този двубой. Светослав Вуцов напред към Рейналдо, който ще си спре топката. Диего Медина и Георги Русев го преследват. Алехандро Сантеяс тук преодоля Георги Русев и сега разтегля силно и надясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш има пространство пред себе си, ще върне на Сержиньо. Той е по-назад към Хевертон. Хевертон подари топката на Лаша Двали. Както вече няколко пъти споменах в този коментар, Левски е в каскада серия от непредизвикани грешки. Сега тук Кристиан Димитров не можа да изчисти топката. Тя отида в Жул Майер. Продължава атаката на ЦСКА. Центриране тук Хевертон с глава избива в предни позиции, където червените продължават да владеят. Сега нов опит, силен шут, много силно и още по-неточно. Играчът на ЦСКА, който стреля, това е Ектор Куяер. Много силно, 35 метра. Прати топката много силно, а Светослав Вуцов сега ще я рита в предни позиции. Шут на Светослав Вуцов и в този момент реферът Гребенчарски дава край. Така Левски записва 8-ма поредна победа, побеждавайки ЦСКА 1948 и събирайки 24 точки на върха в първа професионална футболна лига. С това завършва и този двубой, който бе коментиран от мен, Георги Димитров. Спокойна вечер, дами и господа. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Така, 8 от 8 за Левски. Победа с 1-0 срещу ЦСКА 1948. Пълен актив 24 точки. Гола разлика 21 на 4 гола. Сините вече с комфортна преднина пред преследвачите, ако можем така да кажем. Борът на ЦСКА, който по-рано днес завърши 1-1 като гост на Спартак Варна, допусна второ равенство и прекъсна серията си от 5 поредни победи. Та червените са втори с 17 точки и мач по-малко, също с 17 точки отборът на Лудогорец с мач по-малко. Утре тимът от Разград гостува на Локомотив София от 21 часа и 15 минути. Ще предаваме и този мач пряко по Хоризонт. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция с 16 точки. Толкова има и отборът на Арда. Сега песен, след което спорт и музика ще продължи с следващите теми.

0: спорт и музика.
1: Докато чакаме отзивите след победата на Левски с 1-0 на ЦСКА 1948, поглеждаме и към новините от международния футбол и спорт. В италианския спорт днес се натрупаха доста важни събития, като се почнат полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени, които проследи кореспондентът ни Елена Шаханова. Казваме и сега добър вечер.
2: Добър вечер! Центъра на вниманието Европейското първенство по волейбол за жени, което приключва утре в Истанбул, където тимът на Турция ще защитава титлата си на европейски шампион. Трябва да кажем, че финалът от гледна точка на треньорите ще е италиански Даниеле Сантарели, който стана европейски шампион с Турция през 2023, а преди това с Сърбия и световен шампион на практика. Един от най-успешните италиански треньори като национален селекционер и като клубен треньор на Конеляно. На европейския полуфинал днес Сантарели в Турция победи безапелационно с 3-0 гейма. Силният състав на Сърби и това пише ОА Спорт, затворил устата на опитния си сръбски колега Зоран Терзич, който все се заяжда от противниците си. И сега за златото на Европа. Утре настоящия европейски шампион Турция ще спори срещу световния и олимпийски шампион Италия. На практика се повтаря световния финал от миналата година. И още нещо много интересно в този италиански финал с треньора на дамите в Азуро Хулио Веласко. Той е първият волейболен треньор, финалист за европейската титла при мъжете и сега с жените. Съвпадението и в това, че Веласко реализира постижението си с италианските национални отбори. С мъжкия се окичи три пъти с златото и утре за първи път е финалист с женския състав. До финала италианките стигнаха след полуфиналната си победа от 3-1 гейма срещу Полша, ръководен от италианеца Стефано Лаварини. В третият гейм при резултат 2-0 гейма за Италия след 25-19 и двете части, той намери слабичко тактическо местенце в посрещането на сънародничките си и полекините спечелиха с 25-21. Силата на италиански отбор обаче в това, че умее да наглася за спокойствие на уредиците в играта си и мотивирайки се от собствените си грешки да преодолява препятствията и да побеждава. Така стана още от самото начало на четвъртият гейм, като се почне от сервиса, оставяйки противника между 6 и 10 точки разстояние през целият гейм с крайен успех 25-16. И с общ резултат, повтарям, 3-1 гейма Италия стана финалист. Спорът за короната на Европа между Турция и Италия с двамата отлични италиански треньори Даниеле Сантарели срещу Хулио Веласко утре в Истанбул е от 19 часа. По същото време на волейболния полуфинал Италия-Полша се игра матч от серия между шампиона Интер и подгласникът Монаполи. Стана зрелище матч. Наполи бе на прага да поднесе изненада на Сан Сиро, след като поведе с 2-0 в началото на второто полувреме с головете на Политано и Хюйланд. Интер реагира като обжилен и 3 минути по-късно Лаутаро намали до 2-1, Тюрам изравни до 2-2, Анго Иса изпусна златен шанс за Наполи, нещо, което не направи Лаутаро и се разписа за победата на Интер с 3-2. Така Наполи остана на 10-то място, шампионите взеха временно челото на класирането. Утре другият голям матч Ювентус Милан, съответно 5-4 класирането, две победи и те с поглед към неговият връх. А футболистите на Интер, Лаутаро Мартинес, Маркос Тюрам и Куртия Жон ще бъдат утре на VIP трибуната на пистата в Монца, за да присъстват на състезанието от Формула 1 за голямата награда на Италия. Там ще е номер 1 в световния тенис Яник Синер, както и бившия голям състезател от MotoGP Валентино Роси, които са големи приятели с феноменални италиански пилот Кими Антонелли, лидер в класирането на утре ще стартира 20 поради наложеното наказание за смяна на части. Италианец не е печелил в Монца от 60 години насам. Специалистите очакват звездна италианска битка. Антонели, макар и пилот на Мерцедес, срещу Ферари с Люклер и Хамилтън, които ще

0: sport i muzika.
1: Сега се насочваме към Испания, където винаги е пълно с големи новини и събития, а пък най-интересното от последните часове сега ще обобщи кореспондентът ни в Мадрид Елисавета Шидерска. Добър вечер!
2: Здравей, Христо! Обещавам, че ще говоря и за цар футбол при мъжете, защото аутлетът на трансферния пазар, уважаеми слушатели, обещаваш, а с нощи Реал Мадрид загуби като гост на Бетис след истинско произведение на футболното изкуство. Анулираният гол на Новака Ести, но преди да обърна внимание на Ла Лига, няма как да не отдам заслуженото на Суперлигата при дамите в Англия. WSL стартира вчера с една главна героиня, едно супер дерби между Лондон Сити Лайонес и Манчестър Юнайтед. Всички фокуси бяха насочени към дебюта в британския шампионат на испанката Алексия Потея. Двойната носителка на златната топка при жените е капитан на лондонския тим и изпълни както само тя може задължението на лидер, включително давайки речта преди старта в облекалнята на перфектен английски, подчертават спортните медии в Испания, за които от

0: Наясно, че голямата част от професионалните футболисти се сблъскват с езиковата бариера в началото на своите нови сезони в чужбина. А Алексия отново бе примера на изключението и по този аспект от играта испанецът Едер Маестре, и който е треньор на столичанки, заложи и на други свои сънароднички в титулярния състав на Лондон Сити. Лете на вратата Мапи и Лусия Коралес в защита, което доведе до крайното 2-1 срещу Манчестер Юнайтед, дирижиран от друга испанка Ева Олит. Но не тук завършват добрите новини за испанския футбол. Христо, припомням, че дамите все още са световни шампионки, защото освен популярното на това, което прави на терена да популяризира футбола, Алексия Потес дава и друга възможност женския спорт да става още по-интересен с откриването на свой собствен канал в YouTube, който се здоби с правата да излъчва английското женско първенство в Испания. 11 TV by Alexia се казва новата медия и бе първата, която излъчи на живо и директно с нощната победа на Лондон Сити над Манчестер Юнайтед. Освен мачовете от Women Super League, каналът на Alexia ще прави ексклузивни интервюта, анализи на срещите, специални репортажи и оригинални предавания, които ще включват личните истории на професионалните футболистки. Цял един феномен в спортната журналистика коментират днес колегите от вестник АС. Тези от ежедневника Марка също са на вълна женски спорт, но с новини от стартиралия в петък Мундиал по баскетбол в Берлин, където цели 10 дни най-добрите 16 отбора в света ще спорят за титлата. Освен за трофея, националните селекции се борят и за място на Олимпийските игри в Лос-Анджелес след 2 години. Надпреварата се състои за първи път на европейска територия от 1998 година насам и Испания, която споделя група с домакините на Германия, Япония и Мали, бе сочена за фаворит за златото Христо. За сега обаче Ла Роха не успява да поддържа това мнение, защото загуби своя втори двубой от Мали с 82-73 точки. Матчът на ужасите нарекоха тази загуба медиите тук заради факта, че испанките стартираха повече от обнадеждаващо, побеждавайки германките в първия двубой с 85-53. Голямото разочарование може да се окаже и голям късмет, ако окаже нужния ефект върху отбора, убедени са анализаторите, защото все още може да се класира първа Испания в групата, ако надвие Япония. Малкото часове за почивка едва 16 между двете срещи се сочи за основна причина за загубата от Мали. Карлос Алкарас също има своите собствени аргументи да прескочи мнението на фирмата, която го увлича, уважаеми слушатели, за официалните състезания. Екипировката, която използва испанския номер 1 на игращите в момента US Open, предизвика голяма полемика не само в Испания. Смятам, че показах достатъчно зърната си пред света. Може да ги скрия поне за месец и половина от погледа на хората, заяви с широка усмивка Карлос пред журналистите, които естествено го попитаха защо играе с допълнителна бяла тениска под изрязания потник на Nike, с който спечели втория си триумф на открито първенство по тенис на САЩ, 3-0 срещу Ивинг Ю. Обичам те, Карлос, но трябва да скриеш циците си, заяви пък коментаторът на мача на Алкарас, Роман Сафулин, изразявайки по този начин мнението на милионите, които гледаме тенис по света. Важното от случката, Христо, е, че испанецът взе мерки точно на време. Време не остана пък за трансферния пазар да намери отбори на играчи, свободни от договорни отношения с футболни клубове, сред които имена като бившия капитан на Реал Мадрид Дани Карвахал и неговия колега Давид Алаба, Дани Парехо, Седрик Бакамбу. Общо 15 играчи от елитното първенство на Испания формира част от тази високостойностна аутлетна колекция, както се изразяват колегите спортни журналисти, които не пропускат да споменат, че не само в Испания, но и на международния пазар ситуацията не е по-добра. Бензема, Пол Попа, Джейдън Санчо, Серхио Рамос, Ренато Санчес, пълнят този списък без цена. Цена няма и загубата за Мол и Реал Мадрид вчерашната от 5 с 0-1. И то голяма ще бъде цената. Предполагам, че започнаха вече залаганията. Чакаме обаче Христо с голям интерес в боя на лидера Барселона утре като гост на Валенсия, 17-ти подреждането, за да започнем и с теориите на конспирациите, кой ще бъде нов или стар шампион в Ла Лига. Аз знам, че ти можеш да заложиш още от сега, но не прибързвай.
1: Да, така е. Благодаря на Елисавета Шидерска от Мадрид. Само да напомна, в днешните мачове от Ла Лига, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0, Реал Валекано Расинг Сантандер 3-2, Вильяреал Депортиво Ла Корунья 1-1, изненадата Депортиво Ла Корунья, новак в лигата, дебютират Адама Траоре и Марк Касадо За гостите, както каза Ели Шидерска, утре Барселона гостува на Валенсия и каталунците ще търсят четвъртата си поредна победа до тук в шампионата. Иначе три отбора с по 9 точки: Барселона, Реал Мадрид и Бетис, но каталунците с мач по-малко.

0: sport i muzika.
1: Рома изравни на Аталанта в 90-та минута, гол на защитника Марио Ермосо. Преди това в 47-та Едерсон Сантана даде аванс за гостите. Напомням, по-рано днес Интер обърна Наполи за 3-2 и остава с пълен актив от 9 точки. Рома има все още шанс да запише третата си поредна победа. Иначе с подобни амбиции са и тимовете на Милан, Ювентус и Лацио. Техните мачове са утре. Сега към Англия. Там преобладават естествено емоциите около двобоите от Висшата лига. Новините от последните часове обобщава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Интересни мачове имаше днес от третия кръг на Висшата лига през този уикенд, като ще започне с отбора, който вече има 3 победи и пълен сбор от точки. Това е Манчестър Сити, който не крие амбициите си отново да се върне на върха в най-висшия ешелон на английския футбол и да не позволи на Арсенал да повтори успеха си от миналата година. Гражданите обаче, въпреки звездния отбор, който имат, посилен с доста качество през трансферния прозорец, днес доста се поизпотиха и то срещу Новака Ковентри. Резултатът 1-0 на Етихад в крайна сметка беше задоволителен за треньора Енцо Мареска, след като даде дебюти на привлечения от Челси срещу 125 милиона паунда Енцо Мареска и Илиман Дияй. Фернандес по принцип не беше предвиден за дебют, но Никола Райли се контузи по време на загрявката преди мача. Както и да е, головата машина Ерлин Холанд отново беше този, който се отчете и донесе ценните 3 точки на отбора си. Норвежецът можеше да има и хетрик при малко повече късмет. Между другото, Холанд постави своеобразен рекорд, защото това беше негов 20 гол срещу отбори, които са новаци във Висшата лига, откакто играе в Англия. Холанд е пропуснал да вкара гол само на Съндърланд миналата година. Връщайки се към матча, трябва да се отчете, че Джан Луиджи Донарума също даде своя принос за победата, като направи няколко изключителни спасявания. Иначе прави впечатление, че друга нова придобивка, Елиот Андерсън, все повече се нагажда към стила на отбора, което може само да радва феновете на Сити. От другите резултати не особено впечатлява в победата на Кристал Палас като гост на Фулъм в лондонското дерби, след като орлите изоставаха в резултата. Фулъм, макар и да има качествен състав и реномиран треньор в лицето на Алваро Арбелоа, буксува от началото на сезона и няма точка в 30 изиграни мача. Котиджърс повеждаха на 2 пъти, първо чрез Джош Кинг, а после чрез Сезар Паласиус, но с 2 гола на Тайрик Мичел и победа на Бен Чилуел, орлите от Лондон спечелиха първата си победа. Останалите 5 мача днес завършиха наравно. Nottingham Forest и Tottenham още не познават победата, като след люта битка завършиха 0-0 в матч без особени футболни достоинства. Скъпоструващият отбор на Роберто де Дзербби отправи първи си удар към вратата на домакините от Nottingham едва в 81-та минута. Хубав матч направиха Брайтън и Лийдс, който също завърши без победител. Джейдън Богъл изведе гостите напред през първото полувреме, а през второто Лука Вушкович изравни за чайките. 1-1 завърши и матчът между Брентфорд и Съндърланд. И в тази среща имаше много битка, като Витали Янъл изведе пчеличките напред, но последната дума беше на Енцо Лефе, който изравни за черните котки от бялата точка. В най-резултатното равенство днес Нюкасъл и Борнмът си вкараха по 2 гола, като черешките могат да съжаляват, защото поведоха с 2-0 с гол на Маркъс Тавернер и автогол на Малик Тиао. Свраките бяха обаче много ефективни в тази среща, като превърнаха в голове 2 от малкото си удари към вратата на гостите. Харви Барнс и Джейкъб Рамзи донесаха точката за домакините. В късния матч Хъл и Астон Вила също не излъчиха победител. Нулевото равенство остави Хъл на 2-ро място във временното класиране с 7 точки. Тигрите определено са голямата изненада до сега във Висшата лига. Те вече победиха Манчестър Юнайтед и Ковентри, справиха се и с Сток Сити за купата на лигата, макар и след изпълнение на ДУСПИ. Проблемите за вилните пък продължават, а нека не забравяме, че футболистите на Унай Емери тази година ги очаква Шампионска лига. Снощи също си игра първия матч от третия кръг, да припомня, че Ливърпул надигра като гост Ипсуич за първата си победа от началото на сезона. А знаменателното бе, че Александър Исак започна да прави това, за което дойде в Ливърпул. Да вкарва голове, и той вкара и 2 гола с нощи. Утре има още 2 мача, Everton Manchester United и безспорно най-големия матч на кръга – Арсенал Челси. Двата отбора до сега имат по 2 победи и ако някой излезе победител утре, ще се изравни с Манчестър Сити в челото на таблицата. С интерес ще очакваме сблъсъка на тези 2 отбора, които със сигурност ще диктуват модата във Висшата лига този сезон, следвайки футболните философии на техните треньори – Микел Артета на топчиите и Шаби Алонсо на сините. Иначе в страни от футбола, за който винаги говорим най-много от острова, и това е напълно естествено, днес видях една интересна новина от American Open, откритото първенство на Съединените щати по тенис, и тя е доста лоша за британците. За 4-ти път от 5 поредни турнира от големия шлем, британците остават без представител във 2-та седмица. Слабите представяния на тази годишния Australian Open, French Open и Wimbledon вече породиха призиви за разследване, Какво не е наред? Самите състезатели и при мъжете и при жените обаче смятат, че няма основания за тревога, че това е просто стечение на обстоятелствата, отразяващо покачващото се ниво по принцип на турнирите от големия шлем. Дали обаче това е така? От Лондон, Веселин Пълнов.

0: desporto e música.
1: Докато чакаме ново включване от стадион Георгия Спарухов за отзивите след Левски и ЦСКА 1948 1-0 и осмата поредна победа на сините, да ви прочета още веднъж какво казаха треньорите на Спартак Варна и ЦСКА след равенството 1-1 в ранния двобой. По-интересно естествено мнението на треньорът на гостите Христо Янев. Той заяви следното: виковете оставка, това е част от моята работа, когато отборът не постига победи. Позицията на треньора е точно за това, за да обира всички негативи и да поема вината си за това. Казах и на вашите колеги отвън, аз знам кога допускам грешки, но също така днес в матча имахме поне 5-6 100% ситуации за гол. Контролирахме матча през цялото време. Единственото, за което ме е яд, че не успяхме да вкараме гол от тези ситуации. Допуснахме изключително елементарна грешка, от която допуснахме попадение. Това се повтаря в поредица от матчове. Нещото, което трябва да променим в играта. Не е имало мисъл за суперкупата в сряда. Ние не сме отбор, който може да подценява когото и да било. Поздравявам Спартак за тяхната добра игра. Не може да ги подценяваме. Те имаха своите ситуации в матча, но начинът, по който ни вкараха гол, е изцяло наша грешка, индивидуална. Трябва да вземем по-добро решение в ситуация, в която не предвещаваше опасност за нас. Ние предоставихме инициативата на домакините и те се възползваха. Що се отнася до ситуациите, в които не вкарахме, ние сме като екипа от хора, които казваме как може да се създаде ситуация, но не можем да влезем на терена и да ги реализираме. В футболната игра се случва рядко това, да имаш много наброй ситуации и да не можеш да отбележиш в повечето от тях. Това е част от играта, за съжаление неприятната част, когато отборът ти не печели. Янев коментира и ситуацията в края на матча, когато удар на Исак Соле рикошира в тялото и по-скоро в ръката на защитник, който посегна към топката пред своята глава. Христо Янев коментира следното за тази ситуация. Ситуацията е 100% дуспа. Не искам да коментирам никой. 100% това е дуспа по всички правила на играта. 100% дуспа е. Има неестествено вдигане на ръката на футболиста на Спартак Варна. Топката отива по посока на вратата. Не виждам позитиви, когато отбора не печели, когато губим точки и когато сами се вкарваме в неприятни ситуации. Разочарован Христо Янев след края на двобоя с Спартак Варна. На другия полюс естествено е старши тренер на домакините Васил Петров, който заяви следното. Първо искам да поздравя момчетата за усилията, които вложиха. Много трудни мачове срещу много силни отбори. Едни от най-силните отбори в първенството. Хвърлиха се много усилия. Мога да съм радостен само от това. От точките, да, трудна беше програмата. Не знам дали е програмата максимум с последните няколко положения, които имахме срещу ЦСКА. Можехме и да вземем и повече точки днес, но както можехме да вземем, така можеше и да загубим. Защото същото се случи в миналия матч и сега допускаме положение. Имаме своите грешки, но отново казвам това, че поздравявам моите футболисти. Доволен съм от това, че и в двата матча, които не загубихме, срещу Водогорец и срещу ЦСКА, и двата, между прочим, завършиха 1-1, и в двата матча, бяха много различни. Имахме съвсем друг план днес през първото полувреме, но ЦСКА имат много силни, качествени футболисти, които ни преиграха на много моменти и се наложи на полувремето да сменим тактиката. Думи на старши треньора на Спартак Варна Васил Петров. И една новина с трансферна спекулация, ако можем така да кажем, новина от Полша. Водогорец е на път да осъществи най-скъпия трансфер в своята история, привличайки украинския полузащитник Иван Желиско. Според информация на полско издание, тимът от Разград е готов да плати внушителните 4 милиона евро на Лехия Гданск за този полузащитник. Това е поредният изходящ трансфер на полския тим, който поради много лоша серия изпадна в втората лига на местния шампионат. Напомням, че до тук най-рекордният трансфер, входящ трансфер в историята на Лудогорец, са платените за квадводоа 3,5 милиона евро. Да видим в следващите дни дали информацията за трансферна сума от 4 милиона евро за украинския футболист ще бъде факт, но очевидно Лудогорец се опитва да се подсили за мачовете до края на сезона.

И сега към обещаните отзиви след победата на Левски с 1-0 на ЦСКА 1948. Започваме първо с Хулио Веласкис. Той заяви следното: труден съперник. Важното е да припомним, че този отбор завърши на второто място през миналия сезон. Матчът беше труден, но това не е случайно. ЦСКА 1948 игра в европейските клубни турнири и игра страхотно срещу Панатинейкос. Направихме добър матч тази вечер. Когато играем срещу ЦСКА 48, е важно да познаваме моментите кога да изострим атаката, защото те имат добра структура. Те в нападение много често сменят своите позиции. Беше важно да защитаваме компактно и с качество. Не обичам да говоря за индивидуалности. Голът на Пере е много важен за него, а и за отбора. Много съм щастлив за него. Сега най-важното е да се възстановим и да видим кое сме направили добре. Трябва да получим информации от медицинския щаб. Футболистите бяха много уморени в края на този двубой. Имаше шанс да имаме шанс в през следващата седмица да спечелим още един трофей. Естествено става въпрос за Суперкупата на България в среда на Националния стадион от 18 часа и 30 минути. Левски срещу ЦСКА. Сега ще ви кажа какво каза и наставникът на гостите, но първо това, преди това мнението на героят на сините Хуан Перея тази вечер. Той заяви следното: за мен е много емоционално, понякога играя, понякога не, но много се радвам, че днес вкарах. Това е важно не само за мен, но и за целия отбор, така съм полезен за отбора. Мнение на колумбийския нападател Хуан Перея, който във втори пореден матч успява да отбележи победното попадение за на Левски, направи го през седмицата и срещу отбора на Славия за успеха с 2-1. Помощник тренерът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов говори пред телевизията, която продава матчът, заради това, че Александър Александров беше изгонен в края на двубоя. Той заяви следното: изиграхме доста равностоен двубой срещу Левски, статистиката го показва, но може би ни липсваше късмет пред гола, можеше да си тръгнем поне с точка от този двубой. Мисля, че игровият ни план се получи добре, противопоставихме се добре на Левски в доста момент. Желанието за победа е доста голямо и затова се стигна до напрежението в края на матча. Думи на Огнян Младенов. Последно поглеждаме към европейските първенства. Завършиха всички матчове в късните двубои. Първо в Англия Хъл Сити, Астън Вила 0-0. В Германия Шалке, Байер Мюнхен също 0-0. Вильярреал загуби изненадващо от Депортиво Ла Корунья с 2-3. Страхотна драма в края. Пьер Емерик Обамеянг в 88-та минута донесе победата за новака. Така Вильярреал, Депортиво Ла Корунья 2-3. Страхотна драма и в Италия. Рома обърна Аталанта за 2-1 след голове в последните минути. В 90-та Марио Ермосо направи 1-1. В 93-та Матиас Соле донесе третата поредна победа за вълците от началото на сезона. Три резултата и от Френската лига: 1-1 Ланс Ориен, 0-1 Люавър, Брест 1-2 и Ница Люман 1-1. По този начин, с тези информации и тези резултати, слагаме край на днешното 3-часово издание на Спорт и музика. От нашия екип, звукорежисьорите Цветан Маринов и Ралица Неделчева, от музикалния редактор Калин Тонев и от мен Христо Денев, приятна вечер, останете с програмата на Хоризонта.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уиткоф и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Ето и подробностите. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат усъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България, това е записано.
0: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.
1: Все още тъкат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Министър заяви още, че близо половин милион души от уязвимите групи ще получат коледна добавка от близо 50 евро.
1: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Тридневен траур беше обявен в Исперих поради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
2: Свидетели последно са видели децата във вторник. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
4: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да спазим.
2: Тридневният траур в Исперих е обявен до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Значи следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
5: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Според съобщението на американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харки, друг близо до Ормузския проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Ирански ракетен обстрел по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл приключи преди малко. В началото на разговора Путин благодари на американския президент Доналд Тръмп за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обяд и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите по Киев, което влиза в сила от полунощ. Владимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържи от удари по Москва до понеделник. Уиткоф и Кушнер ще бъдат днес в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
6: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
7: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
6: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
0: На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управленията на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент, там партията достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващия Християн-демократически съюз, който взима 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Снощи Алтернатива за Германия закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Германски канцлер Фридрих Мерц от своя страна призова за по-категоричен отговор на партията на вота. Трябва да се противопоставяме по-ефективно, заяви той на предизборен митинг в Долна Саксония, където следващата седмица ще се проведат местни избори. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи и сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вот. Очаква се изборите за скупщината да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на железопътната гара в Нови Сад, трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Отново у нас с тържествена проверка за Ряв град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Свети Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в събитията от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
8: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
9: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Е, обикновените хора, тези, които искаха
10: и вярваха в бъдещето на тази страна. Не се починиха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
8: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на Княжество България и Източна Румелия. От Съединение, Кремена Данева.
0: Спорт с Христо Денев.
11: Отборът на Левски постигна 8-та си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранния двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец с по 17, но и мач по-малко. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Съндърланд 1-1, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елферсберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-1, Падербон Фрайбург 0-2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3 и Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0, Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярреал Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2. Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0-1, Люавър Брест 1-2 и Ница Люман 1-1. На 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров, една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Силян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. Отборите на Турция и Италия ще играят на финала на Европейското първенство по волейбол за жени. Туркините победиха с 3-0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 гейма отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второто време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а до втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
12: Добра нощ! В момента температурата в София 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по участък от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец е избягал от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер, в първите минути на 6 септември. Деня на Съединението на България започва Нощен хоризонт. Предаването за онези часове, в които разговорите могат да бъдат по-дълги, а музиката внимателно подбрана. Аз съм Здравко Петров, а тон режисьор е Ралица Неделчева. 6 септември, денят на Съединението на България. На този ден през 1885 година българите доказват, че когато националната воля е по-силна от политическите граници, историята може да бъде променена. Съединението остава един от редките моменти в нашата история, в които решителността, единството и общата кауза водят до успех. Поклон пред онези, които превърнаха националния идеал в историческа реалност. Днешната дата, естествено, ще присъства и в предаването. А след малко, тук в студиото, ще посрещнем музиколога, доктор Галя Грозданова-Радева. С нея ще се върнем към началото на професионалното оркестрово дело у нас, към първите български духови оркестри и към историята на гвардейския оркестър. Музика, която съпътства важна страница от историята на България. Останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Тази нощ ще се върнем към първите десетилетия след освобождението и към една страница от българската музикална история, която дълго време остава недостатъчно позната. Създаването на първите професионални оркестри у нас и огромната роля на военната духова музика за изграждането на музикалната култура на Нова България. Моят събеседник е доктор на науките Галя Грозданова-Радева, музиколог и изследовател, посветил значителна част от научната си работа на историята на българските военни духови оркестри, на техните капелмайстори и на мястото им в обществения и културния живот на страната. Галя Грозданова е автор на монографиите «Създаване на първите професионални оркестри в България» и «Гвардейският оркестър на България началото». В своите изследвания тя работи с архивни документи, фотографии и други исторически свидетелства, чрез които възстановява един малко познат, но изключително важен процес, как след освобождението военните духови оркестри се превръщат не само в част от армията и държавния церемониал, но и в първите професионални оркестрови състави на България. Добре дошла в Нощен хоризонт и нека започнем от самото начало. Откъде идва интересът ти към първите професионални оркестри в България и защо именно военната духова музика се превръща в толкова важна част от научните ти изследвания?
2: Здравейте! Моите научни изследвания са инспирирани от факта, че в българската наука съществува един огромен вакуум по отношение на един много дълъг период от около половин век, който е от освобождението до 20-30 години на 20 век. Това е времето, в което се полагат основите на българската музикална култура и на съвременния облик на съвременна модерна България, на третата българска държава. Но това е един период, който винаги е пропускан в българската историография, музикология и въобще в теоретичните трудове на българските учени по различни причини, най-вече по идеологически, защото първите изследвания, капиталовите трудове на Венелин Кръстев са създадени в втората половина на 20 век. Той самия казва, че отправна точка за него са така директивите на социалистическата партия по това време и един такъв период, какъвто е упадъчния на монархическата царска България, не заслужава внимание в неговите трудове, не за друго, защото това е време, в което според него нищо не се е създало стойностно и той споменава, че по това време е имало единствено военните духови оркестри, той наистина споменава ги и като присъствие и като принос на военните капелмайстори, на военните оркестри, българската музикална култура, без да ги изследва, разбира се, една опера и един симфоничен оркестър, който също възниква в недрата на гвардейския конен полк. Но това е една историческа и научна несправедливост и може би един голям пропуск, който мен ме провокира в много отношения да потърся информация в различни архиви, защото виждаме, че всичко, което е писано, макар и малко, до този момент не се базира на оригинални архивни документи,

0: а по-скоро на разкази на очевидци или на изводите на различни автори, които са писали. Не мога да кажа, че всичките са учени, защото от началото на 20 век има и публикации в пресата. Това е време на прохождане на българската журналистика. Музикална журналистика по това време не е имало. Така че подготвени хора в тази сфера не е имало и може би това е една от причините да няма изследвания. Друга причина... Все пак сме така първата четвърт на 21 век преминава. За военните духови оркестри има едно единствено публикувано издание на Атанас Иванов от 1979 година и по-късно има едно от 2014 година, то е по-скоро публицистично, в което освен за военните духови оркестри, той пише и за гражданските духови оркестри и това е пренебрежимо малко с това, което имат като принос военните оркестри в българската музикална култура. Нека да знаем, че те са първите и единствени професионални музикални състави в България след освобождението. Тяхното начало е поставено на 1 март 1879 година с формирането на първия военен духов оркестър от 20 чехи, главно чехи, има няколко немци сред тях, с капелмайстор Йозеф Хохоло, които пристигат в България и поемат службата си на военен капелмайстор и на военни музиканти в българската земска войска. Това са хората, които дават началото на професията музикант в България и по така доста по стечение на обстоятелствата и въобще по исторически причини музиката като професия е била възможна само в варианта като длъжност военен капелмайстор, военен музикант и учител по музика. Но учителите по музика са придобивали своето образование в така наречените педагогически училища, повечето в България, някои в чужбина, докато военните капелмайстори, които са приоритетно чужденци в първите години и десетилетия след освобождението, са с образование, завършено висше музикално образование, най-вече в военната музикална консерватория в Прага, в Австро-Унгарската империя. И това са действащи музиканти, действащи капелмайстори и действащи композитори. Те са хората, които полагат основата на българската музикална култура и на българското професионално музикално изкуство в най-новата ни история.
1: Защо точно армията се оказва институцията, която поставя началото на професионалното оркестрово дело в младата тогава българска държава?
0: Временното руско управление е имало стратегически поглед не само за времето, на което е трябвало да изгради българската държава в този кратък срок, който 2 години след това е скъсен на 9 месеца, но и за десетилетия напред, тъй като една държава като Руската империя има своя история много по-дълга от нашата на свободна държава, а пък и ползва опита на европейските държави и армии. И това, което те правят като визионерски поглед, е създаването не само на един оркестър или на поредица от оркестри, а на създаване на цяла музикално-педагогическа школа и система, която е дело на военните капелмайстори в така наречените капелмайсторски школи, са се обучавали и са били задължени военните капелмайстори и музиканти да обучават млади деца, български младежи, да свирят на различни музикални инструменти, на тези, на които те свирят в оркестрите, не само за нуждите на армията, но и въобще за музикалния живот в страната. И това е едно огромно просветителско дело и по-скоро това е благотворителен акт на българската армия към българското общество, защото знаем, че след освобождението много малка част от населението е било грамотно, а пък музикално квалифицирани хора още не е имало и няма начин как това да се случи със собствени усилия. Хубавото е, че се е взело решение това да направят чужденци не за друго, а защото те донасят готов, ефективен, използван опит, който дава веднага плодовете си тук на наша почва.
1: Ти спомена за тази система. С какво се отличава тогава тя от съвременната система? Имало ли е влияние от системата в Западна Европа или по-скоро е била близка до тази, до руската образователна музикална система?
0: музикално-педагогическите школи, които създават капелмайсторите след 1879 година, са мислени като паралелни институции с едно музикално образование за български младежи като цяло, защото в първоначалното намерение на българския така временно управляващ княз е било да се създадат два оркестъра, като единия да остане в столицата Търново, другия да бъде дислоциран близко в една местност до Търново-Лясковец. Тя там обучава българските младежи да свирят на различни инструменти. Тогава се е преговаряло с директора на Кралската военно-музикална императорска школа в Прага, Ян Павлис. Той да оглави тази музикална школа, или можем да го наречем предтеча на едно музикално училище в България. А другия капелмайстор, който той избере, да стане ръководител на другия оркестър, който ще поеме функциите си в българската войска още от първия ден на пристигането си, но поради финансови и организационни причини това не се случва веднага. И затова още в първите проекто договори, а и в последващо създадените, които се подписват от пристигналите у нас и поели службата в българската земска войска, военен капелмайстор и военни музиканти, изрично е вписано изискването те да обучават български младежи, да са добри професионалисти, да са морални хора, да са чисто спретнато облечени, да свирят не само на духови на инструменти, но ако е възможно и на някои от другите инструменти, за да може спектъра в обучението да бъде много по-широк. И това, което прави, макар и една държава без бюджет, без институции, която създава първо силовите си институции предвид историческите обстоятелства, тя отделя пари, за да закупи методическа и дидактическа литература още преди пристигането на първи оркестър, за да може от Европа тези школи да бъдат донесени, доставени и да се използват от самото начало.
1: Това е много интересно, което ни казваш. Книгата ти, създаване на първите професионални оркестри в България, е факт. Тя е много интересно изследване. Как се стигна до него? Продължение на няколко години работиш върху тези музиковедчески или музиколожки изследвания, нали така?
0: Така е, няколко години работя върху самото изследване, но интересът ми към тази материя е много по-отрано и е провокиран именно от насаждането на различни твърдения, и в нашето обучение като музиканти е било така, че военните капелмайстори едва ли не са били някакви необразовани хора, които са дошли тук по силата на някакви обстоятелства, без да имат никакво отношение към България, към музиката и към изграждането на духовния живот. Нещо, което не е така, а точно
1: обратно. Ти го опровергаваш и то научно с документи.
0: И тъй като това се тиражира и се преписва, препечатва и в часовете, в обучението ни, в музикалните училища, в едно общо образователно училище, дори в музикалните академии, няма такава информация и въобще никой не си е направил труда да види кой наистина и де-факто е в основата на българската музикална култура като градеж, като фундамент, като отправна точка. Това ме провокира не само да чета литература, но да стигна до източника, до първоисточника, и това бяха множество архиви, най-вече Държавния военно-исторически архив, в който се съхранява цялата документация, архива на българската войска. Не за друго, защото има няколко рукописа, които споменават тези достоинства и това, което са направили военните духови оркестри, но пък те не стават широко достояние на обществото, защото остават наистина рукописи, макар и ценни, дават отправна точка и една информация, която мен ме насочи и ми беше от помощ при работата ми в архивите.
1: Галя, аз предлагам сега малко да послушаме музика, след което ще продължим с въпросите и с твоите разкази за първите десетилетия след освобождението и към една страница от българската музикална история, която е обект на твоите музиколожки изследвания.

0: Продължава нашия разговор днес на 6 септември с Галя Грозданова-Радева, музиколог и изследовател. Днес говорим за първите десетилетия след освобождението и към една страница от българската музикална история, която дълго време остава недостатъчно позната или, ако мога да използвам този израз, не изследван от българското музикознание. Разговаряме на 6 септември, деня на Съединението. Какво е мястото на военната музика в България през онези първи години на държавността и конкретно около събитието около 1885 година?
1: Интересното е, че макар и съставени от чужденци, първите български военни оркестри изпълняват и български национален репертуар още от пристигането си в България. Когато се водят преговори за съставяне на първия военен оркестър, се търси начини да се намери репертуар, който той да изпълнява, защото се е изисквало тези музиканти да бъдат събрани преди това, да свирят заедно, да имат подготвен репертуар от съвременни пиеси, които се изпълняват в цяла Европа. Но това, което прави впечатление, е първото издирено и доставено произведение в техния репертуар, който руското военно командване намира. Това е хоро, български танц, така се нарича. Има преписки в архивите. Това е още от началото на 1879 година, много преди да пристигне първи военен оркестър. Освен военно-строевия репертуар, който той неизменно трябва да изпълнява при изпълнение на функционалните си задължения в българската войска, като заря, маршове, колславен, тогава свири австрийски марш, бегли шак и много други произведения. Много е важно насоката и погледа, който отправя временното руско управление към формирането на националния облик на българската музикална култура, независимо, че това правят чужденци. Пак казваме, чужденци са хората по обективни и по исторически причини, нашите първостроители на българската музикална култура, но това не омаловажава техния принос. Това са хора с висше образование, това са хора с завършен пълен цикъл на реализация като музиканти, като капелмайстори, като творци, така че това са хора, които имат опит и с този доказан опит идват и строят съвременна България и нашата съвременна култура.
0: Когато днес мислим за Съединението, го възприемаме чрез историческите текстове, фотографиите и паметниците, но ако се опитаме да възстановим звуковата картина на епохата, каква музика бихме чули?
1: Това е време, в което младата българска държава е на едва няколко години и по това време, както казах, ние нямаме професионално музиканско съсловие, ние нямаме музиканти, творци, композитори. И това, което се е пяло, са песните, които са звучали и по времето на освободителната война, преди това революционни песни, които създава Добри Чинтулов и неговите текстове до днес текват и тези песни се пеят от българите и се приемат като масови, като народни песни. Не случайно те са отпечатвани в едни сбирки, които са се казвали народна песнопойка. Нещо, което е съвсем различно от съвременното възприятие на това народна песнопойка, защото терминът народна песен или народна песнопойка е един термин от втората половина на 20 век и отразява така формите на фолклоризъм в българската култура. Но в тези народни песнопойки са включени всички песни, които са се пяли по това време, а това са наистина революционните бунтовнически песни, някои хайдушки, юнашки песни, но за нуждите на войната, за боя е трябвала една по-друга организация, която дава марша. Марша не е имал традиция в българската култура по обясними причини. Пет века сме били по чуждо владичество и така български, икономически, стопански, финансов, културен, социален и всякакъв живот е бил замрял в едно положение, в което развитието му е било подчинено на една друга култура с друга религия, друг език, други нрави и ценности. И за това върху български текстове се пришиват, както се казва, чужди мелодии с такъв маршов характер. И това са песните с така наречения общ тон. Това са песните наред с народните, които звучат по това време. Революционни, бунтовнически и новосъздадени маршове. Пак казваме, това е време, в което българските военни оркестри са съставени главно от чужденци, техните капелмайстори са чужденци и за тях български език е малко труден. Чужте го овладяват във времето, но това е процес, който изисква години наред и затова тяхното творчество по това време е насочено по-скоро в инструменталната музика. От като отзвук от така, след съединението, последвалата сръбско-българска война, е произведението на Алоис Мацък «Бой под Горголят». Инструментално, програмно произведение, първото от българската музикална история, произведение, в което са комплектовани и звучат всички маршове, сигнали, призиви и интонации, които са били емблематични за това време. Произведението е много така цветисто, хармонизирано е много добре и до ден днешен звучи и се изпълнява, само че под друго наименование. Това е време, в което звучат и песните, които са създадени по повод въобще на освободителните войни на Балканите. Една такава песен е «Шуми Марица», която възниква след сръбско-турската война през 1876 година. Тя отначало е носила названието «Черняев марш», тъй като предводителя на тази война е генерал Михаил Черняев, но след това така нейният текст просто «Шуми Марица окървавена». Тези думи и тези строфи стават названи на самата песен, която пък с времето става и един всенароден български химн, отново по исторически причини. През 1885 година, след съединението, което не се харесва на руското управление, руските висши офицери са изтеглени от българската войска и не случайно сръбско-българската война е наречена войната на капитаните. Тогава, до този момент, официален химн на княжество България е бил руският химн «Боже, царе, храни». Но едновременно с него звучи и оркестрите на бойното поле свирят и «Шуми Марица», една песен, която е близка до българската душевност, до българския устрем, до българския дух, песен, която се превръща в знаме и песен, която след това се превръща в един неофициален, а по-скоро прият от народа химн. Тя не е вписана нито в Конституцията, нито в някаква наредба като химн, но нейната популярност, това, че я пее всеки българин, това, че се обича, това, че тя е бойно знаме и отрежда такава съдба.
0: Добре, да послушам още малко музика, която ще илюстрира всичко казано до тук от теб и ще си поговорим още малко до новините в един

0: И така, до новините в един, още малко ще си поговорим с Галя. След тях ще продължим. Доколко военната музика тогава участва в създаването на чувството за принадлежност към новата българска държава? Може ли да говорим за музиката като един от инструментите за изграждане на национално самосъзнание?
1: Музиката е един от основните духовни инструменти за изграждане на национално самосъзнание, защото още в първите произведения звучат български мотиви, български напеви, те имат български названия, което пряко ги свързва с корена, с духа, с произхода на българина и с неговото чувство за принадлежност към даден народ и към дадена земя. Така че това е неизменно. Самата идентификация на даден народ като такъв и отликата му от останалите в духовната култура на света е именно разликата в неговото езиково разнообразие, в неговия фолклор, традиции, език, но най-вече в неговата музика, защото интонациите в музиката на един народ вплитат неговата душевност, неговите идеали, неговата звукова среда и неговото чувство за естетика.
0: Добре, Галя, да чуем още малко музика, след което ще продължим след 1 часа.

0: Horyzont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Специалният представител на руския президент за инвестиционно-економическо сътрудничество Кирил Дмитриев определи посещението в Москва на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер като, цитирам, важна миротворческа визита. Дмитриев, който присъства на преговорите в Кремъл, публикува кратко съобщение в платформата X. Неговият беше първият коментар за разговорите, които по информация на Москва са продължили над 3 часа. Малко по-късно дойде реакция от помощника на Путин Юрий Ушаков. Той нарече срещата съдържателна, конструктивна и определено откровена. Ушаков обаче заяви, че тя не се е ограничила само до Украйна и на нея са били обсъждани големи руско-американски проекти. Помощникът каза още, че Владимир Путин е потвърдил готовността за продължаване на работата с Вашингтон за намиране на политическо и дипломатическо решение на конфликта с Украйна. Президентът обаче наблегнал на необходимостта от премахването на причината за него. По думите на Юрий Ушаков, Тръмп и Путин ще поддържат лични контакти, а работата с двамата специални пратеници ще бъде продължена. Освен това, той изтъкна, че Уитков и Кушнер ще използват и в Киев оценките на руския държавен глава за намиране на изход от ситуацията. По-късно днес двамата трябва да пристигнат в украинската столица за среща с президента Володимир Зеленски. Лидерите и официалните лица, които отиват на посещение в Украина, обаче обикновено пътуват с влак поради затвореното от началото на войната въздушно пространство над страната. Във Великобритания влаковете до и от летище Хитро бяха спрени, след като пожар в тревисти площи край релсите причини проблеми за тяхното движение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Пожарът започна в късния следобед, на практика е блокирал всички линии между лондонската гара Падингтън и терминалите на Хитроу, както и движението към Рединг, поради повреда в електрозахранването, причинена от пожар до релсите, съобщиха от националните железници. По-рано в събота друг пожар, също в тревни площи, в района на самото летище, затвори една от пистите. Поне два полета бяха отклонени другаде, но този пожар беше бързо потушен. Лондонската пожарна бригада съобщи, че за последния пожар са пристигнали 6 пожарни коли и около 40 пожарникари. Летището посъветва пътниците да си оставят допълнително време за пътуванията, добавяйки, че линията на метрото Пикадили, която обслужва летището, също има закъснения. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Цяла седмица вече продължават издирателните операции в морето край Северен Кипър, след като миналата неделя пътнически кораб с 267 души на борда се преобърна и потъна край Кирения. Потвърдените загинали до момента са 13, а 15 пътници все още се смятат за изчезнали. Кореспондентът ни Бранислава Бубанан с още информация.
2: Тялото на още един човек бе извадено на повърхността в събота, като издирвателните усилия продължават денонощно за откриването на оставащите в неизвестност още 15 души, съобщи в събота така наречен премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Основната дейност се извършва на над 550 метра дълбочина от двата специализирани турски кораба, оборудвани с най-модерни роботизирани технологии за подводни проучвания, а военни самолети, хеликоптери и дронове оказват помощ от въздуха, посочи Юстел. Операциите по търсене и спасяване участват 9 кораба и 11 самолета от турския военноморски флот с общо 800 души персонал, обявиха от Южното военноморско командване на Турция. Освен за издирването на телата на загиналите, дълбоководните усилия са насочени към намиране и извличане на черната кутия на кораба, която ще помогне за установяването на причините за трагичната морска катастрофа. Разследване на корабокрушението в Кирения започна и Турското министерство на транспорта, бе съобщено в 5. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Слушате Нощен хоризонт. С вас тази нощ съм аз, Здравко Петров. А зад звукорежисерския пулт е Ралица Неделчева. След малко ще продължим разговора в студиото с музиколога доктор Галя Грозданова-Радева за историята на българските духови оркестри, за началото на професионалното оркестрово дело у нас и за музиката като част от историческата памет на България. Останете с нас!

0: Продължава нашия разговор в Нощен хоризонт с Галя Грозданова-Радева, български музиколог, изследовател на първите десетилетия на след освобождението и към една страница от българската музикална история, която дълго време остава недостатъчно позната. Създаването на първите професионални оркестри у нас и огромната им роля за военната духова музика, за изграждането на музикалната култура на Нова България. Как си изглеждали всъщност първите военни духови оркестри като числености? Спомена до известна степен в предишния ни разговор инструменталния състав и организацията, каква е била, интересно да ни разкажеш. Сигурно това и на теб ти е било така любопитно, когато си попаднала на тези архивни документи, изводите, които
1: наистина беше интересно.
0: Намерила.
1: Да, и тъй като ние нямаме традиции, а пък руската армия прилага освен своите традиции, най-вече тези на водещите армии в Европа, каквато на Австро-Унгарската империя, Франция е една водеща държава, Англия и така нататък. Този обобщен опит намира приложение в България, което е много добре, защото той вече е отработен на практика и се вижда неговата ефективност. Състава на първите военни оркестри като численост са предвидени предвид възможност на държавата, но и все пак един музикален състав трябва да се комплектова предвид предназначението и функционалността на военните духови оркестри. И сравнявайки го с съставите на военните оркестри в другите държави, в Германия, Франция, Англия, в предишни периоди, в Австро-Унгарската империя и по това време, той е комплектован в пълен синхрон с развитието на военно-музикалното изкуство и военно-оркестровата служба по това време. Първоначалната численост на първи оркестър е от 20 музиканта, които свирят на различни духови инструменти, приоритетно медни духови инструменти. Това са така емблематичните инструменти на военните духови оркестри, тъй като тяхната сила и мощ е тази, която въздига духа на война и помага неговото въодушевение в бой и в сражения. Хубавото е, че предвид нашите ограничени финансови възможности, все пак, макар че пристига един единствен пръв военен духов оркестър, след това те се разрастват и стават много, до съединението са 4-5, след това вече до края на 19 век те са над 20, може би 30 военни духови оркестра. Временното руско управление отделя средства и се закупуват инструменти, чисто нови, от водещата фабрика в Европа по това време, фабриката Червени синове в град Кьонигрет, за три такива музикални състава. Каква е била визията на управлението? Тези музикални инструменти ще бъдат използвани тогава, когато военните капелмайстри и военните музиканти обучат достатъчно на брой български деца, младежи, за да се формират отделен военен оркестър и да имат готови музикални инструменти, за да станат духовата музика, както се е казвало тогава на военните духови оркестри, на някои от дружините в българската земска войска. И така постепенно се разраства техния брой с течение на времето и така задвижването на економиката на държавата. Става възможно закупуването на нови инструменти, откриването на нови оркестри, но модел е този, около 20 различни музикални инструмента и такъв състав. По-късно, когато се създава протоколно-церемониалният оркестър, лейб-гвардейски по това време, а днес гвардейски оркестър, предвид числеността на тези представителни оркестри в европейските държави, той бил с много по-голяма численост и винаги е с най-голямата численост в българската войска, по това време пък и днес, именно предвид неговите представителни церемониални протоколни функции. Така че числеността постепенно нараства, но вида на инструментите остава същия. И е важно да се каже и да отбележим и да се знае, че военните оркестри са духови оркестри по своя музикален състав, защото намираме в различни издания, дори в българска музикална енциклопедия и в други източници от средата и по-късната част на 20 век, които казват, че са сформирани първите симфонични оркестри в България, нещо, което не е възможно по исторически, по културни и по всякакви други причини, дори образователни. Първо, това е изкуство, което не е познато на българите. Българите след освобождението пазят и развиват и предават и съхраняват единствено своята традиционна фолклорна култура. Свиренето на други инструменти и въобще изпълнението на музика от други инструменти и други музикални състави за тях е нещо ново и Това правят военните духови оркестри, когато те при своите назначения, при походи, маневри или пък при дислоцирането им в дадени гарнизони се установят като полкова музика на това място. Има едни издадени правила от 1885 година, те да изнасят концерти пред обществеността задължително всяка седмица, най-малко 3 часа подред, с произведения, които да бъдат близки до душевността на българския войн и на българския народ. Това е било възможно единствено, когато те изпълняват музика, която е близка до тяхната звукова среда. И това е времето, в което пък можем да отворим още една страница на приносите на военните оркестри, на военните капелмайстори, в който те от военното ведомство са били задължавани да събират фолклор от селищата около гарнизона, в който са разположени, и да го вплитат в произведенията, които изпълняват. И това е начина те да се доближат до българския народ, и това е начина пък другия, те да изпълняват произведения, които са свирени в Европа и които са на водещи и съвременни композитори, и да ги изпознаят пък с европейската музикална култура. Така военните духови оркестри стават мост между Европа и България. Културен мост.
0: Да, какъв репертуар изпълняват тези оркестри, ако оставим на страна военните маршове, ти спомена за тях. Какво друго е можело да чуе публиката тогава?
1: Популярни в края на 19 век са така наречените китки. Народни китки или подпури. Познати, това са няколко народни мелодии, аранжирани и наредени, както се казва, наредил еди кой си капелмайстор, от български народни песни. Това е най-честото форма и жанр, който е звучал. Това е съвсем логично, защото и българина така прави. На хорото на Мегдана, като отиде да се весели в неделя, той пее и танцува едновременно, и така се редят песен след песен след песен, един нист, една пъстра огърлица. Същия този модел е пренесен и в професионалната музика в самото и начало, защото най-близко до народа е била песента. Тя е неговия най-близък музикален жанр и най-разбираем. Затова и музикалните китки са нещото, което е най-близко до тази форма и този начин на музициране. Изпълнението им от инструментален състав, да кажем, без текста, който са пяли хората, не е начин те да се отдалечат от тях, защото те познават мелодиите, а не малко от капелмайсторите, дори са ги назовавали с точните им имена. Можем да споменем Йозеф Хохола, който пише маршове, български кадрил, български подпори и други произведения с вплитане на български мотиви. Той даже има марш, който се нарича «Търсила мама Янка». По мелодията на песента, която е използвал като тематичен материал, който е достатъчно показателно.
0: Звучали ли са произведения на Моцарт, Бетовен, Верди, Росини, Штраус в така наречените транскрипции за духови оркестри? Това е интересно да ни разкажеш. Дали си попадал на такива документи?
1: Разбира се, даже има и отзиви в пресата по това време, още от края на 19 век, от едни такива концерти, изнасяни от Алоис Мацак през столичната общественост и в страната при различни концерти, които публиката все още незапозната с това изкуство, която все още е в етап, в който военните духови оркестри възпитават вкус към художествената музика, представят най-добрите образци на водещи композитори от различни национални музикални школи. Това е време, в което наистина се свирят произведения на ярки европейски композитори. Наистина формата е чрез транскрипция за изпълнение от музикален и инструментален състав на военен духов оркестър, но не малко от композиторите по това време са пишели и произведения, които са специално предназначени за военен духов оркестър, защото това са оркестрите, които са били масовите музикални състави в цяла Европа. Симфоничните оркестри се появят много по-късно на базата на военните оркестри във всички държави е така, защото най-добрите музиканти се смятат, че са гвардейските музиканти във всяка една държава, защото там така са най-отбраните, да, най-отбраните музиканти и най-добрите професионалисти, и те са, които полагат основата и на симфоничното изкуство във всяка една от тези държави, разбира се, в различен исторически етап. така става и у нас. Това се случва през 1936 година, когато в вече утвърдение повече от 4 десетилетия Леб гвардейски оркестър, в Леб гвардейски конен полк се създава първия пеши оркестър, който е така наречения царски военен симфоничен оркестър. Това е един голям пълен симфоничен оркестър, който е съвсем различен състав, да отбележим, от гвардейски духов оркестър, и почва своето съществуване в рамките на българската армия. Защо? През 1935 година директора на Народната опера отправи едно писмо в края на октомври месец до министъра на Народното просвещение, като го моли и така настоява и казва, че е крайно време в България, така както в другите европейски страни, е крайно време да бъде открита една държавна българска филхармония. И това е мястото, което той смята, че е институцията, която трябва да го направи. Като причина, за да не се случи това до този момент, той стъква няколко причини, че музикантите, както винаги като индивидуалисти, враждуват помежду си, не са дисциплинирани и много други такива организационни и финансови причини, които наистина са много важни, за да се създаде една такава голяма институция. И отново пак меценатската роля на българската войска. Тя е мястото и институцията, която решава да направи този исторически ход и този исторически дар и дан на българската култура и духовност, да създаде първия симфоничен оркестър държавен в България. То именно в своите редици и то до най-добрия български професионален оркестър гвардейския. Това е оркестър, който известно време е в редиците на гвардейски конен полк, 2 години. След това той бива изведен от полка до 1944 година. Остава все пак под финансовата така подкрепа и въобще средства, финансиране и помощ от българската армия, но тъй като е състав, който функционално не кореспондира с предназначението на военните оркестри, той е изведен след това от структурата на българската войска и го познаваме като Народната филхармония или сегашната Софийска филхармония. Но нека да кажем, че не създаването с указ номер 112 от 23 декември 1892 година е началото на този оркестр, а това е началото на Леб гвардейския духов кавалерийски, и това значи конен оркестър, защото както и да се преплитат понятията, както и от малкото факти да се преиначава и пренаписва историята, има много запазени правилници, в които има указани типовете подготовка, които се водят българската войска. Знаем по това време, че най-важната и най-силната единица на нашата войска е била

0: типовите оркестри, техния музикален състав и най-вече в тези ранни документи, даже още преди създаването на Лейбгвардейски оркестър, пише щатно число на музикалните инструменти, не на музикантите. И там са изброени толкова флейти, толкова кларинети, толкова туби, тромпети и така нататък. Така че нека сложим точка на тази инсинуативна информация. Интересното е, че това е въпрос, който не е въпрос на чест или въпрос на това някой да си придаде важност или по-дълъг исторически така, период на съжителство.
1: Не трябва да се изопачава историческата действителност.
0: Историческата действителност трябва да...
1: Ти боравиш сериозни документи, които показват, че нещата не са така, както някои искат да ги показват.
0: Ами да, документите, историята, науката, фактите, аргументите доказват тази теза, че Гвардейски оркестър винаги и от самото си начало и до сега е военен духов оркестър, но пък по-популярни и хора, които така имат по-широка възможност за гласност, пропагандират друго нещо, което за мен е недопустимо и е обида за българската армия и за българските военни духови оркестри, за техните капеламайстори и за това, което те са оставили като принос на нашата държава. За това е важно той да дадем заслуженото и да бъдем коректни в това, което твърдим, когато то не почива на оригинални архивни документи и факти.
1: И аз така мисля, затова днес си тук при нас в това студио, в Нощен хоризонт, и то на такъв голям български празник. Галя, ще продължим да си говорим и за Гвардейски оркестър още неща. Нека сега да послушаме музика и след това отново ще продължим.

0: нощен хоризонт.
1: И така, Галя, преди да си говорим още за гвардейския духов оркестър, иска да те попитам как е изглеждал концертът на един духов оркестър в градската градина в края на 19 век. Имало ли е предварително обявени програми, редовни дни за концерти, публика, която е следяла тази инициатива, тези изяви?
2: Сегашните информационни канали и начин на случване на нещата в културния живот са нещо много по-различно от епохата и времето тогава. Да. В по-късен етап наистина е имало програми музикални и са можели да се отпечатват, но в първите години това е било невъзможно, защото виждаме и по песните, които са се пели и по времето на Съединението. След това, след Сръбско-българската война, натам към Балканските войни, повечето от тях са печатани само с текстове, което и то в чужди печатници, не в България, което значи, че не е имала такава възможност самата държава да прави такива програми в вида, в който ние сме ги виждали. И в един по-късен етап и пак отново в чужбина започва печатането им на тези песни от това време на Съединението и по-късно с нотния текст на мелодиите, което е една индикация, че условията не позволяват да се разпространяват такива програми като книжно свидетелство, като афиш за покана, но това не пречи музикалната програма да бъде обявявана от капелмайстро в началото на концерта или преди всяко от изпълненията на различните произведения, което е добре, защото така се осъществява една пряка връзка с публиката и може да се разкаже малко за композитора, за произведението, и това е именно музикално-просветителската и възпитателната роля на военните оркестри, на военните капелмайстори сред българското общество, защото те са постоянно сред народа, обичани от народа, търсени от народа, и те не случайно са им казвали народните оркестри. Затова, дали в градската градина или някъде другаде, ние знаем, че нямаме закрити зали, построени по това време. Първите концерти на закрито са в Царския манеж, днешната национална библиотека Свети Кирил и Методий, построена на това място и във военния клуб. Но пък откритото пространство не омаловажава стойността на изпълняваната музика. Затова нейните художествени качества не биха могли да бъдат преценени по това какво е мястото, а по-важно е повода и каква е програмата, какъв тип творчество и на кои композитори е изпълнявал даден военен оркестър и е подбрал капелмайстор, защото той е човека, той е визионера, който води оркестъра в неговото развитие, съставя тези програми, преценява техните художествени възпитателни качества и ги представя на българската публика.
1: Ти до известна степен с това отговори на въпроса, който бях подготвил, именно какво влияние оказват тези оркестри върху и, разбира се, репертуара им, върху музикалния вкус на българина? Не са ли изпълнявали едновременно концертно, образователна и просветителска функция?
2: Те така или иначе се осъществявали, така е замислена, а пък и тяхното призвание ги води в тази посока, защото ние знаем, че пак споменаваме българските военни оркестри отначало са съставени от чужденци и чужди капелмайстори, но да не забравяме, че те са хора, които приемат България за втора родина и се посвещават с цялата си кариера, професионализъм и живот на нашата страна. Не малко от тях стават и български поданици. Такива примери можем да дадем с гвардейските капелмайстори. Първият гвардейски капелмайстор е Йозеф Хохола, който става български поданик 1890 година, преди да поеме леб гвардейски оркестър, защото има изискване, което е разписано в нормативната уредба на българската войска, че български военен капелмайстор може да бъде само български гражданин поданик, и освен другите така изисквания професионални, които са отправени към тях, те са наистина много високи, да могат да композират, да свирят на няколко духови инструмента, да могат да свирят на пиано, да аранжират, да познават инструментите, да дирижират от прима виста непознато произведение. Това значи, че те трябва да имат много добри интерпретаторски качества, композитор, изпълнител, педагог, човек, който може да обединява хората, който може да създаде екип, и човек, който има висок художествен вкус. Това е било едно от основните изисквания. И не случайно военните капелмайстори са визионерите за развитието на българската музикална култура и придават този европейски облик, който имаме ние. Защото така ориенталската среда, в която сме се развивали 5 века, и до днес понякога
1: присъства.
2: Дава, да, отражение в поведението и в културата на българина.
1: Да, така е. Втората ти книга е Гвардейският оркестър на България. Началото. Какво прави историята на този оркестър толкова специална, че да заслужава самостоятелно изследване?
2: Гвардейският оркестър е културната емблема на държавата от своето създаване и до днес. Това е един представителен протоколно-церемониален оркестър, който изпълнява не само държавния протокол в царски дворец по това време и въобще в държавата като цяло при приемането на висши държавни гости, посланници и въобще в дворцовия живот, но това е оркестър, който представя България и развитието на музикалната култура пред Европа. Това е първи оркестър, първият професионален български оркестър, който показва достиженията в развитието на българската музикална култура само няколко години след създаването си. Той е създаден, пак напомняме, през 1892 година. Първите записи, които прави на грамофонни плочи, са от 1904 година. Много кратък срок, в който той показва един бърз развой и едно професионално издигане, което го изравнява с музикалните състави в останалите европейски страни. Звукозаписната компания, за която записва, е мултинационална звукозаписна компания, която разпространява в Европа своята продукция, така че това, което българската музикална култура постига като връх, това е дело на Гвардейски оркестър.
1: Съхранени ли са такива плочи до днес и възможно ли е съвременният слушател действително да чуе звука на Гвардейския оркестър от началото на 20 век? За мен лично това ще бъде голямо предизвикателство. Ти дали си докоснала до този звук автентичен?
2: Да, трябва да ви кажа, че съм ги слушала. Първото записано такова произведение, това от 1904 година, е Българско корона мацък. В него ясно, като пуснете и чуете звука на лепгвардейската духова музика, така както се е казвало тогава на гвардейски оркестър, се чуват интонации от района на България около Дунава, защото Маца, който е композитор на произведението, диригент на гвардейски оркестър и под неговото ръководство се записва този запис, дълги години е бил военен капелмайстор в Плевенския край, така че това, което той е правил там в обществения живот, като композитор, като музикант, като капелмайстор, като човек, като сърцат българин за нашата култура, той го пренася и в гвардейски оркестър и започва едно бурно развитие на този оркестър, защото него го поема също много опитен музикант. Музикант, който е композитор с създадено творчество, още преди да дойде в България и е доста плодовит. Това е едно от произведенията. Следват много произведения. Той записва различни маршове, валсове. Това са кратки музикални форми, които са много популярни по това време. По-късно записва и своя инструментален марш към Родопи. Има други произведения на Лойс Мацък, защото той е един от първите и той е основоположника на тези записи и на представянето на България като достижение на музикалната култура пред Европа, които са правени в по-късни етапи и в последващи години, в 30-те години на 20 век от следващите гвардейски капелмайстори, така че тази приемственост има и този опит и пример го има, защото гвардейските капелмайстори са винаги най-добрите капелмайстори на българската армия и това изискване към тях е неотменно. От 5 разряда капелмайстори, от които първият е най-висок, те винаги тяхното изискване е било да отговарят на изискванията за първорезяден капелмайстор и те са отговаряли не само в това си качество и в тази степен, но и много повече.
1: Нека сега да се потопим в тази звукова атмосфера, за която ти спомена.

0: Много интересно звучи. Какво научава музикологът в случая, музикологът като теб, с подобен стар запис, който не може да научи от партитурата или от писмения документ?
1: Интересното е, че макар и в някои по-кратки форми, защото днес така всеки композитор се стреми да се разгърне, да покаже своя талант и да надскочи другите, нещо, което не винаги се получава добре, но пък се правят такива опити, че дори в такива едни музикални кратки форми се вижда професионализма и високата подготовка на тези хора. Те са наистина хороносители на европейски традиции, на европейски дух, на европейска култура, която те съвсем естествено и съвсем така последователно засаждат и приобщават българите към нея и извисяват българската култура и български народ до висотата на останалите европейски народи.
0: Галя, много ти благодаря за това участие в Нощен хоризонт. Още няколко въпроса искам да ти задам. Ако можеш да върнеш слушателите сега на Нощен хоризонт за една вечер в София от края на 19 век и да ги заведеш на концерт на тогавашния гвардейски оркестър, какво бихме чули и какво според теб най-силно би ни изненадало?
1: Бихме чули това, което се чува и в концертните изпълнения на европейските оркестри, защото това, пак казвам, са хора с европейски традиции и култури, идват от Европа, пренасят Европа и пренасят България обратно към Европа, защото нейното място винаги е било там. Историческите обстоятелства се е отделяли за известен период от време, но България винаги е била в сърцето на Европа. Това, което тогава е можело да чуем, а и сега продължаваме да чуем, е тънката връзка с българина, тънката връзка на националното, тънката връзка на нашата душевност, на нашата богата история, на нашето богато историческо минало и културна памет и това, което правите увековечаването и в звукови образи на тези героични събития, хора, сражения, на нашите достижения като народ, който има хилядолетна история, на народ, който има горда история и своите не много добри моменти, но народ, който винаги се е въздигал от прахта и е възкръсвал като феникс и винаги е вървял напред с устрем към бъдещето.
0: Колко години архивна работа стоят за тези две книги и къде намери тези документи?
1: Ами активната, как да кажа, почти ежедневна, ежеседмична работа ми отне 5 години.
0: И сега продължаваш да работиш в предварителния разговор.
1: И сега продължавам да работя.
0: Не спираш да изследваш.
1: Да, той период да се увеличава във времето и до момента, в който започнах да правя изследването, беше 5 години и сега минах още 1-2 след този период. Но това, което ми прави впечатление, че източниците, макар и едни, макар и съхранени, те са нещо, което не буди интерес у всеки, защото в, например, Държавен военно-исторически архив, който споменахме, в който съхранява ведомствената документация на българската армия, има едни листове за ползване, които са сложени още в самото комплектоване на документите и после пренасенето от една институция в друга, все пак е имало реорганизации. Там почти няма никой, който да е влязъл да се поинтересува и да чете в тези документи. Само в някои от архивните единици намерих така следи от търсенето на Атанас Иванов, но пък други изследователи не са проявили интерес до момента, в който аз отидох. Това са 135 години почти от създаването на гвардейски оркестър. Аз за него започнах изследването си, а пък то не може без така основни исторически контексти създаването още на военно-оркестровата служба. Така че освен в този архив, аз съм работила в много други архиви и библиотеки. Това е Националния военно-исторически музей, в военно-историческата библиотека на Военна академия Георги Стойков Раковски. Работила съм в научния архив на Българска академия на науките, в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и в много други библиотеки, източници и архиви, в които къща по къща съм събирала тази история. Трябва да ви кажа, че от първите години документите са на 4 езика, тези, които са хранени. Това е в стара форма на руски, на френски, на немски и на чешки език. и тези първи документи по създаването на военно-оркестровата служба, по създаването на първите професионални оркестри в България, отне един доста голям период, много повече, отколкото по-голямата обемна информация и документация, с която аз работих по-нататък.
0: И ако трябва с едно изречение да убедиш млад човек, че историята на българските военни оркестри не е просто история от пожълтелите архиви, а част от неговата собствена културна памет, какво би му казала?
1: Ами, мога да му кажа, че най-силното оръжие на българина и във войните и по принцип е неговия дух. Създаденото от него като народ, като култура, пък е неговия щит. Това, което ни пази като народ, като идентичност, като държава, която има свой исторически път, свое настояще и едно гордо бъдеще, ако ние успеем да съхраним нашето духовно наследство, нашата историческа и културна памет и ако нашата идентификация е свързана с нашия генетичен код, а не както обикновено младите правят да се припознават с чужди култури, чужди народи и чужди модели на поведение, трябва да съхраним нашето национално самосъзнание, гордост и дух.
0: Много ти благодаря за това участие в Нощен хоризонт. Желая ти хубав празник днес. Галя Грозданова-Радева, гост в Нощен хоризонт. С нея се върнахме към първите десетилетия след освобождението и към една страница от българската музикална история, която дълго време остава недостатъчно позната, а именно създаването на първите професионални оркестри в България и огромната им роля на военната духова музика за изграждането на музикалната култура на нова България. Още веднъж ти благодаря.
1: И аз благодаря.

0: Нощен хоризонт.
1: След минути започват новините в 2, но нашата ефирна среща не приключва до тук. Нощен хоризонт ще продължи веднага след тях. Останете с програма Хоризонт.

0: Horizont. Два часа новини. Украина и Русия са изправени пред болезнена зима, но натрупването на щети от двете страни може да отвори вратата към мирни преговори до края на 2027 година, заяви бившият директор на МИ-6 Джон Сойърс за Financial Times. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Пълунов.
1: Докато от Москва се очакват някакви новини за стартиране на преговори за прекратяване на войната след посещението на специалните американски пратеници в Русия, Джон Сойърс заяви, че никаква сделка между двете страни не е възможна преди следващата пролет и траен мир е немислим, докато руският президент Владимир Путин остава на власт. Връщането към нивата на враждебност след 2014 година може би е най-доброто, което можете да постигнете при настоящите обстоятелства, добави той. Сойърс, който сега е председател на компания за професионални услуги, заяви пред вестника: добре е, че американците се свързват и взаимодействат с Путин, не че имам голямо доверие в техните пратеници, но исканията на Путин са необичайни и си остават такива. Възможност за успешни преговори за прекратяване на огъня може да възникне през 2027 година, ако болката и от двете страни продължи да нараства и ако напредъкът, който руснаците постигнаха на място, не продължи, каза той. В Русия се засилват гласовете, които повдигат въпроси относно войната в Украина и необходимостта Русия да намери изход от нея, каза Сойърс. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Метеоролозите в Испания продължават да регистрират температурни рекорди. В събота Барселона са измерени 35,5 градуса. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Барселона преживява най-горещото начало на септември, откакто се води официална статистика, период от над един век, обхващащ времето от 1914 година насам. Според обсерваторията Фабра, в събота сутринта в каталунската столица е измерена температура от 35 градуса и 50. Така за пореден път е подобрен рекорда за септемврийските температури. Прогнозите на каталунската метеорологична служба сочат, че за сега тази нова гореща вълна ще продължи поне до следващата сряда. Барселона беше един от градовете, в които температурите рязко се повишиха в събота, но не и единственият. В много райони на Каталуния стойностите отново надхвърлиха 40 градуса, особено в регионите Ебро, Лейда и Камп де Тарагона. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Кипър за третя поредна година президентската резиденция в планината Тродос се отваря за обществеността и хората са поканени на честване на кипърските традиции, занаяти, творчество и природа. Фестивалът «Да отидем в Тродос 3» се провежда по инициатива на първата дама на Кипър Филип Карсера Христодолидис. Кореспондентът ни Бранислава Бубана запълва.
3: Празникът «Да отидем в Тродос 3» е посветен на хората, културното наследство, местната гастрономия и вкусовете на планинския Кипър. Стремежът е да се популяризира регионът на Тродос и неговият автентичен характер, да се подкрепят местните производители и творци, туризма и устойчивото му развитие, съобщиха от президентството. Входът за всички събития от богатата програма днес е безплатен. Ще бъдат открити щандове с местни продукти, храни и занайчийски изделия. Посетителите ще се срещнат с известни кипърски творци и народни поети и техните музикални изпълнения. Хора от всички възрасти ще могат да участват в традиционни дейности и професии, част от културното наследство на страната, като се включат в отворените работилнички по мозайка, гранчарство, такачество, изработка на типични местни деликатеси и други. Специални занимания са подготвени за децата. Събитието е с благотворителен характер. С част от средствата ще бъде подкрепен дом за възрастни хора в планината. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Продължава Нощен хоризонт. С вас до края на предаването ще бъда аз, Здравко Петров, а зад звукорежисерския пулт е Ралица Неделчева. Продължаваме заедно с още музика и интересни срещи.

0: ще бъде ли преодоляно недофинансирането на музеите и ще бъде ли сигурен нормален жизнен стандарт на специалистите, които работят в тях? Това е въпросът, който от години чака положителен отговор, а при стартирала вече бюджетна процедура за 2027 година е време да припомним и исканията на този все неглижиран сектор. Да, има музеи, които успяват да се развиват и привличат все повече посетители. Налице са и случаи на сериозна подкрепа от страна на общинските ръководства. Масово обаче местните администрации или нямат възможност, или не желаят да се ангажират с такава подкрепа. Какви надежди попари аварийно приетия бюджет за 2026 година и какво ще продължат да искат в следващия за 2027 ръководствата на музеите, чуйте от Огнян Тодоров, председател на Сдружението Български музеи и директор на Регионалния природно-научен музей в Пловдив. А с него разговаря Кремена Данева.
1: Проблемите са изключително сериозни, защото заплатата на служителите е ниска. Няма никаква мотивация за млади специалисти за да почнат работа в музея, за да развият дейността, така че да дигнат музея на крака и да го превърнат в един съвременен център. От друга страна, държавата почти тотално абдикира в направлението на музеите и галериите. Тази година ни оставиха почти на кота нула. Като финансиране, като сдружение на музеите имаме така една амбиция и искане към управляващата власт за увеличение на основния държавен стандарт, с който се финансират почти всички музеи и галерии в страната, с 20%. Това респективно не значи, че заплатата на служителите ще се увеличи 20%, защото този основен държавен стандарт, в него има включени осигуровки и издръжка на институцията.
2: За капиталови разходи не говорим?
1: Не, за капиталови разходи не говорим. Всъщност, второто ни искане е свързано с осигуряването на 5 милиона евро, които да бъдат отпуснати като национална програма, с която на проектен принцип музеите да кандидатстват и да имат възможност да обновят своите експозиции или да създадат нови такива. Имахме така един доста сериозен успех. 2024 година успяхме да осигурим, Сдружение на български музеи успя да осигури 4,5 милиона лева за българските музеи и тогава с тези средства 120 музея бяха подали проектно предложение и успяха да усъвременят своите експозиции, което е индикатор, че всъщност общността и колегията има желание да се развие, да промени ситуацията, в която се намира, но не получава такава възможност. От тогава продължаваме да искаме такива средства от държавата, защото те са прашинка в пространството, но с тази прашинка могат да се променят много неща, защото всички туристи, които продължават да идват в България и се увеличава туристопотока, първото нещо, което влезна в един град, да видят какъв музей има там. За съжаление, много от музеите, които разполагаме и галериите тук в това число, не са на достатъчно добро ниво, така че да защитим нашия национален интерес и да се покажем в една добра светлина. Много от туристите остават разочаровани от това, което виждат, което е изключително тъжно. Точно за това нашето искане е за осигуряването на средства за тази национална програма, с която музеите да имат възможност дали през сесиите на Министерство на културата или през друг финансов механизъм. За нас това не е толкова съществено. Въпросът е да дадем шанс на колегите, които искат да се развият, да го направят.
2: Сдружението Български музеи, подчертава също Огнян Тодоров, ще продължи да настоява в бюджет 2027 година да бъдат осигурени 230 субсидирани от държавата щатни бройки, които да запълнят липсата на специалисти в 49 общински музея,
1: които за момента са извън структурата на държавното финансиране и които са поставени в изключително неравностойна ситуация спрямо останалите музеи. Част от тях са доста големи сериозни институции, те също пазват нашата национална идентичност и нашето национално съкровище, но понеже не са на държавно финансиране, се финансират от общините, в които се намират. много общини не желаят или не смятат за необходимо да развиват дейността на тези институции и там нещата са трагични. Ако държавата съвсем скоро не вземе мерки срещу това изтичане на кадри от музеите към образованието, защото ножицата изключително много се отвори между двете направления, пък те би трябвало да върват ръка за ръка. Просто системата в рамките, според мен, на не повече от 2 години ще изпадне в колапс, ще започнем да затваряме музеите, защото няма да има възможност за работа в тях. Има ежедневно колеги, които напускат музеите, такива, които са с много дългогодишен опит и стаж. Просто разликата в заплащането между образованието и културата много се промени, особено между музеите и така учителската гилдия, и затова много колеги напускат и всъщност ние от друга страна нямаме възможност да привлечем млади специалисти, защото заплащането е малко над минималната работна заплата.
2: И все пак при вас в Природонаучния музей идват ли млади хора?
1: Аз успявам да се обграда с доста добър екип. Бих казал, че в момента имам един Dream Team. Давам им възможност да работят по различни проекти, което всъщност е мотивацията им, за да останат на работа. Но това е съвсем друга странична дейност, която не е свързана с основните им задължения, която те правят в извънработно време, но пък са мотивирани да го направят, защото по този начин си дигат стандарта на живота. Но не всеки колега, предполагам, от музеите има възможност да го направи това нещо.
2: Разчитаме, че ситуацията ще се промени. Срещаме разбиране и методическа подкрепа от страна на Министерството на културата и съответните парламентарни комисии, допълва председателят на Сдружението Български музеи.
1: За да може да се опитаме поне частично за бюджет 27 година да спасим сектора. Смятам, че има така добра воля. Въпросът е да не остане само на думи, защото това много често сме го виждали. Така че се борим на различни така платформи и повърхности. От една страна да модернизираме музеите, за да може да влизат повече посетители, което, нали, би мотивирало и служителите, които работят в тях, да се чувстват по-значими, по-добре.

0: нощен хоризонт.
1: За първи път в България младежи ще разработват идеи за бъдещето на града в прозрачни контейнери в центъра на София. Между 16 и 18 октомври на три ключови локации в София ще се проведе хакатонът «Градители». В него участници между 18 и 29 години ще предлагат своите идеи как София да стане по-умен, зелен и достъпен град. Повече за целите на инициативата и търсения ефект от прозрачните контейнери чуйте от интервюто на стажант-репортера Радка Чадарова с ръководителя на проекта Калина Бояджиева и представителя на екипът на София Жоро Пенчев.
2: Много искаме да покажем на столичани, на гостите на град София, колко вдъхновяващи младежи има, колко прекрасни идеи имат те за решаване на различни проблеми, които виждат в нашия град. Искаме да покажем как, когато виждаш проблем, в твоите ръце е да намериш неговото решение. И именно това е ролята на предприемачеството.
3: Предизвикателствата обхващат три направления – зелен, умен и достъпен град. Според вас, кое от тези три направления най-много има нужда от идеите на младежите? Кое е най-проблемно в София?
4: Във всички тези направления има със сигурност предизвикателства, с които града се сблъсква. Някои са повече в сферата на физическото, да кажем в тема достъпен град. Всички от нас са ходили по софийските тротуари, ако не друго. Така че там, може би, предизвикателствата са по-видими. В другите теми, може би, предизвикателствата са по-далечни за обикновения човек, но не по-малко важни. Една от нишките, които би било интересно и бих се радвал аз екипите да обърнат внимание в зелената тема, е всъщност горещината в София. Той и това лято, както немалко други лета, се усеща. Доста сме говорили на тема как един град става топлинен остров, което означава, че когато няма в него достатъчно зеленина, вода, асфалта започва да излъчва прекалено много топлина. И това е, което се случва и в София. Въпреки, че е нещо, което, нали, не ни пречи всеки ден, е нещо, за което също би било хубаво да имаме решение. И кой, ако не младите хора, да измислят тия решения?
3: Вие казвате, че младите хора могат да измислят решения. Категорично ли е, че най-добрата идея всъщност ще бъде приложена на практика, а няма да остане просто добра идея?
2: Именно за това разчитаме на партньорството с Столична община, които ще бъдат въвлечени във всичките етапи на инициативата, подбор на кандидати, впоследствие менториране на участниците и журиране на идеите, така че наистина да има шанс идеите да видят бял свят, защото знаем, че дори най-хубавите идеи, като се сблъскат с административни пречки, могат да останат нереализирани. Надяваме се, че участието на представители на общината ще помогне именно за разрешаване на този риск.
4: Аз очаквам да има различна палитра от проекти, които ще видим. Някои може дори да нямат нужда от кой знае каква подкрепа за да се осъществят. По-скоро е въпрос на енергията на екипа, който се е събрал да ги доизбута напред. А други може да имат нужда от финансова подкрепа и тук ролята на Able като организатор ще бъде доста полезна, тъй като организацията има много опит с помагане на млади хора и предприемачи да стигнат до някакъв вид финансиране. Но трети, разбира се, особено такива засягащи физическата среда, със сигурност имат едно нормативно изражение, където общината би трябвало да има своята роля. Процесът по осъществяване на нещо с подкрепата на общината не е съвсем прост и, нали, много зависи от всяка идея. Понякога трябва да се мине през общинския съвет, който в момента е доста фрагментиран и, нали, трудно е нещо просто така да се случи в него. Но въпреки това, както опита от други хакатони в историята,

0: на този град показва, има един импулс, една инерция, една енергия, която остава във времето, но е предизвикателно. Предизвикателно е нещо в голям мащаб да се припознае лесно от общината, нали най-малко е такава нормативната ситуация.
1: Как менторите ще успеят да помогнат на младежите да осъществят своите идеи?
2: Имаме много опитни ментори, които са известни имена в предприемаческата сфера у нас, които ще преведат младежите през всички стъпки, за да осъществиш една идея, така че от просто идея да стане реално реален бизнес продукт.
0: В допълнение на подкрепата, която ще окажем в рамките на работата за това, както каза Калина, как от една идея стигаме до нещо завършено като реализация, ние ще се постараем също да помогнем с експертна помощ, т.е. там, където има неяснота, дали нещо, както си говорихме малко по-рано, всъщност може да се случи лесно или колко лесно може да се случи нормативно, финансово и така нататък в града, но също и от гледна точка на ползата от различни идеи. Това е хубавото, че темите са доста широки, съответно провокират доста идеи. Разбира се, част от тия идеи може би сме ги виждали нататък по света и може би можем да дадем добри примери от това нещо и историята как се развили на друго място. Така че този тип подкрепа винаги във всеки един бизнес процес се случва. В началото човек има много идеи, след това трябва да ги отсее малко от малко, след това трябва да ви най-обещаващата, нали, какво всъщност е необходимо да бъде тя осъществена. Надяваме се да имаме и ментори от страна на общината, които също пък да дадат тяхната гледна точка и да помогнат да идентифицират екипите, къде има най-голяма стойност всъщност, да се, къде е най-големия проблем, това с което започнахме. Например, умен град ще дам пак като една от темите. Там не може да се каже, че има проблеми и проблеми, по-скоро има много възможности, които биха могли да бъдат оползотворени. София отскоро разполага с портал за данни, който дава възможност доста данни да се навържат заедно и всъщност да се стигне до някакво интелигентно решение. Така че това е едно място, където някой от съответния ресор в общината би бил много полезен да ориентира участниците.
1: Как бихте описали какво представлява един умен град? Защото когато човек чуе това, най-вероятно си представя нещо като летящи коли, например.
0: Скоро и по нашите географски линии чакаме да ги измислят и да ги докарат тук. Аз лично имам една малко неортодоксална дефиниция на умен град, а не задължително през различни джаджи, данни и така нататък. По-скоро умен град в философията, поне на екипа на София, както я разказваме, е град, който по умен начин алокира ресурсите си и доставя някакви ползи на гражданите си. Тук всъщност е голямото предимство на технологията да ни помогне именно да, нали, тази умност по някакъв начин да я доставим. Обвързвайки данни от различни сфери на действие на администрацията, които често не са много добре обвързани. Нали, ние може да направим някакъв по-разумен извод за това как да решим този проблем, кои тротуари, нали, си говорихме за тротуарите в началото, кои тротуари първо да оправим и така нататък. В момента, между другото, с тези тротуари от даже още от края на миналия мандат, върви една голяма програма в София. Те да се облагородяват, ремонтират, подобряват, включително гледна точка на достъпност. И избора за това кои тротуари в кои райони, колко пари трябва да се похарчат, между другото, е една от интересните теми, които биха били, нали, атака за това, което говоря като умен град. Защото исторически такъв тип избори как се правят, ами ако този район е кмет от моята партия или този район е по-голям като брой хора, обаче това не отговаря всъщност на въпрос колко се използва този конкретен тротуар. Това е нещо, което ние с данни можем да засечем и трябва някой, нали, да го направи технологично. Така че ето това е един пример как всъщност умните технологии могат да помогнат.
1: Крайният срок за записване е 13 септември. Къде могат желаещите да се запишат?
2: Призоваваме всички желаещи на възраст между 18 и 29 години да влязат на градители.bg, където могат да научат повече за инициативата и да кандидатстват за нея.
1: А има ли вече записани кандидати? Видяхте ли вече някакви идеи и какви хора ще има?
2: Разбира се, с нетърпение следим ежедневно, да не кажа и ежечасно, какви кандидатури постъпват. Вече имаме кандидатури както на отделни участници, така и на екипи. Това е важно да го отбележим, че може да кандидатствате и като вече сформиран екип, и като самостоятелен участник. Без да се притеснявате, ние ще ви намерим най-добрите съотборници, с които да се изявите заедно. Тепърво ще отсяваме кои да бъдат финалните участници, но да, има със сигурност интересни идеи, интересни кандидатури и се надяваме, че те постъпят още, за да ни направят избор много труден, така че да имаме наистина една много добра селекция с много хубави идеи.
1: Как сформирате екипите на хората, които кандидатстват самостоятелно?
2: Формата за кандидатстване е доста подробна. В нея може да се отбележи както коя тема е интересна, така и какви умения притежавате, с които бихте искали да допринесете към съответния екип, в който ще работите. Така че на база тези неща, интереси, идеи и умения, така че екипите да са максимално разнородни, с най-различни умения, презентационни, експертни, бизнес и така нататък.
1: Тоест, по-скоро ще събирате хора с различни интереси и умения в един екип.
2: По-скоро с сходни интереси и различни умения.
0: За да им дадем шанс да спечелят.
2: Да, да, както каза Жоро, има награда и тя е 5000 евро, така че това да мотивира също участниците, но разбира се да не е основен мотивиращ фактор, ами именно желанието за един по-хубав град.
1: Участниците, разбира се, ще придобият доста умения, дори и да не спечелят.
2: Точно така, преживяването ще е много обогатяващо, защото, както споменахме вече, менторите са експерти в своите области. Също така е много ценно да срещнеш съмишленици, хора, които също като теб искат една хубава промяна за средата, в която живеят. Така че ще е обогатяващо на много нива преживяване, независимо дали бъде спечелено накрая или не.
1: Ако вие трябваше да измисляте идеи в един от трите контейнера за тези три дни, кой щеше да е първият софийски проблем, който бихте искали да решите?
2: На мен определено зелената тема ми е много при сърце, така че най-вероятно щях да работя по нея, но върху каквато е идея да работя, със сигурност тя би била идея, която да може да се осъществи лесно, скоро и наистина да има максимален импакт за града.
1: Как ще изглежда София след 5 години, ако идеите от градители се сбъднат?
2: Надявам се по-зелена, по-достъпна и наистина улесняваща ежедневието на всичките си граждани и посетители, независимо от тяхната възраст, способности и нужди.
3: Интервю на стажант-репортера Радка Чадорова с ръководителя на проекта Калина Бояджиева и представителя на екипът на София Жоро Пенчев за предстоящото издание на Хакатона Градители.

0: 114 деца се отглеждат в приемни семейства в област Плевен. Въпреки че според експертите от регионалната дирекция социално подпомагане, приемната грижа е много добре развита. Все още има необходимост от нови приемни семейства, най-вече с профил за деца от 0 до 3 години и такива с увреждания. Как държавата се грижи за приемните родители, как ги подпомага и какви законодателни промени са необходими, чуйте кореспондентката ни от Плевен, Латинка Светозарова.
1: Представители на различни институции, държавната и местната власт се включиха в дискусия, организирана от Българската телеграфна агенция в Плевен на тема приемна грижа. Когато говорим за приемна грижа, често я свързваме с системи, процедури и правила, но всъщност тя е много повече, каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Плевен Светлана Георгиева.
2: Тя е семейство. Семейство, което приема и застава до дете тогава, когато биологичните родители няма възможност да осигурят грижа. Приемната грижа дава опора в най-трудните моменти от живота на едно дете. В национален мащаб, в област Плевен, приемната грижа е много добре развита. Действащите приемни семейства към момента са 117. Все още имаме нужда от приемни семейства. Като най-необходимия профил е приемни семейства за новородени деца и деца с увреждания. Това е възможност обществото да покаже, че може да се осигури дом за дете, което няма свой. И тези деца в приемните семейства помнят присъствието на възрастния, който е бил до тях, който им е дал сигурност, който им е дал подкрепа. А понякога най-голямата промяна започва с едно плахо решение, ще опитам.
1: Социални работници и психолози са в непрекъснат контакт и в помощ на приемните родители. Стана ясно обаче, че приемните родители са на граждански договор, което ги ограничава, например за болнични, обезщетения за безработица. Все още приемната грижа е на проектен принцип, което създава тревожност за бъдещето. Паулина Кирова, заместник кмет на община Плевен.
3: Община Плевен разработи първият проект в областта на приемната грижа и аз имам семейство през 2011 година. През 2016 година Общинският съвет предостави самостоятелни офиси за услугата, но този проблем е наистина изключително важен. От една страна това, че приемната грижа до момента функционира на проектен принцип. Трябва да кажем, че и настоящия проект е до 31 декември 2026 година. И всеки път заставаме пред този проблем, че няма устойчивост на услугата. И от 2023 година в Министерство на труда и социалната политика се обсъжда възможността да бъдат дефинирани параметрите за подкрепа на децата и приемните семейства и на приемните родители за постигане на устойчивост на приемната грижа. Ние всички сме убедени, че когато приемната грижа стане държавно делегирана дейност и има яснота, постоянни договори, както по отношение на приемните родители от една страна, но от друга страна и към екипите по приемна грижа, които също имат такива постоянни договори, ще бъдат постигнати много по-добри резултати.
1: Поставените проблеми провокираха областния управител Иван Петков, който пое ангажимент да постави проблемите пред народните представители от 15-ти мир, за да се промени закона. Иван Петков.
4: Трябва ние, като институция, като държава, да направим един голям реверанс към всички тези, избрали този труден път. Длъжници сме на тези деца, длъжници сме и на тези приемни родители. По какъв начин да се сключват граждански или трудови договори? Разбира се, че ще има привърженици и на едната, и на другата страна. Но лично аз смятам, че трябва да се направи законодателни промени, за да се включи в трудовото законодателство и този вид, бих казал, услуга, които всички приемни родители са решили да сключат такива договори и да се ползват с всички права на трудовото ни законодателство. С народните представители от 15-ти многомандатен избирателен район на 30-ти в неделя ще имаме срещ и ще поставя и този въпрос за внасене в Народното събрание за законодателни промени. Промяната, освен граждански договори, да бъдат и трудови такива.
1: А приемните родители наистина заслужават уважението на цялото общество. Чуйте една майка, освен на своите три деца и на още 11 израсли в дома им. Снежана Панкова.
5: Приемен родител съм от 13 години. През дома ми са минали 11 деца, от новородени до 12 годишни. Избрах тази професия, за да не трябва да избирам между семейство и работа, защото имам мои три биологични деца. Мислех си, че бях подготвена да бъда родител, но не бях подготвена за ситуации, които съм виждала само на филм. Признавам, че наистина беше много трудно, много често съм търсила нейната помощ, Иваничка Мусова, нали, психолога ни. Много пъти също съм звъняла на социалния работник. В болници много сме седяли, не съжалявам нито за миг. Това не е професия. Това е призвание. Не е за всеки. Никога не съм гледала финансовата страна. Справили сме се. Деца с увреждания съм гледала. Съм мисля, че единствения приемен тук за нашата област с профил за две или три, ако третото е в роднинска връзка с другите две деца. Гледала съм два пъти две двойки близнаци. В момента имам детенце, момченце на 11 и момиченце на 8. Трудни съдби, не е лесно въобще. И приканвам тези хора, които имат желание да я практикуват тази професия, да го направят от сърце, да дадат всичко от себе си, защото реално ние наистина и помагаме. Ние сме една спирка по техния път и това, че идваш с тежко минало, не означава в никакъв случай тежко бъдеще. Имам три деца, най-големия ми син е на 27, другия на 19 и дъщеря ми е на 15. Винаги активно са участвали, пълни професионалисти са, даже големия ми син вече има собствено детенце, много му е лесно, знае как да се справя, никога не е имало ревност, даже... Много така искахме да си осиновим едно от тези деца, но нека хората имат шанс, защото има много хора, които няма дечица. Нека усетят каква е тръпката.
1: Какво бихте казали на хора, които се колебаят?
5: Къщата ми е много пълна. Емоцията, която дават тези деца, никой никъде не може да я даде. Биологичните деца, да, зареждащи се, обичам ги много, но това, което дава едно приемно дете, ти правиш всичко и то ти го показва. Мога да кажа, че тези деца ме обичат повече от моите. Това мамо, което ти казва, защото слуша всички останали как ми казват мамо, това е така зареждащо. И после на финала, раздялата, която не се преживява, времето не лекува, то ни учи да живеем с раздялата. Когато насреща имаш едни осиновители, които цял живот са купняли за това нещо, просто настрахвам. Няма по-хубава емоция от тая. Ти си си свършил работата. Това е най-хубавото, което си могъл да дадеш, което си могъл да направиш. Работим за финала, не за финансовата част.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

Това беше всичко от днешното издание на Нощен хоризонт. С вас бях аз, Здравко Петров, а зад звукорежисерския пулт Ралица Неделчева. Благодарим ви, че споделяхме тези нощни часове заедно. Останете с програма Хоризонт, хубав празник и бъдете здрави!

0: Horizont. Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Обмисля се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат усъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България. Това е записано.
0: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъждените варианти е тя да бъде увеличена с 40 евро.
1: Все още такът разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Министърът заяви още, че близо половин милион души от уязвимите групи ще получат коледна добавка от близо 50 евро.
1: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Задържаните на изхода за Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция обикновено, оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
3: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Според съобщението на Американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харк и друг близо до Ормузкия проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Иранският ракетен обстрел по американски самолетоносачи ракета